0: אגיד הקדוש, שאם היינו יודעים את המעלה החשובה, כך הוא אמר, על שינה בערב שבת, היינו מתקנים אותה מהתקנות כמו עצרת הדירות. והכינו את אשר הביאו להכין את הגוף, לכבוד שבת לישון בערב שבת עד כמה רגעים, להכין את הגוף עצמו, לכבוד שבת קודש. מי שמכין את עצמו, מי שרוצה שני מקרא ואחד ארגום, הולך למקווה, מכין את עצמו את הגוף, מובטח לו בשם המשלום מקרים, שלא יחטא בכל השבוע שיבוא לפניו. תראו לב כך ואומר. ולכן מפה רואים מהפסוק, והכינו את אשר יביאו. אבל פה אני רוצה להגיד לכם משהו, רגע? והם משנים על אשר ילכדו יום יום. והיום הוא משה ואהרון ילכוד בני ישראל. ערב ידעתם כי אדוני יוציא אתכם מארץ מצרים. ובוקר הוא ייתן את כבוד אדוני בשמות עולנותיכם. שימו לב מהפסוק, הקדוש ברוך הוא מדגיש לנו כמה דברים הכי חשובים. מה הדבר שהשם יתברך כל הזמן חוזר עליו בתורה? מצווה מדאורייתא, כל הזמן. יציאת מצרים. ערב ידעתם, השם רוצה לכם. דבר בני ישראל, בסוף. עושים ציצית, זוכרים ציצית, כולם עושים ציצית. ומה הסוף של הפרשה ציצית? אני אדוני אלוהים. המשמעות של יציאת מצרים זה האפשרות לצאת מכל הצרות, מכל הבעיות, מכל ההפתעות, מכל היצורים, מכל הבעיות. אין דבר שאי אפשר לצאת ממנו. הכל אפשרי של השם יברך, בקרף עין ממש, הכל בקלי קלות. השם יברך אומר לעם ישראל, אני יוצאת יוצא מארץ מצרים, אבל תזכרו את הדבר החשוב, תראו מה ההמשך. ובוקר וראיתם את כבוד אדוני בשומעו את אלונותיכם. זה קצת לגנאי לנו שאנחנו מתלוננו הרבה להשם יתברך על כל מה שעובר, על כל מה שאין לנו, כל הזמן מתלוננים. אומר הפסוק, את כבוד אדוני בשומעו את אלונותיכם על אדוני ונחנו מה כי תלינו עלינו. היום הוא משה, ותת אדוני לכם בעיר ובשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע, לשמוע אדוני את אלונותיכם. שוב, הוא מזכיר לנו את התלונות שלנו אשר אתם מלינים עליו, עוד הפעם, ואנחנו מה, לא עלינו תלונותיכם, כי על אדוני. שימו לב, שימו לב כמה פעמים, אני אסביר. והוא משה אל אהרון, אמור על כל עדת בני ישראל, קראו לפני אדוני כי שמע את תלונותיכם. ראי, כדבר אהרון על כל עדת בני ישראל,
1: ועשו למדבר,
0: והנה כבוד אדוני נראה בענן.
1: רואים מכאן,
0: אתם רואים מכאן, כמה הקדוש ברוך הוא כואב על התלונות, וכל תלונה שאנחנו מתלוננים בעולם הזה, שכואב לנו על כל דבר שבעולם, כואב לנו על כל מיני דברים שבעולם, התלונה הזאת למעשה בשורשה היא על הקדוש ברוך הוא בעצמו. הרי גם אדם שהוא מתלונן על כל דבר, אחד על הפרנסה, אחד על החיים, אחד מסתר על הבוס שלו, הולך ומדבר על הבוס שלו לשון הרע. זה לשון הרע לקדוש ברוך הוא בעצמו. למה כי הבוס שלך הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את הבוס שלך. הקדוש ברוך הוא מחיה אותך. הקדוש ברוך הוא עשה אותו בוס שלך. וכשאתה מדבר נגדו, אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואנחנו נמצאים שאנחנו לא שמים לב, ואנחנו מדברים את כל הרע שלנו בעולם הזה על הבורא בעצמו. אנחנו מתלוננים על הבריאה. או מתלוננים למה הפרנסה שלנו ככה. ולמה הוא נתן לי אישה כזאת. ולמה הפרנסה שלי ככה. ולמה עובר עליי ככה. ולמה אני חולה. ולמה זה עובר. ולמה לא יש פרנסה ולי אין. ולמה הבוס שלי עשה לי ככה. ולמה המפקד שלי עשה ככה. למה המנהל שלי עשה ככה, הוא מתלונן, הוא מדבר על זה, הוא מדבר על זה, ומה שלא נראה לו בעיניים, מדבר על זה לשון הרע, ועל התמונה לשון הרע, ועל הבית שלו לשון הרע, ועל זה בית לא טוב, וזה בית עושה לי צרות, מדבר על הבית שלו, מסכן כמה בלוקים ואבנים, עושה לו לעשות. שבו היה מישהו התלונן, שכל הכללה שלו זה בגלל שהוא עבר לאיזה דירה, מסכן. זה לא קשור, אין דבר כזה, חד ושלום. לא רואים רע בעולם, אין רע, כלום, הכל זה גילוי אלוקות, הכל זה רק טוב, הכל זה רחמים, הכל זה חסדים, לא מתלוננים על שום דבר, מקבלים את הכל באהבה, הכל זה גילוי אלוקות שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו והוא עומד מאחורי כל דבר שאנחנו רואים. אנחנו צריכים לדעת לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר שעומד מאחורינו, כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב את הטרוניה הזאת, את התלונות האלה, שאנחנו כל הזמן מלינים עליו, כל הזמן אנחנו מתלוננים. אנחנו יש לנו אין סוף דברים שאנחנו יכולים להכיר בהם בנס שהקדוש ברוך הוא עושה. אבל אנחנו לא מעריכים את מה שעושה איתנו, השם יתברך, כל הזמן מלאים בכפירה והפיקורת זאת ילדים. אנחנו נדמה לנו שאנחנו בעלי אמונה היום בדור, אבל אם יתפסו אדם וינערו אותו, ויעמידו אותו בניסיון הכי קטן באמונה, שהם לא תופסים אותו עכשיו ושמים אותו באיזה נופיית שודדים בעולם, ושמים אותו בלב ים. פעם נתתי את המשל, מאוד, מי שרוצה באמת להבין מה זה אמונה באמת, תחשבו על זה, תדמיינו ותחרטו לכם את זה בזיכרון טוב, טוב, טוב. תדמיינו, כל אחד דמיין לעצמו, שעכשיו הוא הפליג בשייט עם אונייה. הלך עכשיו לעשות הפלגה באיזה שייט, לבד ככה לכבוד המולדת שלו, עלה לסירה קטנה, עלה, וקרה משהו שהאונייה שלו, הסירה הקטנה שלו טבעה, אשתו נצלה, או שהוא הלך לבד להתמודד, כולם חזרו, הוא נתקע בלב ים.
2: תמשיך שאני שומע את הסיפור הזה.
0: כן? והשגחה פרטית.
2: הבחור לבד במים.
0: לבד במים. הוא יושב בלב ים, ויש קרישים במים, ולוויתנים, וטמנונים, ודיונונים, וחיות רעות, וכל מיני דברים מפחידים בתוך המים. הוא בלב ים, הוא גם לא יודע לשחות, הוא מדי פעם מחזיק את עצמו. זה הדור שהוא נמצא לבד, לבד, לבד, וקר, ויש רוחות בתוך המים, פתאום גלים בתוך לב ים, זה לא גלים כמו שיש פה על החוף, כל גל, והוא רואה גלים גדולים ועצומים, הוא מסתכל על הכוכבים, הוא רואה ברקים ורעמים, הוא רואה חיות בתוך הברקים, הוא רואה חיות מתקרבות אליו. מי שואל אתכם, למי הוא צועק? צועק לקדוש ברוך הוא? משהו צועק לזה מישהו שיתחיל אותו. ואחרי זה מגיע המבחן הכי גדול. עוברת לידו אונייה. דו סמרפון, תציאו. אולי זה חלום, אני לא יודע. הוא חולם את זה גם. אני סיפרתי את זה, אולי שמעת את זה כבר. אני סיפרתי את זה. פעם שנייה. קרשו, קרשו. זה קרשו שורים לזה, קרשו. קרשו לשוא. הוא הולך ונמצא בתוך הלב ים, בתוך כדי שהוא בלב ים, פתאום הוא רואה אונייה גדולה עוברת, ועכשיו מבחן השאלה, הוא עומד לבלוע המים כבר, זה הרגע האחרון שלו, למי הוא יצעק בכל כוחו, לאונייה או לשם מטבח שלו? תחשבו על המבחן הזה, תנסו לדמיין איך ירגיש בן אדם שהוא בתוך לב ים, וברגעים האחרונים שלו הוא עומד לבלוע המים, הוא יכול לצעוק בכל כוחו. הוא מכוון בצעקה לשם שיציל אותו, הוא מכוון בכל כוחו לאונייה שמישהו ישמע ויציל אותו. תחשבו על המבחן הזה, זו שאלה שאני פעם שאלתי, לחשוב מה זה אמונה תורה, כמה צריך אדם להיות נקי ולהרגיש שהוא צועק ברגעים האחרונים שלו רק להשם דבריו. אתם יודעים, ביורי דעה, בסימן שיר למתחת בסיר ב' בשולחן ארוך, אדם שהוא לפני שהוא מסתלק, עושה בידוי, שם מרע, ואז לפני שהוא מסתלק מהעולם, הוא עושה בידוי, שמתי, מגדתי, אומרים לו את זה, מקרים לפניו בידוי, עושים איתו בידוי, מי שעומד לפניו, אומר לו, עושה בידוי, מסביר לו איך לעשות תשובה, אבל לפני שהוא מסתלק, שחזר שלום, משהו לא טוב, הוא ימות בתשובה. הרגעים הקטנים האלו, האחרונים, יכולים להקנות לעולם את העולם הבא ולהרוויח את כל מה שהוא יכול להרוויח בעולם וגם חד ושלום להפסיד. המחשבה של אדם בכל רגע בעולם הזה, אם הוא חד ושלום מסתלק פתאום ברגע שיש לתלונה או טרוניה או קושייה על הקדוש ברוך הוא, על ההנהגה שלו ועל משהו שהשם עושה או משהו שנראה בעיניו, הוא יכול להפסיד את הכל. כי כמו שהבידוי הזה חד ושלום, אם אדם לא עשה אותו חד ושלום, מזיק לעולם, הפוך גם. אבל ככה אותו דבר, אם אדם לא זוכה באמת להסתכל על הטוב ולהסתכל על הטוב שהשם עושה, ולחפש את הקדוש ברוך הוא, הוא כל הזמן מלא טרוניות ותלונות, ורואה רע בעם ישראל, ורואה רע בעולם, והכל רע, והכל לא טוב, מדבר רע על זה ורע על זה, אלו הדברים שמעכבים את הגאולה. לכן צריך תמיד לראות מהתורה כמה הקדוש ברוך הוא פה מזהיר אותנו ואומר לנו להפסיק להתלונן, להפסיק להיות מלאים בתכונן, לנקות את הלב שלנו ולהיות שמחים, ויש לכל אחד בהרבה הרבה מה לשמוח, שיכול לשמוח בהרבה דברים ולא להיות חד ושלום בעל תכונן.
3: יש לנו רק
4: שימו לב
5: זה נאמר
3: הודו לאדוני כי טוב, הודו לאדוני כי טוב.
2: רק ברוך הרב גבריאל, הודו לאדוני כי טוב,
3: כי עולם חסדו.
2: שימו לב, אחרי זה הפסוק ממשיך עוד הפעם, וידבר אדוני אל משה לאמור, שמעתי את תלונות בני ישראל. עוד הפעם התלונות, דבר אליהם לאמור, בין ארבעים תאכלו בשר ובבוקר תשבו לכם וידעתם כי אני אדוני אליכם. השם יתברך מראה להם שהוא משפיע להם את הכל וכל השפעות ממנו. ויהי בערב בתל עשה בתכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת התל סביב למחנה. יודעים שמפה מהרבה מלכות שבת יצאו סימן רצה מחבט שולחן ערוך על המפה שפורסים, זה כך גדה תל שכבת התל, והמן שירד להם ישראל וירד להם, ירד להם מחוסה. כל המן העליון החלק שלו היה אבני ספירים, כל אבני ספירים, כל אחד היה עוד לו מן. הכיסוי שלו היום יש לנו עוגה עם כיסוי פלסטיק, נכון? יש לנו עוגה עם כיסוי פלסטיק או קרמבו עם עניין כזה, תשים אותו, זה הכיסוי של הקרמבו. איך אומר קרמבו לצרפתי? לא גדול שוקולד הקרמבו קרשו. אז זה הולך
4: קרמבו
2: קרמבו קרשו, קרמבו קרשו, שמים בפנים את המאכל, ולמעלה יש לנו כיסוי. כשירד מן לעם ישראל העשירו מן המן, וכל אחד היה נותן לאשתו אבנים טובות ומרגליות. מה זה בתל שכבת התל? אתם חושבים שהיה, זה היה כמו שאתם רואים תל על הרכב? לא היה כזה תל כזה. התל הזה הכוונה, המדרש אומר, זה היה נצנוצים של אבנים טובות ומרגליות. היה אדם הולך, יוצא לפתח ביתו כל יום, פתאום רואה אבנים ירוקות, צורות, אבני ספירים, מביקים, אבנים יעלומים, בתל שרואה את התל, כמו התל שהוא מבריק בחמה, רואים אותו כמו אבנים טובות שתתקרבו לרכב, ככה היה, לא היה למען אוכל כזה על הרצפה ועדים של תל, זה לא מה שהכוונה. בתל שרואה את התל, האבנים הטובות האלה היו מבריקים, הכל היה בוהק, וכל אחד היה קם, וכל יום רואה אבנים טובות. מי שהיה בדרגת אמונה, היה ממש רואה אבנים טובות יקרות, מי שפחות היה לו אבנים, פחות הכל המסודר לפי הדרגה של האדם, וככה גם הדרגת אשר תופו לפות, אשר תופו אשרו, כל המצימן רצה מחבט, אנחנו שמים את המפה שוכן הקומר, יש לנו מפה שאנחנו פורסים בשבת, יש לנו את המפה, את התחתונה, ואז שמים גם מפה עליונה על החלה, לחם, בשביל להזכיר לנו את המן שירד עם ישראל, כמובן זה לא הכיסוי שם, שכתוב עליה לכבוד שבת קודש, כמו ששם, זה היה מאבנים טובות ממרגליות, מאבנים טובות ממרגליות. ותראו איזה דבר חשוב הקדוש ברוך הוא נתן לנו, זאת החשיבות. לכן שבאים רוצים לעשות סעודת שבת, אני מוצא את גיטין בדף לנושא,

0: ואוהב את עבודת הבת. אדם לא ימלא את עתיד שלו ובוערו, לא לוחש את עבודת הבת. ההתרגשות הזאת זה בדיוק מה שעל עם ישראל, במן של עם ישראל. הגיע המן, עם ישראל היו מתרגשים. מגיע המן לעם ישראל, הנה כל אחד יגיע המן. יש לו ייחודיות, לא חשוב איתו צמחה, כי המן היה מסמל את הביטחון ואת האמונה הכי גדולה בקדוש ברוך הוא, שהנה הגיע עד אליך כל מה שאתה רק יכול לחלום. השם ממתיר לך עד לדלת אמותיך את האמונה ואת הביטחון בקדוש ברוך הוא. ותבינו את הדבר. ועתה לדבר תלמידה מדבר דק מורוספס, דק הכפור על הארץ. ויראו בני ישראל, דק הכפור, מה זה דק הכפור? זה כמו הקרח שהוא מביק, נכון? ככה גם היו הבני ספירים האלו שהיו מצפים את המן. היו כמו דק הכפור, כמו הבני פתולח, יקרות מאוד, היו מצפות את המן. דק הכפור על הארץ, ויראו בני ישראל, אמרו של אחיו, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. מה זה ואמרו של אחיו מן הוא? אתם יודעים שהם... עם ישראל יצאו ממצרים, יצאו בעלי מומים. כל אחד יצא ברגל, אחד בלי יד, זה בלי ראש, כל אחד יצא שם בעלי מומים. כשעם ישראל היה במצרים, והם דקו, והם עשו פתאום בטרמצס, העבודה הייתה מאוד מאוד קשה. זה לא היה עבודה כמו שיש היום. הם היו צריכים לייצר את הכלים, לייצר את הטיט, לייצר אותם ולעבוד עד שלא נשאר שום כוח בגוף. ואם אדם כבר מגיע להפיסת כוחות, והוא מקים אותו, שיעבוד. ולמה היה מכת חושך? מי שלא יודע, הם היו משתמשים בראשים של עם ישראל, כמו מנורות. היה עכשיו אדם מגיע הביתה, לעת ערב, יושב המצרי, אחרי שהוא כל יום מתעלל בעם ישראל, יושב, ויושב עם אשתו לאכול. מה השם? קורא ליהודי, לעברי, אומר לו איש עברי, בוא רגע, בוא, תעמוד פה, שם לו נר על הראש שלו, אמר לו אותי, כובד, קצת ככה, עוד קצת, עוד עוד עוד, תעיר לי פה את האוכל, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, לא נעמוד ככה, או, תעמוד. איזשהו כל היום לא יכול לעמוד בכלל, הוא תעבודה כל כך קשה, הוא ככה נותן לו לעמוד ולהעיר לו, זה הסיבה למכת חושך, יש המון טעמים, אבל יש הרבה מדרשים, מדרש ביושע, וכי אתה פרשן בשלח, מדרש וזיר גם על מה שהעם ישראל על... במכת בכורות, שאפילו את הפסלים ואת את התמונות שהיה להם בכורות, גם זה השמיד הקדוש ברוך הוא במכת בכורות. אם אדם עכשיו היה בכור שמת פה על פני 20 שנה במכת בכורות, ולאישה המצרית היה לה בבית תמונה או פסל של הבן הבכור שלה, במכת בכורות השמיד לה הקדוש ברוך הוא את הפסל ואת התמונה, גם זה לא נשאר כלום. מסתכלה ופתאום ראתה את הפסל נמס, ראתה את התמונה נשרפת במכת בכורות, שלא יהיה זכר מהבכורות. הבכורות של מצרים, גם זה לא יהיה. איזה דבר. אז איפה היינו?
1: עם הנר.
0: אמרנו, ואחרי שהוא היה מתכופף לא מספיק, לקח המצרים מגל, מה שהיו קוצרים איתו שמה, וקרת לאיש עברי את הראש, וככה היה הורגים אותם, מי שלא היה מחזיק את עצמו חזק, עם ה... בשביל העיר, להיות לאומיות.
1: זה אחרי יום עבודה.
0: זה אחרי יום עבודה והכל. וככה היו בתוך כדי עבודה חלק נקרדים להם איברים, נופל על אבנה, על רגל של מישהו, מישהו נחתך, משפריט דם, אין דבר כזה אמבולנס או פינוי. הוא ממשיך בלי יד. אדם משפריט, הוא צריך עם היד השנייה, ממשיך לעבוד במצרים. העולם צריכים, למה אומרים כל פעם הקדוש ברוך הוא מרגיש לנו את תקיעת מצרים? למה השם ברוך הוא אומר, כמו שגאלתי אתכם, אני גאלתי אתכם הכי קרישית, שלא תכן לאלוהים, אהיה אשר אהיה, הוא אמר למשה רבנו בצנה, אני רואה את מה משם ישראל אומרים, ואני גם אגאל אותם לעתיד, אז תמיד הוא מזכיר לנו קצת מצרים, תזכרו, כמו שהייתם שם במצרים, אבל שם נאמר, בתל שבתם אל האלוהים, שם ישראל הוא במצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, הם עבדו כל כך קשה, הם לא יכולו יותר לגלות, ואז הם צעקו לשם, גאל אותם, אנחנו כבר לא יכולים, אז הקדוש ברוך הוא גאל אותם, אהיה אשר אהיה. כמו למשה רבנו בסנה. היום אנחנו בגלות, אבל עדיין אנחנו מדמיינים שאנחנו בגאולה. חושבים שכבר נגלנו, חושבים שכבר זהו. כל אחד לא מרגישים את הכאב האמיתי של הציפייה לבית המקדש, את הגאולה, איך שהשם ברוך הוא ילך לפנינו, איך שהשם יתברך יהיה איתנו, שהקדוש ברוך הוא יוביל אותנו ולא יעזוב אותנו. אנחנו נמצאים בתחת גלות, שנמצאים בתוך כל כך הרבה סכנות ומגפות ואויבים מבחוץ, ואויבים מבפנים, ולא יודעים כבר על מי לתמוך, רואים כל מה שאיראנים מעקמים עלינו, ופה שחיים בינינו אנשים שחד ושלום
2: רואים מה שהם עשו, פיגועים ואסונות וכל מה שהיה, וכל מה שהיה בשמחת תורה. זה כבר היה פה, זה לא היה מאיראן, זה היה מפה. זאת אומרת, הכי קרוב לפה, אלינו פה היה הפרעות הנוראות האלו, מבית ומחוץ לטפנו, לא יודעים, זה היה נברח, מרוב שכל כך הרבה צרות התרמו בעם ישראל. אבל אם היינו זרקים לשם ולשם, אנחנו רוצים אותך כבר, תגל אותנו, אל תעזור אותנו, תושיע אותנו בעצמך, רוצים את הכתר שלך, רוצים את הכבוד שלך, רוצים שאתה תוביל אותנו, אפילו מלך אנחנו לא רוצים. רוצים אותך בעצמך, רק את הקדוש ברוך הוא אנחנו רוצים. זה הבקשה של עם ישראל מהקדוש ברוך הוא, לכן אמר למשה רבנו פעמיים אהיה. הוא לא אמר לו, אהיה של החיים, אהיה אשר אהיה אחד לגלות עכשיו תשתמשו בו, ואהיה האחרון לגלות האחרונה בעזרת השם, זה אהיה אשר אהיה. יש בזה סודות גדולים ורמזים נוראים ונפלאים שכתבו על זה רבי שמשון בר כפורי, ועוד הרבה קדושים ונוראים על הסוד הזה של אהיה אשר אהיה, כמה סודות גדולים ורמזים נוראים גנוזים בזה, כי האהיה הוא כנגד הכתר, זה האור הכי גבוה, הרחמים הכי גדולים שנשפעים, שיכולים להוציא את האדם מהמקום הכי נמוך ולהביא אותו למקום הכי גבוה. כשרוצים לעורר רחמים בשמיים, כשרוצים לעורר את הרחמים, לבדות את עם ישראל במקום הזה, עכשיו עם ישראל זה במקום כל כך תמה, אי אפשר להתפלל במצרים, הכל שיקוץ ועבודה זרה וטומאה נוראה ורוע ורשע וגאווה שאין כמוה, ומצרים ופרעה ליאור ריבוני עשיתיני וכפירה וחשכות, ועם ישראל כבר לא ידע על מה משה רבנו מדבר. על מה אתה מדבר? הם שנאו אותו פה, שהוא בא למצרים להוכיח אותם, אז בואו להם זהו קדימה. והתכבד העבודה על העם בא ליישוב בדברי שקר. פרעה מיד מסביר להם, לעם ישראל, שהם מתחילים להבין שכל הדיבורים שמשה רבנו אומר לעם ישראל זה דברי שקר בכלל. זה מה שאומר להם פרעה, זה לא דיבורים של אמת. הוא אומר שזה דברי שקר. מהי הדברי שקר? אתם יודעים? על דברי התכלית האמיתית שצעק לנו משה רבנו לתת מהגלות, על זה אמר פרעה דברי שקר. תמיד תדעו כלל, כל פעם שמחזקים אותנו, כל פעם שיש לנו תקווה, קחו את התקווה הזאת, תרימו אותה הכי גבוה. מי שינסה לשבור לכם את התקווה ואת השמחה, תדעו שזה פרעה, שזה שטן, שזה עמלק, שזה דברי שקר. התקווה של עם ישראל זה הכוח של עם ישראל. ישראל אנחנו נקראים כי שרית עם אלוהים ועם אנשים בתוכל, מה שכתוב פרשת וישלח. יעקב אבינו מצליח לשרוד, מצליח להתגבר כנגד הכל. אם יש כאלו קשיים וחשיכה ופחד ובעלה וחשכות וייאוש, ולא מצליחים לראות שום תקווה, יעקב אבינו נקרא ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים בתוכל. אתה יכול לעמוד, אתה יכול להתבונן, אתה יכול להיות חזק ולעמוד בפני הכל, אבל לא, שום דבר לא יתגבר כנגדך. זה הכוח של עם ישראל. אומר המדרש רבה, אמותינו שרים כרחב ולאה עקרות היו. כל אחת מהאמות שלנו היו עקרות. תחשבו על זה. כמה אמות היו עקרות? לא תגידו עכשיו, טוב, זאת יולדת. אחת עקרה. כל אחד בעיה שלו לדעת. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, זה עם שיוולד מתפילה. הדאוד הכתיב, כי עם נברא יעלה ליה. זה עם שנולד מקושי, זה עם שנולד מתפילה. ואם הוא לא מבין את המשמעות שלו ואת הכוח שלו ואת התקווה שלו, הוא לא מצליח כנגד אומות העולם. אם אנחנו לא מבינים שהכוח של עם ישראל זה האחדות, והכוח של עם ישראל זה התפילה, והכוח של עם ישראל זה התורה, אין עם ישראל כוח. בירושלמי פרק א' הלכה א', דורו של אחיו היו הולכים במלחמה, היו ביניהם עובדי עבודה זרה והיו נוצחים, מפני שלא היו ביניהם בעלי דיליטוריה, לא היו ביניהם בעלי לשון הרע. אנחנו עם, הכוח שלנו והחוזק שלנו, את כל אשר עשה ישראל לאמורים, בכוח ואימר פיהם, של עם ישראל מדבר רבי למלך. מחשבה של כל אחד שאנחנו צריכים לדעת, תורה זה הדבר הכי חשוב, תפילה זה הדבר הכי חשוב, אחדות. הנחש, הלשון שלו, זה פירוד. שמתם לב לנחש? זה שלא מפצל. הלשון הרע זה הכוח הכי חזק שמשפיע בעולם לעכב את הגלות ולהשפיע לא טוב על עם ישראל. הלשון הרע מביא מחלות בעולם. כשאתם רואים צרות ומגפות ופורענויות ומלחמות ומתים ויתומות, אומר רבי מקומנה, כל מי שמדבר לשון הרע בעם ישראל על עם ישראל, הוא גורם ליתומים, הוא הגורם לאלמנות, הוא הגורם למחלות, הוא הגורם למגיבות, הוא הגורם לצרות, הוא המשפיע את כל הרעות והפורמיות שבאות לעולם. אדם שדבר לשון הרע חושב שהוא עושה צדק בדברי בינה שלו, בדברי רוע שלו, אבל בסופו של דבר, בגלל שהוא אינו דובר אמת, כי עצם הדיבור הרע הוא כבר לא רצון השם, כי השם יתברך לעולם לא ייתן רע על עמו ישראל. מה כתוב בפסוקים של הקדוש ברוך הוא? ישראל השם בחי פעם. ואז, מה אמר משה רבנו? שהוא ידע שהגלות החלה, אכן נודע הדבר. מה יש ביניהם בעלי דיריטוריה? הם מדברים לשון הרע. עכשיו אני מבין את כל הסיבה לגלות. עכשיו אני מבין למה הם לא נגלים. עם כוח כזה גדול כמו שיש להם את התורה, והשם יתברך איתם, איך הם לא יכולים לנתח את הכל? והכל הם יכולים לנתח. ומצבא סנחריב נפלו בפני חזקיהו המלך. מי יכול לאיים על עם ישראל? הכוח של עם ישראל זה הכוח הכי חזק. לכן צריך תמיד לזכור. הכוח של עם ישראל הכי גדול זה האחדות שלו. זה לא לתת לשום דבר רע לפגוע בנו, להתרגש משום דבר רע, לדלג ולקפץ מעל כל קולות של העולם הזה, ולהיות גיבור. צריך תמיד לזכור, לשון הרע, כשאדם דובר על כלל עם ישראל, ששב באחיך תדבר, ובין אמך תיתן דופי. אפילו, צריך לחוש, לדעת רבנו חיים ויטל, שאפילו על גוי אסור לדבר לשון הרע, שמה מתוך זה נבוא ללמוד לדבר לשון הרע בעם ישראל, חג השלום. כל בריאה של השם, ולדעת הראש, אדם שאפילו חושד בחברו במחשבה, צריך לפייסו על לך שלא חינם. אז החושד בקשיים לוקה בגופו, מאיפה מגיעים כל המחלות, מאיפה מגיעים כל האסונות, שאנחנו מיד מתבדלים. מה המשמעות של הלשון הרע? מה המשמעות של הריחוק מהקדוש ברוך הוא? זה לגרום לעם ישראל להיות מפורדים. שיתפרדו. זה לא עם זה, זה לא עם זה, זה לא עם זה. ואז אלו יריבו עם אלו, אלו יריבו עם אלו. לכן, כשאדם מדבר לשון הרע, מעבר לזה שעובר על לא תיקום ולא תיטור, על ארור מכירהו בסתר, שעל לא תלך אכיל בעמך, הוא עובר גם עליו שלא יהיה ככורח בחרדתו. איסורי דורי את החמורים שהולכים ומתחלקים לרבבות של איסורים חל ושלום. אם אדם לא מתגלגל מאדם, מאדם, מאדם, מאדם, הדברים האלה הולכים, ובפרט עכשיו, בזמן כזה, שכל אחד יודע שעוד מעט עומד להיות הבחירות, זה דבר מאוד ברור שעוד... עכשיו מתחיל, כל המתחיל להגיד, תראה, זה הולך להיות הרשות, צריך לבחור בו, והאור מתחיל זה, וכל המתחילים חושבים שהצדק יעשה בזה שהם ידברו, אבל לא צריך לעשות מחלוקות ומפלגות, קודם על הדרך של עם ישראל זה דרך הגדול. רוצים לבחור בקדוש ברוך הוא, רוצים לבחור בטוב. אין דבר כזה להתכבד בקלונו של חברו. דבר תמיד תדעו, אמת מארץ יצמח. הכוח האמיתי והטהור לא צריך לעורר אותו. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגדל, הוא יגדל אותו, שום דבר לא יעזור. ואם יהיה לאדם את כל הכלים שבעולם, להיות למעלה, הוא יוולד מלך, בן מלך, עם עושר הכי גדול, שם ברוך הוא לא רוצה אותו, מחלה קטנה והוא נעלם. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת עבד כי ימלוך, תיקח אדם הכי קטן, נגדל עגבניות, נגדל תפוחים, ייקח אותו, ילבור, על פיך אישה כל עמי, תעלה ותהיה מלך בסמג'וזי. עכשיו שם, מלך עגבניות, סמג'וזי, פתאום ממציא פטנט קטן, ונהיה לו מהפטנט של העגבניות, עושר גדול. מי עושה את כל זה? הקדוש ברוך הוא עושה הכל בעולם. הוא ממליא, הוא מעלה, הוא מוריד, אבל הכוח זה רק כוח אחד. מה אנחנו אומרים? שמה אדוני אלוהינו, אדוני? כוח של עם ישראל זה אחדות, זה אחד. שאמר לו כחול אשר על שפת הים, ברך אותו הרבה הרבה דרכה. לא אמר לו כחול אשר במדבר, לא אמר לו כחול אשר בכל מקום, כחול אשר על שפת הים, בכל שהוא יסתי, בכל שהוא יסת, כשאתה מגביע אותו, ואתה מרים אותו, הוא יסת, הוא דביק, הוא אחד. אם אנחנו לא מרגישים אחד עם השני, זה אחד, יש לנו תורה אחת, ספר אחד, עם אחד ובור אחד. ברגע שמתחילים להוריד את זה ומתחילים כבר לראות, זה התורה, לא, זה חסידות, זה ליטאים, זה ספרדים, זה נגד, זה לא, זה חילוני, זה דתי, מתחילים אחד את השני ולקטלג את האנשים על סמך דעות ועל סמך דברים שהם לא התורה. ואז אומרים, לא, פוליטיקאי, וזה פוליטיקה, וזה וזה וזה, וכולם רצים על השלטון ועל הכבוד, וחולקים אחד כנגד השני. תמיד תדעו, הכוח של עם ישראל זה אחדות, לא לשון הרע. ברגע שאדם כבר מדבר לשון הרע, כבר מדבר, הוא כבר שקר. כי עצם השיח שלו שהוא עושה מעשה חמור, לעולם לא יכול להיות אמת. לעולם לא יכול להיות אמת, כי אמת היא מארץ יצחק. לכן תמיד תעשו תמיד שלום, תרבו שלום, תרבו לשון טוב בעולם. העולם הזה יפה, העולם הזה מאיר, העולם הזה לא צריך להיות עם מחלות. כשאתם שואלים תמיד, למה יש מלא בתי חולים? למה יש מלא אסונות? איפה השם? למה הוא עזר אותנו? למה הוא לא עזר לנו? לא עזר אותנו. אנחנו גירשנו אותו מבינינו. הוא נמצא אצלנו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כשאנחנו הולכים ומדברים על המנהל, הולכים ומדברים על החבר או מכולת, מדברים על השכן, מדברים על ההוא, אנחנו חושבים שטוב, אני עכשיו איזה זכות, הבנתי שזה לשון הרע, שזה משהו שצריך להיזהר ממנו. אני לא אבחר בו בבחירות. אתה חושב שעשית על עצמך טוב, שאתה נדרת, אתה לא נדרת, אתה כבר הוקשת על ידי נחש. וזו שאלה של זמן, כמה תזוק מהשמן על זה שהוקשת. אדם שהוקש על ידי נחש, הוא הוקש. זה לא נקרא שהוא ניצל, זה נקרא שהוא ניזוק. צריך להסתכל בלשון הרע, בהולכי רכיל, כמו

0: עליות, מדרגות, אבל קדושה פירושה הבדלה. הבדלה זה, אנחנו צריכים להיות מובדלים. מה ההבדלה של הרבה העמים? אני רוצה שתסתכלו, תראו את אומות העולם, תסתכלו על אומות העולם. הם הרבה הרבה יותר מאיתנו. אבל מה כבר אז נאמר ומאמן? ישנו עם אחד מפוזר, מפורד בין העמים, תראו מה הוא אומר. לא מספיק ישנו עם אחד מפוזר בין העמים. ישנו עם אחד מפוזר, הוא מפורד, הוא גם מפוזר, בתוך כל הפיזור הזה הוא מפורד בין העמים. זה הפחד הגדול להגיד לנו, ולהיזהר בכל כוח ובכל תוקף מכל הפירודים. אנחנו צריכים גם להגיד לאותם בחירות ולאותם אנשים שעכשיו מתחילים, בטח ייקח כמה חודשים, שעכשיו השלטון מתחיל, ומתחילים, קדימה, זה ראש העיר, וזה כנגד זה, וזה יהיה שר, וזה לא יהיה שר, וזה יהיה ככה, וזה יהיה ככה, וכל אחד מתחיל כבר לנסות להתרומם על הגב של חברו, הוא רוצה להתקדם יותר, אז רוצה להיות רב עיר, אז הוא ידבר על הרב העיר הקיים, הוא רוצה להיות זה, הוא רוצה לדעת כל הדברים, מה שנובע מקנאה, הוא לא האמת, זה ברור, צריך לדעת את זה. ואנחנו צריכים לעבוד באחדות בעם ישראל, לאהוב את העם שלנו, לאהוב את האחים שלנו, לאהוב את מה שהשם יתברך עשה בעולם, ולהראות את הטוב ולעבוד בטוב, זה הדרך שהיא תשכין אור בעולם הזה, וכל האור ישכון פה, ותהיה תקווה, אתה מספיק. לא צריך לדעת ולהסביר לכם כמה העולם הזה קטן וחלש, וכמה אנחנו קטנים, זרועים ומדולדלים, גם ככה כל אחד, אף אחד לא יחיה פה עכשיו 200 שנה ו-300 שנה. אנחנו ימי חיינו בהם 70 שנה, בין בגבורות 80 שנה. והקדוש ברוך הוא מחליט מה שמחליט בחיים האלה. צריך לרחם על השני, צריך לראות את הרחמים, להסתכל תמיד בטוב ולדון לקו זכות. גם הולכי רכיל, לדון אותם לקו זכות. מסכן, הוא מדבר, הוא לא יודע. לא צריך לעבוד בשנאה, לשנוא אותו, לשנוא. אם דבר, הוא לשם לרח, הוא לא יודע. הוא לא מבין, הוא הוטעה. מסרו לו מידע שגוי, מדבר זה, זאת קו זכות העם ישראל. אנשים לא יודעים מה הם מדברים, הם מפצים בהמון שקר והמון שנאה, וצריך לדון לקו זכות, וצריך לאהוב את כולם, וצריך להרגיש את האחדות האמיתית בעם ישראל, עד כדי כך שהאחדות הזאת תביא הקדוש ברוך הוא את הרצון לגאול את העם שלנו. בעזרת השם אנחנו נתחזק בזה כולנו, לגרש את השנאה, ולהשתיל אהבת חינם בעם ישראל, שהרגישו כולם באמת אמינות אחד עם השני, ואהבה אחד עם השני, ושהשם ברוך הוא יגאל אותם. עכשיו, רגע, נתנו קצת פירוש פרשת המן ארוך.
1: ולענוכה ביחד, ואיך מודים לבורא עולם, הודו לנו עלי כיתה!
0: אוריאל, אתה עושה ניסים שם, אנחנו באים אליך אומר. ויראו בני ישראל ואמרו של אחיו מנו, מפה הגעתי לזה. בגלל שיצאו בעלי מומי, אז כמו שבא לדוד, אומר לו, דוד, זה לא אתה? אתמול היית בלי יד. איך פתאום יש לך ידיים? ויצחק היה נכה. איך פתאום הוא הולך? ואמרו של אחיו מנו, מי זה האיש הזה? אני לא מכיר אותו. אתמול זה משה, הוא היה בלי רגליים. מה ירד, מה, נתחנו שבת הראשונה באלוש, שהיו שבת הראשונה, משם נתחנו, ויתחיל לרדת לאמן, לעם ישראל, ופתאום רואים, צומחים להם איברים. משה הזה, יפתח לרגליים. דוד, צמחה לו, אז הוא ביומוי של אחיו, אנו. תגיד, מי זה איש הזה? המן הוא שהפך אותו למישהו אחר. לא איש לאחיו, ואיש של אחיו, מן הוא. המן הוא זה ששינה אותו, המן הוא זה שריפא אותו, המן הוא זה ששינה אותו, המן שרד עם ישראל, שלא יאמרו בעלי מומין קיבלו תורה. תראו מה הוריד לנו הקדוש ברוך הוא, תראו מה זה פרשת המן. מעביר לרעיון. יש כל כך הרבה להרחיב על זה, אבל הרבי מרימנוב דרש 22 שנה על פרשת המן. 22 שנה. קו בית שנה הוא דרש על פרשת המן. אמרו של אחים מנו כי לא ידעו מה, ובא משה עליהם, הוא הלכם השן אדם דונן לכם, לא יכולה לדעת, אמר שתלו אדם, נתנו ממנו סיפר רבם הגולגול, כבר המשותרים, איש ואשר בו, לא תיקחו, תיקחו מה שאתם צריכים, כן? תראו כמה זה חשוב להיות שמר בחלקו, ועשו חמינית, כתום הרבה ברמית, ועמודו גומר, ולא יודעים פעם הרבה, והממית לא יחתיר, איש לפי אוכלו לקטו, לקחת מה שאתה צריך לך. כמה אמר משה עליהם,

תשאל יותר ממנו עד בוקר. ללא שמואל משה, ואתם אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים ויבאש, ויקטוף עליהם משה, וירגדו אותו בבוקר, איש כפי אוכלו, וחם השמש ונמה. ויהי ביום השישי, עטו לכם משנה, שני אומר לאחד, ובואו כל נפי ידיו וגידו למשה, פה אתם רואים גם את החשיבות של הלכם משנה. ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר אדוני שבתון, שבת קודש אדוני מחר, את אשר תאכלו אפרו, ואת אשר תבשלו, בשלו. כל אחד לפי דרגת ההכנה והביטחון שלו, היה יורד קרוב אליו המן, וגם בדרגת ההכנה שהייתה מוכנה, מיוחדת בשבילה. ואת כל העודף, הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. והניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה, ולא הביא איש, ברימה לא הייתה בו. ויאמר משה, מפה למדו חכמים, שימו לב לשלוש סעודות מהתורה. ויאמר משה, אכלו היום, כי שבת היום לאדוני, היום לא תמצאו בשדה. ששת ימים תלקטו, שלוש פעמים מוזכר לנו היום, היום, היום. סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית, וסעודה רביעית. סעודה רביעית חשובה מאוד, סימן שם בשולחן ערוך ועלה במלכה. כמובן, אפשר גם חשיבות סעודה שלישית. אפשר לאכול אותה במיני מגדנות, כמו שכותב המאירי, סעודה שלישית שהיא חשובה מאוד כמובן. אפשר לאכול אותה על ידי מזונות, או יין, כמובן אורות גדולים. המאירי הזה, אצל חב"ד, הם בכלל עושים את הסעודה שלישית. זה אורות גבוהים מאוד שלא מגשמים אותם באכילה, אבל חשוב מאוד לעשות את הסעודה שלישית כמובן באכילה, וזה חשיבות גדול. הרבה נותן אני אוהב לעשות סעודה שלישית לפני תפילת מנחה. אפשר לעשות את זה מישהו מוסר שיעור או דברים כאלו, ולומדים תורה כנגד. או שאפשר לעשות את לדעת רבנו אורי ועוד הרב ציון ורבנו יוסף חיים והקבלה, שמי שלא מתפלל תפילת מנחה וסועד כאילו לא עשה סעודה שלישית, נראה חשוב לעשות את זה. או שנתתי את הפטנט שאפשר לעשות סעודה שנייה, להאריך אותה עד חצות היום, לאכול כזית עד חצות היום, ואז לכוון לשתי סעודות, אז זה גם עולה לסעודה שנייה וגם לסעודה שלישית. וגם את הפטנט השני שהבאתי לגבי סעודה רביעית, שאפשר לאכול את זה מצאת הכוכבים בין השמשות, אפשר לעשות נטילת ידיים לסעודה שלישית, בסדר, ובין השמשות, מתחיל, עד צאת הכוכבים, אוכל עוד כזית בצאת הכוכבים, ועלתה לאדם סעודה שלישית ורביעית. זה פטנט שאפשר לעשות למישהו תחוך לאכול לאכול, אפשר לעשות את הסעודה, לאכול תפוח, או שברי של אברהם מבוצ'אץ' שכותב גם שתיית תה, יש לדין של פת שחרים בבוקר. מי שרוצה כל דבר מחדש, גם אפשר לשתות תה, או תפוח, או משהו כזה, בשביל שיהיה לאדם סעודה רביעית, להתכוון בזה. וזה יכול לעשות דבר גדול מאוד, כי אנחנו רואים פה את החשיבות של הסעודות, כמה קדוש ברוך הוא מקפיד שאנחנו נאכל ונשמח ונשפח. מדרש תנחום הפרשת הראשית בסימן ג' שגדול כבוד שבת יותר מאלף תעניות, רואים את החשיבות של כבוד השבת והתענוג בשבת, השמחה בשבת, זה דברים חשובים שאין מעלה גדולה מהם. וביום השביעי שבת לא יבוא, ויהי ביום השביעי יצאו מן העם מכות, אני לא יודע יותר מזה שיודעו, ביום השביעי שבת לא יבוא, ויהי ביום השביעי יצאו מכות ונמדר. ואמר אדוני משה, עד אנה מלתן לשמור מצוותיי ותורותיי, ראו כי אדוני אתן לך משבת גם אתן לך משבישי לך מים שביש תחתיו, אל יצא איש מקומו ביום השביעי. כמה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, תאמינו בי, תקשיבו לי, תקשיבו למצווה שלי, לתורה מה שאני מצווה אתכם, וישבתו ביום השביעי, ויקראו בית ישראל את שמו מן, ורוכזה גד לבן, וטעמו כספרית בלבש. אמר משה, זה הדבר שאתם אומרים, אמר משה, אתם זוכרים, מה אני רואה עליכם, שחד אתכם במדבר, מוציא אתכם מארץ מצרים. עקרון עד היום, שימו לב, שוב מזכיר לנו, כמו שהסברתי מקודם, האריכות על ארץ מצרים, מארץ מצרים, כל פעם מזכיר לנו, מארץ מצרים, מארץ מצרים, מארץ מצרים. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת ותן שם מלוא אמר מן, נראות לפני אדוני זוכרים קשות לראות במשווה, נראות לפני אדוני במשווה, בני ישראל אוכלות המן 40 שנה, ארבע עומר לא תושבת, כעת המן אכלו אדוני גדלת קנן, והעומר העשירית היפה. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

הם צריכים להבין, רבותיי, היו עבדים במצרים. אין להם כוח שם לפרשיות כאלו, אין להם כוח לכאלה הרפתקאות. פלישתים, לא פלישתים, עזוב אותנו. אם תחלו בפלישתים, יגידו, מה המשמע של מצרים? מגיעים לפי אחרות, הנה אנחנו בני חורים, השתבח שמו, זהו זה. זה החותמת שאנחנו בני חורים. עברנו את זה. שמו לשלום, זהו זה. שלום למצרים. שלום לך מצרים. שלום ולא להתראות. משה רבנו, מה אתה רוצה מאיתנו, משה רבנו? מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה רוצה מאיתנו, משה רבנו? מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה מאיתנו כאלה ניסיונות? מה אתה רוצה מאיתנו? קדימה, אנחנו רוצים קדימה, למה אחורה? שהקדוש ברוך הוא לא שליטה. לא, הקדוש ברוך הוא ודאי שולט על הכל. אבל נראה לי שפה איזה כיסוף קטן. הקדוש ברוך הוא ודאי שולט על הכל. אבל נראה לי שלפעמים יש בבחינה כזאת. אין שום בחינה. שליטה מוחלטת על כל הבריאה כולה. לא, אבל תשלח לי, זה היה נראה, בכל זאת יש שליטה משום כך. שום דבר, אין שום שליטה, בלעדי השם יתברך. את זה היה צריך להחזיר לעם ישראל. אין שליטה על המצב, ויש אי ודאות לקראת מה זה הולך. בלבול כפול, ייאוש מוחלט, משה רבנו איתנו. משה רבנו איתנו, ויאמינו מה שמשה עבדו. יש לנו צדיק הדור שנמצא איתנו. יש פה את התרופה שהקדוש ברוך הוא יקדים למכה. אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא לא יקדים תרופה למכה. לא נברא כזה מצב שהקדוש ברוך הוא לא ברא לו כבר תרופה לפניו. הקדוש ברוך הוא לא הוריד פה נשמות בדור הזה, שכולנו פה גלגולים מגלגולים שונים ומשונים. כל אחד מאיתנו כבר היה עשרות גלגולים פה, לפי אריזה כבר לפני כמה מאות שנה, הוא אמר שכולנו היינו כבר גלגולים של בהמות וחיות. תלכו כזה, תלכו בשביל כזה. לבד, לא לבד, שם אותי, שמועים אותי, שמועים אותי, לא רוצה, כן רוצה, לא רוצה אותי! רוצים אותי, לא רוצים אותי! אני רצוי, לא רצוי! הפקפוק הזה, היש השם בקרבנו עם עין, מיד לבוא המלאק, מיד המלאק בשטח. אדם נמצא בפקפוק, הפקפוק הזה, מה הפקפוק? השם איתי או לא איתי? פקפוק, פק, פק, פק, פק, פק, פק. אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתכם כל הזמן, ואתם שואלים את המדבר איתנו או לא? מיד לבוא המלאק. ניסים ונפלאות בכל החיים שלו, דברים הוא יכול לכתוב. אז מגיע המצב שדיבור אליו שואל, באמת, השם לא אחרי, זה לא יפה, הוא לא זמני. השם יתברכי, רוצה אותי או לא רוצה אותי? היה שם מקיבל עם עין ועבר מלאק, אומר רבותיי, זה שאדם שואל, השם איתי או לא, זה המלאק.

עמלק, מה איך נכנס היצר על האדם משמש מבוכה ובלבול? מה אומר לו? תראה, הרי אתה לא צדיק בינינו. יש לך הרבה דברים יפים. נפיים הרבה דברים מתנושא, בספר, בגלות, יש לך דברים יפים. אתה אומר על בינינו, הרי לא צדיק הכי גדול בדור, כן? אתה גם הרבה יפים. אתה אדם מתקצר של האמת, והאמת שלך הרי... קצת אמת איתך, אתה יודע שאתה לא הכי צדיק גדול, אתה לא הכי צדיק הכי גדול בתכונה, ויפים אם בשכונה כן, אני לא בכל עת ישראל, וכן בישראל, או בכל העולם, בכל הגלוביס. אז יש לך גם זיופים, תבין? אתה לא כל כך ראוי גם שיש לך. לא, אתה רק על הצדיק גדול. עכשיו, יש עקמה, יש עוד פטנט שהמלמד בספרים, ושמעת בשיעורים, שאם אדם הולך לאמונה, מגיע לו גם ישועה. זה כמה שמעת, זה דבר שמעת אותו, שאם אדם הולך לאמונה,

0: הכרטיסים שלו בכל המצוקות שלו, מגלה לנו שאדם הולך ומכריז ודאות למרות הכל, זה מכריע את המלך. וכמו שמצינו כמה וכמה שהתרחקו על ידי זה, מחמת שהם יודעים לכלוכם וטינופם בעוונות רחמן אצלם. ואז מה? אינם מאמינים בכוח הצדיק שאפשר לגאול אותם. רוצים אחרי המצרים, הם חוזרים לכיוון בעל צפון. בלבול אחד גדול, ייאוש טוטלי.
1: מה התירוץ? משה רבנו איתנו. לא מאמינים כוח הצדיק.
0: לא מאמינים, לא מאמינים שהצדיק הזה יש לו כוח לעורר רחמים למרות הכל. הוא איתנו, והוא דבר שהקדוש ברוך הוא איתנו. ויאמין בשם משה עבדו. ואת זה הקדוש ברוך הוא רוצה להבחין להם.
1: תשמע, אתה פגום ומקונקן ולא מגיע לחנים. יש גם ראיות לזה, אתה רואה שלא הולך לך הרבה דברים. אתה רואה שפה סגור, נפה פתחו לך, אבל פה אתה רואה מציטה ולא זי. ובעניין הזה שיש לך, אתה צריך לשאול שם כמה אתה מתפלא ולא זי. ועובר עליך כל מיני מיניות גם כן, זאת אומרת שזה לא זה בדיוק, אתה רואה, יש, באמת, יש סיבה למציבה. זאת אומרת, יש, באמת, זה, יש ראיות שאתה באמת מתיקונים. ייתכן שיש סיכון, אבל במצב שלי, כנראה זה קטגוריה אחרת. המצב שלי כנראה קצת שונה, לא, אני לא אגיד לך שהכל זה לא אמת, הכל אמת, אבל נראה לי שהמצב שלי צריך הרבה יותר כזה, תסבוך את התרבות, וכאילו כובד, משהו מורכב, זה כזה קומפלקס כזה של, כנראה גם זה יש תרבות, אבל אולי, אולי, אולי, אחת המיליון הולכת להיות משם מבולבלים. על כן, צריכים להישמר מאוד מזה שלא ייפול, ויתרחק על ידי ענווה רעה כזאת, כי באמת, איפה הטעות? כי באמת, תשיבו איפה הזיוף, איפה הטעות, איפה הוא מנצל אותנו, איפה הוא משגע אותנו. כי בוודאי, כי באמת, בוודאי, צריך האדם לדח את עונו שאינו ראוי לגאולה. ולהתבייש בעצמו הרבה. הכל אמת, עד לפה הכל אמת. אבל לא שיתרחק על ידי זכה שלום. הקדרבה, יאמר בליבו, כתודק הסברים וקלקולים. אבל הפלטיכם, הקדוש ברוך הוא משה, גם לא רואים. אבל תראה, אם הוא נותן בחסדו הגדול לשעוד וגאולה למצרים למרות הכל, בפרט לדור כזה מבולבל, עם כזה חוסר עצמי תאום, הקדוש ברוך הוא לא הוריד אותנו פה, מקבץ של נשמות, יאללה, נתסבלו, מה שיהיה, ולתנו למעלה אחרי זה לגיהנום, ותחזור בחזרה. זה המטרה שלו? המטרה שלו, שמה שנקרא, יצחק מכור. אנחנו רואים שבני ישראל, בפרשת השבוע, עוברים דברים מאוד מעניינים. דברים מוזרים ומעניינים, ומתברר שזה בעצם מה שגם אנחנו עוברים בעצמנו גם כן. גם אנחנו עוברים דברים מוזרים ומעניינים. כל אחד מאיתנו, וכולנו בכללותנו, אנחנו גם כן עוברים דברים מוזרים ומעניינים מאוד. מוזרים כי מי יכול לעמוד על סוד ההשגחה? על סוד ההשגחה, ההנהגה האלוקית, מי יכול לעמוד על סוד ההנהגה האלוקית? הדברים הם לפעמים מוזרים. הם מעניינים, כי אם היינו יודעים באמת מה תמון שם, היינו, הם הראו כן תמון, היינו תמיים, מה, הם, עד איפה מגיע עומק ההשגחה והנהגה האלוקית, עד איפה דברים מגיעים. ועל כל פנים, צריך להבין שהמצב שלנו, רבותיי, מצב שלנו, של הדור שלנו, זה בלבול מאוד גדול. מאוד בלבול גדול. אני רוצה להזמין למה המצב שלנו נקרא בלבול. אם ירצה השם, אנחנו נראה. זה בדיוק מה שקורה פשוט השבוע. ואחרי כן נראה בעצם שהדברים הולכים מתפתחים בחד, גם כן לכיוונים מאוד מאוד לא מובנים, עד סוף הפרשה. ואז אם ירצה השם שנסגרנו המעגל ונבין מה קורה איתנו. לזה אנחנו חותרים תמיד, מה קורה איתנו, נכון? צו נתון שאנחנו נמצאים בו, בדרך כלל, שנקרא בלבול אחד גדול. מצד אחד, אין שליטה על המצב. אנחנו נסביר גם כן מה פירוש אין שליטה על המצב. זה שאין לנו עקביות בהרבה דברים שאנחנו מחליטים ולא עומדים בזה. ועוד פעם נופלים ועוד פעם קמים. חוסר עקביות הזה מראה שאין לנו שליטה על המצב. מה שאין כן שאדם יש לו שליטה. לקביעות יום אחר יום, שנה אחרי שנה, סדר אחרי סדר, דברים קבועים, מקובע, היטב היטב, יש לו שיטה פחות יותר למצב. אצלנו חוסר העקביות גורם שאדם אין לו שלווה, אין לו שלווה. זאת אומרת, יש פה אי ודאות גדולה במצב שלנו. אין שליטה למצב. בעיה שנייה, יש אי ודאות בכיוון לאן זה מגיע בכלל, כל המהלך הזה. תסלח לי, אני מתקדם או לא מתקדם? תראה, תסתכל לי בבקשה למתח, אתה רואה התקדמות או לא? מה הדבר הזה? יש אי ודאות. אנשים עושים דברים, עושים. לא, אני מתקדם או לא מתקדם? יש סימנים שזה או לא מתקדם, תגיד לי. יש אי ודאות, אם זה באמת, אנחנו בכיוון או לא בכיוון. ונמשיל במשל, ואז נמיד יותר טוב. יש לה דרך שהיא מורד. מורד תלול מאוד. מורד מאוד תלול. ירידה מאוד מאוד תלולה, ובירידה תלולה הזאת, כביש מאוד רחב יחסית, ואדם שנוסע שם ברכב, בחבר

0: שלו, הם נוסעים ברכב, ומכה אחת, בת אחת, שם ישמעו, בת אחת, הבלמים הלכו. נשחקו משך הזמן, זהו זה. לא די בזה. ההגה, גם כן, גם לא עובד. קיצור, אין שום שליטה. שום שליטה, אין שליטה, כלום. הוא תופס את ההגה, אבל אין כלום. ועכשיו האוטו מדרדר. הרכב מדרדר עכשיו, מדרדר בירידה. למזלם של השניים האלו, כל הדרך הזאת מוגנת בבולמי זעזועים מהצדדים, כן, עם ספוגים כאלו שאפילו שאתה נתקע בהם ואתה נעדף, אתה מקבל חוותה, אבל לא חשולם לא נפצע. אז הם בטוחים שלא יקרה פה משהו נוראי, אבל יהיה איזה מכה, יהיה איזה מכה, אבל לא יקרה פה, לא ייפצעו מזה. אבל האי ודאות הזאת, האי ודאות, החוסר שליטה על המצב, הוא תופס את ההגה ואין פה כלום, זה סתם, הוא סתם תופס את ההגה, ההגה אין לו שליטה על ההגה, מדרדר, מדרדר, מדרדר, מי יודע איפה הוא ייתקע, בעצם באיזה כיוון, באיזה ימינה, שמאלה, מי יודע איפה זה ייתקע. זה ייצר איזשהו מקום, ייצר. אבל לך תדע מה שיקרה פה בכלל, לך תדע. הוא יודע, הוא לא ייפצעו, אבל חוסר שליטה על המצב, כבר יוצא לאדם כזה בלבול אחד גדול, שיודע להאזן, מה יהיה פה? מה יהיה פה עוד רגע? השם ישמור. יש מצב נתון הפוך, לגמרי הפוך. אנשים, שני החבר'ה נוסעים גם כן ברכב, והם נוסעים ברכב, ובמקרה הזה הם לא יבלו שליטה. ההגה בסדר, הבלמים בסדר, הכל בסדר, רק יש בעיה אחת. הכביש הזה מאוד מאוד צר, כל כך צר, שזה פחד לנסוע ימין, טיפה ימין וטיפה שמאלה. למה? מצד ימין, תהום. תאום פעורה, מצד שני, מצד שמאל, עוד תאום. טיפה סטייה, אופם, נפלים מדרדרים לתאומות. עכשיו הוא נוסע, הנסיעה שלו היא כל הזמן, הוא דרוך. הוא מדבר איתו, זה שיושב לידו. אל דבר איתי, אל דבר איתי מילה, סטייה ככה כאלה אנחנו נופלים. אל דבר איתי מילה. וממש שביל צר, סנטימטר, מילימטר, הם לא יכולים לזוז צידה. ולא רק זה, גם יש עיקולים, עיקולים, סיכולים, סיבובים מסוכנים, ועיקולים. הוא תופס להגיע בפחד בלחץ נוראי וכל, לא לזוז. אל תדבר איתי, אל תביא טלפון, אל תדבר איתי, אל תביא שיחות, כלום, אני לא רוצה לשמוע כלום. אל תשמע לי גם דיסקים, לא רוצה כלום לשמוע, עזוב אותי. הוא מרוכז כולו בפחד נוראי, עוד שטיח רגע, ועיקולים וסיבובים. אז יכולה שלו שיטה, יש לו שיטה על המצב? יש לו שיטה על המצב? כך זה נראה, הוא שולט, הוא תופס את ההגה. אבל השם ישמור, איזה פחד זה. הוא לא יודע מה יהיה איתו, יש פה אי ודאות, אי ודאות, אם באמת הוא יגיע וחי בכלל לאן שצריכים להגיע. יש פה אי ודאות, אם החי מגיע למטרה בכלל, כי ברגע אחד הוא יכול לגמור. המצב שלנו רבותיי, זה לא בעיה אחת, זה שתי הבעיות ביחד. המצב שלנו זה שתי הבעיות ביחד. יש בצד אחד, אין שליטה על המצב. אין שליטה על המצב. למה? יש יום אחד כזה, יום אחד כזה, יומיים כאלה, שבוע כזה. שבוע כזה, יומיים וחצי כאלו. שעתיים כאלו, שעה וחצי כזה. אתה לא יודע מה עוד... כל הזמן משתנה, כל הזמן מחליט סדר, מחזיק בסדר הזה שלושה ימים, יום רביעי כבר צריך לחשוב על סדר חדש. חבטנו בסדרים, עשינו, סיימנו עם זה, מנחה נתפעל פה, ערבית שם, שחרית פה, נלמד עם זה, חבותה פה, חבותה שם. שלושה ימים זה תפס בדיוק. יום רביעי, הופ, שינוי בתמונה. טוב, מחליט סדר יותר קל. מחליט סדר יותר קל, ברוך השם, תפס שבוע וחצי. אחרי שבוע וחצי, פיצוץ. אז אדם בתוכו כבר, יש לו הרגשה כזאת של ייאוש כזה מכל המצב הזה, להשתלט על המצב. אז נעשה מה שיהיה, השם ישמור. אז ודאי, עכשיו כל החיזוקים, איך לעבוד במצב הזה. אבל כל פנים, זה מצב נתון שאין שליטה. אתה מבין למה יש? אין פה שליטה. אין פה עקביות, אין פה סדר. אין פה דבר מסודר, אין פה שליטה. ויש גם אי ודאות לאן זה מוביל בכלל. למה? בגלל שזה עוד מסוכן. אתה לא יודע בכלל לאן זה מוביל בכלל. אני באמת מתקדם, אני לא מתקדם, אני עושה נכון. כמה פעמים אדם שואל את עצמו, מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? מה זה מה יהיה איתי? אני מתקדם, אני לא מתקדם, אני עושה דברים יפים. זה כן יפה, אני כן מרוצה בשביל, מרוצים ממני בשביל, לא מרוצים ממני. אני עושה נכון, לא עושה נכון. כל ההיוודאות הזאת, זה עוד מתוספת לבלבול. אנחנו סובלים מבלבול כפול, אתם מבינים אותי? וזה משפיע, זה הולך עם הבן אדם, זה הולך איתנו, הבלבול הכפול הזה. מה זה גורם לבן אדם באיזשהו מקום? ייאוש טוטלי. ייאוש טוטלי. אין לו כוח, ייאוש טוטלי, עד כאן. מה רוצים ממך באמת בייאוש טוטלי הזה? מה רוצים ממך? שתדע שיש משה רבנו גם בתמונה. משה רבנו גם בתמונה. אנחנו נראה רבותיי, שזה היה מצב של עם ישראל. בדיוק זה היה מצב של עם ישראל. עם ישראל יוצאים ממצרים רבותיי, זה הפרשת השבוע. יוצאים ממצרים ביד רמה. מי יוצא מצרים? מי יצא מצרים? אנשי סיירות הם חושבים יצאו מצרים. מי לא יצאו מצרים? אנשי יחידות מובחרות יצאו מצרים? מי יצאו מצרים אתם חושבים? אנשי קומנדו? יצאו ממצרים, זקנים, וטף ונשים, עבדים. כמה דורות הם היו עבדים? 210 שנה היו עבדים. כמה דורות? אבא שלו היה עבד, סבא שלו היה עבד. אבא של סבא שלו גם היה עבד. גם סבא שלו ואבא שלו גם היה עבד. הוא יוצא ממצרים עכשיו. ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פנינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. הקדוש ברוך הוא לא מוליך אותם ישר לארץ ישראל, שלא ייפגשו בפלישתים, תהיה פה מלחמה קשה, והם יתייאשו ויחזרו בחזרה למצרים, יגידו, חיפשנו חירות, הבאת אותנו למלחמות, אין לנו כוח לכל הסיפור הזה. היינו עבדים, אתם צריכים להבין רבותיי, היו עבדים במצרים. אין להם כוח עכשיו לפרשיות כאלו, אין להם כוח לכאלה הרפתקאות, פלישתים, לא פלישתים, עזוב אותנו. אם תחלו בפלישתים, יגידו, מה, בשביל מה אצלנו מצרים? משה אומר, אנחנו סמכנו עליך. משה אומר, אנחנו סמכנו עליך. אנחנו הולכים איתך לבלתי נודע, אל הבלתי נודע. למצרים זה בלתי, מייצד מצרים זה בלתי נודע, זה מדבר אתה יוצא. נכון, משה רבנו, אתה הראית לנו נפנסים ומופתים, הכל אמת. אבל עכשיו הולכים למדבר. אנחנו יודעים מה הולך להיות? אנשים שאין להם, אין להם כוח להרפתקאות. אמרתי לכם, זה לא עסקינן באנשי קומנדו, יוצא סיירות. זה לא יוצא יחידות קרביות. זה פשוט אנשים, כבר אנשי עובדי, עובדו בפרך, וביניהם יש גם זקנים, וילדים, ונשים, ומי יש כוח להפתקאות האלו? עכשיו, אז הקדוש ברוך הוא לא מוליך אותם דרך פלישתים, אז כן, מה הוא כן עושה? הוא מוביל אותם עד שהם עוברים את בעל צפון. מי זה בעל צפון? בעל צפון זה היה אליל. אחד האלילים של המצרים. צריכים להבין שמצרים הייתה סגורה ומסוגרת בכוחות כישוף אדירים. מי שהיה עובר את בעל צפון, את האליל הזה, הוא היה מגיע למקום שנקרא חירות. למה חירות? כי נקרא בן חורין. הוא כבר לא עבד. אי אפשר לעבור את בעל צפון. היה לו כוח כזה אדיר שסיטרא אחרא לבעל צפון, שאי אפשר לעבור אותו. כוחות כישוף גדולים מאוד. אי אפשר לעבור בעל צפון. בני ישראל עוברים את בעל צפון. חולפים על פניו. מגיעים לפי החירות. הנה אנחנו בני חורין. השתבח שמו. זהו זה. זה החותמת שאנחנו בני חורין. עברנו את זה. צאנו בשלום. זהו זה. שלום למצרים. שלום לך מצרים. שלום ולא להתראות. והנה הקדוש ברוך הוא נותן הוראה למשה רבנו. רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וידבר השם משה למור, דבר בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות במגדול ובין הים, לפני בעל צפון ניחחות תחנו על הים. תחזרו בחזרה לבעל צפון, ליד האליל הזה תחנו. מה, אין לנו מה לעשות? לכיוון מצרים לחזור לבעל צפון, למקום הזה של הסיטרא אחרא, לחזור לכיוון מצרים. רק ההרגשה, ההרגשה הנוראית הזאת, הקשה, לחזור לכיוון מצרים, עד שאדם כבר עזב את המקום הזה. אבות ההוא ואבות אבותיו וסבא שלו ואבא של סבא שלו, כולם עזבו מצרים פרך. מקום מקולל. עזבו אותו לחזור לכיוון הזה. איזה יוש זה? איזה יוש טוטלי זה מה שהיה לב. משה רבנו, מה אתה רוצה מאיתנו? משה רבנו, מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה רוצה מאיתנו, משה רבנו? מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה מביא לנו כאלה ניסיונות? מה אתה רוצה מאיתנו? קדימה, אנחנו רוצים קדימה, למה אחורה? משה רבנו גם פונה לקדוש ברוך הוא, מה הולך כאן? והמצרים רואים את כל המחזה הזה. פרעה מקבל עוד מידע שהישראלים ברחו. עם ישראל ברח. ברח? עכשיו עם כיוון בעל צפון, חזרה. פירוש הדבר שפרעה מקבל מידע מודיעיני חשוב, שבעל צפון עדיין בכוחו ובגבורתו. בעל צפון יש לו שליטה לא רק למי שחולף על פניו, גם ברדיוס מסוים יש לו כוח מגנטי חזק להחזיר בחזרה את כל היהודים אחורה. בעל צפון זה כוח אדיר. פרעה מקבל מוטיבציה חזקה קדימה לצאת למלחמה. הוא עושה את הרכב, את הפרשים כולם. פרעה מקבל מוטיבציה נפלאה לצאת למלחמה. על מי? על עם ישראל. אנשים שעזו בפרך, מה אתה רוצה מהם? כן, קדימה! אבל מצרים חרבה, הרוסה. 10 מכות קיבלו המצרים, 10 מכות רבותיי. שואלים הפרשים, מה צריך 10 מכות? 10 מכות כן למצרים. צונמי אחד, אתה גומר אותם. צונמי אחד, אתה גומר את כל מצרים. מה צריך 10 מכות? ספרדעים, מכת ערוב, מכת קינים, מכת חורות, מכת דם. מה צריך פה 10 מכות? 10 מכות היה צריך רבותיי, 10 מכות האלה היו כלולות מכל האפשרויות שישנם בבריאה בכלל. דומם צומח חי מדבר, אש, רוח, מים, אפר. כל האפשרויות שיש בבריאה, הכל היה כלול בעשר מכות. למה? כי לפעמים אדם מתעורר ממכת דם. מכת דם מעוררת אותו. המים נפכו לדם, המצרים שותים דם, היהודים מים. מאוד מעניין. על כל פנים, יש אחד שמתעורר ממכת דם, אחד מתעורר ממכת צפרדעים, השני מכת שכין, אחד מכת צפרדעים, כל אחד מתעורר משהו אחר. כל אחד עושה לו את הזעזוע באופן אחר. הקדוש ברוך הוא שם עשר מכות, ואם כל התשע מכות לא הספיקו, יבוא מכת בכורות ויראה איזה שליטה יש הקדוש ברוך הוא על כל הבריאה כולה, להבחין מי בכור מי לא בכור, ואז כולם משותקים. אז המצרים ראו את כל זה. החרטומים מהפקולטה לחרטולוגיה גם ראו את זה. כולם שם ראו את זה. ופרעה בשלו מתעקש, יוציא למלחמה. הוא אומר להם, רבותיי, תביאו את כל הסוסים, בואו נעצר אותם במרגליות, אנחנו מתי ננצח. כל זה טובע בים, כל טובע בים אחריכם. ידוע הרי שמיזת הים הייתה הרבה יותר מיזת מצרים. למה? כי כל המרגליות והבנים טובות שהם יתרו את הסוסים, הכל שם, כשהם טבעו המצרים בים, כל צף על המים, ובני ישראל שעברו בתוך הים סוף, ראו, מה הולך פה? אבל אני אשמע, מרגליות, הבנים טובות. התחילו לאסוף, לאסוף, אבל לא רוצים בבית, רוצים פה להישאר. לאסוף עוד הרבה. עכשיו בוא נאמר להם, תפסיקו רבותיי, זה נגמר יום אחד, זה נגמר, אחר כבר אין את זה, בוא הביתה. אבל הם רוצים לאסוף, ביזת הים הרבה יותר מיזת מצרים הייתה. כל האבנים הרי הטובות האלה היו על הסוסים, על הפרשים, שפרעה שכנע אותם קדימה, הולכים לנצח אותם. הם בולבלים, הם חוזרים אחורה. מה הוא עושה? הקדוש ברוך הוא לפרעה, הולך לבלבל אותו, להראות לו שבעל צפון יש לו כוח, כדי לקבל את המכה. מי המטרה? פרעה? אין לו שום מטרה עם פרעה. המטרה זה עם ישראל. שלא יישאר מחשבה לאיזשהו יהודי בעולם, שיש כוח נפרד לשם יתברך. כוח מגי, כוח כישופי, עין הרע, איזה כוח של איזה סטרחה מסוים. שהקדוש ברוך הוא לא שליטה. לא, הקדוש ברוך הוא ודאי שליטה על הכל. אבל נראה לי שפה איזה פיסוס קטן. הקדוש ברוך הוא ודאי שליטה על הכל. אבל נראה לי שלפעמים יש איזה בחינה כזו. אין שום בחינה. שליטה מוחלטת על כל הבריאה כולה. לא, אבל סלח, אולי זה עין הרע. בכל אופן זה שליטה משום... שום דבר, אין שום שליטה בלעדי השם יתברך. את זה היה צריך להחדיר לעם ישראל. למי היה צריך להחדיר את זה? הרי חמושים עלו בני ישראל. מה זה חמושים? רק חמישית עלו. 4/5, 80% מתו שם במכת חושך. רק חמישית עלו ממצרים. וגם הם היו צריכים חיזוק נוראי. אז תבינו איזה ניסיונות נוראים היה שם. איזה ניסיונות קשים היו באמונה שם. שגם החמישית עלו שעלו, 20% שעלו, גם הם צריכים חיזוק באמונה. וצריך להכניע בהם את כל כוחות הרע. כי הם חיו במצרים, מקום כזה תמה, וזה השפיע עליהם. פשוט זה משפיע. משה רבנו בעצמו, שהיה צריך להתפלל על מכת צפרדעים שתיפסק, כי פרעה ביקש ממנו, אז אומר, אני מצאתי את העיר אפוס כפיי. אני לא יכול להתפלל פה במצרים, מקום תמה. אני מצאתי את העיר אפוס כפיי, אומר משה רבנו. משה רבנו, שצריך להתפלל, אומר, אני לא יכול להתפלל פה, אני צריך לצאת מהמקום, מקום תמה. בצאתי את העיר אפוס כפיי. אז אתם מבינים איזה כוחות טומאה שהשפיעו עליהם והפילו אותם כך באמונה, שהקדוש ברוך הוא צריך להביא להם את כל העשר מכות, ולא די בזה, צריך להביא אותם למול בעל צפון ולהכניע את בעל צפון, תהי לי לזה האחרון הזה, להכניע אותו, שזה נראה כאילו יש לו עוד שליטה על רדיוס מסוים, למגנט את כולם ולהחזיר אותם אחורה. ככה הקדוש ברוך הוא מבלבל את פרעה ועוקר את האמונה תפלה עוד מעם ישראל, שכאילו יש פה איזשהו כוח נפרד לשם יתברך. אבל בכל הסיפור הזה, אני מבין שעם ישראל מאוד מבולבלים, מאוד מבולבלים, והם פונים משה רבנו. המבלי הגברים במצרים לקחתנו למות במדבר? מה אתה עושה לנו משה רבנו? זה בלבול גדול. הם עוד לא אוחזים, כמו שאומר חנן החפץ חיים, אומר, הם לא אוחזים שם בסיפור, בסוף הסיפור, לבאי פי אנד, שהכל נגמר יפה כל כך, השתבח שמו, נקרא הים, וכולם שרים, שירת הים, אפילו עוברים ואימא מה שרו, כולם שרו בפה אחד, ברוח הקודש נוראי, שרו מילה מילה, השיר על השם כגאוגה, השתבח שמו, כולם שרים. עוד לא אוחזים בשלב הזה. הם אוחזים עוד בשלב מאוד, מאוד קריטי, ומפחיד ומאיים, שאנשים שבורים שיצאו מצרים אחרי... 210 שנות עבדות, דור אחרי דור, שבורים ורצוצים יוצאים מצרים לבלתי נודע, חוזרים אחורה לכבול בעל צפון, ושם מחכים להם המצרים, פרשים. המצרים האלה שמהם הם ברחו, הם עכשיו צריכים להתנגח מולם, לרוד מולם, ולהיכנס, לברוח מהם לאן? אל המים. ודאי שכל הבלבול הזה, כל הבלבול הזה, זה מה שאנחנו אמרנו, מה הקדוש ברוך הוא פה רוצה? הקדוש ברוך הוא, כל המטרה שלו, מה שאמרנו, ויאמינו בשם משה עבדו. אדם מגיע ליוש טוטלי, בלפו שהקדמנו בהקדמה, בלבול מוחלט, אין שליטה על המצב, אין שליטה על המצב, ויש אי ודאות לקראת מה זה עולה. בלבול כפול, ייאוש מוחלט, משה רבנו איתנו. משה רבנו איתנו, ויאמינו בשם משה עבדו. יש לנו צדיק הדור שנמצא איתנו. יש פה את התרופה שהקדוש ברוך הוא יקדים למכה. אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא לא יקדים תרופה למכה. לא נברא כזה מצב שהקדוש ברוך הוא לא ברא לו כבר תרופה לפניו. הקדוש ברוך הוא לא הוריד פה נשמות בדור הזה, שכולנו פה גלגולים מגלגולים שונים ומשונים. והקדוש ברוך הוא אחרי כל זה הביא אותנו פה לארץ הקודש, פה בארץ ישראל, והביאו שאנו צהר ושיב אותנו פה במקום הזה, עם כל הקושי של ההתמודדות על המלחמת הקדושה, מה המטרה שלו? שאנחנו מראש מראש נהיה מושפלים ומבוזים, אז נהיה גם משחק מחור. הקדוש ברוך הוא מראש ברא פה מערכת שלכאורה אין לה תיקון, סתם. השליח אותנו פה, תוריד את הנשמות שלנו פה, מקבץ של אוסף של נשמות, מתח חיים גבוה, מבולבלים, מטורטרים, כל אחד עם הסיפור מהפתקאות שלו, אין סיכוי לתיקון. על פי טבע אין סיכוי לתיקון. מצב שלך, אתה קורא לך אוסף של, של, של גלגולים, יש אי ודאות לאן זה מוביל, יש בלבול אחד גדול לחוסר עקביות, מה יצא פה? מה שנשאר לך זה פשוט להזמין כרטיס ברכבת לגיהנום, פחות שיהיה קרון עם חבר'ה שמחים קצת. עם מנגינה בדרך. זה מה שיוצא כאן. ככה מצייר הקדוש ברוך הוא בינינו חב שלום. שהוריד פה נשמות שמראש מראש אין תיקון. אוי ואבוי, איזה רק ככה אנחנו חושבים. הקדוש ברוך הוא כבר ברא תרופה לפני המכה, מחץ מכתו ירפא. לפני שהוא שם את המכה הוא שם את התרופה. הישועה נמצאת בכל מצב. השאלה אם אנחנו נזכה להמשיך אותה או לא. ויאמינו בהשם עובדי עבדו, זה היה התירוץ של כל המהלך הזה פה. הקדוש ברוך הוא מביא אותם לייאוש טוטלי, שידעו שמשה רבנו איתנו. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא איתנו. אבל הכל ביד משה. על פי השם ביד משה. הכל על פי השם, אבל ביד משה. הוא הזרוע המבצעת. הוא המוליך, הוא מביא. הכל על פי השם, אבל ביד משה. יש לנו את משה רבנו, וימין מהשם, הוא משה עבדו. השלמות של האמונה תהיה גם במשה עבדו. משה רבנו איתנו, אין מה לדאוג. הוא מחזיר אותנו אחורה, הוא לקחת לנו קדימה, מבולבלים, לא יודעים מה נעשה פה, אבל משה רבנו איתנו. צדיק הדור איתנו. אתה לא יודע מה, לאן זה מוביל, אתה מבולבל, אבל צדיק הדור איתנו. זה הפרס של, זה המתנה של כל המהלך הזה, של הבלבול הזה. יש בו מטרה, הקדוש ברוך הוא לא מטלטל ומטרטר את הנפשות בצורה כזאת, חשלום בשביל אכזריות חלילה. המטרה היא פה להכניס בנשמה, יש משה רבנו, יש פה תיקון. יש תיקון, אתה לא לבד. והמשך הפרשה הוא עוד יותר מזעזע, ריבונו שלנו, אחרי כבר שהשיגו כבר, אחרי כבר שהגיעו כבר לשירת הים, ואחרי כל זה, הנה הם יוצאים ממצרים, יוצאים מהים, ממשיכים הלאה, לאן הם מגיעים? מגיעים למראה, מים מרים. המים מרים, לא, אין להם, לא בעיה של קולה, או ביסלי, או קינלי, פשוט אין, מים מרים, מרים, המים מרים. שם הרחים, זה ניסיון זה. ניסיון כאן נוראי זה, אתה שותה מים, מר, נשמר, מר! עוד פעם התחילו להתלונן! אבל מי מת? במי מדובר? במי מדובר? תבינו רבותי איזה דור דעה שראו 10 מכות במצרים, ראו את הים נפקע. באיזה אופן נפקע הים? חז"ל הקדושים מגלים לנו שראתה שפחה על הים. שפחה שהסתפחה לעם ישראל, היא ראתה על הים מראות כאלה אלוקיים שלא ראה נביא יחזקאל בן בוזי. ובכל אופן הגיע מיד אחרי זה ניסיון של מים, בלבול, עוד פעם בלבול. עוד פעם בלבול כזה, מה הולך כאן? ויבואו מראתה ולא יכלו לשתות מים ממראה, כי מרים ממלכן כרשמה מרה. עוד פעם, ויצעק אל השם, ויראה השם עץ, וישלך אל המים ומתקו המים. ברוך השם, 210 שנה, נמחק. תבח שמו מאחורינו, תקוע את הסיפור, עבודה בפרך, נוקסים, מצרים, שוטרים, נגמר. משה רבנו פרעה, מכות מצרים, נגמר, מאחורינו. ממשיכים הלאה. בעל צפון, עברנו, ממשיכים הלאה. שירת הים, נבקע, איזה יופי, תבח שמו, ממשיכים הלאה, ממשיכים הלאה. אנחנו נמצאים בסוף הסיפור, כבר גים, אנחנו נסו גם בארץ ישראל, אנחנו כבר עושים בכל, אנחנו קוראים את זה, אנחנו נראים, רבותיי תירגעו, למה תיעבור לכם? אתה נמצא בתוך הסיפור הזה, בפרשה הזאת, בעצמך, זה קשה מאוד, זה מר! זה קשה! אתה נמצא בתוך ההרפתקה, מה תגיד לו, תירגע, למה תיעבור? אתה אוכל בסוף הסיפור, ודאי שלך כל הפאזל לפניך, זה קל מאוד. אבל אתה נמצא בתוך הפאזל בעצמך, על הבשר שלך עובר את ההרפתקאות, זה קשה, זה מר מאוד, מה הולך? מה רוצים פה? לאן מובילים? גם מוודאות, גם אין שליטה על המצב, גם אין עקביות, כל הבלבול הכפול הזה, לאן מה רוצים פה? מה רוצים? והאמינו מה שם עושה, זה מה שרוצים איתנו. אבל מה השיטה, איך זה עובד? מה השיטה? השיטה, מגלה לנו רבי נתן, השיטה נמצאת פה בהמשך של הפסוקים. המשך הפסוקים, רבותיי, זה מאוד מעניין. מה קרה? מה המורה שבא אחרי מסע ומריבה? ויקרא שהמקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל והנסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין. הם מסתפקים. יש ברוך הוא איתנו? לא איתנו. שם מתברך איתי או לא איתי? לא נראה לי שם מתברך איתי, כי מה שם מתברך איתי, למה זה נראה ככה? נראה לי שם מתברך לא איתי. טוב, יש לו סיבות מוצדקות, אבל לא איתי. שם מתברך לא איתי. היש השם בקרבנו עם עין. ויבוא המלאק וילחם ישראל בספידים. הם אמרו, היש השם בקרבנו עם עין, מיד ויבוא המלאק. אומר המדרש כאן, ורשי מביא את זה רבותיי, ברגע שאמרו, היש השם בקרבנו עם עין, מיד ויבוא המלאק. נכנסת לספק, מגיע המלאק. כי ספק גימטרי המלאק. נכנסת לספקות, נכנסת לפיקפוקים, מגיעים המלאקים. אדם נמצא בפיקפוק, הוא מזמין את המלאק. ככה הם משמע מהפסוקים. תכף נראה מה רבי נתן נושא מזה, זה מהלך עוד יותר מעניין. הפיקפוק הזה, מה הפיקפוק? השם איתי או לא איתי? פיקפוק, פק פק, פק פיק פיק פוק. קרקור כזה, קרקור בפנים כזה. אני לבד, אני לא לבד, שם איתי, שם איתי, שם רוצה אותי, לא רוצה, כן רוצה אותי, לא רוצה אותי! רוצים אותי, לא רוצים אותי! אני רצוי, לא רצוי! הפיקפוק הזה, היש השם בקרבנו עם עין, מיד לבוא המלאק. מיד המלאק בשטח. וזה מדרש מאוד מעניין, תקשיבו, רשי מביא אותו. אומר המדרש כאן, שמח פרשה זו למקרא זה. את העניין של יש השם בקרבנו עם עין, שאמרו במסע ומריבה, שמח את זה לעניין של המלאק. לומר, אומר הקדוש ברוך הוא, תמיד אני ביניכם. ומזומן לכל צורככם, הרי ראיתם. היה צריך את מזכרת הים, היה צריך לנצח את המצרים, היה צריך להוריד את המן, אני תמיד אתכם, מזומן לכם, לכל צורככם. ואתם אומרים, היש השם בקרבנו עם עין. ואתם הולכים איתי עדיין בספקות, בפקבוקים. חייכם שהכלב בא ונושך אתכם. המלאק. ואתם צועקים לי, ותדעו איכן אני. תצעקו, אז תדעו איכן אני. המשל עוד יותר מעניין, המשל עוד יותר מעניין, תקשיבו. משל לאדם שירכיב בנו על כתפו. אדם אחד לקח את הבן שלו על הכתפיים, זה הרגשה נפלאה לבן שלו. סתם ככה שהילד הולך עם אבא, זה הרגשה נפלאה. אפילו שאבא שלי לא הכי גיבור בשכונה, אבל הולך עם אבא, אתה מבין? מי יבוא, מי יכול להתקרב אליי? אתה מבין, אבא, אתה מבין מגן, מי יכול להתקרב אליי? ועוד עם הבן גם כן על הכתפיים של אבא? בכלל, מי יתקרב? טוב, הבן רוכב על הכתפיים של אבא. ויצא לדרך, והיה אותו הבן רואה חפץ ואומר, אבא, תול חפץ זה ותן לי. והוא נותן לו. וכן שנייה, וכן שלישית. הוא רואה, קרמבו, אבא, תן לי את הקרמבו. קח בני למה לו, קרמבו. אבא, תן לי ביסלי, קח את הביסלי. אבא, תן לי קינלי, קח את הקינלי. בגלל, קח את הביסלי. אבא, מה אתה רוצה בני? אבא, תן לי, אבא, תן לי. נותן לו הכל. והוא רוכב על הכתפיים של אבא, והוא מרגיש מה שאבא רוצה, מה שהוא רוצה, אבא נותן לו. בינתיים, בינתיים הם פגעו באדם אחד, התקלו בזה אדם. התקלו באדם, בהילוך שלהם, הבן על הכתפיים של אבא, ונתקלים בזה אדם. הבן הזה, אחרי שהוא מקבל מאבא כל כך הרבה דברים, הוא שואל את הבן, האדם הזה שנתקלו בו, תגיד, אתה ראית אבא שלי? מה זה ראית אבא שלי? אתה ראית אבא שלי? אבא אמר לו, מה אתה שואל כך זאת שאלה? אמר לו, אביב אינך יודע איכן אני? מיד השליך אותו מעליו, הוא בא כל ונשחו. אני איתך כל הזמן, אתה שואל את זה שנמצא איתך איפה אבא שלי? אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתכם כל הזמן, ואתם שואלים השם יתברך איתנו או לא? מיד ויבוא המלאק. כמה אדם היה לו ניסים ונפלאות בכל החיים שלו, ספרים הוא יכול לכתוב. אז מגיע המצב שהם דיברו אליו שואל, באמת, השם יתברך יעזור לי הפעם או לא, מעניין. השם יתברך רוצה אותי או לא רוצה אותי? היש שם בקיבלנו עם עין ויבוא המלאק, אומר רבותיי, אומר רבי נתן דבר עוד יותר נוראי. לא רק שאדם שואל אם השם איתי או לא, השם האיש שמקיבלנו עם עין, אז ויבוא המלאק. אומר רבי נתן, זה שאדם שואל השם איתי או לא, זה המלאק. הפיקפוק זה המלאק. לא שהפיקפוק זה חור לגנב להיכנס. הפיקפוק זה אכבר. הפיקפוק זה המלאק בעצמו. הרי מה אומר לך המלאק? אומר לך, תראה, זכויות הרי אין לך. ישוע, כי הרי אתה לא צדיק בינינו. יש לך דברים יפים, אבל אתה לא צדיק. מה אומר לך המלאק? מה, איך נכנס היצר על האדם משמעת מבוכה ובלבול? מה אומר לו? תראה, הרי אתה לא צדיק בינינו. יש לך הרבה דברים יפים. לפעמים הרבה דברים יפים עושה, בסתר, בגלוי, יש לך דברים יפים. אבל בינינו, אתה הרי לא צדיק הכי גדול בדור, כן? יש לך גם הרבה זיופים. אתה האדם אמיתי, קצת יש לך אמת, והאמת שלך הרי... קצת אמת יש לך, אתה יודע שאתה לא הכי צדיק גדול, אתה לא הכי צדיק הכי גדול בשכונה. ואפילו אם בשכונה כן, אני לא בכל ארץ ישראל, ואם כן בארץ ישראל, לא בכל הער, בכל העולם, בכל הגלובוס. אז יש לך גם זיופים, אתה מבין? אתה לא כל כך ראוי גם שיושיעו אותך. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא עכשיו יש, רק מה, יש עוד פטנט ששם למדנו בספרים ושמעת בשיעורים, שאם אדם הולך עם אמונה מגיע לו גם ישועה. זה גם שמעת, זה דבר ששמעת אותו, שאם אדם הולך עם, נכון, אפילו אין לו זכויות, אבל אם הוא הולך עם אמונה מגיע לו ישועה. ככה נכנס לו המלאק ומלמד אותו. כן, אבל אתה שמעת אם יש אמונה, אבל הרי אמונה אין לך, לא מגיע לך ישועה. את זה מודיעו להמלאק. המלאק יכבודו בעצמו מכניס את הפקפוק וזה המלאק. לא שהמלאק אומר, יש פה פקפוק, יש לי מקום להיכנס. זה בעצמו המלאק, הפקפוק. הוא אומר, אין לך אמונה, לא, אני לא יכול להיכנס. לא מגיע לך ישועה. הרי אין לך אמונה. מי אומר לו את זה? המלאק בעצמו. לא שהמלאק אומר לו, אתה רואה? הנה, אתה רואה, אתה אין לך אמונה. הוא מוכיח לו בעצמו שאין לו אמונה, כי המלאק הזה בעצמו זה החוסר אמונה. לא שהאכבר עכשיו רואה חור ונכנס. האכבר הזה זה החור בעצמו. הוא המציא את החור? הוא ימציא את החור והוא אכבר ביחד, הכל, אכבר וחור ביחד. הוא ממציא לך שאין לך אמונה ושם הוא מגיע. לא שהוא רואה שאין לך אמונה וזה מופיע. הוא ממציא לך שאין לך אמונה וזה נכנס. ומה הפתרון? שאדם מודיע, אף על פי חד ולמרות הכל ולמרות הכל. אומר רבי נתן, הפיקפוק, לא שהפיקפוק מזמין את המלאק. הפיקפוקים מביאים המלאקים, לא. הפיקפוקים זה המלאקים. הספק זה המלאק בעצמו. הספק, לא שמביא את המלאק, הוא בעצמו המלאק. מה, איך אתה מכניע את זה? מה, איך אתה יכול להכניע את הספק הזה שנכנס לך בעל כוחך, נכנס לך פעם ספק הזה, פיקפוק הזה, ספק הזה, קרקוק הזה, מה יהיה פה, מה יהיה פה? איך אתה יכול להכניע אותו? מה הפוך לספק? ודאי. מה זה ודאי? ודאי זה שם קדוש, שמוצאים אותו כל בוקר בשחרית. ויברך דוד את השם. ויברך, וו, נכון? דוד, דלת, עץ, אלף, השם, יוד כבב, כי זה יוד. הוודאות הזאת היא מכניעה את המלאק. מה פירוש? דוד המלך, רבותיי, דוד המלך, בכל המרדפים שלו, בכל המצוקות שלו, מגלה לנו שאדם הולך ומכריז ודאות למרות הכל, זה מכניע את המלאק. הוא, דוד המלך, יגלה לנו, ויברך דוד את השם, שבכל המצבים יברך את השם. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא איתנו למרות הכל. למרות הכל. כי הרי מה זה, איך נכנס לאדם בראש? מה נכנס לו? הרי אתה לא כזה צדיק גדול. אגם שאתה עושה דברים מאוד יפים, יש לך קטעים מאוד יפים. בסרט של החיים שלך, שירו לך 120, אז למרבה הצער יש קטעים שהיית רוצה לברוח מהם. כי הרי אחרי 120 נראו אדם את כל הסרט של החיים שלו. סרט הוא אדם את הכל, הכל. תרגעים שלא רוצה כך שיראו לו, לא נעים. אני רוצה להתחלל תחת השולחן שמרים אותם. קטעים לא נעימים. אבל יש קטעים שם מאוד יפים. מאוד נחמדים, שעושה דברים יפים בסתר, בגלוי, שם במקומות שהוא בתפילות יפות, בשיעורי תורה יפים, בריצות למצוות, יש לו קטעים יפים. יש קטעים שהוא כבר מחק אותם מהרבה בחיות, מחק אותם, פשוט מחק, נמחקו לו, כי הוא עשה תשובה ובכה, נמחק. פשוט מחקו את הקטעים האלו. ויש קטעים שהשם ישמור שעדיף שלא יראו אותם בכלל, למעלה. קטעים בסרט הזה, רבותיי, זה סרט בתלת מימדי. כן, תלת מימדי. ויושבים כל המשפחה שם שכבר נפטרו, כל הקרובים שנפטרו, וכל מיני יושבים ולראות את הסרט הזה. מה אפשר לעשות? זה לא נעים, תלת מימדי. אבל מה, ברוך השם, יש תאים שהוא עשה תשובה ומחק אותם. אז יש תאים שהוא היה רוצה לברוח מהם, אבל יש תאים מאוד יפים גם, כל הסרט הזה. יש תאים מאוד מאוד יפים. אחרי הכל, כל אחד מאיתנו עושה הרבה דברים יפים. פה הוא נותן צדקה, פה הוא עוזר למישהו, פה הולך לשיעור למרות הכל, פה הולך לתפילות בלי כוחות, פה שמתחזק בתפילות, פה מתחזק בדברים יפים. פה שמירת שבת שלו, פה, כל אחד ואחד במדרגות שלו עושה הרבה דברים יפים, זה פשוט, זה ברור. בפרט בדור שלנו, שעם כל הבלבולים שאנחנו נמצאים, מחשיב עוד יותר ועוד יותר כל מה שאנחנו עושים, אז ודאי שיהיו שם קטעים עוד יפים. אבל, אחרי הכל, אדם יודע את האמת, אני אגיד לך את האמת. מה שלא יכול לזייף, האמת היא אמת. יש פה הרבה מה לתקן, הרבה דברים שעדיף למחוק אותם בכלל, בכל הסרט הזה. אז אדם יודע את האמת, זאת המציאות שלו. אז הבעל דבר נכנס ואומר, תראה, אתה הרי יודע את האמת. לא תוכל לברוח מנה. אז מצד הזכויות שלך לא מגיע לך ישועות. הישועה לא מגיע לך, כי אתה כזה צדיק הכי גדול בדור. לא מגיע לך כאן ישועה. אתה גם רואה שזה לא זז, אתה מבין? אתה עושה כל דברים וזה לא זז. אבל מה, יש פטנט שנקרא אמונה. ואם אדם הולך אמונה, מגיע לו ישועה. אבל אתה יודע שאין לך אמונה. אז לא מגיע לך ישועה. את זה משמיע לו המלאק! המלאק עושה לו את כל החשבון, הוא יושב לו בקבינט. המלאק יושב לו בקבינט ועושה לו חשבון שאין לך אמונה ולא מגיע לך ישועה. הוא מכניס על הספק והוא בעצמו המלאק. והוא דרך זה הוא מבטא לו גם את הישועה. מה התשובה לזה? ודאי, הוודאות של דוד המלך מגלה לנו. שבכל המצבים הוא מכריז לאף על פיכן ולמרות הכל. כל זה נמצא רבותיי בליקוטי הלכות. כל הסיפור הזה רבותיי נמצא בליקוטי הלכות. תשימו, תקשיבו לב איזה יופי זה, תקשיבו איזה יופי זה נמצא. ליקוטי הלכות, רבי נתן, ליקוטי הלכות, פוטפי על חבב, בסעיף למד א'. רבי נתן מעביר אותנו את כל התסריט שעכשיו דיברנו, כל המהלך הזה, ונסתכל לו את הסוגיה פה. סיכום הסוגיה, מאוד מעניין, איך שאף על פי כן ולמרות הכל. בדיוק מה שאנחנו אומרים, אותה נקודה בדיוק. תקשיבו רבותיי, לקשור חגורות ואמרים, קדימה. אומר רבי נתן, כמוכין דקטנות אינם ענווה כלל. רק מעקמים את הלב מהשם יתברך. מוכין דקטנות, שאדם הולך עם מוכין דקטנות, מיינים, החיי, זה מאוד יפה, יש לך שפלות, זה מאוד יפה. ומזה צריכים להיזהר מאוד מאוד בשעת יציאת מצרים. וכן כל אדם כשרוצה להתקרב להשם יתברך, שהוא בחינת יציאת מצרים, כי על כל אחד מאיתנו עובר כל התורה כולה. כך אומר רבי נתן, את כל אחד מאיתנו מעבירים את כל התורה כולה. כניסה למצרים, יציאה ממצרים, בעל צפון, את כל התורה כולה, את כל אחד מאיתנו מעבירים. כל אחד בבחינה שלו, בווריאציות שלו, בצירופים שלו, כל אחד ואחד צריך לעבור את כל התורה כולה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו צריך לעבור את כל התורה הקדושה כולה, את כל המהלך, את הכלים פלישתים, ואחרי זה עם המצרים, ואחרי זה עם מואבים, ואחרי זה עם המונים. כל אחד מאיתנו בבחינות שלו. ולכן כל אחד מאיתנו יש לו גם יציאת מצרים. כי באמת עיקר הגאולה היא רק בחסדו הגדול. ולפעמים, מתנכל הבעל דבר, ועשית רעך, הוא מעקם ליבו בבחינה כזאת של קטנות, ונדמה לו שכאילו זה ענווה. תקשיבו רבותיי איך הוא עובד עלינו. תקשיבו רבותיי איך הוא מסובב אותנו, ואיך הוא פה, הוא נכנס בתוך הקבינט שלנו, בפנים יושב שם, ומתכנן את המערכות, ומבלבל אותנו, הוא ממציא את החור ותחבור ביחד. תקשיבו טוב. ונדמה לו כאילו זה ענווה. ורוצה לרחקו עד איזה נשם יתברך. דהיינו שאומר בליבו, וכי ראוי אני שיעשה לי השם יתברך ניסים כאלה, הלא אני יודע חטאי ופשעי המרובים. אני הרי לא מזויף, נכון אני לא הכי צדיק גדול בדור, אבל קצת אמת יש לי, ואני הרי יודע שיש לי גם פשעים. ומחמת זה אינו מאמין בדברי הצדיק הרוצה לגאול אותו ולהשיבו בבית השם יתברך. הוא לא יכול להאמין. הוא אומר, תשמע, אתה מודיע לי דברים מאוד יפים, אבל לא נראה לי שזה יעבוד עליי, כי אני סך הכל גם מלא קלקולים, תבין. תראה, יש לי דברים יפים, אני בכיוון, אני רוצה, אני שואף, אבל מה אני עושה? אני גם נופל. ובנפילות שלי אני עושה גם שטויות. ואני רואה, די, זה מול העיניים שלי! אני לא כזה מזויף שאני אגיד לך שאני אקלה צדיק, שתבין שכולה תחלת, אני לא רוצה לרמות את עצמי, קצת אמת יש לי. וכמו שמצינו כמה וכמה שהתרחקו על ידי זה, מחמת שהם יודעים לכלוכם וטינופם בעוונות רחמן אצלם. ואז מה? אינם מאמינים בכוח הצדיק שאפשר לגאול אותם. הרי מה הסיפור היה שהסברנו שיצאו מצרים? רוצים אחר המצרים! הם חוזרים לכיוון בעל צפון! בלבול אחד גדול! יאוש טוטלי! מה התירוץ? משה רבנו איתנו. מה משה רבנו? רוצים לגאול אותך! למרות הכל! לא מאמינים בכוח הצדיק. לא מאמינים! לא מאמין שהצדיק הזה יש לו כוח! לעורר רחמים למרות הכל הוא איתנו, פירוש דבר שהקדוש ברוך הוא איתנו. ויאמין בהשם משה עבדו. ואת זה הקדוש ברוך הוא רוצה להנחיל להם. אבל זה קשה. כי פה נכנסת אמת, והאמת הזאת היא אמת. רק איפה הזיוף כאן? איפה פה הטעות? עד לפה הכל נכון. איפה הזיוף? איפה הטעות? למה זה נקרא סתרה אחר? זה אמת. אומר רבי נתן, ובפרט שבא עליהם גם איזה איסורים, ומרירות ומניעות בגוף הנפש. זה לא סתם שהבעל דבר הזה אומר לך, תשמע, אתה פגום ומקולקל ולא מגיע לך נס. יש גם ראיות לזה, אתה רואה שלא הולך לך הרבה דברים. אתה רואה שפה סגור, אתה, פה פתחו לך, אבל פה אתה רואה ניסית ולא זז. ובעניין הזה שיש לך, אתה צריך ישועה שם, כמה אתה מתפלא ולא זז. ועובר עליך כל מיני מריאות גם כן, אז זאת אומרת שזה לא זה בדיוק. אתה רואה, יש, באמת, יש סיבה למסיבה. זאת אומרת, יש, באמת, זה, יש ראיות שאתה באמת עם קלקולים. זה לא סתם שאתה ממציא את זה. יש גם ראיות על כך. בפרט שבא אליהם איזה איסורים וריאות ומניעות בגוף הנפש. הם אומרים בנפשם, הלא אני רואה, שאין השם יתברך רוצה לקרבני, כי ודאי אפשר לקרב, פגום כמוני. זאת אומרת, ייתכן שיש תיקון, אבל במצב שלי, כנראה זה קטגוריה אחרת. המצב שלי כנראה קצת שונה. לא, אני לא אגיד לך שהכל זה לא אמת, הכל אמת. אבל נראה לי שהמצב שלי צריך הרבה יותר תזה, תסבוכת יותר ביותר, מתיר כובד, משהו מורכב, זה כזה קומפלס כזה שכנראה גם זה יש תירוץ, אבל זה אולי, אולי, אולי, אחת למיליון יורד כזאת נשמה בולבלת. ואתה מולך עם זה. כן, כן. כי בוודאי אפשר לקרב פגום כמוני. נמצא, אומר רבי נתן, שבתחילה מתחיל הבא הדבר בדרכי הענבה. שימו לב איך הוא יושב הקבינט הזה ומתחזה לצדיק נסתר. תקשיבו, הוא הולך איתך עם האמת, הוא אומר לך, תשמע, תלך עם ענבה, תהיה אמיתי, תלך עם ענבה, אתה עם פגמים, אתה עשית הרבה שטויות בחיים ודברים שידעת ונכשלת בהם, נכון, גם עשית תשובה הרבה דברים, אבל עדיין יש לך עדיין, אם אתה קורס ולומד ספרים קדושים, יש לך קרונות וחבילות של כל מיני שטויות. אז מה? אז לא מגיע לך. ובצדק, עד לפה הכל אמת, אומר רבי נתן, הכל אמת. איפה הזיוף פה? איפה הוא מנצל את זה לשגע אותנו? איפה הזיוף? נמצא שבתחילה מתחיל הבא הדבר בדרכי הענבה, אבל הוא מהפך דברי אלוקים חיים ורוצה להכשילו על ידי בחינת מחוי דקטנות, להקם ליבו על ידי זה יותר, על ידי זה יותר מאשר יתברך. זאת אומרת, הוא באמת הולך איתך אמיתי, רק מה פה, עד לפה אתה, הכל בסדר, רק שימו לב, כי כך דרך הבעל דבר שמתלבש באיזה אמת ואחר כך מהפך השורך הזה שלום. זאת אומרת, עד לפה הכל היה אמת, מכאן ואילך יש פה זיוף. מה הזיוף? תראה מה איך הרבה אתה נזיר איפה הזיוף כאן. על כן צריכים להישמר מאוד מזה שלא ייפול ויתרחק על ידי ענבה רעה כזאת, כי באמת איפה הטעות? כי באמת, תקשיבו, איפה הזיוף? איפה הטעות? איפה הוא מנצל אותנו? איפה הוא משגע אותנו? כי בוודאי, כי באמת, בוודאי צריך האדם לדע חסרונו שאינו ראוי לגאולה ולהתבייש בעצמו הרבה. הכל אמת, עד לפה הכל אמת, איפה הזיוף? אבל לא שיתרחק על ידי זה חשלום, הקד רבה, יאמר בליבו, בוודאי אני רחוק מאוד מאוד מגאולה, זה אמיתי, אני רחוק מאוד מאוד מישועה, זה אמיתי, לפי מעשי הרעים. אבל, פה הזיוף, אבל אני בטוח בחסדו הגדול והנפלא, וכוח לזכות הצדיקי אמת, שהשם יתברך יעזור לי, ויעשה עמי חסד תמיד. מה הראיות? כאשר עד הנה עזרונו הרבה. עד לפה גם היום, גם היה לכל אחד מאיתנו המון המון ישועות, למרות הכל, למרות שהמצב לא היה הרבה יותר טוב מאשר עכשיו, אם לא פחות טוב בדרך כלל, ואף על פי כן היו המון המון ישועות. ואני מחויב להאמין בדברי הצדיקים שגילו לנו טובו הגדול וחסדו הגדול יתברך, שוודאי יגבור עמנו כרצונו ויגלנו גאולה שלמה כאשר יבטיחנו, אף על פי שאיני כדאי כלל. זאת אומרת, זה לא רק מצב של הפרט, שאתה מצב נתון כזה שלא מגיע לך לגאולה, גם מצב של הכלל לא מגיע ישוע. כי המצב שלנו, איך שאנחנו נראים, יש מרחם עלינו, איך אנחנו נראים. אומר אחד הצדיקים, אומר אחד הדמורים הצדיקים, אומר לעתיד לבוא, יש לנחום את הפסוק, אם מלא שחוק פינו, הוא שאינו עינה, נכון? הוא אומר, מה אם מלא שחוק פינו? מה, מה שחוק פינו? אני אשמחים, גאולה. הוא אומר, כן, כן, אבל תשמעו מה השחוק, הוא אומר. למה שחוק? מה השחוק פה? אני אשמחים, מה השחוק פה? מה איזה שחוק פה יהיה? אנחנו נצחק נגיד את זה, מה זה? היו דורות עריות. עריות. שברו קרח, טבלו. אמר שהקושר את הפאות למעלה בתקרה, כדי שאם הוא נרדם באמצע הלימוד, אז הוא ירדם, החבלים כשהמשכו אותו עם הפאות, והוא יתעורר. למדו ברוסיה בבקור עם מים בתוך, עם מים בתוך, עם מים בתוך, עם מים קרים. לא עם אליד בתנור, אני, תביא קצת התנור שיהיה לי חם פה, קשה לי כבר ללמוד. הרגליים בתוך מים קרים שלא ירדם. לא ישנים במיטה כדי שיוכלו להמשיך ללמוד. וכל מיני הנהגות קשות בבשל יתובל במים. בנער עם זכוכיות. ונפצע, נפצע. הוא יודע שמים מילים זכוכיות. בשביל מה? איזה פגמים יש לו? טהרה על טהרה. היו דורות עריות. לא הגיע משיח. בזמננו הגיע משיח, הבנת? אז עם מלא שחוק, אנחנו נצחק ונגיד, מה זה עריות? כן, לא הגיע משיח. אצלנו הגיע משיח, הבנת? אז לא הגיע משיח, אצלנו הגיע משיח, אתה מבין? עם מלא שחוק פינו. ואני מחויב להאמין בדברי הצדיקים שגילו לנו טובו וחסדו הגדול, נתברך. שוודאי יגבור עמנו כרצונו ויגלנו גאולה שלמה, כאשר הבטיחנו, אף על פי שאיני כדאי כלל. אף על פי שאנחנו לא ראויים, לא רק הפרט, גם הכלל לא ראוי, אבל יש כאלה רחמים גדולים ונוראים, בפרט על הדור שלנו, שמה שבקשרת חושך כזה גדול לעולם. שהקדוש ברוך הוא יודע כמה קשה לכל אחד מאיתנו להתחזק. רואים את זה, רואים כמה קשה לנו. עם כאלה תומעות האוויר מלא. אדם הולך עם מצב רוח טוב, פתאום זה נעלם לו פתאום, לא יודע מאיפה זה בא. פתאום נופל עליו איזה עצבות לך שלום. פתאום לוקחים אותם מצב רוח, עליות, ירידות. מה השינויים האלה? מרגע לחברו, מה כל התנודות האלה? במצב רוח, במצב, בכוחות, באנרגיות, מה כל השינויים האלו? בגלל שהאוויר מלא תומעות שהביאו פה. הכל מלא מזה. וזה מגדיל את הניסיונות, ועכשיו הם יודעים את זה. ומחשיבים יותר אותנו בגלל זה. אז זה נראה כי לא נזכה לגאולה, הפוך. יש לקדוש ברוך הוא רחמים גדולים, בפרט על דור כזה, שהגענו הגיע מצב של חושך עד מי תהום. ובאמת, עיקר כל הניסיונות שניסו אבותינו... יורד גשם, אבותיי. גשמי ברכה.
1: הרינו נגיד, הרינו נגיד, הרינו נגיד, להגיד לך, אבל
0: מה אני חושב?
1: לשרות, לשרות.
0: תקשיבו רבותיי, זה רבי נתן רבותיי, זה נורא ואימא שזה הסיכום שקורה לסוגיה רבותיי. תקשיבו רבותיי, איך זה כל אחד מאיתנו בפרשה הזאת, איפה שאנחנו נמצאים כל אחד מאיתנו, תקשיבו רבותיי, שלא תחשבו שמה שעבר על יוצאי מצרים זה היה אז, זה אנחנו, בסוגיה שלנו, בהרפתקאות שלנו, תקשיבו. תראו את רבי נתן איזה עוצמה, איך הוא יורד אלינו לנבחי הנפש שלנו במקום שלנו, תראו איזה עוצמה רבותיי. אומר רבי נתן, באמת, עיקר כל הניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא נמשכו מהבחינה הזאת, כי דור דעה שראה כאלה ניסים, כל המכות וכל המופתים במצרים, מצרים הייתה חרבה כבר ממופתים וניסים ומכות שמה וריקיית ים סוף וכל המופתים הנוראים האלה, כי בוודאי דור דעה שהאמינו בשם, ודאי האמינו בשם יתברך שיכול להשפיע עליהם כל דבר, הם ראו את זה בחוש, הקדוש ברוך הוא לא ימנע ממנו מאומה, שליטה מוחלטת על כל המערכות, על כל, על כל הקוסמוס, שליטה מוחלטת. הם ראו את זה, חיו את זה. נו, אז איפה נתקעתם פה? איפה אתם נתקעים? אך הבעל דבר, עיקם ליבם, על ידי בחינת שמוכין דקטנות, עד שאמרו בליבם, וכי אנו ראויים שייתן לנו לחם ומים במדבר בדרך ניסים כאלה, בפרט שהקבינט עשה חשבון. בעת שראו שבאמת יש להם ביסורים גדולים וחסרונות, כגון שהלכו ג' ימים בלי מים, חושך, אין מים, שלושה ימים. אמרו, אנו רואים בעינינו שאנחנו לא רואים לגאולה שלמה. ומחמת זה נמצאו קצת שלא האמינו בדברי משה, ואמרו, מבלי אין קברים במצרים. מה אתה צריך לקחת למדבר? אין מספיק קברים במצרים? אין מספיק שם בתי קברות? בשביל מה צריך מצרים לצאת לנו למדבר? ואמרו, מי ייתן מותנו בארץ מצרים? מחמת שלגודל חסרונם הם היו בעלי אמונה גדולה, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא יש לו שליטה מוחלטת על כל המערכות, על כל הקוסמוס, על כל הבריאה, על כל הכוחות של הבריאה. המחמת שידעו בעצמם את גודל חסרונם, אמרו שאינם ראויים לניסים כאלו. אנחנו לא ראויים, לא ראויים. אז מה? אומר המתן, באמת שגו בזה מאוד, כי זהו קטנות של סתרא אחרא. אתה צודק, יש לך פגמים, אבל אף על פי כן ולמרות הכל השם יתברך נותן, למרות הכל הוא נותן. אין הפירוש הפקרות, אין הפירוש הפקרות. הקדוש ברוך הוא יודע שאתה רוצה, ומרים עיניים למעלה, זהו זה, אתה הולך עם אמונה, אתה כבר ראוי. מה עושה המלאק? אומר לך, הרי אין לך אמונה, לא מגיע לך ישועה. מכניס אותך לפלונטר, הרי אין לך אמונה, הוא מודיע לך שאין לך אמונה, והוא גונן את הישועה. הוא גורם לך את האמונה עם הישועה ביחד. המצב הוא שאין לך אמונה, ואז בא המלאק. הוא גונב לך את האמונה עם הישועה ביחד. אצלם הוא גונב ביחד. זה המלאק, זה הכוח שלו. ובאמת שגו בזה מאוד, אומר רבי נתן, כי זהו קטנות וסתרא אחרא. כי בוודאי צריכים להכיר חסרונו, לא להיות מדומיינים, צריך להכיר חסרונו, לדעת האמת ולא להיות מזויף. ואף על פי כן יבטח בהשם צדיקי אמת, כי השם יתברך יעזור לו בחסדו הגדול. זאת אומרת, אתה רואה חושך, בלבול, מה הולך כאן, מה רוצים ממני? הנה המלכים, הנה המצרים, הנה, מה הולך כאן? חושך! האדם רואה עננים קודרים, עננים חשוכים, עננים קודרים, שמיים, שם ישמור, עננים קודרים. מפחיד, מביט. לך ספר לו שבתוך העננים שחורים האלה יש מלא גשמי ברכה שעוד מעט ירדו למטה. והם יפריחו את כל המקום הזה. אדם רואה עננים שחורים, אומר, ריבונו שלמה, מה הולך כאן? יואו, איזה עננים שחורים, תראה פחד, מביט כזה. מראה מפחיד. לך ספר לו שבתוך העננים השחורים האלו נמצאים כל הגשמי ברכה שיפריחו את המקום הזה ויושיעו את כל המקום הזה. פה הניסיון. אדם אומר, מה, סליחה רגע, אותי כנראה לא רוצים, תראה, באו להפחיד אותי, לא רוצים אותי, יש לי פגמים, תראה איזה עננים, מה הולך כאן, שלושה מילים מים, תראה, אני מנסה, מתפלל, הולך, שונה. אותי רוצים גם כן, אותי, כן, רוצים אותך, למרות הכל, רוצים את כל אחד מאיתנו, רוצים להושיע אותנו למרות הכל. וכן מבואר בילקוט ראובני, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. אומר ילקוט ראובני, אומר, למה לא שמעו למשה רבנו? מקוצר רוח ועבודה קשה, נכון? הם היו עסוקים, בעבודה לפרך. עבודה קשה, קוצר רוח. מה אומר ילקוט ראובני, מה הפירוש? מה זה עבודה קשה? מה זה קוצר רוח? אומר בעלי ילקוט, משום דחזו דלא אבו בעון עובדים דקשרין ותבין. הם ראו, אין לנו מעשים טובים. יש לנו פגמים, יש לנו קלקולים. הנה, יש לנו מציאות שעבודה לפרך, אז מה אתם מדבר איתן גאולה בכלל? הם הרגישו, אין לנו מעשים טובים. אין לנו מעשים טובים, אז אנחנו לא רואים לגאולה. לא מגיע לנו גאולה. אתה מדבר משה רבנו על גאולה, גאולה, מה אתה מדבר? אתה רואה את המצב שאנחנו עובדים לפרך. למה אני אפרך? אני חושב שאתה מדבר איתי על גאולה, איזה גאולה. אנחנו תקועים, תראה איפה הראש שלנו, פרנסה בקושי מסודר. הבלבול מפה, הבלבול שאתה אומר לי, עוד מעט יבוא משיח. אתה לא אתה מדבר, אתה מבלבל אותי. איזה משיח אתה מדבר? לך ספר לו שכל המניעה של משיח זה עסקת חבילה. זה ישועה כללית של כל עם ישראל וכל הבלבולים. אני אומר, צריך לבוא משיח, תגיד לך בוא משיח, אתה מדבר על משיח. יאללה, אתה מבין, אני לא גומר את החודש, אתה מדבר על משיח. פה בלבול, משם בלבול, פה, על המשיח אתה מדבר איתי. לך תסביר לו שהמשיח הכוונה ישועה של כל הבלבולים וכל הבעיות שלך ושל השכן ושל המשפחה ושל כל עם ישראל בכלל ובפרטות. תסביר לו את זה. אבל מה אדם בתוך הבלבול אומר? לא, אין לי, לא מעשים טובים, תראה, יש לי מציאות. הקדוש ברוך הוא יש לו כאלה אוצרות של רחמי שמיים שאומר רק תלך אמונה, אתה תקבל. אתה תמשיך את האמונה, עם האמונה תמשיך את הישועות. בא המלך וגונב את זה. שעיקר הפגם, אומר המטה, שעיקר הפגם האמונה שלהם הם חמת ענבה פסולה. ועל כן באו לפגם גדול שלא שמעו למשה רבנו. זאת אומרת, הבלבול הוא, עמלק רבותה, יש לו עבודה נפלאה, הוא עושה עבודה נפלאה, הוא לא בטלן. הוא לא בטלן בכלל. הוא בכלל לא בטלן. איך אמר פעם אחת צדיקים? ריבונו שלם, אמר, ריבונו שלם, זה עשית הדבר מאוד מעניין. נתת לי יצרה. אז קשה לי. למה? נתת לי יצרה, אבל ליצרה לא נתת יצרה. לא קשה לו. אז לנו כאן יש לנו יצרה שמשגעת אותנו יום ולילה. מה הוא אומר? לא תקבל, לא תקבל, לא תקבל. אתה לא ראוי, אתה לא ראוי, אתה לא ראוי. מה אתה רואה שאתה ראוי? יש לך פגמים. מה אתה רוצה לשקר? יש לך פגמים. אתה רוצה מזויף? אז בכלל לא ראוי. אלא מה אתה לא מזויף? אם אתה לא מזויף, אז מה אתה חושב? אז יש לך פגמים, אז מה אתה מתקבל? אלא מה התירוץ? עד לפי הנפלא, החשבון היה מצוין. אתה צודק, יש פגמים וקלקולים. אבל אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא מושיע גם לא רואים, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא נותן בחסדו הגדול ישועות וגאולה לעם ישראל למרות הכל, ובפרט לדור כזה מבולבל, עם כזה חושר עצמי תהום, שפעם פה בארץ הקודש, כל אנו מטורטרים, עם כאלה מתח נפשי גבוה, עם כאלה ניסיונות, השכם והערב, עם כל מה שפעם דיברנו על זה, חדשות, כל חצי שעה, כל שעה, כל חצי שעה הבזק, עיתונים שאתה מתפיס בלילה, לא נכונים ביום, מתפיס ביום, ובצהריים כבר זה לא נכון, כל פעם כזה דינמיות, כזה נוראית של חיים, לא היה כזה דור עם כזה דינמיות חיים נוראית, והכל עם טלפונים ומתועד, הכל מתועד משנייה לחברתה, מה הולך כאן? איזה דינמיות, איזה דינמיקה של חיים נוראית. וכל זה, הכל, אנחנו בחוויה הזאת, רגע, רגע, יום, יום, שעה, שעה, רגע, רגע. זה משפיע על הנפש. זה אוויר מלא מלא מכל הלחץ הזה. הקדוש ברוך הוא לא רואה את זה? לא יודע מזה? ואף על פי כן לא הולך אמונה, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך כאלה רחמים. גאולת הפרט והכלל. ומה היא תלויה שלנו אומר אמונה? אם זה הולך, וימינו השם משה עבדו. אתה מראה לי יאוש טוטלי? אם משה, וימינו השם משה עבדו. יש לנו כאלה רחמים גדולים, יש צדיק האמת, הוא כבר שתל פה את הישועה לפני, לפני הבעיה. קדוש ברוך הוא מחס נקתו ירפא, עוד לפני שהמציא את הבעיה, המציא כבר את התרופה. קדוש ברוך הוא לא הוריד אותנו פה מקבט של נשמות, יאללה נתסבלו מה שיהיה, ולתאו למעלה אחרי זה לגנר ותחזור בחזרה. זה המטרה שלו? המטרה שלו שמה שנקרא משחק מחור? אתה יודע מראש, אין תקרן סיכוי, נוריד אתכם, אתם לא תעמדו בזה, אלא תסבלו, מה שיהיה, משה למעלה מסתכל, אבל כן, כן, אני יודע. למה אתה עשה הקדוש ברוך הוא? אלא הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו דור אחרון, פה, מקבץ של כל הנשמות, כל הגלגולים, אוסף של הכל, היינו כבר מגולגלים בחיות, בבהמות, בכל מיני, כבר מה לא עברנו בהיסטוריה של כל אחד מאיתנו. איזה רחמים יש על הדור הזה? ואף על פי כן, הוא רוצה מאיתנו, רבותיי, אם ילך אמונה, תימשך הישועה בפרט ובכלל, עלינו, על כל עם ישראל, יתפר הכל לישועה גדולה, בסייעת השמיים מאוחדת, וכולם פה יזכו לישועות גדולות, וזכן גדולה לגאולה קרובה, ועד אשר יזכן לברם ימיהם.
2: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.
3: מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים, מפי משפיעי דרכו של רבינו.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב. תודה השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור אנחנו מברסלב מפי הרב ברוך זרובבל. ולכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה ולהשתמע אחר השיעור. כל טוב לכל המאזינים היקרים.

טוב, בעזרת השם אנחנו נמצאים בשיעור מתוך התורה של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הצדיק יסוד עולם, הדעת של השם יתברך. אז היום אני רוצה לעסוק בנושא מאוד חשוב, זה נקודה שרבנו ורבי נתן שמים את הדגש ביותר על העניין הזה, וזה כמובן הרצון, הכיסופים, ההתבודדות, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אז אנחנו בעזרת השם בשיעור הזה רוצים קצת ללמוד למה רבנו שם את הדגש על העניין דווקא של הרצון. הרי כתוב לא המדרש העיקר אלא המעשה, העיקר זה העשייה. אז כמובן שהעיקר זה העשייה בתורה והמצוות, ובן אדם צריך להשתדל כמה שיותר לעשות, ללמוד, לקיים מצוות, גם בעולם הזה לעשות השתדלות, להתפרנס. אבל רבנו אומר שהרצון זה הדבר הכי חשוב בעולם, ואנחנו נראה את זה גם בליקוטי הלכות של רבי נתן. אז היום אני רוצה לברר קצת את הנושא הזה של הכיסופים, של הגעגועים, ובאמת להבין למה זה כל כך חשוב, למה רבנו שם את הדגש על זה כל כך. אז קודם כל, לפני שאני מתחיל בשיעור, אני רוצה לעשות הקדמה קצרה על העניין הזה של הרצון, על החשיבות שלו. אז כידוע, העיקר התכלית של הירידה של הנשמה לעולם הזה זה לעסוק בתורה, במצוות, לעבוד את השם יתברך, שיהיה לה שכר בעולם הבא, שהיא תכיר את השם יתברך. עכשיו, איפה העניין, עיקר העניין של הבחירה, שבזה נבדל האדם מכל הבורים? כי לאף נברא חוץ מהאדם אין את כוח הבחירה. אפילו למלאכים אין בחירה, הם עושים את רצון השם יתברך. כל שכן החיות, העצים, הצמחים. האדם הוא בעצם, רק לו יש את כוח הבחירה. עכשיו, מה זה הבחירה של האדם? איפה הבחירה שלו בעיקר נמדדת? ברצון שלו. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברצונו החופשי, ואף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות, הכל הוא עושה מה שהוא רוצה, ככה הוא ברא את הבן אדם עם רצון חופשי, תעשה מה שאתה רוצה, הורדתי אותך לעולם הזה, בכבוד. מה שאתה רוצה, תקבל. אתה רוצה כסף? יש אין סוף כסף בעולם, יהיה לך מיליונים, ולא תסתפק בזה, אתה תרצה עוד, אתה תרצה מיליארדים. יהיה לך כבוד, תשיג כבוד בעולם הזה, תרצה עוד, תרצה את כל הכבוד שבעולם, שכל העולם יכבדו אותך. כמו כן כל שאר התאוות, נשים, אין סוף יופי, וכמו כן בתורה ובמצוות, אתה רוצה ללמוד תורה? יש אין סוף לעומק של התורה, אין סוף לימוד בתורה. אתה רוצה לקיים מצוות, אתה רוצה שכר עולם הבא, ניתן לך אין סוף של מצוות, תזכה את הרבים, תבנה לך בניינים, גן עדן בעולם הבא. אתה רוצה את השם יתברך? בבקשה, אין סוף לקדוש ברוך הוא גם כן, להכיר אותו, להתקרב אליו. אז מכאן אנחנו מבינים שהאדם נברא עם רצון חופשי, ומה שהוא רוצה בעצם בעולם הזה נותנים לו. אם הוא רוצה באמת ומתמקד בעניין הזה של הרצון, בסופו של דבר הוא יגיע למה שהוא רוצה. אז כפי שנאמר, בדרך שהאדם רוצה בא מוליכים אותו, בדרך שאדם רוצה ללך בא מוליכים אותו. אז ידוע שאם רבנו אומר שהרצון זה הדבר הכי חשוב וצריך להתמקד וזה יקר מאוד בעיני השם יתברך, אז אני שמעתי מהרבה אנשים שהם נשארים עם הרצון, כוספים, רוצים, מתפללים, אבל שזה בא לידי מעשה אז הם לא עושים כלום. אז זה לא העיקר הכוונה של רבנו. רבנו רוצה מאיתנו רצון שיביא אותנו לידי מעשה, ואם האדם לא הצליח להגשים את הרצונות שלו פה בעולם הזה, סימן שהוא לא רצה באמת. הוא נשאר עם רצון, העיקר אני רוצה. אז כמובן שעיקר כל התכלית של המצוות, של הלימוד תורה, של הרצון, זה כמובן המעשה. אבל לפעמים בן אדם יש לו מיניות, יש לו קשיים, הוא לא יכול לבצע את מה שהוא רוצה, אז בעיני השם יתברך
העניין הזה של הרצון הוא יקר וחשוב מאוד. לא כמו בעולם הזה, אם אתה תלך עכשיו לעבוד באיזה מקום ולא תעשה כלום, תגיד לו אני רוצה לעבוד ויפטר אותך מהעבודה. אבל אצל השם יתברך, חכמנא ליבא בעי, אצלו העיקר זה מה אתה רוצה, כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, מה אנחנו יכולים לעשות בלי עזרתו יתברך. אז קודם כל, העניין הזה של הרצון הוא שורש הבחירה החופשית, ומה שהבן אדם רוצה בעצם בעולם הזה, את זה נותנים לו, בדרך הזאת הם הולכים אותו. טוב, אז בשיעור הזה אני רוצה להתמקד באיזה נקודה חשובה שלא הרבה אנשים יודעים אותה, וזה עניין אחר שרבי נתן בעצם מדבר, מה עיקר העניין של הגעגועים, של הרצון, מה עיקר התכלית שהנשמה ירדה לעולם הזה. אז זה נמצא בליקוטי ההלכות בחושן משפט א', הלכות ערב ג'. אז אני אקרא לכם מה כתוב, ככה רבי נתן כותב. עיקר ירידת הנשמה לזה העולם האחור והשפל הוא רק בשביל הרצון. שתזכה לשלמות הרצון, ובשביל זה הוכרחה הנשמה לרד ולהתרחק ממקום העלתה, ולבוא לזה העולם הגשמי האחור והשפל, ולהתלבש בגוף גשמי, ולהיות רחוקה מאוד בתכלית הריחוק, ממקום חוצבה וכבודה בזה העולם העשייה, וכל זה היה בשביל הרצון. מה אתם אומרים? כל התכלית של הירידה של הנשמה לעולם הזה זה היה רק בשביל הרצון. אז בוא נראה למה, מה הסיבה? כי השם יתברך רצה לזכות את ישראל שיזכו לכל טוב האמיתי בשלמות, והוא יודע שעיקר תכלית הטוב הוא לזכות לרצון בשלמות. מה זה הטוב של הבן אדם? מתי הבן אדם מרגיש טוב? מתי שמתמלא רצונו, שהוא זוכה לרצון בשלמות. על כן הוכרחה הנשמה להתרחק ממקום כבודה ולרד לזה העולם הגשמי, כדי שיתגבר הרצון ביותר. כי כל זמן שהבן נמצא אצל אביו, אף על פי שאהבתו חזקה מאוד עדיין, אין שייך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו, מאחר שהוא אצלו תמיד. אבל כשהבן נוסע מאביו לאיזה מקום, אז הוא מתגעגע ברצון חזק לאביו. וכל מה שהבן מתרחק יותר מאביו, מתגברים ביותר הרצונות והכיסופים והגעגועים לאביו. אז כל זמן שהבן נמצא אצל אבא שלו בארמון המלך, אז בסדר, הוא אוהב אותו. אבל מתי שהוא מתרחק מארמון המלך, מתי שהוא רחוק מאבא שלו, מתגבר לו הכיסופים, מתגבר לו הרצונות, הגעגועים. האהבה שלו מתחזקת. וזה כל התכלית, רבי נתן אומר, שהשם יתברך כביכול הרחיק את הנשמות לעולם הזה. נרדת לזה העולם, השפל, רחוק ממקום חוצבה של הנשמה, רק בשביל שתתחזק, שתתגעגע לאבא שבשמיים, שיתגבר אצלה הרצון. אז בגלל זה אנחנו רואים גם פלא עצום, הקדוש ברוך הוא הוריד פה בדור הזה נשמות, הוריד אותם לעולם הזה השפל, אין להם שום מושג, לא תורה, לא מצוות, לא מכירים את השם יתברך, רודפים מהבוקר עד הערב אחרב לעולם הזה, כסף, תאוות. מה העניין פה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה הוא לא הודיע להם מכתחילה שהוא קיים, שיש תורה ומצוות? אלא זה העניין. הקדוש ברוך הוא קודם כל הוריד את הנשמות שיפתחו בתוכם את כוח הרצון אחרי העולם הזה. תרצה כסף, תרצה תאוות, אתה תגדל בתוכך את כוח הרצון, אתה תרצה את כל העולם הזה. עכשיו שהכוח של הרצון שלך כבר נהיה גדול, נהיה מפותח, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא מודיע לך שהוא קיים, עכשיו צריך לחזור בתשובה, לחזור להשם יתברך. אז האדם לוקח את הכוח הרצון הגדול הזה שיש לו ומפנה אותו אל הקדושה. עכשיו הוא נחשף להשם יתברך, רוצה את אבא שבשמיים,
רוצה לעשות מצוות. אז זה הפלא הגדול של הדור הזה, של כל הבעלי תשובה שירדו לאן שירדו, ואז שמתגלה להם שיש השם בעולם, אנחנו רואים איזה אהבה, איזה כיסופים, איזה רצונות, מה הם מוכנים לעשות בשביל אבא שבשמיים. לעומת זה, בן אדם שנולד במחוזות הקדושה, שנולד דתי, אז אין לו כל כך הרבה את כוח הרצון הזה, את הרצון לאביו שבשמיים, את האהבה הזאת, את ההשתוקקות. אבל הבעל תשובה, מכיוון שהוא בנה בעצמו כלים גדולים, הוא יכול לעלות מעלה מעלה במדרגות הקדושה, בכוח הרצון שלו, בכוח האהבה שלו. אז זה המעלה הגדולה של הרצון, של הכיסופים, זה המנוע שמניע את הבן אדם. הקדוש ברוך הוא רחמנא ליבא בעי, אם תבוא לעולם הבא ותגיד לא הצלחתי לעשות, לא עשיתי, לא הגעתי, יגידו לך רצית? רצית לפחות בלב שלך? אז כל אחד כמובן צריך להתחזק ברצונות, בכיסופי, כמו שרבנו מצווה אותנו. התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, רבנו אומר. כמה הוא צועק, כמה אנשים מקשיבים. התפילה שאדם מסיח את ליבו לפני אביו שבשמיים, שהוא מתגעגע, שהוא רוצה, שהוא כוסף, זה הדבר הכי גדול בעולם. אז זה מה שרבנו מגלה לנו. בדורות שעברו העיקר זה היה עשייה, תורה, לימוד התורה, אבל הדור שלנו ירדנו פלאים. מה נשאר לנו? בקושי אנחנו הולכים ללמוד, לקיים קצת מצוות, אבל המעלה שלנו למעלה מן הכל. אנחנו רוצים את השם יתברך, אנחנו רוצים את התורה, את המצוות. הלב שלנו אוהב את השם יתברך, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, איפה אנחנו אוחזים, באיזה מדרגה אנחנו, אנחנו רוצים את השם יתברך. יפה התראייתי כתרצה, כשאת רוצה. הקדוש ברוך יש לו נחת רוח, הוא רואה את הלב שלנו, את הכוונות שלנו. זה העיקר אצלו, הוא רוצה את הלב שלנו. נתתי לכם לב בשר, זה מה שרבנו בא לגלות לנו, שהשם יתברך רוצה את הלב שלנו, שהעיקר זה הלב, הכוונה, הרצון. ובעזרת השם, הרצון הזה יבוא לידי מעשים, יבוא לידי מידות טובות, יביא אותנו לעלות במדרגות הקדושה, ולהגיע לכל מה שאנחנו חפצים ורוצים. אז בעזרת השם שנזכה לרצון בשלמות, נזכה להיות בשמחה, להתקרב להשם יתברך, לעשות את כל המצוות בשמחה גדולה. אז כל הברכות לכולם, חזקו ואימצו.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני קריאת התורה. יש תופעה מעניינת, פרט בשעות שהנץ הוא מאוד מאוחר, כמו בתקופות האלו, והפועלים ממהרים לעבודתם, ואז מגיע שני וחמישי, גם יש את הוידוי הארוך, גם קריאת התורה, לא יודעים מה לעשות, התלבטות גדולה. הטוב ביותר, במניינים כאלו שיש לחץ גדול, ופעמים שנאלצים לדלג על הוידוי, כי אומרים שלא מספיקים זה את זה. בסייעתא דשמיא יש פתרון פשוט. התפללו את התפילה שהגיעו לברוך שאמר יעצרו. יוציאו ספר תורה, יברכו את הקריאה, יעלו שלושה עולים עם ברכות על הקריאה, כמו קריאת התורה רגיל, יחזירו את הספר תורה, עכשיו יש להם זמן, רוצים להספיק לנץ, או מניין פועלים. לאחר מכן, אחרי העמידה, יעשו את הוידוי ולא יוציאו ספר תורה, הרי להם זמן. וגם זה אין זמן. והם באים מאוד מוקדם, מעיקר הדין, אפשר לעשות קריאת התורה גם בלילה. לפני עלות השחר, יותר מ-72 דקות לפני הנץ, לפני הזריחה. זה הלכה למעשה. אבל כל זה כשאין אפשרות אחרת. כמה שיש אפשרות, יחלקל דבריו במשפט, ויסדרו כמה שיותר כדי שלא יפסידו לא מזה, לא מזה ולא מזה. ואף אין שום דרך אחרת, עדיף לדלג על הוידוי מאשר לדלג על קריאת התורה. תודה רבה וכל טוב.

0: יונתן עזל,
1: אמיר דדון, המקהלה של העברים מדימונה.

עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש לא מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה, איך נוכל בלי מסכות, בלי...

תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך, על הכתפיים שלך רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני אכילת בשר וחלב. כידוע, אדם שאכל או שתה דבר חלבי, לאחר מכן רוצה לאכול משהו בשרי. יש הבדל מהו הדבר החלבי שאכלת או שתית. אם זה רק דבר נוזלי, אז הוא רק שותה משהו, שוטף את פיו, ולאחר מכן אוכל את הבשר ללא חשש. אבל אם הוא אכל משהו חלבי, לא רק שתה, מה שותה נס קפה בלבד, בסדר. אבל אם הוא אכל משהו, כיוון שהאוכל הוא נתפס בין השיניים, פה צריך לעשות גם קינוח וגם הדחה. גם יאכל משהו, ייקח איזה פרי, או איזה חתיכת לחם, יאכל, ילעס, יבלע, וישתה משהו. ואז הפה בעצם עבר ניקיון ושטיפה, לאחר מכן אוכל בשר. עכשיו, מה קורה אדם ששתה נס קפה עם עוגיה פרווה? הוא שותה את הנס קפה ואוכל עוגיה. האם אני מחשיב את זה כשותה חלב, או מחשיב את זה כאכל מאכל חלבי? הלכה למעשה, לעניות דעתי, נחשב כאכל מאכל חלבי. לא מספיק רק שטיפה. מדוע? כשאדם אוכל ושותה משהו חלבי, הרי המאכל הזה נרטב בחלב. הוא נרטב בקפה נמס, בנס קפה שהוא שתה. ואז מה קורה? נתפס חתיכות מאכל בין השיניים שיש בהם חלב. מה, צריך דווקא לאכול גבינה קשה מהפרה בשביל שיחשב מאכל חלבי? ודאי לא. כל מאכל חלבי. ולכן, לא משנה אם הוא הרטיב את ההוגיה בחלב, שאז אני מחשיב את זה כמאכל חלבי, ברור. אלא אפילו שהוא אוכל ושותה. ואז תוך כדי נתפס בין השיניים עם החלב. מקרה כזה, יצטרך גם לאכול משהו פרווה. לנקות את הפה, גם לשטוף או לשתות משהו, לאחר מכן יאכל את המאכל הבשרי. תודה רבה וכל טוב.

אמנו הקדושים במסכת פסחים אומרים ששלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכתן ולא בחזרתן, ומאיפה לומדים שגם בחזרה הם לא ניזוקים, שכתוב פנית בבוקר והלכת לו עליך, מלמד שתלך ותמצא אוהלך בשלום. מסופר רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא זכותו תגן עלינו, שהוא נהג לשלוח את תלמידיו לערים שונות לעורר תושבי המקום לתשובה ולאסוף מעות למען עני ארץ ישראל. פעם קראה בעל התניא תלמידו רבי זלמן זיזמיר, אחד מגדולי תלמידיו, וציווה עליו לנדוד בדרכים לדבר מצווה, שיאסוף כסף לדבר המצווה, איזה מצווה שהייתה שם אנחנו צריכים לעשות אותה. כשנפרד ממנו אמר לו הרבי, תיזהר מאוד שלא ללון בבית שבו הפתח נמצא בצד מזרח. נמצא רבי זלמן לדרכו, השם הצליח דרכו, בכל מקום שהוא הגיע, הוא עורר את ליבות התושבים לתשובה, ואסף הרבה כסף למען חיזוק היישוב בארץ ישראל. כשסיים את מסעו המוצלח, חל רבי זלמן זיזמיר בנסיעה חזרה, וכולו היה מלא שמחה שהוא הצליח בשליחות שלו. דהרו הסוסים בדרכם, ולפתע רבי זלמן מרגיש שהעגלה נטתה מהדרך, והם טועים בדרך הכלכלה, הם לא יודעים איפה נמצאים. היה כבר אמצע הלילה, חושך ואפלה שררו מסביב, רבי זלמן לא ידע את נפשו מרום מבוכה. לפתע העגלון מבחין בקצה היער בזהו מנצנץ, ומראה זה לרבי זלמן. שניהם מתחילים להתקרב אל האור, הם מגלים בית שעומד בודד עליהם הדרך. דפקו בדלת, הם פותח לפניהם אדם ישיש, ומרח אותם לשלום, והם מזמין אותם להיכנס לביתו לנוח מעמל הדרך. כשנכנס רבי זלמן, נטל את ידיו לתפילה, ושאל בעל הבית איפה כותל המזרח, עשה לכוון את פניו לכיוון ירושלים. כשהראה לו בעל הבית את כותל המזרח, נבעל רבי זלמן ופניו חברו. הוא גילה כי פתח הבית עומד בכותל המזרח, ונזכר בעזרתו של בעל התניא, שלא ילון בבית שהפתח שלו פתוח לכיוון מזרח. חיש מהר פנה רבי זלמן על העגלון, בקש ממנו להחזיר את החפצים מיד לעגלה, כי מיד הם צריכים לצאת לדרך. העגלון התפלא על דבריו של רבי זלמן, אך כשהוא ראה שהוא איתן בדעתו, החל להרוס את החפצים והתכוון להחזירם לעגלה. באותו רגע פרץ בעל הבית פנימה בכל מאיים קרה, אני רק מכניס אורחים אבל לא מוציא אורחים, אתם נשארים כאן. ככה בעיניים מזרות אימה, נעל עליהם את החדר שהם שעו, נעל אותם על מסגר בריח שהם לא יכולים לצאת. נותרו השניים בחדר כשליבם פועם בחוזקה מרוב פחד. לפתע מגיע לאוזנם כל המולה מבחוץ, שומעים, צועקים, למי שייך את העגלה שומעת בחוץ, האם הצלחתם לצוד היום ציפור שמנה? ואז שומעים בעל הבית אומר, כן, תפסתי ציפור כזו שכבר זמן רב לא תפסנו, יש כאן חפצים רבים, ושמעתי גם כל צלצול מטבעות שעולה מתוכם. אמרו השודדים, בואו נלך לראות את הציפורים. נפתחה הדלת ושישה שודדים התפרצו פנימה, כשביניהם תאוות חמאס, הביטו הכנופיית שודדים בשני הקורבנות ואמרו זה לזה, נוכל ונתיב תחילה את ליבנו, הרי גם ככה הציפורים לא יברחו מן הכלוב, בכוונתם אל רבי זלמן והעגלון, ופרצו בצחוק מצמרר. רבי זלמן עזר עוז ואמר, דעו לכם כי אני שליח מצווה של הרבי הצדיק והקדוש, הוא חזה את הסכנה הצפויה לי והזהיר אותי שלא ללון בבית שפתחו במזרח, ובא לבית, הוא יכול להעיד שברגע שראיתי כעדת נמצא בצד מזרח ביקשתי לצאת, אלא שאחרתי את המועד. אני מזהיר אתכם עכשיו, אם נותנו לנו לצאת, אז הרבי הקדוש בעל התניא ינקום מכם בדמנו השפוך. והרב שרבי זלמן גמו לפרץ צחוק מחודש, חייכית שלא צחק היה בעל הבית שהוא שקע בירורים ויצא בשקט מן החדר. כל הלילה ישב רבי זלמן וקרא תהילים מעומק הלב, לא נתן שינה לעיניו, התפלל, קדוש ברוך הוא שיצילם מרדת שחת ביותם שליחי מצווה. לפנות בוקר הם שומעים צעדים מתקרבים, הדלת נפתחה בחשאי ופתח עמד בעל הבית שאמר בקול נמוך, הזדרזו ובוא אחריי מהר, אני אעזור לכם להימלט מכאן. שניים מתדמתם התעשתו ומיהרו לעשות כדבריו. לא עברו דקות והשניים היו יושבים בעגלתם הרתומה לסוסים, ואז אמר להם בעל הבית הזקן, הצלתי אתכם בזכות הרבי הצדיק שלכם. משלף מכיסו שטר של 50 רובל, שרו לרבי זלמן זיזמיר ונעלם. העגלון מיהר להצליב בסוסים, בתוך שעה קלה יצאו מהיער, הם מצאו את הדרך חזרה על מחוז חופצם. כשהגיע רבי זלמן אל בעל התניא, אמר לו הרבי,
כל אותו הלילה בו היית בסכנה, לא ישנתי בגללך. לקח רבי זמן את השטר של 50 רובל שקיבל רבי זמן מהשודדת, אחריו אותו לתוך סדק אמור, סמוי בתוך הקיר. עברו כמה שנים, והנה מגיע אני אחד אל הרבי, ביקש להיכנס לחדרו, הרבי סירב להכניסו, אך הוציא מהסדק שבקיר את השטר של 50 רובל, ומסר אותו לגבאי וציווה להעניק אותו לאותו אני. אף אחד לא ידע מי הוא אותו אני, אבל אותו אני זה היה השודד הזקן, שהוא זנח את מעשיו, נלד בדרכים כדי לכפר לעוונותיו, ושב בתשובה שלמה.

בעליית שישי בפרשת וישב, לקראת סוף הקריאה, כתוב ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, ויהי שם בבית הסוהר, ואז ויהי השם את יוסף, ויהיה עליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. בסוף העלייה, אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר אדוני איתו, באשר הוא עושה, אדוני מצליח. מסופר על יהודי בשם רבי גדליה אלפרין, היהודי בעיר סקול שבגליציה, היה ראש הקהל, היה עשיר גדול, ותורה וגדולה התאחדו על שולחנו. ומה היה עיסוקו? רבי גדליה זכה בזיכיון ממשלתי לספק עלי טבק לבית החרושת הממלכתי, והיה בית חרושת של המדינה בעיר ויניקי, ולשם הוא היה מספק את כמות הטבק שצריך לאותה שנה בשביל הייצור. הוא היה ניגש לסוחרים שונים, בוחר עלי טבק מעודרים וטובים, והיה מעביר אותם לבית החרושת, ומזה היה מקבל רווח הגון. ככה היה לו משכורת, פרנסה בשפע לכל השנים, כל השנה. כך מדי שנה בשנה היה מספק לבית החרושת הממשלתי את הטבק. עם הזמן שכל כך הצליח והתאשר, יצר הממון, התאוות הממון התגברה עליו, ושהגיע פעם אחת לביקור בבית החרושת הממשלתי, הביא איתו צרור גדול של מעות וניגש מנהל בית החרושת, ונתן לו את המעות כשוחד, כדי שיעלים עיניו מהסחורה שנכנסת למפעל. כי כל פעם שרבי גדליה היה מביא טבק למפעל, מנהל בית החרושת היה עובר על עסקים, בודק שהם מלאים, שהמשכן נכון וחותם, ועל פי זה רבי גדליה היה מקבל את הכסף שלו. הפעם הזאת הוא קיבל מרבי גדליה איזה סכום גדול של שוחד, על מנת שיעלים עיניו מהעסקים, ואז רבי גדליה התחילה לערב בתוך הטבק חול ואבנים, ככה רק מלמעלה שם טבק, והיה מכניס את זה למפעל, ככה היה מתנהג לא ביושר. ימים ארוכים השוחד הזה התנהל למשרים, אלא שיום אחד הגיע השליח מהיר אל ביתו של רבי גדליה, בידו איגרת חתומה מידי מנהל בית החרושת. אך הוא הציץ רבי גדליה בתוך המכתב ופניו חברו כסיד. מה התברר? ששליח שפקיד גבוה נשלח מעיר הבירה וינה שלערוך ביקורת במפעל של הטבק. כשהגיע הוא נעל את האוצרות של בית החרושת, המחסנים, שם עליהם חותמת וקיבל לחזור לבצע את הבדיקה שלו. רבי גדליה נבעל מאוד מאוד, ידע שבדיקה קצרה התברר כל העורמה שלו, שהוא דוחף אבנים וחול בתוך עסקי הטבק, וגם מנהל בית החרושת פחד, ואז לכן הוא הודיע לו על מנת שתקסו יצא ביניהם איך שהמפקח לא יעלה על הרמייה שלהם. כמעט שרבי גדליה הבית ההשתונות שלו, כשראה שהוא לא מוצא מוצא מהסבך, קם מנסה על רבי מאיר מפרמישלן, זכותו תגן עלינו. רבי מאיר מאוד מאוד חיבב את היהודי הזה שהיה נותן הרבה צדקה, לא היה חוסך מהעניים. כשהיו מגיעים לרבי מאיר מפרמישלן, היו נוהגים בערב שבת או לפני שבת כבר לגשת, להגיד לו שלום, להתברך מפיו. אבל מי שלא היה מספיק, אז כבר בליל שבת, אחרי התפילה, רבי מאיר היה מסיים את התפילה, והיו עוברים לפניו, אומרים לו שבת שלום, והיו נותנים ברכת שלום לרבי. ואכן ככה רבי גדליה הגיע לפרמישלן, לא הספיק לפני שבת לגשת אל הרבי, אז בליל שבת, אחרי התפילה, עבר על פני הרבי להגיד לו שבת שלום. רק לא אין בנפשו לשוחח עם הרבי בדברי חולין, בבעיה שיש לו בעניין שקי הטבק. למחרת בתפילת שחרית, רבי מאיר היה נוהג לעבור לפני התיבה, להיות שליח ציבור וגם לקרוא בתורה. כשהוא הגיע לעליית שישי, הוא קיבל את רבי גדליה לעלות לתורה. בהתחלה רבי גדליה שמח שהרבי מכבד אותו בעליית שישי, שנחשבת לעלייה מכובדת, אך שמחתו לא ערכה זמן רב. רבי מאיר קרא את התורה, את השישי, וכשהגיע לפסוק, ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, ואיש שם בבית הסוהר, הוא עצר את הקריאה, על פי שנותרו את שלושה פסוקים לסיים את השביעי. רבי מאיר עומד לרבי גדליה, נו, תברך ברכת התורה, שנתן לנו תורת אמת, תברך. רבי גדליה נחרד והוא הבין שנערה בפסק לו את הדין, שהוא יישב את האסורים. מכיוון שרבי גדליה היה פיקח, הוא סירב לברך, והמתין לרבי שימשיך בקריאה שלו, והרבי מביט בו שהוא סיים והזדרז לברך, וככה אחד רומז לשני ושניהם בשתיקה. רבי גדליה לא רוצה לברך, כי הוא מבין שהוא יישב את האסורים, שככה הרבי פסק לו, והרבי כל הקהל מחכים שהוא יברך. רבי גדליה עומד ושותק, פניו חברות, ידיו רוטטות, אבל פיו חתום וסגור, שבליבו ההחלטה האמיצה לא לברך ברכת התורה, נותן התורה בסוף העלייה, ויהיה מה. רבי מאיר פרמישלן המתין עוד זמן, שבסוף הוא נכנע, והמשיך לקרוא את הפסוקים עד עליית שביעי, שבסוף העלייה כתוב, אין שר בית הסוהר רואה את כל מומה בידו, באשר השם איתו, ואשר הוא עושה, השם
מצליח, כך היה מעשה בעלייה על התורה. במוצאי שבת נכנס רבי גדליה לצדיק, ואז הוא אומר, פרמישן אומר לו, גדליה, פיקח אתה יותר ממאיר, איך הוא קרא לעצמו, אתה יותר פיקח ממני, אבל תאמר לי, רבי גדליה, אם אתה לא ראוי באמת לעונש כזה, איך אדם כמוך, עמיד, פעל פרנסה, עשירות, עושה כזה, עורמה, דוחף אבנים וחול בתוך עסקים של הטבק, איך אתה מעמיד עצמך בסכנה, אך בגלל שכבר נשבר לבך בקרבך, ואתה מתחרט על מה שעשית וחזרת בתשובה, אני מברך אותך שתיוושע מהצרה שלך, נדבר שתבטיח לי שיותר לא תעשה מעשים כאלו של רמאות וכזב. זמן קצר אחרי ששב רבי גדליה לביתו, מקבל מברק מבעל המפעל, שהמבקר הממשלתי לפתח חלה אנושות, כשהגיע לבית החרושת, הוא מוטל על ערש דווי. רבי גדליה מיד, מיד ונסע לבית החרושת, והביא איתו אחד מהרופאים המומחים, בשעה שבועות מספר בכפר ויניקה, איפה שהיה בית החרושת, וטיפל במסירות בפקיד הממשלתי שבא לבדוק את המפעל ומפקח, ובעצמו שימש אותו ודאג לו ובזבז עליו כסף, עד שאותו מפקח עברי גם ממיטת חוליו. במסירותו הגדולה של רבי גדליה נגע לליבו של הפקיד, וכשנודע לו שהוא הספק הראשי של עלי הטבק, מהר לחתום על האישור שבבדיקה שלו, שהוא מצא שהכל על מקומו בשלום. והייתה לרבי גדליה הרווחה, זכותו של הצדיק, הרב מאיר פרמישלן, תגן עלינו, אמן.

כך קורח וניצר בן קהת בן לוי. רבו מתרגם, והתפלה קורח. קורח נחלק ממשה רבנו, מהצדיק האמת, ורצה לערער על הכהונה, על זה שהוא חילק את התפקידים ככה וככה. משה רבנו, כל מה שהוא עשה, זה היה על פי השם, לא היה לו שום נגיעה אישית, שום אינטרס, למנות את בקרוב משפחה שלו, שיהיה מנכ״ל, סמנכ״ל, שיעביר לו שלמונים מפה ומשם, טובות הנאה. משה רבנו לא עניין אותו ענייני העולם הזה כלל, רק הדבקות בקדוש ברוך הוא, וגלות האלוקות. התרגום מתרגם, ויקח קורח והתפלג. מה זה להתפלג? כולנו יודעים, בתחילת בריאת העולם, קמו דור הפלגה. מה דור הפלגה רצו? נבנה לנו מגדל ונעשה לנו שם, היה להם אינטרס אישי, כבוד אישי, ואז בנו להם מגדל, ומי הם מרדו? מהקדוש ברוך הוא, כמו שחזל אומר, שאמרו, בוא נעשה עמו מלחמה, מהקדוש ברוך הוא. רצו להיפרד מהקדוש ברוך הוא, כפרו בקדוש ברוך הוא, כל דבר קורח, שכתוב בזה ויקח קורח, והתרגום מתרגם והתפלג, זה אותו דבר כמו בדור הפלגה, שהוא בא לחוק המשה רבנו, על צדיק האמת, על צדיקו של עולם, על צדיק הוא השם, אז זה כפירה, כפירה בקדוש ברוך הוא. רבנו רצה שנגיע לאמת כזאת, שלא נצטרך מהאנשים לא כבוד ולא כסף ולא טובות הנאה, אלא נחיה בביטחון גמור בקדוש ברוך הוא. כמו רבנו הקדוש, שבנו הקדוש רוצה להגיד משהו, הוא אמר שהוא רצה להגיד ולדבר על זה שלא מוצא לכם בעיניו כל הטישים, השולחנות שעושים, האדמו"רים. הוא שונא את השולחנות האלו, שהולכים ולא יודעים מה הולכים, וחוזרים ולא יודעים מה חוזרים, כי רבנו לא פחד, רבנו היה לו בראש רק את האמת, לא חשב לקבל שום טובת הנאה מאף אחד, רק בטח בקדוש ברוך הוא. זה מה שזוכים, הידי שמתכוון לצדיק האמת, לאמת הזאת, שמאמינים שהכל, ללקות גמור, ואף אחד לא יעשה לך שום רע, הנה אם כן הוא נשלח מהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יעשה לך שום טוב, הנה אם כן הוא נשלח מהקדוש ברוך הוא, כולם שליחים של הקדוש ברוך הוא, כולם עבדיך לעשות רצונך, ריבונו של עולם, הכל פה כלים בעולם שהאדם, אתה עושה פעולות, זה זוכים מדי צדיק האמת, אבל כוח שהתפלג, כמו דור הפלגה, שהתפלג מהצדיק, הוא כפר בקדוש ברוך הוא, ונבלע באדמה, נאבד מהעולם. אם אדם שורר עם הקדוש ברוך הוא, העולם שלו עבוד, הוא חי פה, הוא עובר את העולם הזה סתם, בלי לחשוב. קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר מהעבודה, אוכל, ישן, חי ככה, בלי לשים לב מה הולך פה. מי ברא אלה? מי ברא את כל היקום הנפלא הזה? מי ברא את כל מה שאנחנו רואים פה בגשמיות, על אחת כמה וכמה בעולמות הרוחניות? אז אם הוא לא מקורב לצדיק האמת, הוא לא חי את זה, לא מרגיש את זה. הוא נאבד מן העולם, העולם חי פה את התקופה שצריך לחיות ונגמר. אבל האדם שזוכה לא מקורב לצדיק האמת, להיות דבוק בו, אז הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מאיר לו ויאיר לו את עיני השכל. לראות את הלקות של הקדוש ברוך הוא, כל דבר ודבר, כמו שאמר רבנו, צריכים להסתכל בשכל שיש בכל דבר. רבנו אמר שכל אדם מזמינים לו מחשבה, דיבור, מעשה, בכל יום ויום, לפי העניין. הקדוש ברוך הוא רומז לו איך להתנהג בכל עניין ועניין. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, רבנו של עולם יזכה אותנו למדרגות האלו, שרבנו כל כך דיבר עליהם בפשיטות שאפשר לזכות אליהם. אז עוזר לשם, שהשם יזכנו לזכות למדרגות האלו, לראות את השכל שבכל דבר. לראות הרמזים שהשם רומז לנו בכל דבר ודבר, שנזכה לגאולה הפרטית, לגאולה הכללית, במהרה בימינו. אמן ואמן.

בעזרת השם יתברך, התקשרו לכל הצדיקים האמיתיים של דורנו, כל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, נושים אשר בארץ אמר אפרת לרבנו הקדוש, צדיק, יסוד עולם, נחל, נובע, מקור חוכמה, בנו נחמן ולפגל, זכותו תגן עלינו, נזכה לאור של, של צדיק האמת, בנו נחמן ולפגל, ועסוף שנזכה לחידושים נפלאים בתורה. חכמינו הקדושים אומרים, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. אדם שרוחו נמוכה ויש לו ענווה, אז אם יש לו עין טובה, זה בא ביחד. ומאידך עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבה יש ועוד צורתם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנום, יורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. גמרא בסנהדרין פרק חלק אומרת על דברי המשנה ד' הדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. ומי הם? בלעם והגר האדומי, אחיתופל וגחזי. ארבעת אלו הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. ומה היה משותף לכל הרשעים האלו? כולם היו בעלי עין הרע ולשון הרע, ויעצו עצות רעות, כל הזמן הסתכלו רק על הרע שמסביבתם ודיברו רע, פה שלהם היה פה תמה. בלעם הרשע היה מסתכל על הרע כמו שכתוב, היה שת אל המדבר פניו. מה זה למדבר עם חז"ל? שהוא ניסה לקטרג על עם ישראל על ידי שהדגיש את הרע, את חטא העגל שהיה במדבר. אז אלו הרשעים, משותף לכולם. אלו הרשעים שיש להם רק עין רעה, שמסתכלים על הרע, בסופו של דבר ירדו לבאר שחת, ואין להם חלק בעולם הבא. מי היה בלעם הרשע? אומרים חז"ל, הוא בלעם, הוא קושן רשתיים, הוא לבן. ולמה נקרא קושן רשתיים? על שם שתי רשויות שעשה, אחת בימי יעקב ואחת בימי שפוט השופטים. כי בלעם הרשע ניסה לעקור את הכל, את יעקב, עוד מההתחלה הוא לבן, כמו שאומרים בהגדה, ביקש הרמי עובד אבי, עובד אבי ביקש לבן לעקור את הכל. כבר לבן הארמי ביקש לעקור את יעקב, את האמונה, את הקדושה, וגם בלעם הרשע ביקש לעקור את הכל, את האמונה שגילה אברהם אבינו, שהוא היה כנגד אברהם אבינו, היה לו מידות ההפוכות מאברהם אבינו, המידות הרעות האלו שהעין רעה, נפש רחבה ורוח גבוהה, כנגד אברהם אבינו שהיה הכיר בקדוש ברוך הוא והיה ענב, והיה לו עין טובה, היה את בלעם הרשע שרצה לעקור את הטוב של אברהם אבינו הטוב שבקדושת ישראל. אומר רבנו בלקוט המוהר"ן תורה י"ט, שהרע הכולל של השבעים לשון, שהוא התאוות ניאור, שכל השבעים לשון נגועים בזה. הרע הכולל הזה רוצה לנהוג מהקדושה, ואיך? על ידי לשון התרגום. כי לשון תרגום, לשון ארמי, זה ממוצע בין הקדושה לטומאה. זה מה שרואים אצל לבן, שרצה לנהוג מהקדושה, שכתוב ארמי עובד אבי. מה זה ארמי? ארמי זה לשון תרגום, לשון ארמית. והוא כבר רצה לעבוד את אבי, לעבוד את יעקב, לאבד את אמונה הקדושה. ובלעם הנכד שלו ממשיך לנהוג מהקדושה כמו שכתוב, לנסות לנהוג מהקדושה כמו שכתוב, מן ארם ינחני בלק. מה זה ארם? לשון תרגום, הארמית. ואיך? על ידי שנסה להפיל את עם ישראל לניאוף, כמו שבסוף הוא הצליח לבנות מדיין. וזה כל הרשעים שבכל דור ודור שמנסים ללכת בדרכו של לבן הארמי, ובלעם הרשע על ידי הדיבור הרע שלהם, על ידי הלשון הרע שלהם, הלשון הטמאה שלהם, להפיל את שמות ישראל, להפיל את לשון הקודש לטומאה, לנהוג מלשון הקודש. זה מה שכתוב, לפתח חטאת רובץ, שעל פתח הפה, על לשון הקודש, חטאת רובץ. מי רובץ? רובץ החטאת, הרשע, נחש הרשע, לנהוג משם, להפיל את עם ישראל לקדושה, לטומאה. זה בלעם הרשע ובלק שכתוב בזוהר הקדוש,
הם היו בחינת עמלק, כי בלעם ובלק, אם תיקח את האותיות עין מם מהשם בלעם ולמד קוף מן השם בלק, זה אותיות עמלק. ינקו מעמלק, ומה נשאר שם האותיות? נשאר בית למד מבלעם ובית מבלק, זה אותיות בבל. שבלק ובלעם היו בחינת ראשי הקליפות עמלק ובבל, בזה הם התאחדו ביחד בניסיון להפיל את עם ישראל. אמר רבי יהודה, מה ראה יעקב ששלח אל עשיו ואמר, אם לבן גרתי, שלח לו שליחים לעשיו, אמר לו לבן גרתי, ואחר הדעת וכו'. שואל רבי יהודה, וכי פעל דבר זה בשלוחותו אל עשיו, מה הוא רצה לפעול בזה? אלא לבן הארמי, כל הולך בעולם, שעוד לא היה אדם שנתנצל מידיו, היה מפורסם שלא היה אדם שיכול לצאת מהידיים שלו, כי הוא היה מחשב של מחשפים, מגדול הקוסמים, באביב של באור היה, ובאור היה אביב של בינם. ועם כל זה הוא לא יכל ליעקב, והוא רצה לאבד את יעקב בכמה דרכים, כמו שכתוב ארמי עובד אבי, לכן שלח לו יעקב לעשיו ואמר לו, עם לבן גרתי, גרתי עם ראש המחשפים, בכל זאת הוא לא הצליח נגד קדושת יעקב. ואיך היו מעשיו של בלעם? אומר הזוהר הקדוש, מספר לנו שבלעם הרשע, הוא לקח נחש מתוך הנחשים וקשר אותו לפניו, נחש זה סמל של שיא הטומאה, סמל של הכפירה, הוא לקח נחש ובקע את ראשו והוציא את לשונו, לקח עשבים ידועים ושרף כולם ועשה מהם קטורת אחת, אחר כך לקח הראש של אותו הנחש ובקע אותו לארבע צדדים ועשה ממנו קטורת אחרת, ועשה סביבותיו עיגול אחד והיה אומר דברים ועשה מעשים אחדים עד שהמשיך עליו רוחות הטומאה והודיעו לו מה שצריך ועשה על פיהם מעשיו, וכל מעשיו היו מצד הנחש. מפה הוא היה יודע כשפים וקסמים, זה מה שכתוב, ולא הלך יפעם בפעם לקראת נחשים. מה זה לקראת נחשים? כי שם היה העיקר והשורש מטומאת הנחש. בלעם הרשע ובלק כל כולם היו מצד הרע, מצד הנחש, מצד הטומאה, שרצו להפיל את עם ישראל לתוך הטומאה שלהם. ידעו שעם ישראל כוחם לפיהם, והם רצו הפוך להפיל אותם את לשון הקודש, את עם ישראל על ידי ניקם לשון התרגום להפיל אותם לתוך הטומאה. עד כדי כך שבלעם הרשע גם בריחותיו באו מהנחש, באו מהרע, כמו שאמרו חז"ל, אומרים לדבורה לא מיוקצך ולא מדובשך, לא רוצים לא את העוקץ ולא את הדבש, מכל טובתם של רשעים ראי אצל הצדיקים. כל עניינו של בלעם הרשע גם כשבא לברך הייתה כוונתו לרעה, כמו שאומרים חז"ל, אמר רבי יוחנן, מברכתו של אותו רשע תלמד מה היה בליבו. מה טוב הוא עליך יעקב, הוא ביקש שלא יהיו להם בתי כנסיות, בתי מדרשות, שלא תשרה שכינה עליהם, משכנותיך ישראל שלא תהיה מלכותה נמשכת, וכן הלאה, כנחלים ניטיו שלא יהיה להם זיתים מוחרמים, כגנות עלי נהר לא יהיה ריחן עודף, כאוהלים נטע השם לא יהיו להם מלכים בעלי קומה, כארזים עלי מים לא יהיה מלך בן מלך, יזל מים מדוליו לא תהיה מלכותו שולטת באומות, וזרעו במים רבים לא תהיה העזה מלכותן, וירא מהגג מלכו לא תעמד מלכותן. תנשא מלכותו, אמר רבי ימא בר כהנא, כולם חזרו לקללה, חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות שנאמר, ויהפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה, ויהפך השם אלוקיך. אז כל עניינו של בלעם, גם הברכה שלו הייתה בשביל הרע, חוץ מהברכה האחרונה שקדוש ברוך הוא הפך אותה לטובה, אבל כל הברכות הייתה כל כוונתו לרע. כל העניין של בלעם הרשע הזה היה לעקור את השכינה מעם ישראל, כמו שאמרה לו האתון, למה זה גיטני זה שלוש רגלים? אומר רש"י, רמזה לו, אתה רוצה לעקור אומה חוגגת שלוש רגלים, מה מיוחד בשלושת הרגלים? שלושת הרגלים זה היסוד של עם ישראל. מגיע החגים הקדושים, השנה, פסח, סוכות, כל הזמן אנחנו מזכירים זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, ולמה? כי דחית יציאת מצרים הייתה למען נקבל את התורה בהר סיני, נקבל לנו את האמונה הקדושה באחדותו יתברך, ונגלה להכל שמלוא כל הארץ כבודו, ובכל פרט ופרט
נמצא אותיות הקדושה, התורה הקדושה, נמצא לקותו יתברך. ובלעם, ובלק, ועמלק, והרשעים שבכל דור ודור, בכל דור ודור, זה מה שהם רוצים לעקור. לעקור את האמונה הזאת, האמונה של שלושת הרגלים, עם ישראל מאמינים, באחדותו יתברך. ומי היה לוחם בו? צדיק, משה רבנו הצדיק ותלמידיו, יהושע, פנחס. כתוב בזוהר, תחזה, בוא תראה, בדיבור שבפה, היה בלעם גדול מכל המחשבים שבעולם. ובהסתכלות של נחש, היה יודע לכוון את השעה. רק אם רצה בלק להשלים הדבר בקסם ונחש, צה להתחיל את עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע, רקדמוך בניי, מעשה יש ביניהם, שכל הצדדים הרעים, ומינים הרעים, וכל הכשפים שבעולם, אינם יכולים לקרב עליהם, שכולם בורחים מפניו, ומהו עול מועד כליו. חז"ל אומרים, למה נקראים שמם כשפים שמכחישים פמליה של מעלה? שיא הטומאה, הכשפים האלו לחל שלום להכחיש פמליה של מעלה, לפגוע חל שלום באמונת הייחוש והמילים הקדוש ברוך הוא. אמר להם הקדוש ברוך הוא לבלעם ובלק, רשע כנמוך בניי, שמה יש להם? יש להם אוהל מועד וכליו. מה זה אוהל מועד? מי בונה את אוהל מועד? זה הצדיק משה רבנו שמכניס את השכינה, את משכן השכינה בכל אחד ואחד מנשמות ישראל. והוא הורג את בלעם הרשע, הוא הורג את הכוח הטומאה הזאת, את הנחש הזה. זה מלחמתו של משה רבנו. ואיפה היה בלעם באותה שעה? אלא, כיוון שהוא ראה שנפלו חוגים אל אלף מישראל בשביל עצתו, ונתעכב במניין והיה רוצה לקבל שכרו. ובעוד שנתעכב שם, בא פנחס ושרי הצבאות הגיעו לשם. כיוון שבלעם ראה את פנחס, פרח באוויר, עם שתי בניו, יונוס ויום ברוס, קראו להם. והרשע הוא ידע את כל הכשפים שבעולם, והוא ובניו, עם הכשפים שלהם, פרחו באוויר. פנחס ראה אותו שהיה אדם אחד פורח באוויר, הוא מסתלק מהעין שלהם, הרים קולו, ואמר, איש מישהו היה יודע לפרוח אחריו של אותו רשע? כי זה בלעם, זה שפרח באוויר זה בלעם. תראו שהוא היה פורח. היה אחד מבני דן שקראו לו צליה, כתוב בזוהר שהוא קם ולקח את השליטה השולט על הכשפים פרח אחריו. כיוון שראה אותו הרשע בלעם הרשע בקע חמש אווירים ונעלם מן העין. ואז צליה היה בצער גדול, לא ידע מה לעשות. עוד פעם ברח לו בלעם. פנחס הרים קולו אליו ואמר, הצל של התנינים הרובצים על כל הנחשים הפוך בשערותיך. מיד ידע צליה מגילת הדרך ונכנס אליו. מיד שהוא נגלה לבלעם, ירדו שניהם לפני פנחס. בשעה ההיא עשה בו פנחס כמה מיטות והוא ראה שהוא לא מת. לקח חרב שחקוק עליה נחש מצד זה ונחש מצד זה. אמר לו פנחס, בשלו תהרגו ובשלו ימות. אז הרגו ויכל לו, אז הוא הצליח להרוג את בלעם הרשע. רואים פה איך שבלעם מת על ידי תלמידי הצדיק, על ידי משה רבנו ותלמידיו, ולא עוד אלא על ידי צליה שהיה משבט דן, שבט דן זה היה שבט שבזוי שבשבטים, היה אחרון במסע, מאסף את כל המחנות, כל מי שהיה נפלא היה מתאסף לשם, היה אוסף את כל הנשמות האלו, ואיתם הנשמות הפשוטות האלו, הצדיק הצליח להרוג את בלעם, הצליח להרוג את הנחש, את הרוע הזה שרוצה להילחם בקדושה. עם הנשמות האלו הצדיק הביא את הגאולה, כמו שרבנו אומר שמשיח יגאל את עם ישראל מהאנשים הפשוטים. כמו שראינו שחסידי ברסלב תמיד היה להם מחלוקת והיו נבזים ושפלים ומכנים אותם מכל מיני שמות, איתם המשיח, איתם הצדיק יביא את הגאולה לעם ישראל וינצח את קליפת הנחש. גדולתנו ותפארתנו, יגלה משיח צדקנו, אמן, כמעי רצון.

התגעגעתי. אני מתרגש מאוד מאוד. הרבה זמן חיכיתי לרגע הזה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.

אדחן אדחן שצורק עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונות עוד אחד בורר בו, להוציא, לשטוף הכל עם דמות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים מחפש, מחפש לי מקום מחפש, לא מוצא את התשובה מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה בלי הצביעות, הדמיות לדבר ולפתוח להכיל ולסלוח

בוקר טוב לכל מאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, השתבח שמו לעד בורא עולם, אשרנו, מה טוב חלקנו. אם נעמוד ונשיר, אשרנו, אשרנו, אשרנו, ועוד אשרנו, ואשרנו, ואשרנו, במינורי, ומז'ורי, ובכל מיני סוגי ניגונים, וקפיצות, וסלטות באוויר, ונגיד עוד אשרנו ועד אשרנו, זה לא יגיע לכהו זה ממה שאנחנו באמת מרגישים, וכמה אנחנו צריכים אמורים להרגיש את האשרנו הזה, כי באמת אשרנו, אשרנו שזכינו להכיר ולדעת מהצדיק הזה רבי נחמן מברסלב. אפילו שאנחנו לא כאלה תלמידים טובים ומצוינים, אפילו שאנחנו לא כך בדיוק מקיימים את העצות בדיוק כמו שרבנו רצה, אפילו שאנחנו כאלה נבחים לפעמים ומרגישים כאלה שבורים וכאלה מרוסקים וכאלה מבולבלים, עדיין אשרנו, אשרנו, אשרנו. אני אגיד לכם משהו. אתה יודע למה אתה מרגיש מרוסק ומבולבל? כי אתה יודע משהו שנמצא מעבר למקום שאתה בו, אתה נמצא בו. אדם שהולך בשרירות ליבו פה בעולם, עושה שטויות, הוא לא מרגיש שמשהו פה לא בסדר. הכל בסדר, אח שלי. אבל שאתה יודע שיש משהו מעבר לפינה, משהו אמיתי, אמיתי באמת. אתה יודע שמעבר להר הזה, שאתה עומד מולו, עומד שם איזה אוצר, זה גם מעודד אותך, אבל זה נותן הרגשה שאני מרגיש נבח, אני מרגיש שאני חלש, אני לא מספיק חזק, אני... שם יעזור לי. אבל כל זה, אתה מרגיש ככה כי זה כנגד משהו שהוא באמת גדול שאתה מאמין בו. וזה מגלה הפוך, זה מגלה שהרצונות שלך הם רצונות טובים, והמקום שאתה רוצה להגיע אליו, הדרגות שאתה כוסף אליהן, באמת גדולות, אז אתה מסכל לעצמך, אתה מקבל חלישות הדעת. זה התחזקות לעצמה. כמו אדם עשיר שנפל מנכסיו, עכשיו הוא מקבץ נדבות. הוא יודע מה זה להיות עשיר. עכשיו, זה לא רק שהקיבוץ נדבות כואב לו, אלא ש... שמע, אני יודע מה יש כסף, איך אפשר להסתדר בלי כואב לבקש מאחרים. כי הוא מכיר משהו אחר, והוא כוסף והוא רוצה להגיע לשם בחזרה. אבל אדם שנולד עני, ואבא שלו היה עני, ואבא שלו קיבל סנדבות, וגם הוא מקבל סנדבות, הוא לא מכיר משהו אחר, הוא יודע, זה ככה חיים, זה החיים, הוא לא מרגיש שבור מזה, כי הוא לא מכיר משהו אחר. אבל מי שטעם פעם טעם של משהו אחר, משהו שמעבר לכל הבלי העולם הזה, הבלי העולם האלה מייסרים אותו יותר. זה נקודת התחזקות אמיתית, זה ממש נקודת התחזקות אמיתית. אף על פי שאני כמו שאני, אני כמו שאני, ואני נופל מזה וזה כואב לי, בגלל שאני יודע שיש משהו הרבה יותר מזה, ואני כוסף את זה ואני רוצה את זה. היי אבל, שנזכה בצד שמתברך, נזכה בצד שמתברך להוציא מהכוח אל הפועל את כל הרצונות הטובים שלנו. באמת, יש לנו הרבה רצונות טובים שנזכה בעזרת השם באחמד להוציא אותם מהכוח אל הפועל, להתפלל על זה, לבקש על זה מה שבאח להיות עקשן באמת. רק בתפילה, רק בתפילה, רק בתפילה. והשם יתברך שומע תפילה, השם באח עונה, השם באח, הוא מגיב, הוא מגיב, גם אם לא רואים את הישועה ככה ישר, אין תפילה ששווה ריקם. ברבות הימים שיעשה הכלי הראוי לזה, זה כבר יתקיים, בעזרת השם יתברך. אפשר לדבר מזה עוד הרבה הרבה הרבה הרבה, ויש הרבה מה לדבר מזה ולהתחזק מזה באמת, אבל בשביל זה יש רדו ברסלב כל הנחל, בשביל זה את ספרי רבינו ואת אנשי רבינו שמדברים מזה. אנחנו מזמינים אתכם להישאר עמנו פה לתוך היום הנפלא הזה, בעזרת השם יתברך שבאמת יהיה נפלא. יש לפנינו עוד הרבה הרבה שיעורים מלאים וקדושים ביראת שמיים, בהתחזקות אמיתית, בתובנות נפלאות לחיים. בני בני, ככה קצת שירים וניגונים טובים, אתם מוזמנים להישאר עמנו, מחוברים עמנו, וביחד נתחזק. מזמינים אתכם, שלכם המשך הזנה ערבה, לטולת מרובה, ספרו לחברים שלכם. אתה נהנה, ספר לחבר שלך גם כן, גם שהוא ייהנה. מי יודע, אולי הצלת אותו עכשיו ממשהו לא טוב, מחלישות הדעת כלשהי. מספיק דיבור אחד שרבנו יכול לפלח על כל לב אבן וכל בלבול במוח. רק צריך להאזין, לשמוע, איך להפנים.
ספר גם לחברים שלך, בעזרת השם יתברך, שנזכה לגאולה שלמה, גאולת הנפש, גאולת הגוף, בכלליות ופרטיות, לנו וכל ישראל, אמן כן יהי רצון. המשך הזנה רבה, יום טוב, יום נפלא, יום נעים, יום מלא בסייעתא דשמיא נפלא, אמן כן יהי רצון. פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחלים.

כן, שוב בוקר טוב, מאזינים יקרים. זהו, אנחנו נפגשים כל בוקר, השתבח הבורא. יוצאים אל מסע נפלא של שידורים יפים, דיבורים טובים, מעדנים, שולחנו של מלך, צדיק, יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פיגה, זכותו יגן עלינו ועליכם. יש לפנינו יום מלא בתוכניות, שיעורים, מגוונים, שירים טובים, מוזיקה טובה. ככה בין לבין, רוצים להזמין אתכם, ואנחנו רוצים גם להזדמן אליכם, ללוות אתכם את היום הזה. תודה שמתברך. רוצים לאחל לכולם להמשיך חזנה עריבה, יום טוב, יום נעים, יום מוצלח. וכל אשר תעשו תצליחו, והשם ברוך ישלח לכם ברכה, רווחה, בהצלחה בכל מעשה ידיכם, ושמירה מעולה מכל מה שצריך לנצל ולהישמר ממנו, הן ברוחניות, הן בגשמיות. ונזכה, לדעת השם ברך, שהשם ברך יעביר דרכנו שפע של אורה וטובה ותובנות, וחוכמת חיים אמיתית נפלאה וטובה, ולדעת השם יתברך. אז שוב נאחל לכם יום טוב, המשך חזנה עריבה, בוקר טוב פה מרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הישועות, המשך חזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

0: הרדיו דולק ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע. מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע. מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה, אבל אם נכניס אמונה לתמונה, לא חייב להבין כל פצע.
1: כי לא תמיד הכל מובן, גם כשהכל שבוע, לב קרוע שואל מדוע, ולאבא הכל ברור, כי אבא יודע, אבא שומע, גם בזמן שהילד אומר.

0: שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני כל הנחל, כל אתר ואתר. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה
1: עם הרב אופיר,
0: שלך המשך הזנה ערבה, רד השם יתברך, ולהשתמע לאחר התוכנית. כל טוב פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

בפרט ממורינו ורבינו הבעל שם טוב, איש פלאי מאוד, אבי החסידות, סבו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, איש אשר הוריד הרבה אור לעולם. יש כזה סיפור חסידי שמספרים העולם, שכאשר העולם היה חשוך בתקופה של כלפני 250 שנה, משהו כזה, בארצות אירופה, כאשר באמת עול הגלות היה כבד מאוד, ועם ישראל היו נתונים במצב של דכדוך הנפש מאוד מאוד גדול, בפרט אלה שהיו עם בעיות של פרנסה והיו גרים כל מיני מקומות מרוחקים מיישובי ישראל, כל מיני אנשים שהתקנו בשם עמי ארצות, והם כמעט ונשתה גבורתם בעניין הזה של היהדות, כמעט והתייאשו מיהדותם. כך מספרים החסידים, שכאשר בשמיים ראה השם יתברך את המצב של עם ישראל, אז הוא נתן שאגה גדולה בשמיים וצעק ישראל, ומהשאגה הזאת התנתקה נשמתו של רבי ישראל בעל שם טוב מתחת כיסא הכבוד, וירדה לעולם כדי לנחם ולחזק ולהדריך את עם ישראל גם בתוקף הגלות המרה והנוראית.

רבי ישראל בעל שם טוב נולד לאביו ולאמו. אביו קראו לו רבי אליעזר, היה גם כן צדיק גדול, ואמו שרה. ולעת זקנותם נולד מורינו ורבנו רבי ישראל בעל שם טוב. למעשה בגיל 3 הוא התייתם מאביו, ובגיל 5 התייתם מאמו, וכך מצא את עצמו לבד בעולמו של השם יתברך. אבל יחד עם זאת צייד אותו אבא שלו עליו השלום בצוואה, וכך אמר לו אביו הקדוש לפני שנפטר: ישראל, אל תפחד משום דבר שבעולם, רק מהשם יתברך לבדו, בטח עליו והוא יעשה. וכך יישם רבי ישראל בעל שם טוב את צוואת אביו, ובגיל צעיר מאוד כבר מצא את עצמו ביערות העד של אוקראינה, מתבודד ומתפלל להשם יתברך בכל ליבו. מגיל צעיר כבר יישם הבעל שם טוב את צוואת אביו, וכן לאט לאט הלך ונעשה לגדול ישראל, עד שהוא נעשה גדול הדור.

כך, לפי המסורת, מספר לנו הבעל שם טוב בעצמו, בן 5 שנים הייתי, כשנתייתמתי מאבי ומאמי. דברי צוואתו האחרונים של אביו הקדוש, רבי אליעזר, היו, כמו שאמרנו מקודם, ישראל, אל תראה משום דבר, רק מהשם יתברך לבד. ובהתאם לציוויו של אבי, השתוקקתי מאוד ללכת לסודות וליער העמוק, שעל יד עיירתי, משגמרתי את לימודיי בחיידר, הייתי הולך לשדה וחוזר בעל פה את אשר למדתי בחיידר. הייתי הולך ומשנן ומתפלל ומתבודד אל השם יתברך. וכך נמשך הדבר כשנתיים. פעם אחת בבואי ליער, אחרי מניין הוותיקין, תפילת שחרית בזמנה, שמעתי כל אדם. הלכתי אחרי הכל וראיתי יהודי עומד מעוטף בתלית ותפילין ומתפלל בהתלהבות כזו שלא ראיתי מימיי. התחבאתי מאחורי האילנות, אומר הבעל שם טוב, ונהניתי מתפילתו של יהודי זה. התפלאתי מאוד וחשבתי שזהו בוודאי יהודי קדוש, אחד מהלמד וו הצדיקים. הצדיק סיים את תפילתו, הסיר מעליו את התפילין והתלית, והחל לומר תהילים במתיקות רבה. זמן ממושך ישב עוד היהודי ולמד בתענוג רב, אחר אסף את ספריו ואת התלית והתפילין שלו, וניחם בסק. ויצא לדרך כשהוא עמוס סק על כתפו ומקל בידו. יצאתי, מספר הבעל שם טוב, אני ממחבואי וצעדתי לקראתו. מי שראני, שאלני, כיצד באת, ילדי הקטן, לבדך היערה? עניתי לו כי אוהב אני את השדה ואת היער, משום שכאן אין אנשים בעלי גאווה ושקרנים. יתום אני בלי אב ובלי אם, ואבי עליו השלום אמר לי לפני פטירתו, ישראלצ'יק, אל תירא מכלום, רק מהשם יתברך לבדו, ולכן אני לא ירא מהיער. משנודע ליהודי שאני בנו של רבי אליעזר, הוציא מסקו מסכת פסחים ולמדתי זמן ממושך. לאחר מכן הלכתי עם היהודי הזה מבלי לדעת להיכן אנו הולכים. בדרך נידודינו היינו מתעכבים בערים ובעיירות שונות, בכפרים וביישובים. שמו של אותו יהודי לא ידעתי. כל יום היה לומד איתי ואף פעם לא ראיתי ולוקח נדבה מבני אדם, ובמשך כל הזמן הזה פרנס אותי. וכך נמשך הדבר כ3 שנים, ולאחר מכן העביר אותו צדיק את רבי ישראל אל צדיק אחר מאותם חבורה של 36 צדיקים נסתרים שבאותו הדור. וכך הלך וצמח ופרח לו רבי ישראל בעל שם טוב בהסתר מוחלט. עד שנעשה איש אלוקים ממש. איש מופת היה בעל שם טוב, ויש המון המון סיפורים על הבעל שם טוב הקדוש. עזרת השם יתברך, היא רצון שבמוצאי שבתות נזכה ככה להזכיר את הראשי פרקים של הסיפורים הנפלאים של אותו יהודי קדוש, אבי החסידות. נתחיל אולי בסיפור הזה של נכדו הצדיק רבי משה חיים אפרים, ששימש כרב בעיר סידלקוב. הוא כתב ספר נפלא שנקרא דגל מחנה אפרים, ושם בפרשת וישלח הוא מספר סיפור שזקנו סיפר, שפעם אחת עבר את נער הדינסטר, הלא הוא נער גדול באוקראינה, בלי להזכיר שום שם. רק היה מניח חגורתו ועבר עליה ואמר שעבר בכוח אמונתו הגדולה. שכן זה ידוע שגדולי הצדיקים יכלו לעשות כל מיני דברים נפלאים שבעולם, כל מיני ניסים על ידי שמות שהזכירו, ובכוח תורת הנסתר. ורבי ישראל בא לגלות בעולם את האמונה הטהורה והפשוטה, ובכוח האמונה הזאת, כך מספר רבי ישראל בעל שם טוב, שהוא עבר את הנער הזה.
הסוכן הצדיק רבי יצחק אייזק מקומרנה מביא גם כן בספרו נוצר חסד בפרק שישי את הסיפור הזה שסיפר רבי ישראל בעל שם טוב ומוסיף על כך שמימיו לא השתמש בעל שם טוב זכרונו לברכה בשום שם וסיפר שבעת היותו עדיין עול לימים עוד ילד צעיר לימדו רבו המובהק הנביא אחיהו השילוני את כל השתמשות השמות להבין ולהורות ומחמת שהיה עדיין צעיר חשק לראות אם יש בכוחו לעשות איזושהי פעולה והניח חתיכת בגד על הדינסטר, אותו נהר ועבר אותו על ידי שהשתמש בשם ועל זה עשה תשובה כל ימיו והרבה בתעניות לתקן פגם זה וסופו של תיקון זה היה כאשר נצרח פעם אחת לעבור את הדינסטר מחמת סכנת מוות רדפו אחריו ישמעילים והניח חגורה על הדינסטר ועבר אותו בלי שום שם רק על ידי כוח האמונה הגדולה באלוקי ישראל וכל זה זכה על ידי ריבוי ההתבודדות והתפילות ולימוד התורה לשמה ודבקות נפשו בקונו בכל עת ורגע

אז זה בעצם מה שהנחיל לנו הבעל שם טוב הקדוש, אותה אמונה תמימה וטהורה, והשם יתברך בפשטות, בשמחה, באהבה. שמעתי עוד סיפור פעם שזה יהודי אחד, איש פשוט, היה יושב ביער ואומר את כל הסידור מתחילתו ועד סופו, שכן עם הארץ היה אותו יהודי ולא ידע בקושי קרוא וכתוב, אבל מכיוון שמצא ספר קודש היה יושב וקורא אותו יומם ולילה ביערות, והיה היום ופגש אותו הבעל שם טוב הקדוש. מסופר שראה הבעל שם טוב שהוא קורא את כל הסידור מתחילתו ועד סופו, ממודה אני לפניך ועד 13 עיקרים ועד אחרי זה, וכך הולך לו מתפלל שחרית, מנחה, ערבית וחוזר חלילה כל היום כולו. אמר לו הבעל שם טוב, יהודי יקר, יש זמן לשחרית ויש זמן למנחה ויש זמן לערבית. ואותו יהודי אמר לו, אם כן, הורני נא רבי הקדוש, מתי להתפלל כל דבר? ויקח הבעל שם טוב איזה כמה מקלות, וישים לו אחד בשחרית, אחד במנחה, אחד בערבית, כדי לעשות לו סמניות כאלה, כדי שיוכל להתפלל כל דבר בעיתו ובזמנו. ואז המשיך הלאה הבעל שם טוב בדרכו, והגיע שוב לאיזה נער, ושוב לקח את חגורתו ופרס אותה על הנער, והנער נבקע לשניים, ועבר הבעל שם טוב את הנער. ולאחר שעבר את הנער, מסופר שפתאום הייתה רוח שערה גדולה, והרוח הזאת העיפה את המקלות מהסידור של אותו יהודי פשוט, והיהודי נבהל, כי רצה באמת להתפלל הכל בעיתו וזמנו, והיה רץ אותו יהודי אחרי הבעל שם טוב, והיה את אותו מופת שעשה הבעל שם טוב כאשר שם את חגורתו על הנער. והיהודי התמים הזה, בלי לחשוב הרבה, כאשר ראה את הבעל שם טוב עושה כך, כמו כן גם הוא עשה, לקח את חגורתו, זרק אותה על הנער ועבר את הנער, והגיע לבעל שם טוב ואמר לו, מורי ורבי, איבדתי את המקלות, אנא שים לי שוב את המקלות אלה שאני אדע מתי להתפלל כל דבר. והשתומם הבעל שם טוב וישאל אותו, איך עברת את הנער? ויספר לו, כמו שאתה עשית, כך גם אני. ואומר לו הבעל שם טוב, תמשיך הלאה כך בדרכך, כי אין אתה צריך מקלות. זה הדבר שגילה הבעל שם טוב, שנשמת כל יהודי ויהודיה, כה יקרים לפני השם יתברך, שכאשר עושים דברים בתמימות ובפשיטות, אגם כי לפעמים טועים, אבל מרוב הדבקות והרצון לעשות רצון השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה כדברים גדולים שעושים גדולי הצדיקים ואולי אף יותר.

שוב בוקר טוב, מאזינים יקרים. זהו, אנחנו נפגשים כל בוקר, השתבח הבורא. יוצאים אל מסע נפלא של שידורים יפים, דיבורים טובים, מעדנים, שולחנו של מלך. צדיק יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פיגה, זכותו יגן עלינו ועליכם. יש לפנינו יום מלא בתוכניות, שיעורים, מגוונים, שירים טובים, מוזיקה טובה. ככה בין לבין, רוצים להזמין אתכם. ואנחנו רוצים גם להזדמן אליכם, ללוות אתכם את היום הזה. זאת שמתברך. רוצים לאחל לכולם המשך הזנה עריבה, יום טוב, יום נעים, יום מוצלח. וכל אשר תעשו תצליחו, והשם ברוך ישלח לכם ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ושמירה מעולה מכל מה שצריך לנצל ולהישמר ממנו, הן ברוחניות, הן בגשמיות. ונזכה, לדעת השם ברוך, שהשם ברוך יעביר דרכנו שפע של אורה וטובה ותובנות, וחוכמת חיים אמיתית נפלאה וטובה. בעזרת השם יתברך. אז שוב נאחל לכם יום טוב, המשך הזנה עריבה, בוקר טוב פה מרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הישועות, המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

כן, מזינים יקרים, אחרי האתנחתא המוזיקלית קלה, נרצה לעבור איתכם יחד לתוכנית של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור בהתחזקות והתעוררות. אז ניפגש אחרי התוכנית עם עוד הרבה דברים טובים. המשך האזנה רבה.

0: מדוע?
1: אנחנו לומדים את המעשה מעבדת בת מלך, וזה המפגש השלישי שלנו בלימוד הסיפור. אפשר לראות את שני החלקים הקודמים, גם באתר של נהרדעא וגם באתר שלי, אתר נקודה טובה. אפשר לחפש בגוגל או נהרדעא עופר גיסין או נקודה טובה עופר גיסין, ושם תוכלו לראות את שני המפגשים הקודמים. ויש שם גם את כל הסיפור כקובץ שאפשר להוריד אותו. מי שהיה בפעמים הקודמות מכיר את כל ההקדמה שלנו על סיפורי מעשיות, נציין שני עניינים. דבר ראשון, לסיפורי מעשיות אין פירוש. אנחנו לא מפרשים את סיפורי מעשיות, אלא על פי ההדרכה של רבנו, אנחנו לומדים את הסיפור על עצמנו. ומחפשים בזה רמזים, וכל אחד ואחת מוזמנים לחפש רמזים בסיפור, באופן כזה שיקרב אותנו לעבודת השם, על פי הסודות שרבנו גנז בסיפור. הסיבה שאנחנו לומדים דווקא את הסיפור, וממנו מוציאים את הרעיונות, זה בני שרבנו אמר שעצם שמיעת הסיפור, או קריאת הסיפור, לימוד הסיפור, זה מועיל לנשמה. כפי שהוא מבאר בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך, שבני האדם ישנים את ימיהם, עוסקים בתורה, תפילה ומעשים טובים, אבל בעצם הם כולם ישנים, כאשר ההסבר שלו, מה פירוש שינה, זה שהם עובדים בלי שכל. אומר רבנו, כאשר האדם נפל מהפנים של תורה, כלומר התרחק מהשכל האמיתי, הדרך להאיר אותו, כמה שהוא יותר נפל, כך צריך משהו יותר עוצמתי כדי להאיר אותו. אומר רבנו, על ידי סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, אפשר להאיר אפילו את מי שנפל מכל ה-70 פנים של תורה. ולכן עצם קריאת הסיפור או שמיעת הסיפור, אפילו בלי שום רמז ופירוש, ואם גם מוצאים ולומדים בו רמזים, ודאי זה טוב, על ידי זה אפשר להתעורר מהשינה. ורבנו הרי אמר שסיפורי מעשיות שלו הם אפילו יותר גבוהים מהתורות שלו. ולכן עצם העניין של לימוד סיפורי מעשיות הוא דבר חשוב מאוד. הדבר השני שרציתי להזכיר, שאנחנו לומדים את הסיפור באופן כזה או במהלך כזה, ושוב בסוגריים מודגשות. אנחנו לא אומרים שזה מה שרבנו התכוון, אנחנו אומרים שזה מה שאנחנו מצאנו בסיפור. ואנחנו לומדים את הסיפור במהלך כזה, שהסיפור הזה בעצם מספר לנו את הסיפור של כל אחד מאיתנו. מרגע הלידה, האדם מחפש אחרי נשמתו, להגיע למפגש איתה, להוציא אותה מהמקום הלא טוב שהיא נפלה אליו כאן בעולם הזה, ולהחזיר אותה אל בית אביה המלך, שמשם היא נאבדה. וזה המהלך שהתחלנו. אנחנו נמצאים ממש בתחילת הסיפור, אחרי שהשני למלכות, שראה שהמלך מאוד מצטער, שאחרי שהוא אמר לבת שלו שהלא טוב ייקח אותך, היא נעלמה. והשני למלכות ראה שהמלך מאוד מצטער מזה, ויצא לחפש אותה. ואחרי שנים רבות מאוד, שהוא הלך במדברות ובשדות ובכל המקומות השוממים, הוא ראה שביל מן הצד, ואמר, אני אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום יישוב. ואז הוא ראה מבצר גדול ונאה ומתוקן ומסודר, מוקף משמרות, אבל נתנו לו להיכנס באופן חופשי, ושם היה מעדנים ומאכלים טובים ותזמורות ושמחה, והמלך ציווה להביא את המלכה. וכאשר הביאו את המלכה, השני למלכות ראה שזאת הבת מלך שנאבדה. והוא בזמן שהוא ראה שם את המעדנים והמאכלים טובים, רבנו אומר שהוא עמד ואכל והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. ואמרנו את הנקודה הזאת, הרי הבת מלך אומרת לו, מיד נקרא את זה, המקום הזה הוא הלא טוב, אפילו שהכל כאן נפלא וחופשי וזורם ומלא מעדנים ומאכלים ותזמורות ומסיבה שלמה בקיצור, זה המקום הלא טוב, ובזכות זה שהוא שכב בזווית, היא זיהתה אותו. הקטע שמופיע בסיפור, שקראנו בסוף הפעם שעברה, נקרא אותו שוב, ואז נתקדם עם הסיפור. כתוב בסיפור, אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית, זה הדגש שהדגשנו. היא ראתה שהוא שוכב בזווית, וככה היא זיהתה אותו, כי הוא היה שונה מכולם, כולם בחינגה, והוא בזווית. והיא הכירה אותו. ועמדה מכיסאה, והלכה לשם ונגעה בו. ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? וישיב להן, אני מכיר אותך. את היא הבת מלך שנאבדה. ושאל אותה, איך באת לכאן? והשיבה באשר שאבי המלך נזרק מפיו דיבור הנעל, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. הדיבור הנעל הוא שהמלך אמר לביתו שהלא טוב ייקח אותך, כפי שכתוב בתחילת הסיפור. והיא אומרת לו, כאן המקום הזה הוא לא טוב, למרות שעל פניו הכל טוב, אבל זה הלא טוב בעצמו. וסיפר לה שאבי המצטער מאוד, ושמבקשה כמה שנים, ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? על הקטע הזה שקראתי עכשיו, דיברנו בפעם שעברה בעריכות גדולה, והדגשנו את הנקודה של והלכה לשם ונגעה בו. זה רגע מאוד נשגב, שבו יש לאדם מגע עם נשמתו, מגע עם נפשו. ולכל אדם יש בחיים רגעים נדירים כאלה, שהוא מרגיש שנשמתו נגעה בו. זה יכול להיות מול זריחה יפה או שקיעה יפה, וזה יכול להיות ברגעים הרבה יותר נשגבים רוחניים. והרגעים האלה זה הדלק של המסע, זה הרגע של החיבור. ואז יש לו דיבור עם נשמתו. אומר, איך באת לכאן? והיא אומרת לו, כשאבי המלך, כלומר, כאשר הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה כאן לעולם הזה, וזה רגע של ניתוק, מפני שכשאדם נולד, הוא לא מרגיש את נשמתו. ולפעמים גם 40 שנה אחר כך, אפילו שיש לו אמונה בזה שיש נשמה, אבל אין לו חיבור עם הנשמה שלו. וכל מה שאנחנו מבקשים כל ימי חיינו, בין בחיפוש קריירה, בחיפוש תחביבים, בנסיעות וטיולים ומסעות, האדם מחבש להתחבר עם משהו. יש ביטוי כזה, שהאדם מגיע לאיזה מקום והוא מאוד שבע רצון, והוא אומר, זהו זה. וכאשר הוא מגיע למקום שהוא לא שבע רצון, הוא אומר, זה לא זה. והשאלה הגדולה זה מה הזה הזה שאנחנו מדברים עליו, שזה זהו זה או שזה לא זה. והכוונה היא לאיזה משהו נשגב, תמיר ונעלם, שקשה לנו מאוד להגדיר אותו במילים של החיבור הזה. וכל מה שאנחנו עושים כל החיים זה המהלך הזה של החיפוש אחרי החיבור. וכאן השני למלכות זכה שהוא הגיע לחיבור עם הנשמה, היא נגעה בו, והוא יכול לשאול אותה, הוא אומר לה, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שנאבדה. כאילו האדם אומר, אני יודע שלנשמה שלי יש מקום הרבה יותר טוב מאשר להיות עסוק פה בחינגה בעולם הזה. היא נאבדה. איך באת לכאן? היא אומרת לו, הכל בגזרת מלך. במאמר המלך הגעתי לכאן. עכשיו, שאלה הכי חשובה, איך אני יכול להוציא אותך מכאן? איך אני מוציא את הנשמה שלי, את המהות האמיתית שלי, את עצם עצמי, מהמעורבות השלילית, המיותרת, עם האסורה, עם המעדנים והמאכלים טובים, וכל המסיבה הזאת שנקראת העולם הזה. וזאת השאלה הכי גדולה. איך אני יכול להוציא אותך? האדם מחפש, וכמעט בכל שיר שאדם שומע הוא מחפש את הפתח מילות הזה, בכל יצירת אומנות, בדברים מסוימים שהוא עושה בחיים, הוא מנסה מקצועות, תחביבים, מקומות לנסוע אליהם, מקומות מגורים, כאשר הוא בעצם מחפש איך אני יכול להוציא את נשמתי מהמקום שבו היא שבויה, היא אסירה, היא אסירה בכלוב של זהב אמנם, כי היא המלכה כאן, אבל היא אומרת לו, אני שבויה כאן, אני צריכה לצאת מכאן. וזאת השאלה הגדולה, שבה סיימנו בפעם שעברה. ואמרה לו שאי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. ותהיה מתענה, כלומר תצום. וביום האחרון מהשנה, תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעת. הקטע הזה, שפה בקובץ שלפנינו הוא 5 שורות, או אפילו 4.5 שורות, הוא כולל ממש את כל הדרכת רבנו לגבי עבודת השם, הוא בעצם ממש תמצית היהדות. היא אומרת לו, אתה צריך לבחור מקום, ואתה צריך לשבת שם שנה שלמה, ואתה צריך לעסוק בעבודת הגעגועים. יש ספר, אולי הספר קבלה הקדום ביותר שיש בעם ישראל, הוא ספר יצירה. זה ספר קצר מאוד של 6 פרקים, אפשר להדפיס אותו על דף אחד. הספר הזה, ספר יצירה, על פי המסורת שיש בידינו, זה תורת אברהם אבינו, שנכתב על ידי רבי עקיבא. ספר קדום ביותר, הוא מוזכר אפילו בזוהר הקדוש. נכתבו עליו 10 פירושים של כל גדולי המקובלים בכל הדורות, ממש עד זמננו. ובספר הזה יש ראשי פרקים חידתיים ביותר לכל תורת הנסתר היהודית, בכל התחומים. ואחד הדברים שכתוב שם, שהבריאה נבראה ב3 ממדים. בספר יצירה זה מכונה בשם עולם שנה נפש, זה בלשוננו עולם זה מימד המקום, שנה זה מימד הזמן. נפש זה מימד החוויה בתוך המקום והזמן של הנפש, רבנו מכנה את זה בלקוטי מוהר"ן בשם מקום, ציור וזמן. עולם זה מקום, שנה זה זמן, נפש, רבנו מכנה את זה בשם ציור. צריך לדעת שהמילה ציור בתורה שבעל פה, פירושו, מה שאנחנו היום מתכוונים להגיד, הציור בנפש זה עולם הדימויים שבנפש, עולם החוויה שבנפש. וזה מה שהבת מלך נותנת לו. היא אומרת לו, אתה צריך לעשות עבודה ב3 הממדים. מקום, תבחר לך מקום. זמן, תהיה שם יושב שנה אחת. נפש, ציור שבנפש, תתגעגע אחריי להוציא אותי. ויש כאן כמובן עולם שלם של הבנה שאנחנו צריכים להכניס ליבנו, כדי שנתחיל אולי לעשות את העבודה הזאת, אם לא שנה שלמה, לפחות רגע אחד, זה גם דבר גדול. היא אומרת לו, אי אפשר לך להוציא אותי, כי אם... אין שום דרך אחרת. אתה צריך לבחור לך מקום, שתכף נדבר על זה, זה דבר חשוב, אתה צריך לשבת שם שנה שלמה, כלומר כל מעגל השנה, שהוא כמובן דבר משמעותי ביותר ביהדות ובכל מערכת המצוות, והעבודה היא עבודת געגועים, שזה אולי הדבר החשוב ביותר. אבל נדבר קודם כל על מקום. ידוע שרבנו אמר שטוב מאוד שלאדם יהיה איזה חדר מיוחד שבו הוא עוסק בעבודת השם. כך נוהגים רוב עובדי השם בכל 2000 שנה האחרונות, ליחדים לעצמם איזשהו מקום שבו הולכים לשבת ביישוב הדעת. דיברנו על הנקודה של יישוב הדעת בסיפור הזה, כי יופיע כבר פעמיים נדמה לי, שהשני למלכות היה מיישב את דעתו. זה הדבר המרכזי ביותר, שהוא האמצעי להגיע לכל מה שצריך להגיע על פי התורה, והוא גם בעצם המטרה. מפני שעיקר הבעיה שלנו זה דעת לא מיושבת. וממילא האדם לא יכול לעשות שום דבר עד הסוף בשלמות. לא סתם קוראים ליישוב הדעת, יישוב הדעת. יש מצב של עמידה ויש מצב של ישיבה. בשביל לשבת באיזשהו מקום חייבים שיהיה מקום. כולנו יודעים את זה. לא משנה על מה אתה מתיישב, על המדרכה או על כיסא. אתה צריך את כמה עשרות סנטימטרים רבועים, שזה המקום שבו אתה יושב. לכן יישוב הדעת הוא מחייב מקום. עדיף שזה יהיה חדר מיוחד לעבודת השם, אבל זה יכול להיות גם 80 סנטימטר מרובע שבו אתה יושב. אבל צריך מקום. חז"ל אמרו משהו יותר עמוק מזה. הם אמרו, מאז שחרב בית המקדש, אין לה הקדוש ברוך הוא אלא 4 אמות של הלכה. 4 אמות של הלכה, זה ביטוי מאוד ידוע בלשון חז"ל. מה זה 4 אמות? 4 אמות מופיע בהלכה במקומות רבים מאוד, בתור הטריטוריה של האדם שעליה הוא צריך לשמור. לדוגמה, כדי להגיד דברים שבקדושה, אתה צריך לדאוג שלא יהיה דבר של תינוף, ב4 אמות שלך. אלא אם כן כמובן יש ריח שהיה צריך להתרחק מהריח. הארבע אמות של האדם זה הטריטוריה שהוא אחראי על טהרתה, על ניקיונה, על קדושתה. ארבע אמות, כן, זה 2 מטר, זה התחום שבו האדם אחראי עליו. לדוגמה, יש הלכה שהאדם אסור לו להיכנס לבית עבודה זרה, והוא צריך להתרחק ממנו 400. למי שנוסע לטייל בחוץ לארץ, או מטייל בארץ ישראל במקומות שיש כנסיות, כדאי מאוד שידע את ההלכה הזאת. 400 הרחקה. כי 400 האלה שלך הן חשובות. ומאז שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה. איזה 400 אלה? 400 של כל אחד ואחת מאיתנו. זה המקום. אז רצוי מאוד שיהיה מקום מסודר ומאורגן לעבודת השם, ללימוד, לתפילה, להתבודדות, אבל עדיין, גם אם אין לי את זה, והיום אולי אין אדם שאין לו מקום, במובן של מקום בבית, או מקום בבית המדרש, או מקום במקום אחר, אבל עדיין הארבע אמות האלה מאוד חשובות. זה מימד המקום, והוא מרמז גם על העניין של יישוב הדעת, שיהיה לאדם מקום שיוכל להתיישב. ותהיה יושב שם שנה אחת. זה מעגל השנה. מראש השנה ועד ראש השנה, שבאמצע יש לנו את ראש השנה ויום כיפור, ואת שלושת הרגלים, שאלה בעצם 5 המועדים שמופיעים בתורה במהלך השנה, עם כל מה שיש ביניהם כמובן, כמו בין פסח לשבועות, ספירת העומר וכן הלאה, ושני חגים שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, וחכמנו שהם חנוכה ופורים. זה מעגל השנה היהודי שבתוכו משובצים גם ימי הצום שאנחנו מכירים, צום גדליה, 10 בטבת, י"ז בתמוז, תענית אסתר, 9 באב, אלה 5 התעניות שחכמים תקנו לנו במשך השנה, ועוד יום כיפור כמובן, שזה 6 תעניות. אם כן, בתוך מעגל השנה יש לנו חגים ומועדים, ויש לנו ימי צום. וזה מה שהיא אומרת לו. ותהיה יושב שם שנה אחת. אבל כמובן שזה לא רק העניין של השנה, במובן של מעגל השנה, אלא העניין של הזמן. זאת נקודה מאוד חשובה. במיוחד לנו, אנחנו חיים בתקופה שהיא משופעת בהסחות דעת. העולם המודרני המערבי יצר תרבות שלמה שכל עניינה הוא הביטוי המפורסם, להרוג את הזמן, או בביטוי יותר עדין, להעביר את הזמן. ויש לנו כל כך הרבה הסחות דעת, שבהם האדם יכול להיות קשור לאיזה מסך, לאיזה מכשיר וכן הלאה, הוא יכול להעביר את כל ימי חייו ככה, באופן ממש, ויש רבים שלצערנו עושים את זה. זה תרבות של קטילת הזמן, תרבות של בזבוז הזמן, מתוך האשליה הפנימית של כל אדם, שהוא יחיה לנצח. וכפי שמובע בסוף ספר שיחות הר"ן, בשיחה שהנחית, שרבי נתן מדבר שם שזאת האשליה העיקרית, כך הוא שמע מרבנו, שהאדם חושב שהוא הולך לחיות 10,000 שנה. אבל המציאות היא ממש לא כך. ואם אדם יעשה את החשבון הדי מדכא, אדם ממוצע חי 960 חודש. שליש מהזמן הזה הוא ישן, מורידים את זה. מורידים את כל החודשים שהוא חי עד עכשיו, עד לרגע ההתעוררות. ואז נשאר לו מספר חודשים, שבהם כמובן רוב הזמן מוקדש למטלות וחובות שהם לא מרצונו מבחירתו החופשית, משפחה, עבודה וכן הלאה. לא נשאר הרבה. התודעה הזאת, למרות שיש אנשים שאולי זה כאילו מפיל אותם לעצבות, צריך לדעת שזאת הייתה עיקר ההתעוררות שרבי נתן דיבר עליה בשם רבנו, שמירת הזמן. ואחד מגדולי חסידי ברסלב, שהיה לפני 100 שנה, רב אלתר טפליקר, שכתב את 2 הספרים אולי הכי מפורסמים בברסלב, חוץ מספרי רבנו ורבי נתן, נשיבת נפש והשתפכות הנפש. נשיבת נפש מדבר ליקוט מכל דברי רבנו ומוארנת בענייני התחזקות. השתפכות הנפש, ליקוט מדברי רבנו ומוארנת בענייני תפילה והתבודדות. אבל הוא כתב עוד כמה ספרים. אחד הספרים שהוא כתב נקרא אמונת פיתך. והספר הזה ניתן להשיג אותו היום בחנויות של ספרי ברסלב, ששם הוא ליקט מכל דברי רבנו ומוארנת על הדבר שנקרא שמירת הזמן. ואני רוצה לספר לכם, כפי שאנחנו מזכירים הרבה, את מורנו ורבנו, רבי לוי יצחק בנדר, זכר צדיק לברכה, שזכינו להכיר אותו וללמוד ממנו, והוא גישר לנו על כמה דורות במסורת ברסלב, מפני שהוא היה תלמיד מובהק של רבי אברהם בן רבי נחמן, שהיה בן ותלמיד מובהק של רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמידו המובהק של רבי נתן. בין הפה של רבי לוי יצחק לפה של רבנו, היו רק שלושה פיות, של רב מובהק לתלמיד מובהק. וחוץ מזה שהוא גם למד מנכדו של רבי נתן, שקראו לו רבי דוד צבי דושיבסקי, כך שהוא ממש למד מאדם שלמד מרבי נתן. אנחנו זכינו להכיר אותו כאן בזמננו, יש ממנו סרטי וידאו, יש ממנו אלפי הקלטות של שיעורים, שמהם יצאו כמה וכמה ספרים, כמו שיח שרפי קודש, מכל המסורת בעל פה של ברסלב, כמו ספר דיבורי אמונה, שזכיתי להוציא חמישה כרכים בקרוב השישי של השיחות שלו והשיעורים שלו בחיי מוהר"ן, ועוד ועוד. רב לוי יצחק בנדר, אפשר להגיד שב-40 שנה שהוא נתן שיעור יומי פלוס שיעורים בשבתות, כלומר הוא נתן אלפי שיעורים, שני הנושאים העיקריים שהוא דיבר עליהם היו שני דברים. המטרה היא לקום חצות ולעשות התבודדות. על זה הוא דיבר, זה עיקר עניין רבנו. האמצעי, וזה אולי הדבר שהוא דיבר עליו הכי הרבה בכל השיעורים שלו, היה שמירת הזמן. צריך ללמוד על זה, צריך להתעורר לזה, אבל להגיע לזה ברגע אחד או ביום אחד, אפילו לא בשנה אחת, זה לא קל. הסימן של אדם עובד השם ביהדות הוא שמירת הזמן. אני רוצה קצת יותר עוד להגיד כמה דברים על זה, כי זה עניין מאוד מאוד עקרוני וחשוב. ואולי מזה שאני מדבר על זה, אז אני אזכה גם קצת להתקרב לעניין הזה. המכתב האחרון שיש בספר עלים לתרופה מרבי נתן, זה מכתב בקשה שרבי נתן כותב לבן שלו, השעון שלי התקלקל, אני שולח לך אותו, תן אותו לתיקון דחוף, כי אני לא יכול לחיות בלי שעון. זה המכתב האחרון שיש לנו מרבי נתן. רב לוי יצחק, בשנות זקנותו, כאשר אני הכרתי אותו פחות או יותר, שהוא היה קצת לפני גיל 90, עד שהוא נפטר, כשהיה בן 94, הוא לא היה רואה יותר מ-10 סנטימטר מהעיניים, היה מקרב את הספר לעיניים, כדי שהוא יוכל ללמוד. וכולם הכירו את התנועה שלו, היה לו שעון יד גדול, ואחת לכמה זמן, הוא היה מקרב את היד לעין, בשביל לראות מה השעה. השעון הוא הכלי המרכזי לעבודת השם, כמה שזה נשמע מוזר. כמובן שזה מתחיל בתודעה של שמירת זמן. וזה העניין, צריך לבחור מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת. המקום נועד לישיבה, לישיבה של יישוב הדעת. והעניין הוא השנה אחת, שלמות של הזמן. רבי נתן כותב בהקדמה לחיי מוהר"ן, שהוא קרא לספר חיי מוהר"ן, כי רבנו זכה לחיים כאלה, שאף אחד לא זכה לחיים כאלה. הוא כותב שם, ויש לו ביטוי נפלא ביותר, התנוצצות נעימות החיים של רבנו. שרבנו חי חיים שלמים, כלומר, אף רגע לא היה מבוזבז. אבל כשרבי נתן כתב את סיפור חייו שלו, הוא קרא לספר ימי נתן. אנחנו קוראים לספר ימי מוהר"נת, ספר מאוד ידוע, שזה אוטוביוגרפיה של רבי נתן. שאלו את רבי נתן, ורב אלתר טפליקר מביא את זה בהקדמה לספרו אמונת איתך, שהזכרתי קודם על שמירת הזמן, מדוע לספר על חיי רבנו הוא קרא חיי מוהר"ן, אבל לספר על חייו הוא קרא ימי נתן, למה לא חיי נתן? אמר להם רבי נתן, רבנו זכה לחיות חיים שלמים כאלה, שכל החיים היו מקשה אחת של שלמות. אני לא זכיתי לזה. אני זכיתי לימים, ואמרו אנשי שלומנו חסידי ברסלב על השיחה הזאת, שאנחנו יכולים רק להתפלל שנזכה, שאם נכתוב את ספר חיינו, נקרא להם רגעי, ימי גדול עלינו, חיי בוודאי גדול עלינו, אבל רגעי. כל תורת ברסלב למעשה, בכל תחום אפשרי, תורה, התבודדות, תפילה, קדושה, מה שאתם לא רוצים, התחזקות, מי שבקי בספרי ברסלב יודע שכל העניין מתמצא בדבר אחד, לשמור את הרגע הבא, רגע שלם. הכל במנות קטנות, וריכוז ומיקוד. יש כמובן בליקוטי מוהר"ן תורה מאוד מפורסמת, קצרה ביותר כמה שורות, תורה ריש עין בית, מתחילה בפסוק, היום אם בקולות ישמעו, אומר רבנו, אין לאדם בעולמו, כי עם אותו המקום ואותה השעה שהוא עומד בה. אפשר לדבר על זה שעות, ימים ושבועות. כל שיחה על עבודת השם, על אומנות החיים הטובים, על פי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, היא תיגמר בסופו של דבר בשורה התחתונה הזאת. תשמור את המקום והרגע שאתה עומד בו. כלומר, אל תיתן לעבר לבלבל אותך, ואל תיתן לעתיד להדהיג אותך, אלא תחיה כאן ועכשיו. אין לאדם בעולמו, כי עם אותו המקום ואותו השעה שהוא עומד בה. וזה בדיוק העניין כאן, שאפשר למצוא כאן את הרמז העמוק הזה, שהבת מלך, הנשמה, שבאה במגע עם השני למלכות, שהוא המודל בעצם של כל אחד מאיתנו, איך אני מוציא אותך מהלא טוב? אמרה לו שאי אפשר, אי אפשר לך להוציא אותי, כי כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, כפי מה שניסינו לרמוז בתוך המילים האלה. אבל כאן מגיע מה התוכן. צריך שיהיה מקום, צריך שיהיה מעגל של זמן שמור ושלם ומנוצל. מנוצל למה? אומרת לו הבת מלך, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. התוכן של המקום והזמן של חיי האדם זה געגועים, עבודת הגעגועים. היה חסיד ברסלב מפורסם מאוד, בזמננו, שנפטר לפני כמה שנים, רב נחמן בורשטיין, זכר צדיק לברכה, יהודי מיוחד ביותר, שקירב המון אנשים לברסלב, הוא אמר לי פעם, על כל דבר כתבו בברסלב ספר, על התחזקות משיבת נפש, על תפילה השתפכות הנפש, יש ספרים על שמירת הזמן, על קדושת הברית, על שמירת העיניים, על שמחה, אומר באמת, אנשים לקטו וכתבו ספרים, אומר על דבר אחד, הכי חשוב, עוד לא כתבו ספר. חשיבות הרצון והגעגועים. יש לזה כמובן, מי שמכיר את ספרי רבנו, יודע שזה חוזר אין ספור פעמים, העניין של מעלת עבודת הרצון. שרבנו אומר שזה העיקר. אתה מנסה לעשות עבודת השם, שאם מצליח, שאם נופל, מתחזק, עושה עוד פעם, נופל עוד פעם, העיקר תשמור את הרצון. שמעתי שצדיק אחד אמר פעם, היצר הרע לא מעוניין להחטיא אותך, הוא מעוניין לייאש אותך. מפני שלהחטיא אותך זה המון עבודה נקודתית. פה הוא צריך להפיל אותך בעבירה הזאת, ופה הוא צריך להעביר אותך בעבירה אחרת, וכן הלאה. זה עבודה מאוד קשה, יש ליצר הרע. מלחמה. ולפעמים אתה תנצח אותו, אז בכלל. לכן עיקר העבודה של היצר הרע זה לגרום לך לאבד את הרצון, ואז אתה כבר שלא. מפני שכל דבר שיתעורר לך איזה רצון לעשות, אתה לא מסוגל להחזיק אותו. לכן עיקר העניין והעבודה של האדם, כמו שרבנו אמר מפורש, זה הרצון והגעגועים, מפני שבאופן כזה אתה תמיד, גם אם טיפול, אתה מיד תעלה על דרך המלך. את הרצונות והכיסופים אני לא עוזב. יש בעולם האימון האישי משהו שנקרא חוק החמש שניות. הם מסבירים שהמוח שלנו מורכב, כפי המשלים האמריקאים החמודים, לטייס אוטומטי ובולם זעזועים. שכל פעם כשאתה עומד בפני איזשהו אתגר, שאתה יכול להתקדם על ידו, אז חצי אחד במוח מנסה להיכנס לטייס אוטומטי, כלומר בלי מודעות, החלק השני מנסה מיד לבלום זעזועים, עזוב, זה לא עכשיו, מחר, מחרתיים, לא מתאים וכו'. ולכן יש לך רק חמש שניות. הם אומרים שברגע שמתעורר בך איזשהו רצון, יש לך 5 שניות של מה שהם מכנים אנרגיית ההפעלה, שבזמן הזה אתה קופץ על הסוס ומתחיל לדרור. ואם את 5 שניות האלה בזבזת, הלך עליך. אז כל החיים שלך זה אוסף של התעוררויות חיוביות לדברים שיכולים להועיל לך מאוד, גם באופן גשמי וגם באופן רוחני, אבל אתה מפספס את כולם. ואני מניח שכל אחד ואחת מאיתנו חי באיזושהי תחושת פספוס, שהוא רוצה, אבל זה לא יוצא. עיקר העניין זה לא לחפש ביצועים ומעשים, עיקר העניין זה לשמר את הרצון והגעגועים. שכאשר מתעורר בי איזה רצון ספציפי למעשה מסוים, הוא מתחבר עם כוח משיכה אדיר, שאני משמר אותו כל הזמן, של רצון וגעגועים אל הדבר הנכון, אל הדבר האמיתי. הנכון והאמיתי בעיניי, מה שהצלחתי ללמוד, להבין, להשיג, להרגיש. לכן עיקר תוכן המקום והזמן של העבודה, שרבנו מרמז פה ב4.5 שורות, מה בת מלך מדריכה את השני למלכות, איך מוציאים אותה מהלא טוב ומחזירים אותה לאבא, זה מקום זמן והתוכן שלהם הוא געגועים. וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. ואז מיד עולה השאלה, אתה אומר, אדוני, עם כל הכבוד, אתה יודע מה עובר עליי בחיים? יש לי משפחה, יש לי עבודה, יש לי מטלות, יש לי חובות, איך אומרים, יצאת החמה, עצאת הנשמה. מתי יש לי זמן לשבת ולהתגעגע, להוציא את נשמתי מהלא טוב? אומרת לו הבת מלך, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. בכל זמן שיהיה לך פנאי. חז"ל אמרו, אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. הוא לא דורש מהם דרישות בלתי אפשריות. הקדוש ברוך הוא מצפה מכל אדם לעשות דברים שהם בגדר האפשרי אצל כל אדם, לפי התכונות שלו והיכולות שלו והזמן שיש לו והחיים שהוא עובר. והנקודה היא פה מאוד חשובה, ואמרו על זה צדיקים תלמידי הבעל שם טוב. על פי התורה, האדם צריך לשאוף שכל ימי חייו הוא יעסוק רק בתורה וצדיק. וכפי שחזל אמרו, עשה מלאכתך ארעי ותורתך קבע. אבל האדם, רוב בני האדם, כמעט כל בני האדם, זה לא הולך, החיים מלאים עניינים. אמרו צדיקים תלמידי הבעל שם טוב, האדם נשפט, אפשר להגיד ככה, לפי שעות הפנאי שלו. ואנחנו מכירים טוב את המילה פנאי, תרבות הפנאי. זה מה שהתחלתי ואמרתי בהתחלה. אנחנו חיים בתוך תרבות כזאת, שהיא כל כולה בנויה על העברת הזמן בבזבוז הזמן. וזה העניין של תרבות הפנאי, שקיבלה ממדים מפלצתיים. מה זה אומר? לנו יש אתגרים הרבה יותר גדולים מהדורות הקודמים. ולכן, כאשר אנחנו מתגברים עליהם, אפילו לכמה שניות, יש לנו שכר יותר גדול מהדורות הקודמים. במובן הזה אנחנו הרבה יותר גדולים מהדורות הקודמים. מפני שיש לנו ניסיונות כאלה שהם לא יכלו אפילו לדמיין בדמיון הפרוע ביותר. ואצלנו זה עניין יומיומי. זה נמצא בתוך המכשיר טלפון שלנו, במחשב שלנו ובכל מה שקורה מסביבנו. לכן עיקר עבודתנו היא על נקודת הזמן של הפנאי. לא דורשים ממך דברים לא הגיוניים. לא דורשים ממך להיות עסוק 24 שעות בעבודת השם, כי זה בלתי אפשרי. לא מצד היכולות הרוחניות שלנו, ולא מצד הפניות בזמן שיש לנו. אנחנו חיים בזמן לחוץ. אנשים כולם חיים לפי יומנים. הגענו למצב שכולנו עושים הכל מולטיטאסקינג, עושים כמה דברים בבת אחת, מרוב שאנחנו עסוקים בברכאות. מכל העסקים האלו, מרובם, כל אחד מאיתנו יכול להיגמל. אבל בינתיים נתחיל עם הפנאי. אז היא אומרת לו 2 משפטים, וכל השנה תתגעגע אחריי. באיזה אופן? או הדבר השני. ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. ותהיה מתענה. אתה צריך לצום. כפי שאמרנו, במעגל השנה היהודי, יש לנו 6 ימים של צום. מיום כיפור, דרך שאר התעניות. הצום הוא חשוב, אנחנו נראה בהמשך הסיפור, שהיא מבטלת לו את ההנהגה הזאת. היא אומרת לו, שלא לאכול זה דבר קשה מאוד. אבל זאת ההוראה הראשונה. כי זה לא ספוילר, כולנו מכירים את הסיפור. הוא הלך ועשה את זה ונכשל. ואז הוא בא אליה והיא נתנה לו עבודה חדשה, וגם בה הוא נכשל. כלומר, שני הקטעים האלה מדברים על שתי נפילות, שני סוגי נפילות שיש בחיים של האדם, כפי שמיד נקרא. בכל מקרה, אחרי שאמרה לו שצריך לבחור מקום, ולשבת שם שנה אחת, ולמלא את המקום והזמן בגעגועים, ולא דורשים ממך משהו שאתה לא יכול לבצע, אלא כל זמן שיהיה לך פנאי, תתגעגע אחריי, אתה נבחן ברגעי הפנאי שלך, ואתה צריך לצום. הדבר האחרון בקטע הזה של ההוראות, הוא ביום האחרון מהשנה, תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעת. קודם כל, כפי שאמרנו, מתענה פירושו תצום. מה זה מעט לעת? כולנו מכירים את המושג ההלכתי, מדובר על יממה, 24 שעות, זה נקרא מעט לעת. אם כן, ביום האחרון, ביממה האחרונה של אותה שנה שבה הוא ישב במקום שהוא בחר ועסק בעבודת הגעגועים, ביום האחרון הוא צריך לצום ולא לישון. הנקודה של השינה היא כמובן חשובה מאוד, כפי שנראה שבת מלך בעצמה אומרת לו בהמשך הסיפור. העיקר לא לישון. ואנחנו מיד מחברים את זה לתורה סמך בליקוטי מוהר"ן, שהיא בעצם פירוש על המעשה מעבידת בת מלך. ששם רבנו אומר שהעיקר זה לא לישון. העיקר זה להתעורר מהשינה. כפי שרבנו מגדיר שם שינה, עבודה בלי שכל. העיקר זה לעבוד עם שכל. פירוש שיש שכל ומשמעות חדורים במה שאני עושה. או במילים פשוטות יותר, אני לא עושה שום דבר סתם. זאת המלחמה של היהדות, בסתם. מאז שהיינו ילדים קטנים, לימדו אותנו מה ההגנה הכי טובה, אם עשיתי משהו לא טוב, זה היה בלי כוונה. כולנו מכירים את זה, אנשים אומרים את זה כל הזמן אחד לשני, והם מצפים שבעקבות זה שהוא עושה לי משהו ואני אומר לו, זה היה בלי כוונה, אז... איך אומרים? נפטרתי מעונש, נסיבות מקילות. הבעיה שלנו שאנחנו חיים את כל החיים בלי כוונה. בין המצוות שאנחנו עושים, ובין המעשים הפשוטים והאנושיים שאנחנו עושים. אנשים חיים בלי כוונה. כמעט כל התורות הרוחניות בכל העמים, זה להגיע להכשיר את האדם לחיות בכוונה. להיות ממוקד במה שהוא עושה, ושהוא ידע מה הוא עושה, ולפני מי הוא עושה. ואם כך, זה כל התורות שהמציאו בני אדם, ודאי וודאי, התורה האלוקית. אם מישהו שואל אותי, מה זאת היהדות? בשתי מילים, לחיות בכוונה. ויש לזה אין ספור פרטים. כשאני עושה חסד עם אדם אחר, לעשות את זה בכוונה. כשאני מחייך למישהו לעשות את זה בכוונה. כשאני מדבר שזה יהיה בכוונה, קודם כל שהדיבורים יהיו אמיתיים, וכפי שמופיע בגמרא ורבנו מזכיר את זה, שיהיו הפה והלב שווים. כשאני עושה מעשה לעשות אותו בכוונה. וזה קשה מאוד. בשולחן ערוך, אור החיים, בסימן צדיק ח', שהכותרת שלו היא, צריך שתהיה לו כוונה בתפילתו. כתוב שם, שאם אדם נמצא בתנאים שהוא לא מסוגל להתפעל בכוונה, הוא פטור מהתפילה. הוא רעב, הוא עייף, כואב לו הראש, וכן הלאה. אבל כותב שם יד שולחן ערוך, שזה דין בגמרא. תפילה צריכה להיות בכוונה, אתה לא יכול לכוון, אל תתפלל. כך כתוב בגמרא. אבל כותב שם השולחן ערוך, וכיום, כשאנחנו ממילא לא כל כך מכוונים, אז צריך להתפלל בכל מצב. זה המצב שלנו. אנחנו מצב של אנשים לא מכוונים ולא מכוונים. וזה בדיוק העניין של השינה שרבנו דיבר בתורה סמך, שמופיע כאן כמה וכמה פעמים, זה יסוד גדול מאוד בסיפור, השינה. כשמישהו עושה דברים לא מרוכז כזה, לא ממוקד, אומרים לו, אתה ישן בעמידה. וזה בדיוק העניין. אנחנו ישנים את ימינו. לכן, העיקר זה לא לישון את כל היום האחרון מהשנה, כי הכל הולך אחר החיתום. זה ביטוי של חז"ל. השורה התחתונה. הרגע שבו כל השנה, עם כל המאמצים שהיו בה, מתמצים לרגע אחד של גאולה, של ישועה, של לקום וללכת ולהוציא את בת המלך ולהחזיר אותה לבית אביה. ואנשי שלומנו, חסידי ברסלב, היו רומזים כאן, שהיום האחרון מהשנה, זה כפשוטו היום האחרון מהשנה, שהוא ערב ראש השנה. ולכן היו נוהגים, היו כמה שנוהגים לא לישון בערב ראש השנה, וכידוע, אצל חסידי ברסלב, ערב ראש השנה, זה היום הכי חשוב בשנה, זה היום שבו משתתחים על ציון רבנו, ועוסקים בתורה ותפילה ותשובה באופן מיוחד במינו, שאפילו אנשים שכל השנה הם די חפיפניקים, אבל ערב ראש השנה זה יום משמעותי מאוד מבחינתם. זה היום האחרון מהשנה, עוד משמעות של העניין הזה. והלך ועשה כן, ובסוף השנה, ביום האחרון, היה מתענה. ולא היה ישן, ועמד והלך לשם. כלומר, רבנו לא מספר מה עבר עליו במשך כל השנה. והלך ועשה כן. הוא בחר לו מקום, וישב שם שנה אחת, התגעגע אחריה כל השנה, ובכל זמן פנוי שהיה לו, הוא היה מתגעגע, הוא מבקש, הוא מצפה להוציא אותה, עברה השנה, ועכשיו הגיע היום האחרון, הוא עושה מה שהיא אמרה לו. הוא מתענה, הוא צם, ונמנע משינה, ועמד והלך לשם, לאן לשם, לאותו מבצר שבו הוא מצא את בת המלך, וכרגע הוא הולך להוציא אותה משם. והיה רואה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתאווה לעיניו מאוד. ועמד ואכל משם. ותכף שאכל התפוח, נפל לחטפו שינה, והיה ישן זמן מרובה מאוד. והיה המשרת מנער אותו, ולא היה נאור כלל. אחר כך הקיץ משנתו ושאל המשרת, היכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה, היינו המשרת, סיפר לשני למלך המעשה, ואמר לו, שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות, והיה מצער עצמו מאוד. גם הקטע הזה צריך להאריך בו ולהרחיב בו. הוא ראה אילן ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתאווה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם. כל אדם שקורא את השורה הזאת, מבין שכנראה רבנו רומז כאן לחטא אכילת עץ הדעת. אמנם, צריך מיד להגיד, בתרבות המערבית עץ הדעת זה עץ תפוחים. זה דימוי שלא ברור מאיפה הוא הגיע, מפני שבדברי חז"ל לא מופיע שעץ הדעת היה תפוח, יש שם כמה דעות, אם זה תאנה או אתרוג או חיטה וכן הלאה, לא ניכנס לזה. אבל ברור שרבנו מדבר כאן על הדימוי השגור אצל בני אדם, שבעץ הדעת היה עץ תפוחים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מהמילים, והיה מתאווה לעיניו מאוד. לפני שבחטא עץ הדעת, כתוב בתורה, בפרשת בראשית, שכשאשר חווה ראתה את עץ הדעת, היא ראתה וכי תאווה הוא לעיניים. ככה כתוב בפסוק. אז אם כן, הרמז כאן הוא רמז לחטא אכילת עץ הדעת. אבל הדגש הוא על המילה מתאווה. זה המקום לסנגוריה. הערב לא נספיק לקרוא גם את הנפילה השנייה שלו. יש כאן שני משברים, והם שני משברים ושני סוגים שונים לגמרי. מפני שאחרי הנפילה הזאת, הוא חזר חזרה והיא דיברה איתו והצטערה מאוד ונתנה לו מועד בית. אמרה לו, תלך עוד פעם, תבחור מקום, תשב שם שנה, תתגעגע אחריי. ביום האחרון עוד אני עושה לך הנחה. אתה לא צריך לצום, אבל רק אל תשתה יין. למה? כי היין מרדים, והעיקר זה לא לישון. זה התקציר של מה שכתוב בקטע הבא. בפעם הראשונה, כשהוא נפל ונרדם וישן כמה שנים, הוא היה יכול לחזור אליה ולקבל הוראות חדשות וסיכוי נוסף. בפעם השנייה, הוא כבר לא קיבל את זה. היא עברה על פניו, ניסתה להעיר אותו, אפילו לא הצליחה להעיר אותו, והשאירה לו רק איזה כתב על מטפחת, שזה כמובן עיקר הסיפור, החיפוש שלו אחרי ההר של זהב, הוא מבצר שם מרגליות, היא כותבת לו במטפחת שנמצאת שם. למה בפעם הראשונה הוא כן קיבל סיכוי נוסף? בפעם השנייה הוא יצא למסע של, לפי החשבון בסיפור, אולי מאות שנים של חיפוש בלי קשר איתה, מפני שהנפילה הראשונה הייתה הרבה יותר תמימה מאשר הנפילה השנייה. והיה מתאווה לעיניו מאוד. כל אדם מקבל סיכוי בחייו, מקבל רמזים מהקדוש ברוך הוא, לבחור מקום, זמן וגעגועים כדי להוציא את נשמתו. ואולי אפילו זה יותר נפילה של הגיל הצעיר. בגיל הצעיר יש אידיאלים נשגבים. ורצונות מאוד מאוד חזקים. אבל נופלים. נופלים למה? בגלל תאווה. הוא ראה אילן, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד. התפוחים באמת היו מאוד יפים, מושכים ואטרקטיביים, והוא התאווה לעיניו מאוד, וכי תאווה הוא לעיניים, ואכל, ועל ידי זה הוא נרדם. בפעם השנייה זה לא היה ככה. נגיד רק ככה בסוגריים. בפעם השנייה הוא ראה מעיין של מים, בצבע אדום עם ריח של יין. הוא ידע שאסור לו לשתות יין, והוא ידע שזה כנראה לא יין, מפני שזה מעיין בטבע. ואז הוא אומר למשרת שלו, ראית שזה מעיין, והמראה אדמומית והריח של יין, הוא רימה את עצמו. בפעם הראשונה הוא לא רימה את עצמו. הוא ראה אילן עם תפוחים מאוד נעים, והתאווה לעיניו מאוד, והוא נפל. מנפילה כזאת יש תקומה, אפשר ללכת לבת מלך, לקבל מועד ב', לקבל הדרכות חדשות. אבל כשאנשים במצב יותר מבוגר, שכל הנפילות שלהם זה מדמיונות ואשליות, ולא ברמה הפשוטה של ההנאה עומדת בפני העיניים, אלא השקרים הופכים להיות הרבה יותר מתוחכמים. ההצדקות לחיים הלא חיוביים, הופכים להיות מלאים ברמאות עצמית. האדם מאבד את המקוריות שלו המיידית. הרי פה כתוב, והיה רואה אילן, והיה מתאווה, ועמד ואכל משם. חז"ל אמרו, העין רואה, הלב חומד, כלי המעשה גומרים. זה תהליך טבעי שיכול לקרות בשנייה אחת. בפעם השנייה זה לא ככה. בפעם השנייה הוא אומר למשרת, הראית שזה מעיין, בקיצור, מתחיל לייצר לעצמו אליבי. זה לא שהוא רואה מעיין, נדלק עליו, איזה ריח, איזה יופי, ישר שוטה. לא, יש זמן של יישוב הדעת. זה כמו שיש בעולם המשפטי. יש רצח בכוונה תחילה, ויש רצח שלא מתוך כוונה תחילה. פה הייתה כוונה תחילה. כי יש לו זמן לדבר עם המשרת, לעשות דיון פילוסופי. כפי שנדבר על זה כשנגיע לקטע. אז כאן אפשר לקבל הזדמנות שנייה. המשרת היה מנער אותו ולא היה נאור כלל. כשהתחלנו את הסיפור אמרנו, לפי המהלך שאנחנו לומדים, שוב, זה לא הפירוש של רבנו, השני למלכות, כאשר הוא ראה שהמלך מצטער, הוא רצה לצאת לחיפוש. ואז הוא ביקש שיתנו לו שלושה דברים. משרת וסוס ומעות על הוצאות. ואמרנו רעיון שהמשרת זה הגוף, הסוס זה התאוות הבהמיות, הדחפים הבהמיים, והמעות על הוצאות, הכסף, זה הכישרונות והיכולות שהאדם מקבל את שלושת הדברים האלה כאשר הוא יוצא לעולם לחפש את נשמתו. הסוס, הוא נפטר ממנו לפני שהוא הלך למבצר. כי יש איזשהו שלב שצריך את הדחפים הבהמיים, זה דוחף את האדם, נותן לו אתגרים, אבל יש שלב, החיפוש הרוחני, שצריך להיפטר מהם. המשרת זה הגוף. הגוף הוא הדבר שמשרת את האדם בכל מהלך המסע שלו אחרי נשמתו. יש מצב שהאדם לפעמים נרדם בתאוות גדולות שמסומלות כאן באילן עם תפוחים נעים. בזמן הזה שהוא חי בחוסר אחריות נהנתני, הגוף מנסה להעיר אותו. אבל הוא לא נאור כלל. בני אדם צורכים, אוכלים משקאות וחומרים, מתוך התמכרות לעונג ותאווה, כאשר הגוף מאותת להם כל הזמן, אחי, זה צריך להפסיק עם זה, זה לא הדרך. זה לא בריא, זה מזיק. והאדם לא נאור. אבל אז מגיע רגע ההתעוררות. הוא שואל את עצמו שאלה, שלוש מילים, שהפכו להיות ממש סיסמה בחסידות ברסלב. היכן אני בעולם? השלוש מילים האלה, זה תמצית יישוב הדעת. זה תמצית ההתבודדות. זה התמצית של מה שהאדם צריך לשאול את עצמו, אם היינו זוכים, כל כמה דקות, ככה פעם בשעה, חצי שעה, כדאי לשאול את השאלה הזאת. איכן אני בעולם? מה קורה איתי? איפה אני? כשמישהו, אתה מספר לו איזה סיפור, הוא ככה, הוא לא מרוכז בך בכלל, ואתה קולט שהוא לא פה. אומר לו, אחי, לאן נעלמת לי? אתה איתי? אנחנו חיים את החיים בלי כוונה, כמו שאמרתי קודם. ועיקר המטרה שלנו זה להגיע לחיות בכוונה. אם זה בענייני העולם הזה, יחסים בין אדם לחברו, יחסים בתוך המשפחה, וכל מעשה, אפילו כשאני עושה קפה, אני צריך לעשות אותו בכוונה. בשולחן ערוך מופיעות הכוונות בתפילה, אבל יש בשולחן ערוך גם את הכוונות שצריך לכוון כאשר אני אוכל ושוטה. אפשר לתת לזה כותרת, כוונות חביתה. מה, אני בסך הכל עשיתי לעצמי חביתה, לארוחת בוקר, לארוחת ערב. יש כוונות חביתה בתורה. מה צריך לכוון? שיכוון, שיהיה לו כוח לעבודת השם, וכן הלאה. זה בתורת הנגלה, בתורת הנסתר. יש ממש בקבלת האריזה, כוונות מפורשות ורבות, מה צריך לכוון כאשר אוכלים ושותים. וכך זה בכל מעשה ומעשה שאני עושה במשך היום, בין אם מעשה שקשור בעבודת השם, בין אם מעשה שהוא מלווה את עבודת השם, או מאפשר את עבודת השם. לחיות בכוונה. איך חיים בכוונה? שואלים את עצמי מדי פעם, איכן אני בעולם? אם אני יושב וקורא דבר שלא ראוי לי לקרוא, או צופה בדבר שלא ראוי לי לצפות בו, אם אני מתרגל להתחיל לשאול את עצמי, איכן אני בעולם, אני אלמד את האומנות הגדולה של המלחמה ביצר הרע, להגיד לא. ככה היה חוזר הרב בנדר, יש לו שיחות נפלאות על זה, שכל העניין של האדם זה ללמד את עצמו להגיד לא. כל אחד ואחת מאיתנו יודעים, כמה פיתויים יש לנו במשך היום, בלי סוף. ומה שחסר לנו זה את העוצמה ואת העוז להגיד לא, להפסיק באמצע. איך זוכרים לזה? על ידי שאני מתרגל לשאול את עצמי, איכן אני בעולם? ככה כל אדם צריך להתחיל את ההתבודדות שלו. ריבונו של עולם, התעוררתי מהשינה של כל היום, ועכשיו אני בשעה שמוקדשת, למה שרבנו קורא, שאדם מכין את עצמו להיות לפני השם יתברך. ואז הוא אומר, ריבונו

אז המשרת מספר לו את הסיפור. אומר לו, אתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. מתפרנס מהפירות, זה ביטוי בלשון חז"ל, בהלכה, של פירושו להנות מהרווחים. זה נקרא להתפרנס מהפירות, בלשון המשנה, בלשון הגמרא, בלשון ההלכה. וכנראה הביטוי הזה לא מופיע פה סתם. הפשט של הסיפור הוא שהרי איפה נרדם בשני למלכות? ליד עץ תפוחים. הוא אכל מהתפוח והוא נרדם. המשרת לא נרדם. המשרת ישב שם, חיכה שהבוס יתעורר כמה שנים. בינתיים הוא אכל תפוחים, מזה הוא חי. זה המשמעות הפשוטה. אבל מתפרנס מהפירות זה נהנה מהרווחים. הגוף נהנה מהרווחים של השינה. כי מפתמים אותו בהנאות שלו, בתענוגות שלו וכן הלאה. האדם חי חיי גוף. והגוף מתפרנס מהפירות של אותה שקיעה לתוך חיים של עבודה בלי שכל שרבנו מכנה לשם שינה. והיה מצער עצמו מאוד. השני למלכות הצטער מאוד על מה שקרה, שבגלל רגע אחד שהוא לא עמד בפיתוי מול התפוחים הנעים, שהיו תאווה לעיניים, הוא איבד שנה שלמה של עבודה. ונסיים בקטע השני, בפעם הבאה, בעזרת השם, נרחיב בו יותר, והלך לשם, הלך למבצר, הוא מצא אותה, הייתה מצטערת לפניו מאוד, כאילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן, אל תשכחו, היה איזה תאריך של סוף שנה שהיה צריך להגיע, בינתיים הוא אכל תפוח ונרדם לכמה שנים, בינתיים היא מחכה לו שם במבצר. היא אומרת לו, אילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן. ובשביל יום אחד איבדת. היום האחרון של השנה, שבו הוא לא קיים את ההוראות שלה, לצום, לא לישון, והוא אכל מהתפוח ונרדם. אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, היא אומרת לו. בפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר הרע מאוד. הוא מסביר לנו רבי נתן בסוגריים, היינו שהבת מלך אמרה לו, שאתה תקל עליו ההזהרה, ולא יהיה מוזהר שלא לאכול, כי הוא דבר קשה לעמוד בו. ובכן, אומרת הבת מלך לשני למלכות, תשוב לבחור לך מקום, ותשב גם כן שנה כנל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, רק שלא תישן ולא תשתה יין, כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה, ובינתיים נראה לי שגם לי, ואני מניח גם לכם, יש לנו הרבה חומר למחשבה, איך מכניסים את החיים שלנו, אפילו לרגע אחד, בתוך המסגרת הזאת של עולם, שנה, נפש, מקום, זמן וציור, וממלאים את המקום ואת הזמן ושמירת הזמן בעבודת הגעגועים. ערב טוב לכולם.

0: טוב, מעשה א' מעבדת בת מלך. אז המעשה הזה עוסק בחיפוש של הבת מלך. עיקר המעשה עוסק בחיפוש. הוא מתחיל בזה שהייתה בת מלך, מסתיים בזה שהבת מלך נמצאה, והמעשה בעצמו עוסק בחיפוש שלה. מה זה הבת מלך? הבת מלך זה הנקודה של המנוחה. בא השבת, בא המנוחה. ואנחנו רוצים להגיע ליום שכולו שבת ומנוחה. לשם אנחנו חותרים, זה מה שאנחנו רוצים. בדרך לשם יש שישה בנים. יש הרבה עבודה. יש ששת ימי המעשה, 6,000 שנה, 6 מידות שאנחנו משתמשים בהם. אבל זה הכל כדי להגיע בסוף לנקודה של מנוחה. ומנוחה, בשונה מנוחות, זה משהו אחר לגמרי. נוחות זה בדרך כלל כרוך בוויתור על הרבה דברים שחשובים, העיקר שיהיה נוח. אין לי כוח עכשיו להתאמץ, אין לי כוח עכשיו לתרוח, יותר נוח לי ככה. מישהו שמעשן, רגיל לעשן, הוא יודע שזה לא טוב לו. אבל יותר נוח לו להמשיך. אז זה נוחות, זה לא מנוחה. מנוחה זה נקודה של סובע פנימי, שבו אני נמצא במקום שהכי טוב לי, אני לא צריך משהו אחר, לא רוצה משהו אחר, זה בדיוק מה שאני רוצה. וזה המקום שאנחנו שייכים אליו. זה לא שזה משהו טוב כזה, שוואלה, היינו רוצים שיהיה לנו את זה. תגיד כמה זה עולה, אולי שווה לי. לא, לא, זה המקום שלנו. משם באנו, ולשם אנחנו רוצים להגיע, רק שבשונה מזה שבאנו משם, אנחנו רוצים לא רק להגיע לשם, אלא לייצר את זה. לייצר את זה. ולייצר את זה, אז כשמגיעים לתוצאה, זה כבר משהו אחר לגמרי. זה כמו, הבאתי כמה פעמים את הדוגמה של פאזל. מה זה פאזל? פאזל, קונים קופסה, יש שם תמונה על הקופסה, בפנים יש מלא מלא חלקים, בין 30,000 ל-3,000. אז עובדים קשה לחבר את החלקים, בסוף יוצא אותה תמונה שיש על הקופסה. אז בשביל מה עבדת? אם אתה צריך את התמונה הזאת, אז היה לך את זה מיד על הקופסה. עבדת קשה, בסוף יש לך את אותה תמונה, ובסוף גם ממסגרים את הפאזל. לא את התמונה המקורית, למרות שזה ככה חתוך לחתיכות, פחות יפה. אבל כל אחד מבין שלא למה, כי אני עשיתי את זה. יש מנוחה שאנחנו עושים, כמו צייר. אני פעם נסעתי במדבר יהודה, ואז באמצע ראינו ככה, נסעתי עם חבר. באמצע ראינו ככה רכב של סיטיקר. ראינו כנראה זה מישהו משלנו, באמצע מדבר יהודה. כן, זה לא ערבי. אבי לא לוקח סיטיקר, אם כן צריך לעשות משטרה. זה רכבים להשכרה. אז לא ראינו בן אדם, ראינו רק את המכונית, אז עצרנו, חיפשנו. ראינו מישהו יושב עם שולחן ציור מול הערים של מדבר יהודה, הוא מצייר. ושאלנו אותו, הוא אמר שהוא יושב פה שעות, מגיע פעם בשבוע, יושב יום שלם, מצייר. לא, כל פעם במקום אחר. עכשיו, מה בעצם קורה פה? הוא יושב מול נוף, וואו, יפה. עכשיו, אם הוא רוצה להתפעל מהנוף, הוא יכול לעמוד ולהסתכל. אם הוא רוצה שיהיה לו את זה בבית, מצלמה. מצלמה, יכול לעשות תמונה, יש לו את זה בבית. למה הוא יושב ומצייר? ובטח הציור, זה לא אותו דבר כמו המציאות. זה קצת פחות מזה. אז מה כל כך חשוב לו לצייר? מה התשובה? זה הנוף, אבל שאני עשיתי אותו. ואז אחר כך יש לו את החדווה הזאת, כל פעם שהוא רואה את זה, הוא רואה את מה שהוא עשה. ולא רק אחר כך, תוך כדי, עוד שאין פה שום ציור, יש פה רק קשקושים וצבע וכל מיני דברים, הוא מאוד מאוד נהנה מזה. אם תגיד לו באמצע, עזוב, אני אגמור את זה. ואני אביא לך את זה. ואני אביא לך את זה, כן. לא לקח את זה עצמי. הוא לא יסכים. למה? כי הוא נהנה מזה שהוא יוצר את זה. זה מה שאנחנו עושים בעולם, אנחנו יוצרים את המנוחה הזאת, יוצרים את השעשוע הזה. אז הסיפור הזה הוא לא סיפור של טרגדיה שצריכים לפתור אותה. נבדה בת מלך, נוצר בעיה, עכשיו צריך למצוא אותה. כי אם ככה, אז הסיפור מאוד מייגע. קודם כל הוא ארוך. דבר שני, מלא מלא תקלות באמצע. ואת העיקר שזה בסוף איך שהוא הוציא אותה, הוא לא סיפר. אז לא, זה לא טרגדיה שצריך לפתור אותה. זה הסיפור הכי יפה שיש בעולם. בדרך סיפרתי מעשה. זה הסיפור של החיים שלנו. אנחנו פה בשביל החיפוש הזה, כי החיפוש הזה הוא תנועת החיים. אנחנו כל הזמן מציירים. לא כשנמצא בסוף, אז נגלה שהיה שווה הכל. מה פתאום? מה פתאום? זה חיים קשים מאוד. אם כל הזמן אנחנו רק בדרך לאיזה משהו, שרק כשהוא יקרה, אולי נגלה למפרש שזה היה שווה. מה פתאום? לא יכול להיות. לא יכול להיות. חייב להיות שאנחנו עכשיו כבר מחוברים לתכלית הזאת. כבר עכשיו עושים אותה ונהנים ממנה ויש לנו אותה. חייב להיות. אז מה שמפריע, מה שמסתיר למנוחה הזאת, לשעשוע הזה, זה הלא טוב, שהלא טוב זה העולם. שהעולם הוא מקום טוב אני, מקום שדורש עבודה ומעריך עבודה. והוא לא דורש, הוא לא מעריך, אפילו לא מאמין במנוחה. הוא לא מאמין בזה. אם כן, זה בשביל לאגור כוחות כדי לעבוד הלאה.
1: איזה גויים או יהודים?
0: העולם.
1: לא,
0: העולם זה העולם. האנשים שנבראו בעולם שומעים את הניגון של העולם והם מתאימים את עצמם, אבל זה הניגון של העולם. ולכן מאוד מאוד קשה, זה רעיון. רעיון שרוב האנשים בכלל לא מדברים ממנו. וגם כשאנחנו עכשיו כן מדברים ממנו, זה סוג של רעיון. אבל זה לא תכלס, זה לא תכלס. בעולם אנחנו רק נצא מפה, מיד נפגוש את התדר הזה שאומר, נו יאללה, תכלס. וזה חידוש להגיד שתכלס זה לא כסף. תכלס. בואו נדבר תכלס. אז העולם הוא לא טוב, בגלל זה העולם הוא לא טוב. לא בגלל שאין בו מספיק דברים, לא בגלל שחסר בו משהו, בגלל שלא חסר כלום. העולם היום, בטח היום, יש בו הכל, לא חסר כלום. העולם מלא, מלא, מלא, מלא, מלא בשפע. אנחנו היום לא מתמודדים עם רעב, לא מתמודדים עם חוסר. מתמודדים עם עודף, צריכים לשלם כסף כדי ללמוד איך לא לאכול. כן? פעם לא היה צריך לשלם כסף כדי לא לאכול. היה צריך לשלם כסף כדי כן לאכול. אז יש הכל. יש בעצם את כל התנאים, גם מלא מלא שפע ואוכל ודברים שעושים כיף ונעים וטעים והכל, הכל, הכל, הכל, הכל. וגם נהיה לנו יותר קל ומקצרים לנו את הזמן, מקצרים את המקום ואפשר לנסוע ולטוס ולשחק ינוח, ולדבר.
1: ינוח.
0: נהיה, כן. אבל למה לא נהיה טוב? אז לא בגלל שחסר משהו. בגלל שבכלל לא מכירים...
1: נוחות יש, מנוחה אין.
0: נוחות יש. אבל ככל שיש יותר נוחות, פחות מנוחה, וזה כלל שכולם יודעים, אבל למה? למה? בגלל שאף אחד לא יודע שיש את הדבר הזה. כי הבת מלך נעבדה בתוך הלא טוב הזה. נראה בהמשך, אולי אם נגיע לזה, שהמבצר, ששם יש את כל הדברים הטובים, זה הלא טוב.
1: עכשיו פרסמים סיפורים על הלמיה שאומר, חי בצמיות ופשטות. היה לו הכי טוב שבעולם, הרגש של אותו היה הכי מאושר פה.
2: מה הגדר של הלא טוב?
0: הלא טוב, כשמו כן הוא, לא טוב.
1: הכל יש חוץ מטוב.
0: כן. זה הפשטות והיופי והעומק שבזה. שזה כשמו כן הוא, פשוט לא טוב. כשאתה נכנס כבר לפרטים, אז הוא, יש לו את זה, הוא יש לו את זה, אבל מה המכנה משותף לכל העולם שלא טוב להם? ולמה לא טוב? הרי מי שברא את העולם הוא טוב. הוא ברא את העולם כדי להיטיב. אז למה לא טוב? לא טוב? כי אתה לא יודע מי הטוב, אתה לא מחפש את הטוב. הבת מלך נאבדה. איפה היא נאבדה? בתוך כל הדברים שאמורים לעשות טוב. והם לא עושים טוב, כי לא מחפשים אותו. זה כל כך פשוט, וכל כך עמוק, וכל כך כואב. כי זה נמצא בהישג יד. אבל אף אחד לא יודע על קיומו, אף אחד לא מחפש אותו. מי שכן מחפש אותו, אז הוא מוצא אותו. אז אנחנו לומדים עכשיו איך מחפשים אותו.
1: הרב מצא אותו?
0: שאלת הרב.
3: מה העניין בחיפוש?
1: מה
0: איתך? העניין בחיפוש זה לייצר את הטוב, לצייר אותו. וברגע שמציירים אותו, אז לכל אחד יש ציור אחר. זה אותו טוב, בגלל שבסוף זה השם, אבל לכל אחד יש ציור אחר לטוב הזה. וזה מה שיפה בזה. בגלל שאם זה משהו שמקבלים במתנה, אז אין הבדל, אז כולם אותו דבר. אבל אם זה משהו שאנחנו מייצרים, אז כל אחד יש את הציור שלו. אינו דומה הציור של אברהם אבינו, הציור של רבי זושה. למה אני מזכיר את זה? כשאלו את רבי זושה, אם הוא רוצה להיות אברהם אבינו, הוא אמר, לא. מה העניין? ממילא לשם אברהם אבינו אחד, וזושה אחד, מה זה משנה מי יהיה מה? אינו דומה הציור של רבי זושה, הציור של יהודי פשוט. ולאו דווקא שזה יותר יפה מזה, ממש לא. לא בהכרח, הגמרא אומרת, על אביי ורובה ואבא אומנה. הוא קיבל שלום מהשמיים פעם בשנה, הוא פעם בשבוע, הוא פעם ביום, אבא אומנה. אולי היה לו אביי ולא רובה. אבל היה לו ציור מיוחד שלו. והוא קיבל דרישת שלום כל יום. כל אחד הציור שלו.
1: מוסכם שהתכלית זה שמחה, עושר. אבל איך זה מתבטא השאלה? איך זה מתבטא?
0: אז בואו נסכם אחרת, שהמטרה היא לא שמחה ולא, שהמטרה היא טוב. והטוב הזה יש לו מלא ציורים, יש לו ציור של שמחה, ציור של עושר, ציור לפעמים של כאב. עכשיו ראש חודש תמוז. וכל החודש הזה בפרט, כל התקופה הזאת, תקופת תמוז, יש ארבע תקופות בשנה. תקופת תמוז, בעצם החגים נגמרו. היה לנו כבר את כל החגים השנה. ראש השנה, כיפור, סוכות, חנוכה, פורים, פסח שבועס, שובבים, ספירת העומר, ל"ג בעומר, פסח שני, מה עוד?
1: ל"ג בעומר, ט"ו באב, יום העצמאות.
0: ט"ו באב.
1: יום העצמאות,
0: או ט"ו באב
1: זה אחר כך.
0: כן. ט"ו בשבט, ט"ו בשבט. ט"ו באב זה עדיין לא חג. וזהו, נגמר החגים. בעצם התקופה הזאת זה כאילו רק מחכים לראש השונה. יש כרטיס, אין כרטיס, כאילו... זה הנושא. מה כן יש בתמוז? ימים של אבל, ימים של כאב, ובני הישיבות ממשיכים את האבלות עוד שלושה שבועות, כן? הולכים מנהלי בית כל היום ולא לומדים ומניחים תפילין במנחה. אז כאילו, מה זה? מה המשמעות של החודש הזה, של החודש הזה, של התקופה הזאת? וידוע מצדיקים, שהם אמרו כל עודפי הישגו בין המצרים, כל עודף קיץ יגוע בין המצרים. מי שמחפש את השם יצא אותו בין המצרים. ותמיד שרואים את המשפט הזה, זה נשמע כזה כמו לאחיס. כאילו כל דבר צריך להגיד הפוך.
1: כן.
0: לא, זה לא מה שכתוב. סליחה, כתוב כל עודפי הסיגוע המצרים, שזה זמן לא טוב. כן. מה אתה אומר שזה זמן כן טוב?
1: מעטים בשמחה, לידי
0: שמחה. כן, מעטים לידי שמחה. כאילו כל דבר הפוך.
3: זה יום תלמדי לבוא...
0: נכון, נכון, נכון, הרי זה אומר שחג לשם אחר, זה נכון. קורא להם מועד, ושבוע עשרה תמוז כתוב חג לשם אחר.
1: לא יודע
0: מתמוז. אה? לא יודע מתמוז, כן. משה רבנו היה צריך לרדת, הוא אמר חג לשם אחר, אז הוא אמר זה יתעכב, אבל זה יקרה. שבוע עשרה תמוז זה חג, תשעה באב, ט"ו באב, לא בואו בדיוק איך זה יהיה, זה החג של יסוד. יש לנו פסח, שבועי סוכה, שזה חסד גבורה תפארת. יש לנו חנוכה פורים שזה נצח ועוד, עדיין אין לנו חג של יסוד, הולך להיות. אבל כרגע זה לא. אז בינתיים מה זה? זה כזה תקופה תמוז, יבש וסלש אבל. אז יש בין הזמן, אני ככה ברקע קצת נותן צבע. התקופה שבין תשעה באב לראש חודש אלול. אז מה יש פה? ומה זה שהצדיקים באים ואומרים שזה ככה? זה כאילו להגיד הפוך? לא, זה לא הפוך, זה לא להכיס. זה הפנימיות של זה. וזה חלק שאנחנו פחות אוהבים לשמוע, הוא פחות פופולרי, לא כזה עובר לסוחר, אבל מי שקונה אותו, אז הוא מכניס לחיים שלו רובד ענק, עצום. שלדבר הזה קוראים כאב. אף אחד לא אוהב כאב, וזה לא פופולרי לדבר על כאב. אלא הפוך, תן פתרונות. תן משכך כאבים, תן משכך חרדות, תן פתרונות פסיכולוגיים, נפשיים, פיזיים, כלכליים, תן פתרונות לשידוכים, לשלום בית, לילדים. פתרונות. רק תביא פתרון, שמעו לך הכל. רק תביא פתרון. אבל אם מישהו ילמד כמה יפה זה כאב.
4: לא עלינו.
0: אז לא רק שאף אחד לא ישלם לו, אלא הוא יתבקש לשלם. אבל באמת, יש משהו שאי אפשר להשיג רק על ידי כאב. כאב, בשונה מסבל, וזה האומנות, להפריד את זה. אבל אם צריכים להפריד כאב מסבל, כאב זה התנועה של החיים. כאב זה התנועה של החיים.
2: קושי.
0: כאב. דווקא כאב.
2: הקושי הוא כאב.
0: קושי בדרך כלל גורם כאב. הכאב הוא המנוע של החיים. מישהו שלא כואב לו, אז אחד מהשתיים, או שהוא מת, או שהוא מתנהג כמו מת. אם לא כואב לו שום דבר. כאב מביא לתנועה. אין דבר אחר שמביא לתנועה חוץ מכאב. אין.
4: פחד.
0: פחד זה כאב.
4: נו, אני אוהב פחד. אתה בשכה אמרת שהיום יראה עם פחד, זה לא שייך לנו. אנחנו צריכים לקחת ברצינות אחרי ברצינות, אבל לא בפחד. פחד זה לא מדבר אלינו. למה כאב כן מדבר אלינו?
0: לא. פחד זה חלק מהדברים שמעניינים אותנו. למה לא?
4: אמרת שהיום אי אפשר לייצר את היראה בצורה של פחד, כי פחד זה לא דבר שאנחנו מסמפתים. אנחנו אמרת צריך להתייחס לחיים ברצינות, שזה נקרא יראה ולא פחד דווקא.
0: נכון, נכון, נכון. תעבדוני מאהבה ולא מיראה, זה מה שהתכוונת. תעבדוני מאהבה ולא מיראה, מה שרש אומר.
4: כן.
0: כן, כן. אנחנו לא יכולים, והיום זה בכלל עובד, שאתה מכריח מישהו. אתה אומר לו, אוי ואבוי אם לא תעשה ככה וככה. זה פשוט, אתה מחבץ אותו והוא עושה את זה כי אין לו ברירה, אין שם שום תנועה של חיים, אין שם שום חיבור, שום ניגון, אין שם כלום. אין שם טוב. אבל אם אתה פוגש בחיים פחד, עם כל מיני דברים שקורים, אז...
4: הכלב, רואה כלב, כן, אני עומד לפניך, כן. זה דבר חיובי?
0: אז זה כאב. הכאב הוא חיובי. למה? כי כאב, אם זה פחד משתק, אז זה לא כאב. אבל אם זה פחד, זה מה שאני מרגיש. פחד נקי, נקי, בלי מסקנות, בלי פרשנויות, בלי התנגדויות. נקי. פחד נקי, ביזיון נקי, השפלה נקייה. מה עוד? התמודדות, אם זה אובדן, או קושי, או מה יהיה. כל הדברים האלו.
4: אכזבה.
0: אכזבה. פספוס. חוסר עונים, כל הדברים האלו, אם יודעים להפריד אותם מסבל, זה מנוע, זה מנוע עוצמתי, זה המנוע בעצם הכי עוצמתי שיש. כאב. ולכן, כל עודפי הסוגה בין המצרים, הזמן היחיד בשנה שאנחנו מצווים ללכת ולפגוש כאב, זה בזמן הזה, חודש תמוז, בתקופת תמוז.
4: לייצר אותו?
0: ללכת לפגוש אותו. ללכת לפגוש אותו. כל השנה אנחנו לא פוגשים אותו. רק בתיקון חצות. למה? כי הפוך. היו כאלה שאחרי החורבן רצו להפסיק לסן נשים, להפסיק לשתות יין. אמרו לא, לא, לא, לא. חייבים להמשיך כרגיל, חייבים להיות בשמחה. אבל יש זמן שבו אנחנו מצווים דווקא לא. לא חתונות, לא מוזיקה. למה? לא להיות בעצבות. אלא לפגוש כאב. ואז, אם באמת עושים את זה כמו שצריך, אז אין התקרבות לשם יותר חזקה מזאת. והסיפור הזה שאנחנו לומדים עכשיו, עבודת בת מלך, החיפוש הזה, הוא חיפוש שמלווה בהרבה הרבה כאב. ואם לא יודעים להפריד כאב מסבל, זה הופך להיות תסכול וייאוש ומרירות, ותעזור אותי, ונגמר הסיפור. ואז נהיה ציניות וסקפטיות ופסימיות, כל מיני שמות יפים שהם בעצם ביטוי לזה שאתה ויתרת על הטוב. אתה לא מאמין בטוב. כי בשביל להאמין בטוב צריך להיות נאיבי ותמים ואופטימי וכל מיני דברים שהם לא פופולריים.
1: יש לי שהוא חיכה הרבה זמן לשידוף, ואחרי שהוא נושא, כלומר אני לא מתגעגע בשום אופן לתקופה שהייתי בלי שידוף, אבל אני מתגעגע לקרבת אלוקים שהייתה לי.
0: בדיוק. בדיוק. מי שעבר איזושהי תקופה והוא זכה להתמודד עם זה נכון, הוא לא מוכן למכור, זה בעד כל עונדי אלמה.
2: איך דואגים שכאב
0: לא יפוך לסדר? מה באמת ההבדל מכאב? לא תכוונתי להיכנס לנושא הזה, אבל אם זה יתגלגל אז נפתח את זה רגע. מה ההבדל מכאב לסבל? כאב זה כל סוג של רגש לא נעים. זה כאב. ואין שום רגש שאנחנו מזמינים. תמיד זה משהו שמגיע. זה לא עובד?
4: שום רגש
0: אנחנו לא מזמינים?
2: אה?
0: שום רגש
2: אנחנו
0: לא מזמינים? אבל יש להם שבן אדם הולך למקום מסוים שיודע שהוא יעורר בו איזשהו רגש. אה, בסדר. המקום הזה הזה, הם הולכים לפארק בשביל לחוות פחד. כן, כן. אז זה בבחירה. בדרך כלל אנחנו לא מזמינים כאב, לא מזמינים רגשות שליליים.
4: שלילי אתה אומר, אנחנו מזמינים.
2: גם חיובי, אבל...
0: כן, לא, רגשות שליליים אנחנו לא מזמינים.
4: חיובי כן.
0: חיובי כן. אז אין לנו כל כך בחירה, אנחנו לא רוצים, כן? אף אחד לא, בדרך כלל, אלא אם כן זה לצורך חיפוי. בדרך כלל אנחנו לא רוצים רגע שלילי, רק מה? פשוט מגיע, בלי הזמנה. אז בשלב הראשון, כן, שוב, לא מי שהולך לחפש את זה או לצורך חיפוי או שהוא מזוכיסט. נורמלי, אדם נורמלי לא רוצה את זה, אבל אנחנו פוגשים את זה, כולם פוגשים את זה כל יום. זה נורא בזה תורה שכל יום צריך שיהיה איזשהו צער. וככל שאדם יותר גדול, יותר בר דעת, יש לו יותר צער, אסיף דעת, אסיף מחור. אנחנו פוגשים את זה. עכשיו, מה קורה ברגע שפוגשים את זה? אז אין לנו בחירה אם להרגיש, אלא יש לנו בחירה איך להרגיש. יש תורה בכותי מאורן, שכל יום, כל אדם חייב לחוות איזשהו צער. וככל שהוא יותר גדול, יותר בר דעת...
1: אם הוא יקבל את עצמו בצער, נגיד שהוא יתלגע בתורה,
0: או נלחצת, עכשיו אתה מחפש את הפתרונות, עם סגולה. אגב, אם אני אגיד פרק שירה, ואם אני אתן זכר רב שאלה, אז כן, אז לא...
1: כתוב, בוא לא מקבל עליו עוד טובה.
0: אבל מה עומד מאחורי השאלה שלך? מאחורי השאלה עומדת, התגובה הטבעית במרכאות לכל רגש כזה. מה קורה כשאנחנו פוגשים רגש לא נעים? אנחנו מתנגדים אליו. מתנגדים, לא רוצים, מנסים להתנער ממנו. איך? אין ספור דרכים. הכי מצוי? כעס.
2: אה, זה לא רגש?
0: לא. עצבות, ייאוש, זה לא רגש. יש משפחה של רגשות, יש משפחה של תגובות. איך אתה יודע מה זה, מה זה? אתה תמיד מסתכל על ילד בן 7. ילד בן 7, איך הוא מגיב לכזה דבר? ושם אתה רואה מה טבעי, שזה רגש, ומה לא טבעי, שזה בדרך כלל שלב ב'. למשל, הזכרתי את הדוגמה הזאת הרבה פעמים. אני, אף אחד מכם לא מכיר את זה, אבל אני מכיר את זה הרבה. עומד בתחנה, גם יעקב מכיר את זה. עומד בתחנה, מחכה לאוטובוס, אתה גם מכיר? ומחכה, האוטובוס לא מגיע. עבור חצי שעה, סוף סוף מגיע אוטובוס, ו...
4: מלא.
0: בדרך כלל, אם הוא לא הגיע בזמן, אז הוא גם מלא. אז מגיע, עובר, שיח הלאה. מה עושים באותו רגע? באותו רגע, התחנה יכולה להתפוצץ מרוב כעס שיש שם. אז אתה אומר, אני אתבע את החברה, וזה לא... דבר כזה, אני אקרא לה ראש ממשלה, אעשה הפגנה.
5: זה דבר שקורה כל יום.
0: כל יום. מה עושה ילד במצב כזה, ילד בן 7? כלומר, אם אין אנשים מסביבו, הוא לבד. עומד בתחנה, מחכה לאוטובוס, לא מגיע, אחרי חצי שעה מגיע ולא עוצר, מה הוא עושה? מתחיל לבכות. מתחיל לבכות. זה מאוד מאוד כואב לו, הוא חסר אונים. אז מה? הוא מרגיש חוסר אונים והמבוגר לא מרגיש חוסר אונים? בוודאי שהוא מרגיש חוסר אונים. אבל לא מתאים לו להרגיש חוסר אונים. כי זה, זה, זה, זה, זה חולשה. להרגיש רגש לא נעים זה חולשה. ואנחנו לא רוצים להרגיש חולשה, אנחנו רוצים להרגיש חזקים. ולכן אנחנו ממירים את הרגש הזה בתגובה של חוזק. כעס, מרמור, ייאוש, עצבות. ושימו לב שכל אלה שמבטיחים בתחנה שהם הולכים לתבוע, למרות שיש היום דרכים מאוד קלות לתבוע. ממש, קלי קלות מי שרוצה, מספרים אחרי השיעור. כלום, בטלפון אחד פשוט לא עושים את זה. פשוט לא עושים את זה.
4: דווקא עשיתי את זה ולא קיבלתי. אמרו, תתקשרו אליך, אבל לא
0: התקשרו אליי. אז אתה חריג ואתה גם לא פעלת בדרך הנכונה. פעם אחת אני נסעתי לאומן בערב שבת חנוכה והיה עיכוב של כמה שעות בטיסה. היה שמישהו שאסף מספרים.
4: לא, איזה לא עשו את זה.
0: מספרי טלפונים מכולם. עד פה זה משהו שקרה עשרות ומאות פעמים. מפה עוד משהו שאני מכיר רק פעם אחת, שאחרי כמה חודשים קיבלתי הודעה שנכנסתי כסף לחשבון. לא, לא לחשבון, אלא שביקשו את החשבון. אבל ש... כן. אז מה הפשט? אלה שעונים בתחנה מבטיחים שהולכים לתבוע. אז מה, הם שקרנים, התחרטו, מה קרה? לא. זה באותו רגע פיצה אותם. זה שהם אמרו שהם הולכים לתבוע, זה פיצה על הרגע שלא נעים וזו, כבר אין צורך לעשות שום דבר. זה כבר לא משנה.
4: כן.
0: מי שביישוב הדעת אומר, אוקיי, זה משהו שצריך לטפל בזה, הוא רושב לעצמו, הוא יעשה את זה. אז תמיד, אם אתה רוצה לבחון מזה רגש טבעי, פשוט, אז תראה מה הילד מגיב לזה. או, אם כבר מי שמתקדם יותר, פשוט יכול להבחין. האם זה תנועה של חולשה או תנועה של חוזק? אז בגלל שאנחנו לא רוצים להרגיש את החולשה, והסיבה שאנחנו לא רוצים להרגיש את החולשה זה בגלל אותו תדר של העולם, שהוא לא טוב, לא טוב, זה הפוך מבת, לא טוב זה בנים. כוחנות, הצלחה, הישגים, הספקים, אותו עולם שדוחף לעבוד, שדוחף להספיק, הוא אותו עולם שלא מוכן לחוב. אבל בת, שהיא לא בנים, היא לא אקטיבית, והיא לא... עובדת והספקים, היום זה כבר השתבש, אבל כעיקרון זה ככה, כל כך בת מלך פנימה. היא כשכואב לה, שהיא במיטבה. זה המקום שלה. שם היא מתבטאת, היא לא מתביישת להיות חלשה, לא משנה באיזה גיל, לא משנה באיזה פורום. זה היא, היא פשוט כמו שהיא. אז זה בת. זה המקום שאנחנו רוצים להיות.
1: שלא עושה
0: אני אישה. אבל יש מקומות שאנחנו כבר רוצים להיות אישה.
1: זה לא גברי.
0: זה לא גברי. מה?
1: הסבל זה מה? הסבל זה הכוחנות?
0: הסבל זה כשלא מוכנים להרגיש כאב. כשהכאב מסב לי כאב, כשאני לא מוכן, אז זה הופך להיות סבל. למה זה הופך להיות סבל? כי אז מתחילים להגיב לזה ולעשות כל מיני תנועות והתפתלויות, לסגל לעצמי כל מיני דברים כדי לא להרגיש את זה. ואז מתחיל להיות מאוד מאוד מסובך ודביק והלב נסגר וכל מיני דברים.
4: עדיף לא להתנגד לזה. לא טבעית, לא מבחינה של עבודת השם או משהו.
0: נכון. בן אדם שלא מוכן להרגיש כאב, אז במשך הזמן הוא הופך להיות מעוות בתוכו. והתוצאה היא מאוד מאוד לא יפה ולא נעימה לעין, למרות שכולנו כאלו, פחות או יותר. זה כמו אחד שהלך לחיית וביקש שהחיית יתפור לו חליפה. אז תפר לו חליפה, ואז הוא מגיע ללבוש את זה, הוא רואה ששבול אחד קצר, שבול אחד ארוך, צד אחד יותר גבוה מהשני. אמר לו, מה זה? מה, אני אגיד לך איך ללבוש את זה. בוא תעמוד, תלבש, אומר, רגע, את היד הזה תשים ככה, ככה, את היד הזאת תשים ככה, פה תעמוד ככה, את הרגל תרים ככה, ואז בסוף יושב על הרבול. אז הוא יוצא החוצה, מי שאומר, איזה חיית גאוני, איך הוא יצליח לתפור בן אדם, חליפה לאדם כזה מעוות. אבל ככה אנחנו נראים כל הזמן, עוד תנועה כדי לא לרגש את זה, עוד תנועה כדי לא לרגש את זה, מרימים פה, מורידים שם, במקום להיות פשוט וטבעי, וכן, וכואב, ומלא פעמים כואב, וזה בסדר שזה כואב. תראה דוד המלך, שהוא הבת, הוא בחינת מלכות, הוא לא מתבייש לכאוב.
4: כן.
0: הוא מאוד מאוד שקוף, הוא מאוד מאוד טבעי, הוא מאוד מאוד תמים. אתה קורא תהילים, ואתה רואה רגע אחד ובשמיים. אף, מזמור לתודה, אין כמוך בעולם. רגע אחר כך, כן. וזה לא שהוא חילק לך את התהילים חצי ככה, חצי ככה, זה אז כזה יפה. לא, אתה קורא חמש פרקים, תלתל אותך חמש פעמים.
4: הוא היה גיבור.
0: ובתוך הלל, כתוב שאסור להגיד הלל כל יום. כי הרי זה מחרף ומגדף. כי פסוקי דזמרה זה פחות או יותר באותו תדר של התלהבות ושבח וזמרה. אבל הלל, בתוך הלל עצמו, אתה כל הזמן עולה ויורד, עולה ויורד. אז זה בת.
4: ומה קורה שאתה חווה את הרי הכאב, זה הרגישה לא נעימה, איך אתה מסכים לזה, כאילו, איך הברירה?
0: או, מה באמת עוזר כאב? מה באמת עוזר כאב? זה משהו שהוא, כל מה שמעתי עד עכשיו, הוא נכון רק ליהודי, הוא לא נכון לגוי. גוי צריך לעשות הכל כדי לא לחוף. אם יכול לקחת כדורים, שיקח כדורים. מה שהוא יכול לעשות, קודם כל כתחילה הוא בנוי בצורה אחרת, הוא הרבה פחות כואב, הוא יותר טכני, יותר פרקטי. ואם כואב למשהו, אז צריך לעשות הכל כדי שלא יחב לו. כי אוי ואבוי אם יחב לו, אנשים, הוא יהרוג אנשים. רק יהודי זה טוב לו לחוב, למה? כי מה יהודי צריך? יהודי צריך טוב. ומה זה טוב? טוב זה למצוא את השם. אבל העולם הוא לא טוב. העולם משדר שתמצא את עצמך. תעשה מעצמך משהו, תשיג, תגיע. אז כל התדר של העולם, הוא דוחף אותך לכיוון שאתה אף פעם לא תמצא. מה בדרך כלל חושב בן אדם שלא מרגיש טוב, הוא אומר, כנראה עוד לא עשיתי מספיק. לא עשיתי נכון. אז אני אעשה ככה, אז אני אעשה ככה, כל הזמן ככה.
2: הרבה
0: יהודים הם מאוד מאוד מצליחנים, כי יש להם
2: כל הזמן חסר
0: רגיעות.
2: כל הזמן
0: מנסים,
2: גם
0: מישהו
2: שכבר עסק לי, הוא הרבה כסף יותר,
0: הם פורסם.
2: כל הזמן
0: הוא
2: מחפש
0: עוד.
2: איך יותר?
0: איך יותר? כי משהו חסר לו, לא רגוע, אין לו מנוחה. משהו חסר לו. ואז בטעות הוא מתרגם את זה, אז אני לא עשיתי מספיק. לא עשיתי נכון. ומה האמת? לא, כואב לך כדי שתקלוט פעם אחת, שלא עשית מספיק או לא עשית נכון. זה לא נמצא בעשייה. אתה צריך להמשיך לעשות כי זה השישה בנים. אבל איפה תמצא את הטוב? באי עשייה. בפנים זה נמצא. במקום שבו אתה מרפא, במקום שבו אתה מפסיק להיות פעלתן ועושה וחזק, במקום שבו אתה חלש, אם אני חלש, זה הרי חייב להיות. אם אני חלש, חייב להיות שיש פה מישהו אחר שהוא חזק. לא יכול להיות שכל המציאות חלשה, זה לא יכול להיות. כי אם ככה אין לקיום. אז מי פה החזק? כל עוד אני החזק, או שאני מנסה להיות החזק, אז אין סיכוי שאני אמצא את מי שהוא באמת החזק. הרגע שאני מסכים להיות חלש, הרגע שבו אני משחרר גם אומר, הבנתי, אני לא הסיפור. באותו רגע אני מגלה מי כן הסיפור.
4: מה זה? אתה לא הסיפור, מה הפירוש?
0: לא אני אמלוך, לא אני אחראי על עצמי ועל העולם. אני כאן כדי לגלות מי כן אחראי על העולם. וכשאני אגלה אותו, פשוט יהיה לי טוב. לא ממקום הזה שקוראים לזה בתאות אמונה של טוב משמיים. משמיים, מה נעשה? לא, זה מקום כזה שאומר, אם הייתי יכול, הייתי עושה את זה. הוא לא נותן לי, נו, מה אני אעשה? אולי נגיד פרק שירה, אז הוא ישחרר אותי, ייתן לי לעשות את מה שאני מבין שצריך לעשות. זה... המסגולה.
4: מה קורה כשאתה מסכים להיות חלש? מה קורה אז?
0: כשאתה מסכים להיות חלש, אתה פוגש את השם.
2: אני
5: מעניין, כי הגויים מאוד עסקו ב-12 צעדים וחוסר אונים, ועוד פיתחו את העניין של חוסר אונים.
6: שבזמן יש לקבל את החולשה,
4: זה הראשון, זה המדרגה הראשונה, להודות בחוסר אונים, בדרגה השנייה זה להאמין שכוח גדול ממני יכול להחזיר אותי לשפיות. יהודית.
0: העולם מתקרב לתיקונו, וכמו שהעולם מתקרב לתיקונו, אז בסוף יש גם ניצוץ של טוב בכל מקום. אז זה גם, התנועה הזאת מתחילה גם להיות אצלם, אבל זה רק חיקוי. המקור נמצא אצלנו, ולהגיע לטוב ממש, כזה, איך קוראים לזה? סמטנה, כזה טוב, אמיתי, עסיסי. רק יהודי יכול להגיע. גוי לא. רק יהודי יכול להגיע. גוי לא יכול להגיע, כמו שכלב לא יכול להגיע, כי, לא כי הוא לא בסדר, הוא רע. אין לו את השפה הזאת. אין לו את השפה הזאת. זה כמו ששולחן יואב. שולחן לא אוהב. אתה מזלזל בשולחן. לא, אני לא מזלזל בשולחן. פשוט אין לו את זה. הוא, כשולחן, יותר טוב ממני כבן אדם, אבל הוא שולחן. אז יש פרח, יש בעל חי, יש גוי.
4: מה הסכנות של חולשה ולמה זה לא נכון?
0: אין סכנות בחולשה. יש סכנות בייאוש, וייאוש זה כאילו חולשה. זה לא חולשה. זה חוזק שאומר, אני פה שולט, ואם זה לא הולך לי, אז לא... זה ייאוש, זה עצבות. אחרי נבן אומר, אין ייאוש בעולם כלל. זה לא שאסור להתייאש. אין דבר כזה. כשאתה מתייאש, אתה אומר, אני אחראי. לא נכון. לא נכון, אתה לא אחראי. אין לך, כאילו, מי שאל אותך אם אתה מתייאש? אתה לא פונקציה כדי להתייאש.
4: אז לאדם לא יקרה כלום אם הוא יהיה חלש?
0: לא.
4: העולם משדר שכן.
0: נכון, לכן העולם הוא לא טוב. כשאדם מסכים להיות חלש...
4: השם יתמוך בי.
0: כן.
4: במציאות הזאת.
0: כן. לא רק שהוא יתמוך בך, הוא קיים פה. הוא, ברגע שאתה חלש, אתה מגלה אותו.
5: אם אתה אומר שהעולם מונע מסבל, אז בסוף, עם כל אחד יקבל את החולשה שלו ואת הסבל שלו, אז העולם לא יזוז. אם כל אחד יישאר במקום שלו של החולשה והסבל.
0: או, אז יש פה את התרכובת של השש בנים ובת. זאת אומרת, אחרי שאני מגלה כמה אני חלש ואני פוגש את השם, עכשיו יש לי הרבה יותר כוח לפעול. כי עכשיו אני לא פועל מתוך לחץ שאם אני לא אפעל מה יקרה. לא, לא, לא, הכל בסדר. עכשיו אני רוצה לפעול. עכשיו יש לי כוח לפעול. הרבה יותר. דוד המלך שהיה כזה, איך נקרא לזה? כזה חשוף. כזה טבעי, כזה ישר מדבר מהלב. הוא זה שהיה המלך של עם ישראל. צריך להבין את זה. הוא היה המלך. וזה לא שני דברים. זה מידת המלכות. זה מיני הרבה. אותו מידת המלכות של לת למגרם הכלום, שהוא הכי חלש שבעולם, שכשהוא יושב הוא מתעדן כתולעת. אותו אחד, כשהוא יוצא למלחמה, הוא מתקשה כעץ. למה? כי זה לא מכוחו. אני כלום. בגלל שאני כלום, אז אני מחובר לדבר האמיתי שהוא חזק, ואם ככה, אז אני הכי חזק בעולם. תראו בהקדמה של רבי נתן ליקוטי הלכות, הוא כותב שתי קטעים שלמים שהם שני
4: כותבים,
0: אבל שני צדדים של אותו מטבע. הוא אומר, אני יודע כמה אני שפל ומח ואין לי שום דבר, מי אני שנכתוב ספר, אין לי שום דבר. והוא אומר את זה במילים הרבה הרבה יותר קשות ומעריך ומחי ומפרט עוד ועוד ועוד. ואחרי שהוא גומר ככה להספיד את עצמו, במרכאות, הוא אומר, אבל מצד כוח המשפיע עליי, אז וואו, וואו, וואו, וואו, עוד קטע שלם שכמה אני חזק. ככה זה. זה מידת המלכות. יהושע, פני משה כפני חמה, פני משה כפני לבנה, יהושע, מצד הגדולה שלו בתורה, הוא לא היה כזה גדול. הוא היה כתוב בבלטורים שהיה שר 50. היה שרי אלפים.
4: עד רגע שהוא הוכתר למנהיג ישראל?
0: גם אחרי.
4: גם אחרי?
0: כן.
5: כשקיבל תורה,
0: שרה. כן, או.
4: סיכויים שגדלים, איזו...
0: היה שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות. אז אולי היה שר 10, הוא היה שר 50. ובוא נגיד שהוא היה הכי גדול מכל עשרי חמישים.

0: היה מסרה ליהושע, שהוא היה כפני לבנה. הוא היה לגמרי חלש מול משה רבנו, הוא לא היה מישהו שהוא שווה משהו, הוא בא ללמוד משה רבנו גם כן, לא. לפניו הוא היה כלום, ואז הוא היה אספקלריה, הוא פשוט שיקף אותו ב-100%.
1: הוא היה
0: 10-50
2: לפני
0: הגדול בתורה, הוא היה 10-50, זה...
1: אבל אם השתקף במשה רבנו, אז איך הוא היה 10-50? מצד עצמו אולי.
0: מצד עצמו היה 10-50, ומצד משה שקף במשה רבנו זה היה 100%. יוצא שהחיפוש של הבת מלך מתחיל משתי דברים. מתחיל מזה שאנחנו קודם כל יודעים שיש דבר כזה. שיש דבר כזה, כי העולם לא תומך בזה, אנחנו רוצים בכלל דבר כזה. ואז מה שמגיע ביחד עם זה, זה כאב מאוד מאוד גדול, והיה אביה מצער מאוד. דווקא כי אני יודע שיש דבר כזה, דווקא כי אני רוצה את זה, אז כואב לי מאוד שאין את זה. וזה המנוע שמניע אותי לחפש כל הזמן, כי אני לא מוכן לחפות על הכאב הזה.
1: זה כאב מתוק, זה לא
0: כאב אכזרי. זה כאב מניע, כן. כן, קשה לקרוא לזה כאב מתוק, אבל זה כאב חי. זה כאב מניע.
2: למה לא משאיר עם הכאב?
0: כי אני לא
2: מחפש, למה
0: אני מחפש לברוח מהכאב? בגלל שזה הדבר שאני רוצה. אני רוצה את הבת מלך.
2: את החולשה.
1: לא.
0: כן, את המנוחה, את השעשוע. את השעשוע. וברגע שאני יודע שאני רוצה את זה, אז אם אני לא אסתיר את הכאב, הוא יהיה פה כל הזמן עד שאני אמצא את זה. אז החיפוש זה סך הכל להסכים, להשאיר את הכאב הזה על השולחן, ולא לחפות עליו באמצעים מלאכותיים. לתת לו כל הזמן להיות נוכח, הוא מפעיל אותי. ואני לא נבהל מזה שכואב לי. להפך. להפך.
1: לא שדל אני רוצה את הטוב.
0: כן. ומה שנותן לי את הכוח לזה, זה שאני יודע שבסוף אני אמצא אותה. ולא רק בסוף, אלא תוך כדי אני כל הזמן מוצא. אז ראינו שבהתחלה הוא בקש משרת וסוס ומאות על הוצאות, שזה נפש רוח נשמה, זה הגוף, זה הבית וזה הפרנסה. ובהתחלה הוא מחפש אותה במדברות, בשדות, ביערים, שזה מחוץ ליישוב. והיה מבקשה זמן רב מאוד. ראינו שמדבריות שדות ירים זה גם כן כנגד עשייה, יצירה ובריאה. זה שלושה סוגים מצרים, יובש, סוגים מצבים, יובש מוחלט וקצת לחלוחית ופירות ממש, שזה נעיך הגת חבד. והיה מבקשה זמן רב מאוד, והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד. והיה מיישב עצמו בשור שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ונהיה יכול למוצא, אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום יישוב. והיה הולך זמן רב. אחר כך ראה מבצר שקוראים שלוס, וכמה חילות, לא חיילות, חס ושלום, כמה חילות היו עומדים שם סביבו. כן, לא, זה טעות בניקוד. כן. בארמית, בארמית, אבל לא שם לקודש זה חיל. חיל, חיל וחילות. המצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החילות. אז נעצור רגע פה. הוא חיפש במדבר. והוא לא מצא, אז הוא אומר, אולי אני אגיע ליישוב, מצא שביל אחד מן הצד, אולי אני אגיע ליישוב, שם אני אמצא.
1: נכון, יש כל מיני תובד בעולם?
0: הרי הוא יצא מהיישוב כדי לחפש, הלך למדבריות. פתאום אומר, אולי אני אגיע ליישוב. וזה החידוש הנפלא שיש פה בחיפוש הזה. בגלל שזה כזה איפכא מסתברא, זה הפוך על הפוך. הרי איך זה הולך? מי שהוא מאמין בעולם, מתיישר עם העולם, אז הוא לא מעניין אותו בכלל עבודת השם, מוכניות, זה הכל חומר ל...

0: מפונקים, כאילו פה צריך לעבוד, להתקיים, לשרוד, לנשום, להתפרנס, נאמר, אין זמן רוחניות, נכון? מי שרוצה לעבוד את השם, אז צריך להתנתק מהעולם. הוא צריך להיות יושב אוהל, להתפלל, ללמוד, לעבוד את השם, כמה נשאר לו כבר עם העולם? שם ברוך חי. אבל איפה נמצאת הבת מלך? היא לא נמצאת מחוץ ליישוב, היא נמצאת ביישוב. כי מה זה בת מלך? בת מלך זה חיבור, בת מלך זה לא ניתוק. בתוך העולם
1: שם כן עובדים, שם כן
0: בתוך העולם. אז זה תרתי דסתרי. צד אחד, אם אני בתוך העולם, אז איך אני נמצא את השם? העולם הוא את הבת מלך, זה ההפך הגמור. צד שני, אם אני יוצא מהעולם, אז בטח שאני נמצא את הבת מלך, כי אני נמצאת פה, נמצאת פה בתוך העולם, בתוך המבצר. אבל שני החלקים נכונים. קודם כל, אבל שם תקורא לזה הכנעה, הבדלה, המתקה. הדרך לכל דבר שרוצים להשיג, הכנעה, הבדלה, המתקה. קודם כל, אני אומר, העולם הזה, די, גמרנו, הוא לא טוב, לא יכול איתו. הוא חונק אותי, הוא לא נותן לחיות, לא נותן לנשום. אני כל היום פה בשביל לעבוד, באמת, מה לסוס? אני רוצה לחיות, אני לא גוי. זה רגע כזה שמידה אומר, אני חייב בשביל איזושהי תכלית, אני לא יכול ככה להיות חנוק כל הזמן בעולם. אז זה הרגע שהוא יוצא למדבר, יוצא לא תיירים, זה ההחלטה. החלטה שהוא רוצה לעבוד את השם. זה הכנעה. כאילו, אני אסתכל על העולם, לא רוצה את זה. איכסה.
1: זה ההתבודדות?
0: זה ההתבודדות. וזה גם כל דבר. אתה לוקח את הצלחת הזאת, מסתכל על זה, שלב ראשון, אם רוצים באמת לתקן את האוכל, לתקן את האוכל לפרוש, באמת ליהנות ממנו, שלב ראשון אתה מסתכל, אתה אומר, בשביל מה אני צריך את זה? בשביל מה? בוא נפש. עוד חתיכת עוגה, עוד חתיכת סוכר. מה אני צריך את זה? מה יש לי מזה?
1: תביא לי.
0: זה הכנעה. עכשיו, בשלב הבא...
1: מה הכנעה?
0: מה הכנעה? שכל דבר שהוא מגושם אני לא רוצה. יש לי נשמה, אני יהודי, אני רוצה קשר עם השם, לא רוצה.
1: אתה נכנע לשם, לא לדבר.
0: לא רוצה כסף, עזוב אותי. אתה רואה, יש לך שמי הדולר? דבר ראשון, זה דוחה.
1: זה התכחשות למציאות.
0: דבר ראשון, אה?
1: זה התכחשות למציאות.
0: לא, לא לא במקום של שקר, מקום אמיתי. שיש לי חלק הולכה ממעל, אני רוחני, אני שייך לטוב, מה אני צריך את ה... מה זה? זה זה זה מה שנכנס מפה ויוצא מפה, זה חתיכת זבל, זה מה שזה, זה באמת ככה. הקליפה של זה. הקליפה של זה היא באמת ככה, היא באמת לא טעימה גם כן, לא נעימה, היא לא עושה טוב. זה באמת ככה, נו. באמת הקליפה של זה לא עושה טוב, זה רק שירותים. אבל, שלב שני זה הבדלה. שלב שני אומר, נכון שהעולם הוא מקום מאוד מאוד מגושם. אבל בתוך העולם יש טוב. אז הוא מעורב מטוב ורע. אז יש בו טוב. אז למה אני ככה דוחה אותו? רגע, יש בו טוב. לא זורק אותו, זה לא עבירה, יש בו טוב. אחרי שיש בו טוב, אני עכשיו רוצה למצוא את הטוב. אם ככה, אני לא מבטא על זה בכלל. אני לוקח את זה, ואני אמצא פה את הטוב. וכשעושים את שלושת השלבים האלו, אז באמת מוצאים טוב. מה מוצאים בפנים? לא מוצאים רק עוד איזה משהו טעים. מוצאים חיבור, מוצאים בת מלך, מוצאים מנוחה, שעשוע. כי אז שאתה אוכל את זה וזה טעים לך, אתה מרגיש כמה טוב השם. כמה קרוב אתה לשם, כמה הוא רוצה לעשות לך טוב. כמה אהבה יש פה, כמה קרבה יש פה. אז כל האוכל הזה הופך להיות חיבוק אחד גדול. והכסף, והעולם. אז אתה תשמע נגד זה שתי תגובות מעולם. תגובה אחת תגיד, מה אתה מדומיין? כן, הוגה, נו מה אתה מדרשתיות? תאכל, לבריאות. ותנועה אחרת אומרת לך, באמת, ככה עובדים את השם? עם עוגות. שתי תנועות. ושניהם נכונות בתור אחד מהשלבים. אחד מהם הוא נכון בשלב של ההכנעה, אחד הוא נכון בשלב של ההבדלה, אבל אף אחד מהם לא מאמין באמת בטוב. לא מאמין בטוב. זה שאומר לך שאם הוא לא עובדים את השם, הוא מאמין בעבודת השם, הוא לא מאמין בשם. הוא לא מאמין בטוב. זה שאומר לך, מה אתה מדומיין? אז הוא לא מאמין לא בעבודת ולא בשם. אבל אנחנו כן מאמינים בעבודת השם ובשם. בעבודת השם זה קודם כל הכנעה, הבדלה, המתקה. זה קודם כל הוא יוצא מהיישוב. הראשון, לא רוצה קשר מעולם, התבודדות. אז אתה יצא באמת, זה באמת ככה. העולם כל כך חונק, אז אתה יצא לשדה. וואו, תודה רבה שבאת אותי לפה. בואו ננשום קצת ביחד. יצא איזה סיגריה, ואיך גם כן? בואו נשב קצת. אבל מה קורה? אחרי התבודדות? אתה מבין? רגע. העולם הוא לא של השם. הוא של השם, שם הוא נמצא. עכשיו שאני יודע מי זה, הכרתי אותו, פגשתי אותו, אני כבר טעמתי את זה, אני אחזור לשם, אני אמצא אותו שם. זה קצת יותר מורכב, אבל זה יותר טעים. אז זה מה שקורה לו. אחרי הרבה זמן, הוא אומר, טוב, יש פה שביל מן הצד, אני אלך שם, אולי נגיע למקום יישוב. ולאיפה הוא מגיע? הוא מגיע למבצר.
2: שביל מן הצד, לא
0: מן הצד. שביל מן הצד. לא המדבר. משהו שמוביל ליישוב. והוא באמת מוצא את המבצר, שמה יש במבצר? נאה, מתוקן, מסודר, שזה שלושת התאוות. כן, נאה זה התאווה הכללית, מתוקן זה סעודה, הכל מתוקן לסעודה, מסודר זה כסף, יראת שמיים. כן, מסודר, מסודר, תאוות ממון.
1: שפטוש.
0: יש פה תאוות ממון, תאוות אכילה והתאווה הכללית, שלושת התאוות, וזה המבצר. אז הוא מגיע, למבצר, הוא פוגש את העולם עם כל התאוות שלו. למה זה מבצר? זה אותיות מבית צר. מה זה מבית צר? מבית, יש שם מבית שזה אנה בכוח. זה הצורה שהשם מצייר את השפע. הוא בהתחלה רוחני, אז זה יורד, אנחנו משתמשים בזה כדי לעלות. שם מבית, אבל זה קודם כל מצייר את השפע. אז שורים מבצר, בעצם רואים שפע שהצטייר ונהיה חלק מהעולם, ועוד מופיע בצורה שנהיה מתוקה מסודר. ושם הוא פוגש את הבת מנוח, ושם היא אומרת לו שזה לא טוב.
1: אז איך היא שמה וזה לא טוב?
0: היא שמה, כי היא כל הזמן יוצאת פה. אבל אף אחד לא מכיר בה, אף אחד לא פוגש אותה, אף אחד לא מתחבר אליה.
1: מחפש אותה.
2: אז אחי לא.
0: אז זהו, אז אכילות וכל זה נלמד בפעם הבאה. כל החיים אנחנו עושים את תאוות מלך. ושאנחנו עושים שתי תנועות הפוכות, יוצאים מהיישוב ואז חוזרים מהיישוב. וכל פעם שפוגשים משהו, אז אתה עושה התבודדות בזרע אנפין. קודם כל אתה אומר, אז מה עוד חתירה תוגה? מה התכלית? אז אתה אומר, רגע, תגיד כך. רגע, השם ברא את זה, מבית צר. בוא נחפש פה את השם. כן? יכול שמסקנה תהיה שאני לא צריך לאכול את זה, אני פשוט רואה את זה. איזה יופי שמסע. וואו. כן, הכל יכול להיות, אבל זה כבר מגיע מהקשבה הפנימית. זה לא מגיע כמו מכונה. רואה משהו, אוכל. מה, אני מופעל מהעוגה? אני בוחר ואני מקשיב. כן, אני מקשיב למה שקורה לי. צריך להקשיב כשאוכלים, להקשיב. כשאוכלים, להקשיב. מה קורה לי?
2: אי אפשר לאכול באמצע שהוא תרכז בה.
0: כן.
1: שהחיינו זה ברכת הרגע.
0: שהחיינו? איך הגעת שהחיינו?
1: הנוכל. אני שמח, רואה בריך עדיין.
0: כן, כן.
1: לא נוכל.
0: נכון, זה ברכת הרגע.
1: יכול להיות שהחיינו גם בלי נאכול.
0: נכון, נכון. נכון. נכון. נכון. באמת זה עניות והשירות.
1: מה?
0: אני נהנה כשהוא אוכל. השיר נהנה מזה שיש על השולחן. אצל השיר רוב האוכל נזרק הרי, נכון? כן. אז בשביל מה מביאים כזה הרבה? זה לא בטעות, זה לא טעות בחשבון. שבוע הבא מביא גם כן אותו דבר.
1: שעיניים יסבעו.
0: כן. ממה הוא סבע? מהראייה. הוא רואה טוב. שוב, אפשר גם להיות עשיר ולהביא שפע ולא נהנים משום דבר, אבל זה סוג אחר של הנאה. בית המקדש היה מקום של עשירות, המקום הכי עשיר בעולם.
1: בית המקדש לא היה נזרק.
0: ומה? כלים, בגדים, כמויות.
1: לא אוכל,
0: היה אסור לתקן. אוכל היה אסור, היה אסור להשאיר.
3: לא מספיקים לאכול.
0: לא מספיקים לאכול, אז זהו. אבל צדק, אם נשאר, אסור, אסור לשמוע את זה. חבל, נזקקים.
3: כותלי בית המקדש והיכנס, לא זוכר מי זה,
0: הוא
3: היה
0: מצליח
3: לגמור את כל האוכל.
0: כן, אבל אם לא, אז חייבים לשרוף את זה. למה? לא חבל, בתשחיש, נחלק לנזקקים. לא, לא, מה פתאום. אין עניות במקום השירות. ואתה רואה במקומות שיש בהם מעין בית המקדש, אתה רואה באומה, אתה רואה במירון, אז אתה רואה פשוט כמויות. כמויות בלתי נתפסות. ואתה כאילו מרגיש חבל על זה, זה עניות. המחשבה הזאת זה עניות. לא חבל על זה, זה הביא בדיוק מה שהיה צריך להביא.

כל ישראל ברסלב ורא החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, כל הצרות והיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת, וכשנשלם הדעת, אזי נשלם כל החסרונות. ועוד הוסיף ואמר, חיים נצחיים הם רק להשם יתברך, כי הוא חי לנצח, ומי שנכלל בשורשו, דיינו, בו יתברך, הוא גם כן חי לנצח.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל. נעבור לתוכניתו של הרב אהוד שדה בנושא המלחמה בעצבות. הרב אהוד שדה, המיקרופון לרשותך.

כן, חבר'ה, אנחנו נמצאים ביחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, אנחנו בתוך עצם המלחמה, בתוך תוקף המלחמה, ואנחנו מנצחים והולכים, וכל הדרך שלנו זה רק אחרי ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נהר, המטהר, מכל הכתמים, הוא רבנו הקדוש, נחל נובע, מקור חוכמה, שמחה ואמונה, רבנו נחמן, בן פייגה, מברסלב.

ואנחנו מחזיקים ביד שלנו את הספר הנפלא הזה, סיפורים, משלים והחלומות, שבו נאספו כל הסיפורים, כל המשלים, כל החלומות של רבנו, בספר אחד, במקום אחד. ואנחנו בסיפור, למשל, המגיד מן הסיטרא אחרא, המגיד מהצד השני. יש מגידים, יש מלאכים שנקראים מגידים, שהם מלאכים מצד הקדושה, ויש מלאכים שנקראים מגידים שהם מלאכים שלא מצד הקדושה, בדיוק מהצד השני. וזה הסיפור עכשיו, והסיפור הוא סיפור בשבילנו, כל אחד ואחד, איך הוא לוקח את עצמו לצד של הקודש, ואיך הוא שלא ברצונו מתגלגל ונלקח אל הצד שנגד הקודש.

בכל אחד ואחד מאיתנו, בכל מצב ומצב, צריך למשוך את עצמו אל הטוב. והמלחמה הזו, זה בדיוק המלחמה, המלחמה בעצמות. המלחמה בעצמות, נגד העצמות ובערב השמחה. שכל החיים שלנו זה דרך הקו הזה. כל החיים שלנו, איך נקבל את כל מה שעובר עלינו? נקבל את זה בשמחה או ניכנס לעצמות?

אמר המעתיק, שמעתי איך שנתגלגל הדבר שזכינו ברחמיו הגדולים שנמסר לנו הספר הקדוש, הוא ספר המידות הזה מרבנו. יש לנו את ספר המידות שהוא נקרא גם ספר האלף בית, ואיך הספר הזה נמסר לנו מרבנו, איך הגיע, איך זכינו לכזה דבר גדול, כזה דבר נפלא, שבכמה שורות, כמה מילים, כל אחד ואחד יכול לקחת לעצמו, לחטוף לעצמו איזה דבר טוב מהספר הנפלא הזה. ועל הספר הזה רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב אמר, הספר הזה עשה אותי יהודי, שהוא אוסף של כל המידות טובות, של כל העצות טובות, בקצר מכל ספרי הקודש שיש לנו כאן בידיים שלנו.

חיים לרבנו במסירות נפש ממש, כי הרב הנעל רבי דוב חייליס היה משמש בכתר הרבנות זמן הרבה בעיר לדזיז'ין ברוסיה, ובזמן הזה כבר היה מקורב לרבנו. בזמן שהוא היה רב בעיר הזו הוא היה כבר מקורב לרבנו, ופתאום נתלהב ליבו מאוד לעזוב את המשרה של הרבנות ולתקוע אוהלו באוהלו של תורה של רבנו זיכרונו לברכה בברסלב. ותכף עשה מעשה ועשה כרוז בבית הכנסת של עירו שהוא עוזב את הרבנות, ושם דרכו עם כל בני ביתו לעיר ברסלב, אשר שם משכן כבוד רבנו, ושם מצא מרגוע לנפשו שזכה לראות את רבנו בכל יום.

לא רק שזכה לראות את רבנו בכל יום, אלא היה דרכו בכל יום ללך לרבנו ולספר לפניו סיפורי מעשיות וחידושי תורה שנמצא באיזה ספרים מקדמונים. ולפעמים הגביה רבנו ידו הקדושה ואמר על איזה חידושי תורה ששמע מהרב רבי דוב חייניס, שהוא באמת רוח הקודש. והיה זאת להרב רבי דוב הנעל למשיבת נפש, לידע איזה דיבורי תורה הם רוח הקודש. ורבנו כיוון בזה מה שכיוון, כדרכו בקודש. ופעם אחת סיפר הרב רבי דוב הנעל לפני רבנו מעשה מראש ישיבה אחד, שהשיא את ביתו לבחור אחד מהישיבה שהיה למדן מופלג ועסק יום ולילה בתורה, ובלילה היה לומד בבית המדרש, והתחיל לבוא אליו מגיד מן השמיים, והיה לומד עמו בכל לילה. אך זה המגיד היה מגיד מן הסתרה אחרה ולא היה מן הקדושה. איך הגיע זה לכזה תלמיד חכם ללמדן מופלג שיגיע לו דווקא מגיד שלא מן הצד הטוב אלא מן הצד הלא טוב? אומר בסוגריים המעתיק, כי מסתם הנכשל באיזה דבר, אשר על ידי זה היה כוח להסית רעך להתאחז בו. והאברך הזה לא גילה הזאת לשום אדם, ולא ידע שהמה גידו מהסית רעך. האברך לא גילה לאף אחד שמגיע אליו מגיד, אז לכן לא יכול לדעת שהמגיד הזה הוא מהצד הלא טוב. פעם אחת התחיל המגיד הנה לפתות אותו לעשות עבירה, והוא הוכיח לו מן השמיים כי על ידי העבירה הזו הוא יזכה למשוך את נשמת משיח לעולם הזה. והאברך האמין לו ורצה לעשות את העבירה הזו, אבל ברוך השם היה בו מידה אחת טובה להתייעץ עם אשתו בכל מעשה לפני שיעשה אותו. ואשתו ששמעה על דבר עבירה כזה פחדה מאוד, ומיד שאלה את אביה ונבהל מאוד אביה שהיה ראש ישיבה ותלמיד חכם גדול, והבין תכף שהמגיד הזה הוא מן הסית רעך, ולכן הוא דורש ממנו לעשות עבירה כזו. והקרא תכף לחתנו ויאמר אליו, תדע שזה המגיד הוא מן הסית רעך, וסימנו כי אצל מגיד לקדושה נרשמים כל אותיות האלף בית על מצחו, והאותיות של שם הוויה ברוך הוא מאירים על מצחו. ואצל המגיד מן הסית רעך נרשמים גם כן אותיות האלף בית על מצחו, אך האותיות של שם הוויה אין המאירים. וכשיבוא אליך המגיד ותראה כי האותיות של שם הוויה ברוך הוא אין המאירים על מצחו, תדע שהוא מן הסית רעך, מן היצר הרע, ותיזהר מאוד להישמר ממנו, ובטח ירצה להזיקך. על כן אני מוסר לך שמות וקמאות, ואז לא יוכל להזיקך. והיא בלילה בא אליו המגיד, והאברך כשראה שאין מאירים אצלו האותיות של שם הוויה ברוך הוא, ידע שהוא מן הסית רעך, ועשה ככל אשר ציווה עליו חותנו וניצול ממנו. ואדוננו מורנו ורבנו רבי נחמן מברסלב, כששמע המעשה הזאת נתלהב מאוד, ויאמר לרבי דוב הנעל, אבל אצלנו ברוך השם מאירים כל האותיות האלף בית. ותכף מסר אז לאנשיו ספר האלף בית שלו, שהוא ספר המידות, והסיפור הזה מופיע בהקדמה של ספר המידות.

אשרנו, אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד מאוד מאוד ירושתנו, שזכינו לספר הקדוש הזה, לספר המידות, וזכינו לסיפורי מעשיות, וזכינו לליקוטי מוהר"ן, ואשרנו, אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו, כשאנחנו רק קוראים את הדברים האלה, כבר בוודאי, ודאי, שאנחנו זוכים לאור כזה נפלא, להתקדשות, להתקדמות, על כל מילה ומילה שאנחנו קוראים, אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו. ואם אנחנו מבינים משהו, עוד יותר אשרנו. ואם אנחנו זוכים גם לקיים משהו, עוד יותר אשרנו. ואנחנו, בתוכנית שלנו, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, עיקר העסק שלנו הוא למצוא רמזים איך להיות שמח. איך להיות שמח, איך אנחנו מתחזקים בעניין הזה של השמחה. כי היום בעוונותינו הרבים, זה לא פשוט. זה לא פשוט, המלחמה עלינו פנים ואחור, ועיקר, עיקר, עיקר, עיקר המלחמה היא על מנת להכניס אותנו לעצמות. ואיך יכולים להיות שמחים? בזמן שככה קורה לנו, בזמן שהמכות על עם ישראל, מכות כאלה חזקות, איומות ונוראות, פנים ואחור, ואין בנו פינה אחת, אין בנו פינה אחת שהיא לא מוכה. בכל מקום ומקום אנחנו מקבלים מכות על ימין ועל שמאל, ואיך אפשר להיות שמח? אבל אדרבה, אדרבה ואדרבה, כשאנחנו רואים את המצב הזה שלנו, כשאנחנו רואים שהסיטרא אחרא כל כך, כל כך בא כנגדנו, אדרבה ואדרבה, בוודאי בוודאי שאנחנו חשובים מאוד. כי אני אף פעם לא זכיתי שיתגלה אליי מגיד, לא מגיד מהסיטרא דקדושה ולא מהסיטרא אחרא. למה? כי אני לא כזה חשוב. רק אותו אחד שהוא היה למדן מופלג ועסק יום ולילה בתורה, השתבח שמו לעד, רק הוא זכה שהיצר הרע התלבש בו כל כך חזק, והיה צריך לתרוח עד כדי כך שיביא אליו מגיד מהסיטרא אחרא כדי להכשיל אותו בעבירה. אבל אנחנו עם ישראל הפשוטים, אנחנו לא זוכים לכאלה דברים. זה לא בא אלינו כאלה דברים, לא באים אלינו ניסיונות כאלה. ואם עכשיו אנחנו רואים שהסיטרא אחרא כל כך משתדל להפיל אותנו, בוודאי בוודאי שאנחנו במדרגה כזו שאנחנו יכולים לנצח אותו. בוודאי בוודאי שהוא רואה שאנחנו כבר כל כך חזקים, שהוא חייב להוציא את כל כלי המלחמה שלו על מנת לנצח אותנו. וזה מה שהוא עושה עכשיו. זה בדיוק מה שהוא עושה עכשיו. הוא מוציא את כל כלי המלחמה שלו כדי לנצח אותנו. והמלחמה עלינו עכשיו, מבחוץ ומבפנים, מפנים ומאחור, יש לנו מלחמה ממש ממש גם מבפנים. יש לנו מלחמה גדולה מאוד מבפנים, מתוך הפנימיות של כל אחד ואחד מאיתנו. היצר הרע מתגבר מאוד בזמן הזה, וגם בחיצוניות, שיש לנו כזו התקפה, כזו התקפה חזקה בכל כלי המלחמה, ממש ככה, בכל כלי המלחמה שיכול להיות. אין כלי אחד שהיצר הרע עוזב אותו עכשיו. אם זה בצד מלחמה פיזית, שהשם יעזור ולא יהיה יותר, לא נשמע עוד צעקה ברחובותינו, אבל לוחמים איתנו בכלי מלחמה, כלי מלחמה פשוט הורגים בנו ופוצעים בנו על ימין ועל שמאל. זה מצד אחד, זה דבר אחד. דבר שני, שמפרסמים את דברי התאוות ודברי הקנאה והשנאה והתחרות, מפרסמים את זה בכל הכוח, בכל הכוח, בכל מקום שלא יהיה. הכל מפורסם היום, הכל כבר בחוץ. השם ירחם. ובתוך תוכנו היצר הרע נלחם בנו ומפתה אותנו וצועק עלינו, בוא תלך תראה איזה יפה זה העבירה הזו, ואיזה נעים זה העבירה הזו, ואיזה טעים זה העבירה הזו, וכן על זה הדרך, וכן על זה הדרך, ככה הלאה והלאה והלאה. וכל אחד מה שעובר עליו, מי יזכה הממון שלו, מי שאין לו ממון ומי שיש לו ממון, כמה מלחמות יש לו כדי לתת צדקה, וכמה מלחמות יש לו כדי להדר במצוות, לקלוט תפילין מהודרות, לקלוט מזוזות מהודרות, כל אחד ואחד איזה מלחמה שעובר עליו כדי לעשות איזה מעשה שבקדושה, אחי ורעי, ואפילו בתוכנו, אפילו בתוכנו, איזה דברים שיש בנו, איזה צער שיש לנו אחד על השני. כמה שקשה לנו לעודד ולחזק אחד את השני, כמה שקשה לנו לשמוח בטוב שיש אחד לשני. אחד זכה לעשות מצווה,
בוא נשמח בשבילו. אז זה מצווה אחת בתוך קליים של עבירות שהוא עשה. אז מה? אז מה? מצווה אחת, מצווה אחת, מצווה אחת בתוך ים של עבירות. זה כזה אור גדול, זה כזה דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא כל כך שמח בזה. רבנו כל הזמן רק צועק, רק צועק, תמצא נקודות טובות, תמצא נקודות טובות. יהודי עשה מצווה, איזה יופי, איזה שמח. אתה בעצמך הצלחת לקום לעשות מצווה, איזה יופי, איזה שמח. ובמקום זה מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? מוצאים את כל הנקודות הרעות, מחפשים את כל הדברים הקשים, אבל צריך הכל, גם בתוך המצב הקשה הזה, ברוך השם, לא אלמן ישראל, ועדיין יש לנו את גדולי פוסקי הדור, שיש לנו על מי לסמוך ולראות שכן אפשר ללמוד תורה היום בכל הכוח, שכן אפשר לעשות מסירות נפש בכל הכוח. יש לנו גדולי חסידים, גדולי בעלי תשובה, יש לנו אנשים שזכו בדור הזה להרבה הרבה הרבה הרבה קדושה. זאת אומרת שגם בדור הזה הקדוש ברוך הוא נמצא ועוזר. למי? למי שמוסר את נפשו עליו. אבל גם למי שמוסר את נפשו על דבר אחד, גם אצלו הקדוש ברוך הוא מאיר ומופיע, גם אצלו הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מיני דברים קטנים. אבל איך ההתגלות באמת? ההתגלות הגדולה שיש לנו היום זה ההתגלות הזו שהיצר הרע כל כך חזק עלינו מצד אחד, ומצד שני כל כך הרבה אנשים חוזרים בתשובה. זה התגלות שהקדוש ברוך הוא עכשיו מקיים את המאמר הזה של אחרית הימים, שבאחרית הימים יהיה זמן כזה שיהיה ברירה, יהיה ברירה, הקדוש ברוך הוא יעשה ברירה, הוא יבדוק אחד אחד, כל אחד ואחד מישראל, כל אחד ואחד מישראל יהיה נבדק, איפה אתה אוחז, איפה אתה אוחז, איפה אתה מחזיק, מה עובר עליך. והעיקר, העיקר מה שצריך לעבור עליך, העיקר מה שצריך לעבור עליך זה להיות שמח. זה העיקר מה שצריך לעבור עליך. כי אם אדם שמח, אם אדם שמח, הוא שמח, יש לי מצווה אחת, אני היום זכיתי לעשות מצווה אחת, אני השבוע זכיתי לעשות מצווה אחת, אני בשבת, שבת הצלחתי להדליק נרות ולעשות קידוש, ואוי ואוי ואוי לי מה שעשיתי אחר כך, אבל השמחה משתי המצוות האלה שהדלקתי נרות ועשיתי קידוש היא כל כך גדולה שהיא לא נותנת לצער משאר העבירות לנצח אותה. ועל ידי זה אנחנו נזכה לעשות עוד ועוד ועוד ועוד, ואי אפשר לדעת כמה זמן כל אחד צריך ולאיזה דרגה כל אחד צריך להגיע. אנחנו לא יודעים כמה זמן אנחנו צריכים להגיע, כמה זמן צריך לקחת לנו עד שנגיע לדרגה הבאה שלנו. אנחנו לא יודעים כמה, מהי הדרגה הבאה שלנו. זה גם לא העסק שלנו, הדרגה הבאה שלנו. העסק שלנו זה הדרגה העכשווית שלנו. איפה אנחנו נמצאים עכשיו? מה אנחנו עושים עכשיו? עשינו מצווה אחת היום? ברוך השם, צריך לפזז ולקרקר, כי כל מצווה הוא מצווה, כל מצווה הוא מצווה שיש לנו, מצווה הכי קטנה שיש לנו, זה אור אין סוף, זה אור אין סוף שמאיר בעולם הזה ובכל העולמות באין סוף דרגות. ולעתיד לבוא אנחנו נזכה ליהנות מהאור אין סוף הזה. אז בוודאי ובוודאי שאנחנו צריכים לשמוח מאוד, וכל אחד שגדול מחברו הוא צריך לחפש את הנקודות הטובות שבחברו למטה. כי היצר הרע יש לו שיטה מאוד חזקה להפיל את עם ישראל. איך? על ידי עם ישראל בעצמו. כשאחד פותח את הפה שלו לרעה על יהודי, מיד היצר הרע, שהוא המקטרג, שהוא הקטגור שלנו, הוא לוקח ואומר, הנה אתה רואה? אפילו היהודים אומרים על אותו בן אדם שהוא לא בסדר. אז ככה שאנחנו צריכים לשמור את הפה שלנו, להיות רק סנגורים על עם ישראל, רק לדבר טוב על עם ישראל. ועל ידי זה כותב רבנו בספר המידות, שעל ידי זה ששומר את פיו ולשונו מלדבר על החבר שלו לשון הרע, על ידי זה יכול להיות לו זיכרון גדול בתורה. ומה זה הזיכרון הגדול בתורה? הזיכרון הגדול בתורה זה כשהוא עושה מצווה אחת, אז הוא זוכר, הוא זוכר שהמצווה הזו הולכת לפניו כמו נר, ומאירה לו בתוך החשיכה, ומאירה לו בתוך החשיכה הזו של העצמות והמרה שחורה והדיכאון וכל מה שעובר עלינו היום, היא מאירה לו את הדרך, ואז הוא יכול להיות שמח, שמח מאוד מאוד מאוד מאוד. והעיקר כאן
שניקח מהסיפור הזה כאן. לאשר שמעתי שנתקרב לרבנו במסירת נפש ממש. כי העיקר העיקר שבכל דור ודור זה, שיש לנו את משה רבנו, שהוא מדריך אותנו איך לעבוד את השם יתברך ואיך להתקרב להשם יתברך. כי הרבה מורים יש ללמוד את פשיעת התורה, את דברי התורה, את סוד התורה, את הדרוש לתורה. אבל נשמעת התורה, מה זה נשמעת התורה? כשאנחנו לומדים סודות התורה, דברי הקבלה, אנחנו לומדים את הפשט, את הפשט של הקבלה. אבל את הנשמה של הקבלה, מה זה הנשמה של הקבלה? איפה שהתורה מתקשרת עם הנשמה של האיש הישראלי, של היהודי הקדוש, שם זה הסוד של הסוד, שם זה הנשמה של התורה. שכל דבר תורה שאתה לומד יאיר אותך, שכל מצווה שאתה עושה תאיר אותך ותשמח אותך, זה הנשמה של התורה, זה סודות התורה. זה יש לנו רק את רבי נחמן מברסלב בדור הזה, שיעירו, יעורר אותנו, את הנשמה שלנו, שתשמח מכל מעשה ומעשה שבקדושה. ולזה אנחנו צריכים מסירות נפש ממש. מסירות נפש ממש, להתחיל להתקרב כל יום מחדש לעסק הזה של רבי נחמן מברסלב. מסירות נפש ממש. ועל ידי זה, על ידי זה יתגלה לנו אותיות האלף בית. אותיות האלף בית, מה זה אותיות? ספר האלף בית. ספר לא מתחילים. ספר האלף בית, זה ספר לא מתחילים. כל ילד שהוא מתחיל ללמוד, מתחיל ללמוד. האלף בית, ששלום כיתה אלף, אנחנו באים לכיתה אלף. וזה האלף בית, זה הספר של האלף בית. איך מתחילים להיות יהודי? איך מתחילים להיות יהודי? מאיפה מתחילים להיות יהודי? מתחילים להיות יהודי מאותו מקום שאני נמצא שם. אני כבר יהודי, יש לי את האלף בית, כבר יש לי. עכשיו, הלאה, מה אני עושה כדי להאיר את האלף בית? שכל אותיות האלף בית יהיו מוארים אצלי. איך אני עושה את זה? המעשה הראשון זה לעשות מסירות נפש, להתקרב לאותו רבי שיודע להדליק את הנשמות של עם ישראל, שיודע לחבר בין הנשמות של עם ישראל לבין התורה הקדושה, בין הנשמות של עם ישראל לבין השם יתברך, בלי שום מתווכים, שכל אחד ואחד יוכל בעצמו לגעת בפנימיות התורה, שיוכל לעצמו לגעת בפנימיות הנשמה שלו, שיוכל בעצמו לגעת בפנימיות השגחת השם יתברך בכל רגע ורגע בעולם הזה, בכל מקום ובכל מצב. וזה צריכים מסירות נפש על זה, צריכים למסור את נפשו, לעשות משהו שקשה לו לעשות. כל אחד במדרגה שלו צריך לעשות איזה משהו שקצת קשה לו לעשות אותו. בעזרת השם, זה יהיה השמחה שלנו של היום, שאנחנו זוכים לעשות משהו שקצת קשה לנו, להקשיב, להקשיב למישהו אחר. אנחנו היום נקשיב למישהו אחר, ניקח משהו, להקשיב למישהו אחר, לאחד החברים בעבודה, בכולל, בבית, לאחד הילדים, להקשיב לו, להקשיב לו ולשמוע אותו ולתת לו את עצמנו במסירות נפש.

אליך השם יקרא, רק אליך, לקרוא להשם יתברך בכל נקודה ונקודה שיש לנו, בכל מעשה או מעשה, בכל מחשבה או מחשבה, לקרוא להשם יתברך, שיהיה שותף איתנו, שיהיה שותף איתנו באותו מעשה, באותה מחשבה, מה קורה? מה קורה איתנו? מה קורה איתנו ולאן אני הולך? ולדעת, לדעת, שממעשה לא טוב, לא יכול לצמוח לי טוב. אם אני בא לעשות מעשה לא טוב, בוודאי וודאי, לא מזה יצמח לי טוב. כמו שכאן, הוא מנסה, המגיד, המגיד מהצד הרע, מנסה לומר לו שעל ידי המעשה הרע, הוא יבוא לידי טוב. הוא ימשוך את נשמת משיח. אבל זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שעל ידי זה, שאנחנו ניצא מגדר התורה והמצווה, דווקא על ידי זה, יבוא משיח. זה לא הולך ככה. יש לנו דרך, יש לנו דרך. השם יתברך נתן לנו מי שילך לפנינו. כמו שרבנו אמר לנו, מכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג? וכמו שראש ישיבה הזה מסר לך שמות וכמעות וסגולות, גם רבנו מסר לנו שמות, הוא מסר לנו שם שנקרא לו התבודדות, והוא מסר לנו שם שנקרא לו שמחה, והוא מסר לנו שמות נוספים כאלה של עצות טובות איך להתקרב להשם יתברך. ועל ידי זה בוודאי ובוודאי אף אחד לא יוכל לגעת בך, ואף אחד לא יוכל להזיק לך בשום מעשה, בשום עניין.

ואם אנחנו הולכים לפי השמות האלה, לפי הסגולות האלה, ואנחנו עושים מסירות נפש על העניינים של רבי נחמן מברסלב, אנחנו זוכים לכל שאר העניינים. אנחנו זוכים לתורה, לתפילה, למעשים טובים, ואנחנו בונים לאט לאט את הדרך הזו שיגיע אליה המשיח. על הדרך הזו שאנחנו בונים, מכל המצוות הקטנות שאנחנו עושים, דווקא אנחנו, אחרוני האחרונים, אלה שעכשיו כאן בעולם הזה, דווקא אנחנו, יש לנו את המעשה שלנו לכל דור ודור ביהדות. לכל דור ודור ביהדות, בעם ישראל, היה לו את המעשה שלנו. אחד מסר את נפשו בפועל ומת על קידוש השם, ואחד מסר את נפשו גם בפועל וחי על קידוש השם. וכל אחד ואחד לפי המדרגה שלו, ואין לנו מה להסתכל על אף אחד. אנחנו לא צריכים להסתכל לראות, הנה זה עשה יותר ממני וזה עשה פחות ממני. זה לא קיים כזה דבר, כי אני לא יודע אף אחד איפה הוא נמצא. אבל אני יודע בוודאי שאצל רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, ברוך השם, מאירים כל אותיות האלף בית, מאירים אצלו כל אותיות האלף בית. ובכל מקום ומקום שאני נמצא על הסולם הזה של האלף בית, בכל מקום ומקום יש לי מה ללמוד ויש לי מה לקחת מהמקום הזה. וכל אחד ואחד צריך לקחת את המקום שלו, להסתכל לראות איפה הוא ומשם להמשיך. על מי שלמעלה ממנו להגיד ברוך השם, הנה אנחנו רואים שאפשר להצליח. ועל מי שלמטה ממנו להגיד, הנה ברוך השם, הוא עושה דבר כזה טוב ועוד דבר כזה טוב ועוד דבר כזה טוב. בכל מקום ומקום רק למצוא את האור שבאותיות האלף בית, את הנקודות הטובות שיש לנו בכל אחד ואחד.

הוא כותב כאן בספר הזה לענייננו, פעם אחת סיפור לרבי נתן שרבי נפתלי הוא כעסן, וידוע שרבי נתן ורבי נפתלי היו חברים טובים, והם גם זכו להגיע לרבי נחמן מברסלב ביחד, והיו תלמידים ותיקים אצל רבי נחמן מברסלב, עבדו את השם הרבה זמן ביחד ובשמחה. ולאחר פטירת רבנו, רבי נתן היה גר בברסלב ורבי נפתלי היה גר במקום אחר, אולי באומן, היה גר במקום אחר, וכמובן ודאי שני אנשים כאלה גדולים, ודאי שהיו מסביבם תלמידים. אז באו וסיפרו לרבי נתן שרבי נפתלי הוא כעסן. אמר רבי נתן, לא ידעתי שהוא גדול כל כך שעל כל אלה הוא רבי נפתלי, שהבעל דבר אין לו יכול להפילו על ידי כעס. מה הוא עשה? מה הוא עשה רבי נתן? אדרבה, אם הוא כעסן, הוא כעסן כזה ועדיין הוא רבי נפתלי, עדיין הוא כזה אוי בד השם, עדיין הוא כזה תלמיד חכם והוא כעסן? זאת אומרת שהבעל דבר אינו יכול להפילו אפילו על ידי מידת הכעס, שמידת הכעס היא מידה רעה מאוד שבקלות נופלים על ידה, אבל רבי נפתלי הוא כזה גדול שאפילו על מידת הכעס הוא יכול להתגבר ולהישאר תלמיד חכם ועובד השם ובעל צדקה וכו' וכו'. זה הכיוון שאנחנו צריכים ללמוד מהסיפור הזה כאן, שלוקחים את האדם לעבירה, הוא צריך לדעת שלא מכאן תצמח הישועה. וכשמראים לאדם נקודה רעה אצל החבר שלו, הוא צריך לדעת, לא מכאן תצמח הישועה, לא מזה שאני אמצא בחבר שלי נקודה רעה ואני אבוא ואני ידבר עליה ויישב עליה, לא מזה תצמח הישועה. לאף אחד ואף אחד בשום מקום, לא למי שמעליך ולא מי שמתחתיך. מי שאתה יכול ללמוד ממנו, תלמד ממנו, מי שאתה יכול ללמד אותו, תלמד אותו, אבל אף אחד אל תפיל אותו, אף אחד אל תהיה הקטגור שלו. יש לנו מספיק קטגורים, יש מספיק קטגורים לעם ישראל, ואנחנו רואים היום את הפעולות שלהם, אנחנו רואים את הפעולות שלהם, אנשים נופלים, אנשים נכנסים לעצבות, אנשים נכנסים למראה שחורה ולדיכאון, אנשים בפועל, אנשים נהרגים בפועל, את זה אנחנו מבינים יפה, אבל צריכים לדעת, צריכים לדעת את הדברים שאנחנו יודעים אותם כבר, אבל צריך לדעת אותם, שהיהודי מת בשני אופנים, יהודי נהרג והוא מת והוא נכנס לקבר שלו, והשרב השחקו, אבל יהודי נהרג בעוד דרך, יהודי נהרג שמוציאים אותו מהתורה ומצוות, שלוקחים ממנו את המעט חיות רוחנית שיש לו, זה נקרא בשביל היהודי מוות. והמוות הזה אנחנו לא רואים אותו, וצריכים להתחיל לראות אותו, שכל פעם שאנחנו מדברים על מישהו אנחנו הורגים אותו בפועל, זה ממש ממש אנחנו הורגים אותו, כי באותו רגע לקחנו ממנו את החיות היהודית שלו והרגנו אותו, ואוי לו ואוי לנו, אוי לו שכל עבירה ועבירה זה עוד פעם עוד מוות קטן, ואוי לנו שאנחנו נחשב לנו שהרגנו בן אדם, הרגנו בן אדם והורדנו אותו, והקטגור לקח את הדיבורים שלנו ועל ידי זה עשה מה שעשה. לכן אנחנו צריכים להתחזק, להתחזק ולדעת שאצל רבי נחמן מברסלב מאירים כל אותיות האלף בית, יש לו אור בכל אותיות האלף בית, בכל הסולם של כל המעלות של עם ישראל, רבי נחמן מברסלב שמה שלח אור שיכול להאיר גם את הנקודה הזו בסולם הזה. ואם אדם הוא כל כך גדול שהוא אומר שהוא לא צריך את רבנו, אז נו, בסדר, אני לא יכול לעשות שום דבר. ואם אדם הוא כל כך קטן שגם הוא אומר שהוא לא צריך את רבנו, גם אצלו אני לא אי אפשר לעשות שום דבר. אבל מי שכבר יודע שהוא צריך את רבנו, אצלו אנחנו יכולים, איתו אנחנו יכולים להתחזק ביחד, ועל ידי זה שאנחנו נתחזק ביחד, על ידי זה האור הזה יתעורר גם אצל אחרים מלמעלה עד למטה. אבל אין לנו חס ושלום שום עניין למצוא שום פגם בשום דבר אצל אף אחד מעם ישראל, ועל ידי זה, על ידי זה, דווקא על ידי זה אנחנו נזכה לזכור את התורה,
לזכור את האור שיש במצוות, לזכור את השמחה שיש במצוות, ולזכות לעלות מעלה מעלה מעלה מעלה, ולדעת, לדעת החבריי, אנחנו עכשיו בסוף, בודקים אותנו, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מאיתנו עכשיו נבדק על הדברים הקטנים שהוא אוחז בהם, וכמה שיותר נאחוז בדברים הקטנים האלה, בדברים שאנשים לא רואים בזה כל כך גדול, דווקא בדברים האלה אנחנו ניבחן ואנחנו נעבור ואנחנו נזכה למשוך ישועה גדולה מאוד לכלל עם ישראל. לדעת מה נורא המקום הזה, לבוא לדבר על אחד מישראל זה מקום נורא והיום, נורא והיום, כי כתוב בתורה ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, לא עשו לי משכן ושכנתי בתוכו, אלא ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, בתוך כל אחד ואחד מישראל יש משכן לקדושה. לכל אחד ואחד, מה שהוא עושה, הוא מגדיל את המשכן של הקדושה שיש אצלו. אז יש לו משכן של קדושה. מה נורא המקום הזה? מה נורא מאוד מאוד המקום הזה?

מהנורא, המקום הזה שצריכים להיזהר בו מאוד מאוד מאוד. במקום הזה, המקום הזה זה המקום של כל יהודי ויהודי, בכל מצב ומצב, בכל מקום ומקום. ומאיפה אנחנו לוקחים? מאיפה אנחנו לוקחים את הכוח להיזהר בכל יהודי ויהודי? היום זה פשוט, אחי ורעי, היום זה פשוט. היום, כשיש לנו כל כך הרבה פיגועים, כל כך הרבה מכות, וכל אחד ואחד חושב, ואולי זה אני, ואולי זה אני, כי אנחנו לא יודעים מאיפה זה יבוא, זה לא נמצא במקום אחד, בנקודה אחת, בחבל ארץ אחד, על גבול מסוים, זה נמצא בכל מקום ומקום, אז אולי אני הבא בתור. לכן, כל אחד ואחד מאיתנו יכול להרגיש את החבר שלו, להרגיש את החבר שלו, ולדעת מה נורא המקום הזה. כי ברגע שיהודי נהרג על קידוש השם, ברגע שיהודי נהרג רק מכיוון שיהודי, כבר המעלה שלו היא מעלה כל כך גבוהה, שעל כל אחד ואחד יש לקנא במעלה הזו. ובאמת, אם היה לנו את הכוח האמיתי, היינו צריכים להתפלל, ריבונו של עולם, תסלק אותי מהעולם הזה בדרך הזו, כי בדרך הזו שאני אסתלק, בוודאי וודאי, מיד אני אבוא אליך. יש לי זכות גדולה ונפלאה. יש לי זכות גדולה ונפלאה. אם אני זוכה להסתלק באופן הזה. ככה היינו צריכים להתפלל, לפי האמת. אז היום, ברוך השם, צריכים לקחת את הדברים הטובים, כמו שראינו מרבי נתן, שאפילו שסיפרו לו דבר לא טוב, הוא הפך את זה לטוב. היום גם כן. אנחנו צריכים לקחת את הדבר הלא טוב ולהפוך אותו לטוב. הנה מה נורא המקום הזה. אולי היהודי הזה, שעכשיו נראה לי שאין לו שום ערך, אין לו שום ערך תורני בכלל, אין לו שום ערך לעם היהודי, הוא לא מעלה את הקדושה של עם ישראל. אנחנו לא יודעים מה יהיה איתו מחר. אולי מחר הוא נהרג על קידוש השם, ואז הוא מעלה את הקדושה של ישראל בהרבה הרבה הרבה אלפי אלפי אלפי מדרגות. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו ידע, יש ברוך השם רבי נחמן מברסלב בעולם, ורבי נחמן מברסלב ציווה אותנו לדון כל אחד לקו זכות, ממש כל אחד לקו זכות, בכל יהודי ויהודי לחפש בו נקודה אחת טובה, שבנקודה הזו יש בו עדיין את הניצוץ של היהדות שעדיין בוער בו, שעדיין חי בו, שעדיין קיים בו, ולשמוח בשבילו, לשמוח בשבילו על הנקודה הזו. אשריך שאתה מדליק נרות לכבוד שבת קודש, אשריך שאתה עושה קידוש, אשריך שאתה זוכה לדבר עם השם יתברך, רק לדבר עם השם יתברך ולא יותר. כל אחד ואחד באותה נקודה שיש לו, לחזק אותו, לשמוח איתו, לעודד אותו, להגיד לו כמה גדול ונורא ונפלא הדבר הזה. ולעשות את זה רק מכיוון שרבנו, רבי נחמן מברסלב, אומר את זה. נכון, אני לא מבין. אני לא מבין כמה גדול היהודי הזה שהיום כל מה שהוא עושה לכבוד שבת זה שהוא מדליק נרות. מדליק נרות ועושה קידוש. ואחר כך... כבר עשה שבתך חול, כבר נהיה השבת שלו כמו יום חול. אני לא מבין את הגודל שבזה, אבל רבנו אמר שיחפש נקודה טובה, לא נקודה רעה. ואפילו שהרבה יותר נוח למצוא באותו יהודי הרבה נקודות רעות, אבל פי כן מכיוון שרבנו ציווה אותנו למצוא נקודה טובה ולפאר אותה או לגדל אותה או לרומם אותה, אז אני אחפש אותה ואני אפאר אותה ואני אגדל אותה ואני ארמם אותה. בואו נראה עוד סיפור אחד קטן מרבנו המטפחת שנעשה נחש. פעם אחת דיבר רבנו ז"ל עם רבי חייקל, ורבי חייקל הסביר לרבנו ז"ל על פי חוכמה שיכולים לאחוז נחש בראשו ולא יזיק, כמו שידוע ללוקדי הנחשים שאפשר לאחוז את הנחש בראשו ולא יזיק. זרק רבנו ז"ל את המטפחת שלו לארץ ונעשה נחש, ואמר לרבי חייקל, אחוז אותה בידיך, תחזיק את המטפחת שעכשיו היא נחש, תחזיק אותה בידיך. ואחז אותה בידיו ואמר לו, אחוז אותה בידיך לא בגלל שאני מצווה אותך, רק מחמת חוכמה. ולא רצה רבי חייקל.

אם זה לא מכיוון שרבנו מצווה, רבי חייקל לא רוצה להרזיק. אם זה לא מכיוון שיש לי פקודה מהרבי הקדוש, רבי נחמן מברסלב, אז אני לא יודע אם אני יכול להחזיק את הדבר. אני לא יודע אם אני רוצה לעשות את הדבר הזה. אבל, אם יש לי פקודה, בוודאי שאני רוצה, ובוודאי שאני אצליח, ובוודאי כל הדברים שאנחנו נעשה, אנחנו נעלה למעלה, למעלה, למעלה. אחי וראי, מה שלקחנו היום, ברוך השם, מהסיפור הזה, לקחנו הרבה הרבה דברים טובים. לקחנו את הנקודה הזו של מסירות נפש, ולקחנו את הנקודה הזו של מדבר רע לא יצא טוב, מדבר רע לא יצא טוב. אם אני אבוא ואתחיל, אני אעשה איזה דבר רע על מנה טוב, לא יצא מזה טוב, לא יצא מזה טוב בשום פנים ואופן. ולדעת שברוך השם, אצל רבנו כל אותיות האלף בית מאירים. כל היהודים בכל מקום שהם, בכל נקודה שלא תהיה, כל יהודי ויהודי אצל רבנו מאיר באותיו באור נפלא. בכל אותיות האלף בית שיש אצל כל יהודי, הכל מאיר. ואז גם אנחנו יכולים להאיר את אותיות האלף בית שנמצאים אצל כל יהודי.

להתראות לחבריי בתוכנית הבאה ברדיו ברסלב, ובינתיים כל אחד ואחד יעשה את המלחמה לחזק את החבר שלו, לחייך לחבר שלו, לשמוע את החבר שלו. קשה. מלחמה קשה, חי וראי, מלחמה קשה פה, זה לא צחוק, זה מלחמה. לשמוע את החבר, לחייך לחבר, לתת לו זמן וסבלנות, זמן זה כסף, שתבח שמו לעד, לתת לו, לתת, לתת, לתת, לתת, כל אחד ואחד ייתן לשני, ואז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו נותנים, וגם הוא ייתן הרבה הרבה שפע של טוב, של ברכה, של הצלחה, של ישועה. להתראות.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, אנחנו נעבור לשמוע תוכנית שנקראת ימי מוהרנת, סיפור חייו של רבי נתן, התלמיד המובהק של רבי נחמן מברסלב, מפי הרבי אברהם ציון. החלק כולם המשך הזנה עריבה, ולהשתמע לאחר התוכנית. להתראות.

שלום למאזיני כל הנהל, אנו בתוכנית השבועית סיפור היה רבי נתן, מיום לידתו דרך התקרבותו לרבנו וכל מה שקרה איתו בהתקרבות לרבנו, כל האיסורים שהוא עבר כמו שסיפרנו עד היום. כל זה נכתב כדי שאנחנו גם כן נדע שבהתקרבות של רבנו צריכים לעבור הרבה הרבה איסורים עד שמשברים את החומר כדי לקבל את האור של רבנו.

מספר רבי נתן, באותה שנה ציווה רבנו ללקט מתורותיו את העצות והעובדות למעשה היוצאות מתוך התורות. זאת אומרת, אחרי שהוא גמר לרכז את כל הקונטרסים ביחד ולכרוך אותם ביחד כספר ליקוטי מוהר"ן חלק א', רבנו ציווה על רבי נתן שיעבור עוד פעם על כל התורות ויוצאים משם רק את העצות והעובדות למעשה שיש בכל תורה. העצה למעשה, מה לומדים מאותה תורה, איך להתנהג, איך להתקרב, איך לנצל את השכל של אותה תורה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. ובתחילה כותב מוהר"ן, כתבתי קצת מעניין זה, ולא הוטב בעיניו. הוא הראה את זה לרבנו, רבנו לא מצא חן בעיניו מה שהוא עשה. ואחר כך הבנתי כוונתו וחזרתי וכתבתי והוטב בעיניו. זה היה איפה הבסיס לספרו קיצור ליקוטי מוהר"ן, שקרא בו, ממשיך מוהר"ן לספר, נענה רבנו בחושו ואמר בזה הלשון, כתבת פתקה נאה. והבנתי שהוטבו מאוד בעיניו הדברים הנאמרים שם. ויקוסף מאוד שנזכה לקיימם באמת את כל העצות למעשה שיש בספרים של רבנו, כי רבנו באמת כתב את כל התורות שלו לא בשביל שנהיה חכמים גדולים ובעלי השגה, אלא עצות למעשה איך לצאת מכל המשברים של החיים, כל הגלים, כל הרפתקאות שעובר על כל אחד ואחד. כל אחד בבחינה שלו עובר איזה משהו בחיים שהופך לו את כל החיים לגיהנום, שזה גלות השכינה, גלות של עם ישראל. זה מתבטא בדבר הזה, גלות הנפש לתוך הצרות, היסורים, הסבל. רבנו כתב את העצות למעשה כדי שניקח את העצות שלו ונקיים אותם, ועל ידי שמקיימים את העצות של רבנו באמת נגאלים ממש.

ממשיך לספר רבי נתן, בסמוך לראש חודש ניסן של אותה שנה נולד בן לרבנו הקדוש שנקרא בשם שלמה אפרים. רבנו תלה תקוות גדולות ונשגבות בילד הזה. הוא רמז שנשמתו גבוהה מאוד ושהוא עתיד להביא תועלת גדולה לעולם. השמחה הקיפה את כל החסידים כשנולד התינוק הזה. ולמחרת הולדת הבן הגיע רבי נתן ועוד מקורבים לשמוח בשמחת רבנו, ונשארו שם כמה ימים להר הברית. וכך כותב רבי נתן: ואנחנו באנו אליו תכף למחרתו, אחרי יום שנולד הילד הקדוש הנ"ל, והיינו שם בשבת וכל השבוע עד שנימול, וגם אחר כך עד יום שלישי למילה גם כן נשארנו שם, ובאותה עת שמענו ממנו תורה הרבה ושיחות נוראות ונפלאות. אחרי שנולד אותו ילד, בליל שבת קודש שלפני הברית מילה, נחוג שמחת השלום זכר, זה מה שאנחנו קוראים לזה זוהר, שלומדים בלילה לפני הברית. מאורנת מתאר מה שקרה באותה שבת. הוא אומר ככה: אחר שיצאו רוב העולם שבאו לקבל פנים כנהוג, זאת אומרת כל האנשים שבאו להתארח אצל רבנו, לקבל פנים ממנו, שנקרא שלום זכר, כן, זוהר, נשארנו אנחנו, התלמידים הקרובים, עומדים לפניו. בתוך כך הסתכל רבנו על המנעל שלי שהתעקם מאוד. רבי נתן, על פי שהוא היה בן ממשפחה עשירה מאוד, כמו שסיפרנו, שהיה להם רשת של חנויות, ההורים שלו, אבל בגלל שהוא התקרב לרבנו, נידו אותו, הרחיקו אותו, ולא היה לו אפילו לקנות נעליים. אז הוא היה הולך עם נעליים קרועות. אז רבנו, אחרי בליל הברית, שעמדו כולם סביב רבנו, רבנו הסתכל על הנעליים של רבי נתן, שהתעקמה מאוד הנעל, אמר לרבנו, רבנו אמר לרבי נתן, המנעל שלך דומה כמי שתופחים בפניו. זאת אומרת, הנעל נראה כמו פרצוף שקיבל סתירה. ככה, התכווץ. ואחר כך שתק מעט. והנה אנחנו בוודאי היינו מאמינים שכל דבריו אינם פשוטים של רבנו, ובוודאי יש בהם סודות. אף על פי שרבנו אמר את זה בצורה שזה נשמע כמו בדיחה, שהנעל שלך נראית כמו בן אדם שקיבל סתירה בפנים, עקום כזה, התעקם לו הפנים. אז רבי נתן אומר, אבל אנחנו מאמינים שיש סודות בדברים שלו. אחר כך אמר רבנו, שיחות חולין שלנו, אמר את זה בלשון שבח. זאת אומרת, אתם חושבים שאני סיפרתי עכשיו כאילו איזה שיחת חולין, בדיחה על הנעליים של רבי נתן? והתחיל לזרוק מפיו הקדוש בחן הקדוש ונורא, ואמר, התחיל לדבר תורה על הנעל העקומה של רבי נתן. הוא הזכיר את הגמרא שאומרת, יש ותפח לו על פניו ויש ותפח לו בסנדלו, כמו שהגמרא שמה מדברת. ובכל אלו העניינים מרומז שיש סודות התורה בעניין העקב והסנדל שהתעקם. ואחר כך התחיל לומר תורה הנתפסת בדיקותי מורן סימן סמך ג', התורה הזאת שכתובה שם, זאת התורה נאמרה על הנעליים של רבי נתן. ובכל זה ראינו בעניינם גבורת הבורא התברך, איך בדברי שיחה של הצדיקים האמיתיים מלובשים סודות כאלה. ומי שהיה אז ראה בעיניו גדולת הבורא התברך וגדולת התורה וגדולת הצדיקים האמיתיים, איך שכל שיחתם ותנועתם תורה גבוהה. שראינו בעינינו שבדיבור באלמה שקוראים וורטל, כאילו דיבורים של כמו בדיחה, שאמר על המנעל שלי, היה כלול בו תורה גבוהה ונסתרה כזאת, שכלול בה כל סוד כוונות המילה, ויותר מזה כאשר אמר בעצמו. כן, אז רבנו, כשדיבר על המנעל העקום של רבי נתן, הוא הלביש את זה
בסוד כוונת המילה כפי שמובא בכוונות של האריזל. אז הוא הסביר את התורה של האריזל בתוך הסיפור הזה של תפח לו בסנדלו על המנהל העקום של רבי נתן. כן, וזה היה בדיוק בליל זכור ברית של הבן שלו, של רבנו שלמה אפרים. מורנת מסיים את המאורע של אותה שבת ואומר, אשרי עבדיך ואשרי אנשיך עומדים לפניך השומעים את חוכמתך. אשרינו שזכינו לזה, זה חלקנו מכל עמלנו. כן, רבי נתן משבח אחרי שהוא שמע את התורה הזאת על הנעל העקומה שלו, את הסוד של כוונות המילה על הנעל. אז הוא אומר את המילים האלה, אשרינו ואשרי אנשיך, הוא אומר את זה לרבנו, העומדים לפניך שומעים חוכמתך, אשרינו שזכינו לזה, זה חלקנו מכל עמלנו. על סדר עריכת הברית כותב רבי נתן, רבנו כיבד אותי במצוות פריאה אצלו, ורבנו בעצמו היה סנדק והוא עשה את החיתוך של הברית. מסופר כי לקראת הברית הזאת לבש רבי יודל, כן, תלמיד של רבנו שהיה מקובל, מלבוש חדש, כן, חליפה חדשה הוא קנה לברית, רבי יודל. אז ורבנו אמר לו, כשהוא ראה את החליפה הזאת בברית, אמר לו שמחליפה הזאת אתה תקבל את פני משיח.

בין פסח לשבועות של השנה ההיא היו מאורנת וחברו רבי נפתלי מספר פעמים אצל רבנו. מאורנת החל לחשוש שמה הוא מרבה בנסיעות אליו יותר מדי, כפי שהוא מציין בכתביו, והוא הראה בעצמו, ככה רבי נתן כותב על רבנו, והוא הראה בעצמו כאילו הוא מקפיד על אשר אנו באים אליו בתמידות כל כך. והיה לנו מזה מניעות ואיסורים בכל פעם שרצינו לבוא אליו, פן יקפיד עלינו. וכבר לא השגחנו על שום מניעות מביתנו ומניעות מהמת ממון, רק זה עמד לנו במוחנו למניעה, שנדמה לנו שהוא יקפיד כשנבוא אליו מהמת שזה סמוך היינו אצלו. כן, רבי נתן ורבי נפתלי היו מתמידים לרוץ בכל הזדמנות לרבנו, לא בזמנים הקבועים שהיו, שרבנו היה נותן תורות, שהיו מצטרפים כל החסידים מכל הסביבות לבוא לשמוע תורה, אלא מה היו נצמדים לרבנו כל הזמן, רבי נתן ורבי נפתלי ורבי יודל ועוד כמה. אז רבי נתן אומר שכבר המניעות מחמת ממון, כסף נסיעות שלו היה לו, והמניעות שהיה לו מהבית שלא רצו שהוא ייסע, וכל זה כבר לא הטריד אותו כל כך. נכנס לו עכשיו דמיון, הוא אומר שרבנו לא רוצה שהוא יבוא אליו, שכבר זה יותר מדי הם יושבים עליו כאילו, וזה מפריע לו. ואף על פי כן, אומר רבי נתן, גודל עוצם חשקנו ליהנות מזיו השכינה בכל פעם, לראות את הפנים של רבנו, לזכות לעמוד לפני הדרת קדושתו וכו', התגבר על המניעה, וזכינו לבוא אליו בכל פעם מחדש.

מיד לאחר חג השבועות חזר רבי נתן לביתו, אחרי שהוא היה אצל רבנו, אך לא עברו אלא 8 ימים, ועוד פעם התעורר בו שוב כיסופים לשוב ולנסוע לרבנו. כי יצר לי מאוד, אומר רבי נתן, בעניין דרכי עבודת השם, היו לו הרבה נפילות, ירידות, מצב רוח שלו היה כל הזמן נופל, אז כל פעם שהוא רץ לרבנו היה מקבל חיזוק, אבל קשה היה מאוד לבוא אליו, אומר רבי נתן, מהמת המניעות הנ"ל, המניעות שהיה לו בראש, כאילו רבנו יקפיד עליו, שהוא יותר מדי בא אליו. כי לא ידעתי איך עשה פניי להיכנס לפניו, לבקשו שיקרבני להשם יתברך, אחרי שזה סמוך, שבוע שעבר הייתי כבר אצלו, איך אני אכנס אליו עוד פעם? אבל אף על פי כן, היה חשקי ורצוני חזק מאוד לנסוע אליו. מאורנת מצא לעצמו עצה וסיבה כדי לבוא אליו. כן, הוא חיפש תירוץ, שאם רבנו שואל אותו, מה פתאום אתה בא כל כך, ועוד פעם באת, אז הוא התפלל להשם, שהשם ישלח לו איזה רעיון, מה הוא יגיד לרבנו, למה הוא בא. ורחם עליי השם יתברך ברחמיו העצומים, ושלח בדעתי עצה, שעשה לברסלב, בשביל לקרוך הספר שנעשה מהקונטרסים, שחזרתי והעתקתי כסדר. כן? אם רבנו שאלתי למה באתי, אני אגיד לו שבאתי בשביל לברסלב, כי שם היה בית דפוס והכורך, לכרוך את הליקוטי מוהר"ן, כמו שרבנו ציווה עליו, לאסוף את כל הקונטרסים, לעשות מזה ספר. ורבנו ציווה שלא ימסרו את זה למישהו זר, את הספר לטפל בו, אלא מישהו מהחסידים, ושמישהו, שרבי נתן יהיה לידו כל זמן ההדפסה, וככה הוא ביקש. אז הוא אמר, הנה, הקדוש ברוך הוא הכניס לו רעיון, סיבה למה הוא נוסע לברסלב, שאם רבנו שאל אותו מה פתאום באת עוד פעם, יש לו תשובה. והוא זל ציווה עליי בעצמו שלא לקרוכם בנמרוב, מפני המתנגדים הרבים שהיו שם, כן, לא בבתי דפוס בנמרוב, אלא דווקא בברסלב, איפה שרבנו היה גר. אבל כן ציווה עליי בעצמו לכוחם בברסלב דווקא. וכבר היה בדעתי קודם שבועות להביאם לכאן לברסלב לכוחם. אך לא הסתיים מילתא מן השמיים, לא היה לי עזרה, סיוע מהשמיים, להוציא את זה לפועל מלפני שבועיים. ואתה, אחרי שבועות, הייתי רוצה לבוא לפניו, אך היה לי מניעה כזאת בראש, אולי רבנו לא ירצה, לא יסכים שאני אבוא כל כך הרבה פעמים, אז הנה השם שלח לי עצה ברחמיו, שאני אגיד שאני באתי בשביל לקרוך את הספר, וזה יהיה לי תירוץ לפניו, בשביל זה באתי, ואגב, דרך אגב, אוכל לדבר איתו על ה...

המשיך מאורנת לספר, ובאתי ביום וב בבוקר אחרי שהוא בא לו הרעיון שהוא יבוא לרבנו, יספר לו למה הגעת. אם הוא ישאל אותו רבנו יגיד לו שהוא בא בשביל לקרוך צדיקותי מאורן. ובאתי ביום וב בבוקר ויראתי להיכנס אליו ולהתראות לפניו מחמת בושה. התביישתי לעמוד להיכנס לבית שלו לראות את עצמי שהגעתי. אז הוא התחיל לעשות סיבובים בחוץ, מחוץ לבית רבי נתן, ואחר כך ראה אותי מיד מדי עוברו בחדרו לביתו הגדול. רבנו יצא מהחדר שלו לסלון, החדר הגדול ששם היה בית התפילה שהיו מתפללים החסידים, ורבי נתן ישב שם. אז שהוא עבר ראה אותי, שאל אותי למה באת. השבתי לו, אומר רבי נתן, לקרוך את הספר. שאל אותי רבנו, אבל מה באת בכוונה לקרוך את הספר? ונעלמתי דומיה ולא ישבתי לו מחמת בושה ואימה.

אחר כך מספר רבי נתן, היה בדעתי ללך מיד לאומן, עוסק בקריחת הספרים, ולשב שם אצלו כל היום. כי ידעתי רצון רבנו שלא להניח הספר אצל האומן אפילו פה בברסלב. אף על פי שהאומן היה הקורך, היה מחסידי ברסלב. בכל זאת רבנו הקפיד שאף אחד לא יהיה עם הספר לבד, לכן הייתי צריך להיות אצל האומן הקורך, להיות אצלו. אחרי שרבנו אמר לו, למה בשביל מה באת בכוונה בשביל הספר? אז רבי נתן הלך לבצע את זה. נכנס כבר לבית דפוס, לאומן, וישב שם. ואז הקפיד, כי אז הקפיד רבנו לשמור מאות הקונטרסים שלא ייגע בהם זר, והיה בדעתי לשב אצל האומן הקורך כל היום, ולבלי להתראות פניי לפני רבנו זה, אחרי שרבנו אמר לו, למה באת בכוונה? אז הוא כבר התבייש לחזור לבית של רבנו, אז הוא החליט לשבת בבית דפוס אצל הקורך כל היום, ולא לראות את פניו עד שבת. כן, מגיע שבת, כבר זה זמן שרבנו יש לו אורחים ואומר תורה. אבל טובו ורחמיו של רבנו זל היו בלי שיעור. השמאל הייתה דוחה מעט, ובימין היה מקרב הרבה. הייתה לו רחמנות גדולה לרבנו. וגם התחייה וההתרחקות היה בעצמו התקרבות נפלאה למי שחפץ וחשק באמת. וברחמיו הנפלאים שלח רבנו פתאום אצלי איש אחד לבית הקורך, ואמר שרבנו ציווה שאני אבוא אליו, והוא יישב במקומי, ישמור על הספר, אצל בבית דפוס. ותכף רצתי אליו זל, והיה בחדרו הקטן שהיה לו כנגד הבית מדרש מן הצד, ובאתי אליו בחדרו הנעל, והוא שכב על מיטתו. ואז קרבני ברחמיו הרבה, ודיבר עמי הרבה מאוד, וניחם אותי, ושימח אותי, וחיזק אותי הרבה מאוד. בדבריו הקדושים והתיאורים, הערבים והנעימים והמתוקים מדבש ונופת צופים.

למי שלא יודע, השיר ברקע לחן ומילים של הזמר נפתלי ארנפלד.

נפתלי, רבנו כתב בתחילת הליקוטי מורן, אל תהיה כפיל וכגמל, שאם ימשכהו העכבר בחותמו, לא יבעט בו, כי אינו יודע מכוחו.

רבנו התכוון במשל הזה לכל אחד מאיתנו שידע שכל אחד מאיתנו יש בו נקודה, מה שאין בחברו, נקודה ספציפית נפלאה, כל אחד מישראל, שרבנו אומר הטוב הוא האלקות. כל אחד יש בו נקודה טובה שהיא האלקות, ואצל כל אחד זה מתבטא בנושא אחר, במידה אחרת, בעניין אחר. אז רבנו אמר, הפיל, אפילו מעכבר, בא אליו, הוא בורח. למה? כי הפיל אף פעם לא ראה את עצמו בריא, הוא לא יודע איזה גדול הוא. אם הוא היה יודע איזה גדול הוא, אז הוא לא היה בורח, היה משתמש עם הכוח שלו. רבנו רמז לנו, אל תהיו עניים בדעתכם. כל אחד יש לו כוחות נפלאים, צריך לנצל אותו. אז אם היית יודע מכוחך, היית ממשיך לכתוב שם.

נמשיך רבי נתן לספר, בכל אותו יום שישי ישב רבנו ז"ל בבית עם העולם, העולם הכוונה כל האנשים, וגם אני הייתי עומד לפניו, ודיבר עמנו הרבה, ולא הלך למרחץ עד סמוך לפנות היום, כן, לקראת סוף היום, מה שדרכו היה תמיד ללכת למרחץ ביום ו' תכף סמוך אחר חצות, בדרך כלל רבנו היה הולך למקווה מיד אחרי חצות, והיום ספר רבי נתן שהפעם רבנו התעכב יותר. אחר כך אמר רבנו, כמה קשה להיות מפורסם ולהניג את העולם. כלומר, כמה קשה לטפל באנשים, כמה קשה לעזור לאנשים, כמה קשה לטפל בבעיות של כל אחד ואחד מהתלמידים שלו. כלומר, כמה איסורים הוא סובל. שהכל מונח עליו וצריך לשאת בדעתו הרבה מאוד. רבנו טיפל בכל העניינים, בדפוס של הספר שלו, בכתיבה, בהפצה, בכל הסיפורים של התלמידים שלו. כי הלא זה הדבר שעוסקים אתה לקרוך הספר הנ"ל. נדמה לכם שאין נחשב לכלום, מה זה לקרוך ספר לך לבית דפוס? נדמה לכם שאין עכשיו לכלום עניין הקריכה הזאת, אבל באמת כמה וכמה עולמות תלויים בזה, בקריכות הספר הזה. וכוונתו היה שהוא צריך לשאת הכל על ראשו כנ"ל. ואז הבנו מרחוק, אומר רבי נתן, כמה גדול ועצום ונשגב כל עסק ועסק מעסקי הספרים והעניינים של רבנו, שאפילו בקריכת הספר תלויים כמה וכמה עולמות, ואחר כך זאת אומרת, זה גם לנו, שאנחנו ממשיכים לשמש את רבנו, כל התלמידים של רבנו, כל המקורבים לרבנו, כל אחד ואחד, בקטן, בגדול, אחדים יותר, אחדים פחות, כולם עוסקים, כל מי שטעם את התורה של רבנו, עוסק ולהעביר אותה הלאה, להפיץ אותה כמה שיותר ליותר אנשים. וצריך התחזקות, כי באמת האדם יכול להגיע למצב של התמוטטות מרוב המניעות, מרוב הצרות, מה שסובב אותו בזה שהוא עוסק למען רבנו. אנחנו עכשיו פה עדיין בתחילת הסיפור של מה שעבר על רבי נתן, בעצם זה שהוא התקרב לרבנו. עכשיו עוד רבנו בחיים, אז עוד לא מסופר בדיוק מה עבר עליו, חוץ ממה שמסופר פה, הצרות שהיה לו בנסיעות לרבנו שמנעו אותו ונידו אותו מהנכסים, והמלחמה שהייתה של אשתו עליו, של חמיב, של אביו. אבל אחרי פטירת רבנו, בהמשך הסיפור פה נראה שפשוט מאוד צריך להיות אדם חזק מברזל כדי לעמוד בכל מה שעבר על רבי נתן, בגלל שהוא עסק להפיץ את התורה של רבנו. אומר רבי נתן, אחרי שרבנו סיפר לנו את כל זה, שכל עסק ועסק שלו תלוי בזה הרבה עולמות והרבה עניינים והרבה יגיעות, אחר כך הלך למרחץ ולמקווה.

0: מאזינה שעומדת להתחתן מבקשת ברכה לחתן יעקב בן אסתר, שיתבטאו לו כל הדינים והגזרות, ושתזכו לעמוד תחת החופה כמתוכנן בזמן. והיא מבקשת את השיר בת מלך של חיים ישראל ושלומי שבת. נראה אם ימצאו את זה, בלי נדר נשים את השיר הזה. בינתיים אנחנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן, שיהיה לכם במזל טוב.
1: תדע לך שיש עולם בחוץ שמחכה להתחמם בה.
0: רבי נתן נשאר כל השבוע בברסלב להתעסק סביב קריחת הספר שהתעכב בכל ימות השבוע, כפי שהוא מציין. הייתי שם בשבת קודש ובכל השבוע עד יום חמישי, כי התעצל הקורך. ובכל ימי השבוע הזו דיבר עמי הרבה רבנו, וכל דבריו לחזק אותי הרבה בשמחה. ואמר לי, אפילו החולה המוטל על ארץ דווי מחזקים אותו הרבה, ואומרים לו שלא ייפול בדעתו ויחזיק עצמו בכל עוז. וכך באמת חוזר החולה לאיתנו ובריאותו, על ידי שמחזק את עצמו ומבריא את עצמו, ואינו נמשך אחרי עצלות וכבדות כל יום. זאת אומרת, רבנו פה מגלה לרבי נתן שהשמחה היא השורש של כל הדברים הטובים, גם לרפואת הנפש, גם לרפואת הגוף, גם להצלחה בכל דבר ודבר. על ידי השמחה הוא מבריא את כל המציאות, כי השמחה היא יסוד האמונה. כשאדם נמצא בשמחה, זה סימן שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל דבר, הקדוש ברוך הוא מוביל כל דבר. כי אם הוא לא מאמין בזה, אז הוא נכנס לעצבות, למה עובר עליו ככה ולמה קורה ככה, והוא מפחד מכל מיני דברים בחיים. לכן האמונה, מי שיש לו אמונה, הוא נמצא אז בשמחה. כדברים האל וכיוצא בהם דיבר עם מי הרבה, מעניין התחזקות להיות בשמחה בכל מה שאפשר.

ועוד אמר לי רבנו, אתה תהיה במראה שחורה, לרבי נתן אמר, אתה תהיה בעצבות, אתה מחויב להיות בשמחה תמיד. בפירוש אמר לי, כן, אתה תיתן שיפילוך כל הרעיונות והדמיונות האלה, שאתה תיפול, אחי, תתחזק, עוד יתרחשו העניינים, אחוז עצמך, השם ממך, אל תפחד. ושימו לב, המילה אחי שהיום אנחנו מדברים ברחוב, זה רבנו השריש אותה, השריש אותה בעם ישראל, והראשון שהתפיס את המילה הזאת, אם אתם זוכרים את הקונטרסים של רבי אליעזר שלמה שיק שהופצו בארץ מלפני 50 שנה, תמיד הוא השתמש במילה של רבנו, אחי, אחי, ולקח הרבה זמן עד שכל עם ישראל משתמש במילה אחי, אחי.

ביום אל של אותו שבוע הסתיימה קריחת הספר הקדוש דיקותי מורן, ולקחתי הספר מבית האומן, מספר רבי נתן, ובאתי עם הספר לפני רבנו ועמדתי לפניו, ואמר לי רבנו, עדיין אין אתה בשמחה רבי נתן, ברבות הזמנים תדע גדולתי. וגילה לי אז מעניין הספר הנורא שלו שנשרף. עכשיו רבנו מגלה לרבי נתן שיש לו את הספר שאחר כך הוא נשרף, אנחנו קוראים לו עכשיו הספר הנשרף, על שם העתיד, שיש לו את הספר הזה. היינו שרבנו כתב ספר נעלה ונשגב עד למאוד, עמוק עמוק, הרבה הרבה מעל הליקוטי מורן, והעיד רבנו שאין לאף אדם הבנה בספר הזה, חוץ מצדיק גדול ואחד בדור, וגם הוא שיחכם בכל השבע חוכמות וכל המדעים. בזמן מאוחר יותר העתיק רבי נתן את הספר הזה, את הספר הנשרף, אולם בסופו של דבר לא היה הדור ראוי לספר כזה, ורבנו ציווה לשורפו, והוא מכונה הספר הנשרף. אז הגיעה ההזמנה של החתן והכלה שביקשו, הנה השיר לפניכם, שיהיה לכם במזל טוב בעזרת השם.

בדיוק. אין מצב שהקדוש ברוך הוא לא שומע תפילה שיוצאת מהלב של בן ישראל, בת ישראל, כי הקדוש ברוך הוא רחמן ומצפה לתפילות שלנו. שיהיה במזל טוב לגלית הודיה וליעקב, הזוג שעומדים להתחתן, שיהיה בשמחה

רבי נתן שעה בברסלב בהתעסקות קריחת הספר, שמע מרבנו עוד ממפעליו הקדושים לתיקון נפשות ישראל, והוא הגילוי הנורא והנפלא של התיקון הכללי, כפי שמאורנת כותב. אז היה העת שהתחיל רבנו לגלות סוד הנפלא והעצום של העשרה קפיטל תהילים, עשרה פרקים, לאומרם ביום שקרה לאדם מקרה לילה חס ושלום, כנתפס בספריו הקדושים. כי באותה העת, קודם שבאתי אליו, אמר את התורה הנתפסת בליקוטי מאורן, סימן רש ה', המתחלת, תיקון למקרה לילה, לומר העשרה קפיטל תהילים. ואני לא הייתי אצלו בשעה שאמר את התורה הזאת. רבי יוסקה, חתנו של רבנו, היה הראשון שסיפר לרבי נתן אודות הגילוי שרבנו גילה את העניין של התיקון הכללי. אך עדיין לא גילה איזה עשרה פרקים, הוא רק דיבר תורה שיש תיקון כללי שהוא תיקון מצוין, אך הוא לא גילה איזה עשרה פרקים. אז רבי יוסקיה, התן של רבנו, הוא הראשון ששמע את הסיפור הזה וסיפר לרבי נתן שרבנו דיבר על הנושא הזה. רק אמר שהיה ראוי, רבנו אמר שראוי לברר איזה עשרה קפיטל הם כנגד עשרה מיני נגינה. אחר כמה שנים, אחרי שבא רבנו מלבוב, אחד מהנסיעות שלו, חזר ודיבר עוד פעם מעניין עשרה קפיטל תהילים, כי אז, בפעם הראשונה, הוא עוד לא גילה איזה פרקים, רק גילה שיש תיקון כזה, ואז גילה בפרטות אחרי כמה שנים, איזה פרקים צריך לומר, כמו שמופיע בליקוטי מוהר"ן.

עוד כותב מאורנת, מה ששח אמי רבנו באותה עת. גם דיבר אמי אז באותה עת, וסיפר לי מגודל צערו ואיסוריו בלי שיעור, ועוצם הצער והאיסורים שיש לו מהילדה של ביתו תחיה, הנכדה שלו, שהייתה הסחולה ביותר מחולי המזלין, הדמדמת, או פאקין הבעבועות, שבימים מהם אלה היו מחלות סופניות. ואמר רבנו שהוא מרגיש בליבו כל גניחה וגניחה של התינוק, ושהוא רוצה הלוואי והיה לו החולי במקום התינוקת. ואמר שהוא דרכי השם שאי אפשר להבין. היינו שיש דרכי השם שאי אפשר להבינם, שהם פינת למה צדיק, יש צדיק וטוב לו, ויש צדיק ורע לו, כמובן בדקותי מורן, מסימן נונבב, התורה שרבנו אמר בשבועות. וסיפר אז רבנו, מעניין מה שמובא בשפחי הארי, כן, זה ספר שכתב רבי חיים ויטל, התלמיד של הארי, סיפר על רבו, על הארי, שפעם אחד, רבי חיים ויטל ביקש מאריזל, מרבו, שיגלה לו איזה סוד בזוהר, ולא רצה אריזל לגלות לו, כי אמר שהוא סכנה גדולה. אם הוא יגלה לו, יש סכנה שאריזל ייפגע מזה. והפציר אותו רבי חיים ויטל, הפציר את אריזל, שיגלה לו ויגלה לו ונדנד לו, ומחמת זה היה מוכרח לגלות, בסוף גילה לו. כי הוא אמר לו, הרי שהוא לא בא לעולם, אריזל, אלא לתקן את נשמת רבי חיים ויטל, והתיקון הוא בגילוי התורה, שהוא מלמד אותו תורה. לכן, אחרי שהוא הפציר בו כל כך, אז הוא החליט לגלות לו. אז הוא גילה לו. נמצא שרבי חיים ויטל הפציר אותו, והיה מוכרח באמת לגלות הסוד. ותכף, כשגילה את הסוד, נעשה בנו של אריזל, חולה ונפטר התינוק של האריזה. אז איך אפשר להבין את זה, אומר רבנו? איך? הרי הוא היה מוכרח לגלות, כי הוא בא לעולם כדי לתקן את רבי חיים ויטל, לגלות לו תורה. אז הוא עשה את מה שהיה צריך לעשות. אז למה בגלל זה נפטר הבן שלו? אז זהו, אומר רבנו, יש דברים שאי אפשר להבין. זה נקרא דרכי השם, שאי אפשר להבין מה מסתתר בחוכמה האלוקית, מה דברים כאלה שלנו, זה נראה דברים לא הגיוניים, דברים שזה לא פייר, וכל מיני מחשבות שעוברות לנו. אז רבנו קח את זה באמונה פשוטה, גם שחס ושלום קוראים דברים כאלה, כמו שקרה בעצמו לרבנו, כמו שבהמשך יסופר על פטירת שני בניו, וכמה בנותיו, בגלל שרבנו גילה לנו את כל התורות האלה, בשביל להוציא את עם ישראל מכל המשברים. אז רבנו אמר, איך אפשר להבין זאת? ומסביר רבי נתן, כי הלא היה מוכרח לגלות הסוד, מהמד שרבי חיים ויטל הפציר אותו, ואף על פי כן נענש על זה אריזל, אך זהו פינת דרכי השם שאי אפשר להבינם. ומסיים רבי נתן ואומר, וסיפר אז רבנו כל זה לעניין איסוריו, שיש רבנו כל כך הרבה איסורים מבניו ויוצא חלציו, שכל איסוריו הוא בגללנו, מהמד שעוסק לקרב אותנו להשם יתברך, והלא כוונתו באמת לשמיים, ובוודאי רצון השם יתברך באמת שבניו יתקרבו אליו. אז למה רבנו מקבל כאלה עונשים?

רב הפרטיים של רבי נתן. אין זה רק מדריך כיצד לעבוד את השם, אלא יש בזה משמעות לכל עם ישראל, החיבור הזה של רבי נתן עם רבנו. הכרה זו התגברה עתה עם התעסקותו בקריאת הספר והגילוי של התיקון הכללי וכתיבת הספר הנשרף, שכל אלה נתגלו לעולם רק בזכותו של רבי נתן. כמו שרבנו אמר, שאם לא היה רבי נתן, לא היה נשאר לכם דף אחד מהספרים שלי. אז בא לידי ביטוי אמרתו של רבנו שאמר בפני גדולי מקורביו, הוא אמר את זה לרבי יודל, שהוא הגיע רבנו לברסלב, לגור בברסלב, עדיין עוד לא הכיר, מורנת עוד לא הכיר אותו, מורנת היה גר בנמרוב, וזה קרוב לברסלב. אז רבנו אמר, כשהוא הגיע לברסלב, אני רואה איזה נשמה חדשה באוקראינה, הוא התכוון לרבי נתן, ואני רוצה מאוד שהיא תתקרב אליי. וכן התבטאותו של רבנו, שאחרי שרבי נתן הגיע אליו, והתקרב אליו להיות תלמידו, אז רבנו אמר את המשפט הזה, כעת אינני בודד יותר. כי על ידי שניהם, על ידי הרב והתלמיד, התרחשו דברים גדולים ונשגבים בעולם. כפי שהוא מתבטא אז בשבוע הנ"ל, רבי נתן, ואומר, ואז הבנו מרחוק כמה גדול ועצום ונשגב כל עסק ועסק מעסקי הספרים והעניינים שלו.

השוואה בין הארי הקדוש לרבנו בכך שהוא סובל ייסורים למען תיקון תלמידיו והדור כולו, אף היא בעלת משמעות רבה בכל הנוגע לקשר שבין רבי נתן לרבנו. הארי הקדוש היה הראשון שהחל לגלות בפני עם ישראל את תורת הנסתר, שעד אז לא הייתה אלא עניין ליחידים להגות בה, ואף דובר בה בשפה של רמזים בעלמא. ואילו הארי בכתביו הקדושים פתח את שערי הקבלה לפני כל מי שיחפוץ לעסוק בה, אולם כל זה עלה לו במחיר גבוה למדי. על כל סוד שגילה שילם ביסורים קשים ומרים. למי שלא יודע, הארי ז"ל גם כן נפטר בגיל 38.5, כמו הגיל של רבנו. כמנהג הזה אנו מוצאים אב בחיי רבנו והנהגתו עם תלמידו. הוא סבל נוראות, ארבעה צאצאים מתו על פניו, בניו ובנותיו של רבנו. לאחר מכן הסתלקה אשתו הצדקנית, כן, נפטרה גם אשתו, שהוא היה אז בגיל 33 או 5, לא זכור לי. הוא עמד בפני התנגדות גדולה עליו. 3 שנים תמימות הוא התייסר במחלת השחפת הנוראה, עד שבסוף נפטר ממנה בן 38.5. ואף בהקשר לזה אמר רבנו שהוא מוסר נפשו למען כל ישראל. רבי נתן החל אז להבין את ההשוואה, מה שרבנו השווה על מה שקראנו מקודם, שרבנו אמר

שזה דרכי השם שאי אפשר להבין איך האריז"ל, בגלל שגילה סוד אחד לרבי חיים ויטל, קרא לו מה שקרה, וכמה סודות אני גיליתי לכם, אמר רבנו לרבי נתן. שכמו שהאריז"ל סבל, כך סובל רבנו, מפני שהוא מגלה רזי תורה, בכדי למשוך את כל עם ישראל להכיר בה, ולהכיר בקדוש ברוך הוא, לקבל עול מלכותו. רבנו גילה את הלכותו התברך בעולם בכל מיני דרכים, בנגלה ובנסתר, עם דרך תורה, שיחות קודש, משלים, סיפורים וניגונים, ואפילו בסתם שיחות יומיומיות, שתורות שלמות גנז בהם, ובעוד כמה מיני אופנים. אולם, בכדי להצליח במפעלו הקדוש, חובק זרועות עולם, זה שרבנו אמר, שהעניין שלו לתקן את כל העולם, להביא אותם לגאולה, זה התפקיד של המשיח. זה מפעל עצום. אז רבנו היה צריך תלמיד חכם ונבון, כמו רבי נתן, שירד לסוף דעתו, ויבין את עומק כוונותיו בכל גילויו הנפלאים, וירשום את תורותיו, והוא יהיה היוצא והמביא, הדולב ומשקיע מתורת רבו לדורות הבאים.

התלמיד המוכשר והכלי המושלם להמשיך את דעת רבנו בעולם לנצח. ככל שהתקרב לרבנו, הבין יותר איך שבכל תורה שלו, בכל שיחה ובכל טבע, הוא תומן אוצרות נפלאים של דרכים בעבודת השם עבור דורו ועבור הדורות הבאים עד עולם. כתוצאה ממסקנה זו, הקפיד רבי נתן ביותר לרשום כל מה ששמע מפי רבנו ולא לאבד אף קוצו של יוד, כמו שהוא כותב בעצמו. כמה פעמים הזהיר אותי רבנו לכתוב כל שיחה ושיחה ששומעים מפיו הקדוש, ואמר, בשלמה דברים הנכתבים בספר, אם לא יזכור אותם עכשיו, יוכל לראותם וללמוד בהם פעם אחר. אבל כל הדברים שאתם שומעים מפי, השיחות חולין אפילו, שוב לא תשמעו עוד פעם אחרת לעולם. על כן בוודאי אתה צריך לזכור כל דיבור ודיבור ולכתוב הכל, כל שיחה וסיפור. ומחמת זה, אומר רבי נתן, התחלתי לכתוב קצת שיחות ששמעתי מפיו הקדוש בעצמו או על ידי אחרים, אבל לא נכתב חלק מאלף. והחלק מאלף הזה זה ספר שיחות הר"ן שיש לנו ברוך השם, והספר חיי מוהר"ן שכתב רבי נתן. כותב על רבי נתן, לא היה שום קביעות לאמירת תורה. רק בכל עת שנזדמן שזיכנו השם יתברך, היינו זוכים לשמוע מפיו תורה נפלאה. לפעמים בליל שבת קודש, לפעמים בשבת בבוקר, ולפעמים בליל מוצאי שבת אחרי הבדלה, ולפעמים בימי החול. כשרבנו קיבל את ההשגה, כן, כבר הסברנו כמה פעמים שכל התורות שרבנו קיבל, הכל התעייצה בנבואה, ברוח הקודש, וכשזה בא לו, אז הוא אמר את זה. אז אם היה מישהו לידו ושמע את זה טוב, אם לא, אז זה לא היה. אז רבי נתן אומר שהכל היה פעם ככה ופעם ביום זה ופעם ביום זה, לא הייתה קביעות. וכמה פעמים נזדמן שמתוך שיחתו, שהיה משיח ומדבר עמנו הרבה מעסקי העולם, סתם מדבר דברים, מה קורה בעולם, מה בחדשות, מה קורה במדינה, מה קורה בעולם, היינו מדברים עמו כל מה שהזדמן לתוך פינו, ואחרי זה מהדיבורים שדיברנו אותו, כל מיני חדשות ושיחות חולין, זכינו לשמוע מפיו תורה. והתורה הייתה מאותו עניין של השיחות שסיפרנו עמו, וזה היה שכיח מאוד, עד שהתחלנו להכיר בעניינו ממש, שכל שיחתו היא כולה תורה, אפילו שיחות חולין, אין מילה שיוצאת מפי רבנו שהיא לא תורה. כמו שהזכרנו בתחילה, שורת הנעליים העקומות של רבי נתן, הוא אמר לו, הנעליים שלך כמו אחת שנתנו לו סתירה ועיקמו לו את הפנים. וזה בסוף הוא גילה מזה תורה שנמצאת בליקוטי מורן על הברית מילה. וכל פעם, אומר רבי נתן, שהיינו מתאים אוזנינו היטב לשיחתו הקדושה, היינו שומעים שכל דיבוריו הם תורה נפלאה, עד שהתחלנו לכתוב כמה שיחות שלו, אבל לא נכתב חלק מאלף ורבבה. אשרי העת, אומר רבי נתן, אשרי השעה, אשרי הרגע שזכינו לעמוד לפניו, לשמוע אבל פיו הקדוש, מי ייתן לנו עכשיו שעה כזו? היינו מתגלגלים אלפים פרסאות באפר, כדי לזכות לבוא לפניו לשמוע אבל פיו הקדוש העולה על כל הקדושות.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, אנחנו תורה למד דלת, מדברים מהנקודה הטובה שיש בכל אחד מאיתנו. נקודת האלוקות, זה הקדוש ברוך הוא שפיזר את עצמו בכל אחד מאיתנו, ורוצה להתגלות. רבנו מגלה לנו איך מגלים אותו, סעיף י"ז, על ידי שמקשר האדם את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. כלומר, כשמדבר עם הצדיק על מה שהולך כעת בליבו, או שמדבר עם חברו, או שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתבטלים על ידי זה כל החפות והבזיונות והאהבות הרעות שיש לו בלב. כן, רבנו כל הזמן מדבר איתנו, מלמד אותנו שילמד לדבר את הלב, שלא נחיה חיים רק של שכל, רק של סטטיסטיקות וצורה חשיבתית כזאת. שילמד לדבר את הרגשות שבלב, זה עיקר התיקון. לדעת להוציא בפה מה שאתה מרגיש, מה שקורה לך בלב, איפה שאתה נמצא. והנקודה האלוקית היא נמצאת בתוך הלב. כשבן אדם מתחיל לדבר את אשר על ליבו, מתוך הדיבורים, מלוא פום, הפה שלו מתחיל להיות מלא, באלוקות. והקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר דרכו, והוא מתחיל להרגיש אור, אור אלוקי שמזריח עליו. וזה מה שמפיל את כל החרפות והביזיונות והאהבות הרעות שהן שורות עלינו רק כשאנחנו מתרחקים מהקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא מהיר ומשרה עלינו את ההשראה שלו, ובאמת בן אדם ממש יכול לפעמים להרגיש ומוחש את האנרגיה האלוקית עליו, זה מפיל את כל הבעיות והדמיונות והבלבולים של העולם הזה. אז זה בא בשלוש אופנים. פה אומר הרב לדבר עם הקדוש ברוך הוא, או לדבר עם הקדוש ברוך הוא דרך הלב הוא שנקרא צדיק, דרך השכל של הצדיק, זה לפעמים יותר קרוב ככה ללב. ולפעמים גם עם חבר, שזה עוד יותר בן אדם שאתה רואה אותו ומבין אותך ואוהב אותך, חבר טוב בעבודת השם, זה דבר חשוב מאוד. אז ככה הרבה נותן לנו יצא שבן אדם מרגיש ככה, שהוא לא מוצא את עצמו, שורים עליו דינים ודמיונות, שילך כל השדה, או אפילו מתוך הלימוד עם הצדיק, מתחילו איזו שיחה בספר, מתוך התפילות, ליקוטי תפילות, הולך תתפוס איזה חבר טוב, איזו שיחת חברים, תתקשר לחבר שאוהב אותך, ואתה יוצא למקום חדש. סעיף י"ח, כשמדבר עם חברו בענייני יראת שמיים, מקבל את הנקודה שבלב חברו ללא לבושים, ללא הסתרות. ואם מעורר את סיבו לעבודת השם, לפעמים יכול לקבל את הנקודה וההתעוררות לעבודת השם על ידי שיחות חולין. זה חידוש של רבינו שם בסוף התורה. שגם לפעמים באדם אין לו מוח לדבר עכשיו ביראת שמיים. אין לו, הוא לא, המוחין שלו מרופשים. דבר עם חבר על החיים. נדבר איתו על עניינים, על המדינה, על מה שקורה, על כל מיני דברים שקורה, תיקונים בעבודה, בחיים. העיקר לדבר עם מישהו שאוהב אותך. הנקודות שלכם מקבלות דין מן דין, וזה מעורר לשתיכם, זה מעורר את הנקודה האלוקית, נקודת הצדיק שיש בכם, וזה מה שמוציא את הבן אדם למקום חדש. זה יסוד פה שרבנו מגלה לנו. שכל העניין שלנו בעצם זה לרומם את הדעת, לדעת, לשכל של אמונה. שכל שהכל לטובה, שהכל מושגח, שאנחנו בידיים של מישהו שאוהב אותנו ושומר עלינו ועושה לנו ניסים ונפלאות, והוא שכל שאנחנו לא מבינים לפעמים. כל העניין זה לא לשכוח את הדבר הזה. וההתעוררות זה על ידי הדיבור, מדי דברי בו, אזכור אזכרנו. הדיבור מזכיר את האדם, מעורר את המוחין לדעת הזאת, ושבאדם בדעת הזאת אז שורה עליו רוח קדושה, רוח אלוקים, ומעיפה ממנו את הרוח נקעה של הביזיונות והעצבות והדינים. סעיף יוטט, כשיש בלב אהבות רעות זה מכונה שברי הלוחות. כן, הלב שלנו נקרא לוח ליבך. שהלב הוא תפוס בדברים לא טובים, זה נקרא שהלב נשבר. הלוחות של הלב נשברו. סעיף כך, כולם צריכים לקבל את השפע מהצדיק שהוא הצינור, שדרכו יורד השפע. כן, הקדוש ברוך הוא מתחיל להצטמצם לעולם דרך צדיק יסוד עולם. ככה הוא קבע שהוא מעביר את השפע דרך הצדיק. בגלל זה ככל שבאדם יותר קרוב לצדיק, הוא יותר קרוב למקור השפע בכל העניינים. סעיף כ"ף, על ידי הוצאה זרע לבטלה הפוגם בנקודה שלו עצמה, כי מאבד את עצמו את דעתו. ואחרי זה מוכרח לקבל אור הנקודה מחדש מהצדיק שהוא שורש כל הנקודות. מה זה נקרא שבאדם מאבד את עצמו, מפזר את עצמו, לא מוצא את עצמי? המוח שהוא מפזר, הזרע לבטלה, זה המהות שלו, השכל שלו מתפזר במקומות לא טובים ושורה שם. אז באדם מרגיש נע ונד, מפוזר במחשבה, הראש לו לא מצליח להיות מרוכז, קופץ בעניין לעניין לעניין לעניין. זה נקרא שהוא איבד את עצמו, והצדיק מתחיל להחזיר לו את הניצוצות שלו. מה זה את הניצוצות שלו? הוא מתחיל להחזיר לו אנרגיה שחסרה לו. תאים במוח שהם התפזרו, נרדמו, הוא מתחיל לעורר לו אותם. ועד לאט באדם מתחיל להרגיש טוב. כי ברגע שכל הניצוצות חוזרים, כל האבדות חוזרות לנו, הקדוש ברוך הוא חוזר לנו לתוך המוח והלב, לא צריך כלום. האדם מרגיש טוב מעצם היותו. ובגלל זה נוסעים לצדיק. הצדיק מחזיר לבאדם את האבדה שלו שהוא איבד. סעיף כ"ב, משיח יבוא לתקן במיוחד את פגם הברית. הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב. ולשווה פשע דייקה. הגואל יבוא והוא ישיב אותנו מהעניין הזה של פגם הברית, שבן אדם מקבל את כל החיות שלו מהדבר הזה, מהאהבות הנפולות. הוא יתחיל להחזיר לנו את האהבה לקדוש ברוך הוא. שהעולם ידע לתקן את החיבור, כולם ידעו, כל יש ותבל, כי מלוא כל הארץ כבודו. כי רק הוא יכול לזון אותנו ולהחיות אותנו ולספק לנו את כל צורכנו. ובאנם לא יתעלה, לא ביופי אנשים ולא בתאוות אחרות, שכל זה נקרא פגם הברית. לא ידבר לשון הרע, לא יחשוב מחשבות רעות, לא יחמוד דבר שלו שלו. הזוגיות שלו, הברית שלו, החיבור שלו, המשיח יגלה את זה שהוא רק עם ריבונו של עולם. כולם ילכו לאותה כתובת ולא יפזרו את הדעת שלהם, את הברית שלהם. זה מה שמשיח יעורר את כל העולם לתשובה, יגלה את הדבר הזה. וזה בכל מיניינים, גם הברית, זה גם מיני צניעות, אבל זה בכל הדברים בחיים, שבן אדם מבין שהחיבור שלו, החיות שלו, הוא חושב שהיא לא מהקדוש ברוך הוא. סעיף כף דלד, כף ג' הנקודות הטובות המיוחדת שיש בכל אחד מישראל, הוא החלק אלוק הממעל שיש בו. כן, זה הביטוי שלו. תמיד נשמע לנו כל אחד חלק אלוק הממעל. מה זה אומר עליי? זה אומר שיש בך טוב, יש לך תכונות טובות, יש לך מידות טובות, יש לך דברים שאתה יכול להיות מהשפעה כלפי העם, כלפי העולם. וזה האלוקות שמתגלית בך. בגלל זה, גם שבאדם מצליח באיזה נקודה מסוימת, הוא צריך אפשר לזכור, זה החלק האלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן לי במתנה. זה לא אני ולא כוחי ועוצם ידי, ולא הכישרון שלי, ואין לו מה לאחוז בזה ולהתכבד בזה, זה לא שייך אליו. זה שבאדם עכשיו האור האלוקי שופע בו. וגם אם בן אדם הוא מרגיש שהוא אבוד והוא מתוסכל, שהוא צריך לדעת, זה לא, הוא לא אשם, הוא פשוט יתרחק מהנקודה האלוקית, הוא צריך לדרוש אותה ולבקש אותה. ורבן אומר לדבר ממנה, לדבר מהחרפור, לדבר, לדעת שהיא קיימת. כל הדברים הרוחניים שאנחנו לא רואים אותם, הם לא מוחשיים לנו, צריך לדעת שעצם ההכרה, הידיעה שאנחנו נותנים אמון, שיש דבר כזה, מתגעגעים אליו, משתוקקים אליו, הדבר הזה מתחיל לצאת בתוכנו לפועל. סעיף כ"ה, עיקר החן והיופי כאשר נכללים ביחד גוונים רבים. זה יופי נפלא, שכמה נקודות טובות של עם ישראל מתגלים ביחד, ואף אחד לא מכחיש את חברו, ואף אחד לא מקנה בחברו, ואף אחד לא נחלש מהנקודה של חברו, אלא כולם מבינים שהם בהרמוניה נפלאה, עובדים ביחד לגלות את האלוקות בעולם. כמו למשל בצבא, שיש, נקרא, צוות חטיבה קרבי, שהיום זה מרכיבים צוותים של חיל האוויר, חיל הים, חי"ר, תותחנים, עושים חיבור של כולם ביחד, וכולם מנגנים אחד עם השני, אף אחד לא נכנס למשחקי אגו, והוא אומר, אני רוצה להיות ההוא, כל אחד יודע את תפקידו, וכולם ביחד מבצעים את המשימה וכובשים את הסיטרא אחרא, את הקליפות. ככה גם ברוחני, שכל עם ישראל, כל אחד יחפש ויהיה שמח שמתגלה הנקודה של חברו, גם אם הוא עדיין לא זכה. הבן אומר, זה דבר גדול שהוא שמח, שהעיקר שהאלוקות מתגלה בבריאה. מה זה משנה דרך מי? אנחנו כולם פה עובדים באותו מפעל, באותו עסק, אנחנו באותה סירה, יש לנו מטרה משותפת, שהאלוקות יתגלה על הבריאה. אם דרכי מה טוב, אם דרך חברי מה טוב, העיקר שכל הגוונים יאירו. סעיף כ"ו, על ידי ריבוי הגוונים וההתפארות שמאיר כל אחד נקודתו לחברו ונכללים יחד, על ידי זה מתגלים החן וההתפארות שיש לקדוש ברוך הוא מישראל. כן, שזה עובד בהרמוניה, ההתפארות יותר ויותר גדולה. וכל אחד שמצטרף לדעת הזאת, זה מראה עוד יותר גדולה ועוד יותר תפארת. יש אפילו ברכה שאנחנו רואים 60 ריבו מישראל ביחד. אנחנו מברכים חכם הרזים, שזה סוד גדול איך כל כך הרבה דעות, כל כך הרבה פרצופים שונים, כל כך הרבה מידות שונות של אנשים, מכל מיני גוונים, מכל מיני סגנונות. איך כולם ביומן רואים את זה, רוקדים ביחד במעגלים משותפים, איזה אהבה יש בין כולם. וזה מגלה את האור של הצדיק, זה מגלה את האור של השם. ואז רואים איך הקדוש ברוך הוא מתפאר בעמו ישראל. כמו בבית אפילו. כשאבא רואה את כל האחים יושבים ביחד, לא רבים, עוזרים אחד לשני, מפרגנים אחד לשני. זה מפאר את הבית. אומרים, יואו, איזה התפארות, איזה אבא יש פה, שכולם ככה באהבה אחד עם השני. שנזכה שזה יתגלה בעם ישראל. נתגלה ההתפארות שלנו. איך הקדוש ברוך הוא מתפאר בנו, כל אחד יגלה את הנקודה האלוקית שלו, נפרגן אחד לשני, שיגלה את הנקודה האלוקית שלו. במהרה בימינו, בשורות טובות.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: אתם מכירים את המעשה נורה בבי עמרם? רבי עמרם, שהוא היה רבי עמרם חסידה, הגמרא מספרת את המעשה שלו, שהוא היה בתוך הבית, ופתאום צעק נורה בבי עמרם, נורה בבי עמרם, והגיעו כל העיר, כל השכונה, כולם הוא צועק, יש אש, אש, רואים שאין אש. והוא למעשה בייש את עצמו, כי זה היה דבר מאוד מבייש, שהיה כביכול ניסיון כלפי שמיה בעניין של יראת שמיים, והוא למעשה צעק לכולם שיש אש. עכשיו, כולם, שמו גדול הדור, יש לו אש בבית, כולם להגיע הביתה, לבית שלו, נכנסים, פורצים את הדלת ורואים שאין שום אש ואין שום שריפה, אז אמרו לו, על מה אתה מתכוון? אז הבינו למעשה שהוא סיכן את עצמו, כביכול, הוא הסביר להם שהיראת שמיים שלו הייתה בסכנה, זאת אומרת, היה פה ניסיון, חס ושלום, של דבר שיכל לגרום לסוג של איזה דבר לא טוב. אז אני אשאל אותך שאלה, היה לו יראת שמיים?
1: כן. כי זה יראת שמיים.
0: למה אבל היה לו יראת שמיים? כי אם הוא צעק נורה בבי עמרם, זאת אומרת שהוא רצה לגרום לאנשים שיבואו, זאת אומרת שהוא יהיה ירא מפניהם, הוא לא יעשה עבירה. אז היה לו יראת שמיים? אני אסביר משהו. במעשה עם רב עמרם, שהוא אמר נורה בבי עמרם, ולמעשה הגיעו כולם ונכנסו אליו לתוך הבית, אז לכאורה, אני יכול להסתכל על זה בשתי צדדים. צד אחד אני אומר שאין לו יראת שמיים. למה הוא מפחד מהבריאות, אז הוא קורא להם שיבואו להציל אותו. מה, אם אין אף אחד עכשיו, הוא היה בלב המדבר לכאורה, הוא לא צועק נורה בבי עמרם ואף אחד לא היה מגיע, אז מה, הוא היה חוטא? נכון או לא? כנראה שכן. לכאורה לפי המזה. אי אפשר
2: להסביר את זה בתור שהוא לא סומך על עצמו, יש יראת שמיים, לא סומך על עצמו, לא.
0: לא. אני אסביר לכם פשוט, אני אתרץ לכם את זה בצורה פשוטה. מצד אחד אני יכול להגיד את זה בצורה כזאת, מצד שני אני יכול להגיד שיראת שמיים שלו הייתה הכי גדולה שיש. למה יראת שמיים שלו הייתה הכי גדולה שיש? כי הוא צעק נורה בבי עמרם שכולם למעשה ילמדו ממנו לדורות, שאם יהיה לכם ניסיון כלשהו, אז תצעקו לבריות שיבואו לראות אתכם ולא תביישו את עצמכם.

גדול והבושה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, יראת שמיים אמיתית היא תאורה במדד של האדם. זה פשוט, יראת שמיים זה בן אדם שיודע יש קבר ויש תכלית ויש מוות, ואדם ימות וישימו אותו בתוך הקבר שלו, והוא יצטרך לתת דין וחשבון על כל מעשיו בזה העולם. זה יראת שמיים, נקודה. אין פה משהו אחר. בן אדם שמבין שמתישהו הלב שלו יכול להפסיק לעבוד, ויעטפו אותו בתכריכים והכניסו אותו מתחת לאדמה, כמו שכל אחד ראה את התכלית, איך האנשים הולכים מן העולם הזה, ופשוט הוא יצטרך, הקו הבן מלאם, הוא יסתכל בשלושה דברים, ואתה בא לידי עבירה, ואז בן אדם ייתן את הדעת על עצמו, יבין לעצמו לפני מי הוא עתיד ליתן דין וחשבון, בזה המדד של יראת שמיים. אז יש אחד שחושב שהוא ימות עוד 300 שנה, אז הוא מרשה לעצמו לטייל, לעשות מה שבא לו, כי הוא אומר, מה פתאום, אני לא ימות, אני חיה 500 שנה, 600 שנה, 700 שנה. אז המדד של יראת שמיים שלו מאוד רחוק. ויש אחד שיודע שהוא יכול להיות שיקרה משהו, אבל הוא חי. יראת שמיים שלו עוד יותר נמוכה, גם נמוכה, אבל טיפה יותר מהוא. ויש אחד שכל יום מרגיש שהוא יכול ללכת. כל יום, כמו ישמח משה בא להילולה, זכותו תגן עלינו. שהיה עושה בידוי אפילו בשבת. כלומר, אפילו אדם שעושה בידוי אפילו בשבת, הוא סבר שכמו שאדם ש... עולה למיטה חז ושלום, יכול להיות כאילו חז ושלום מסתלק מן העולם. אז הוא למעשה סבר ביורד דעה בסימן שילה מתחת סעיף ב', חכמים אומרים, הירושלים אומר שבן אדם עושה וידוי שכיב מרע על אדם שהוא מתוודא לפני שהוא מסתלק, עושים לו וידוי. הוא אמר, עלה למיטה חז ושלום, מי יודע אם אני אקום? אז עושה תשובה, התחיל לבכות, עושה תשובה אפילו בשבת. כך הוא היה נוהג, כי הוא היה חושב שכל לילה הוא יכול להסתלק, כל לילה הוא יכול ללכת מן העולם, לא משנה מתי. ככה הוא הרגיש. עכשיו, רק אדם שמרגיש ככה עושה. להלכה לא אומרים וידוי בשבת או בדברים כאלה, לא עושים וידוי. אבל דרגה של הישמח כמו שהייתה כזאת גדולה בשבילו, יכל להסתלק בכל רגע. אז עד כמה ש... מה הוא עושה כל שנה ביום היום הולדת שלו? היה הולך, קונה את התכריכים שלו, שוכב בקבר שלו שהוא קנה לעצמו, אומר שם תהילים ומתעטף בתכריכים. שם קצת מלפף על עצמו מהתכריכים, שוכב שם וקם. ככה עושה כל שנה ביום הולדת שלו. להזכיר לעצמו מה התכלית שלו. זה ישמח משה. אז אתה רואה מפה שיראת שמיים, תמיד שבאים להגיד יראת שמיים, מה זה יראת שמיים? שבן אדם יודע שיש דין ויש דיין בעולם הזה, לא הפקר. בן אדם יכול ללכת מן העולם, לכן צריך לעשות מעשים טובים, צריך לעשות תשובה, אסור לעשות רע, אסור לעשות חטאים, אסור לעשות עוונות, כי אתה יכול לעשות איזה טעות אחת עם הקדוש ברוך הוא, ואתה הקדשת את השעה יותר מדי, ופתאום הוא ייפרע מאדם. למה בן אדם צריך לעשות תמיד תשובה? כי העבירות חס ושלום שבן אדם חוטא, זה כמו חבל דק שהוא מותח. אדם מותח חבל, עכשיו הוא לא יודע כמה הוא מותח אותו. אף אחד מאיתנו לא יודע את הריחוק שלו מהשם כמה הוא. אנחנו מרגישים תמיד, שבן אדם תמיד מרגיש שהקדוש ברוך הוא כזה חס ושלום, וטרן, שלא יוותרו המאיים, אבל שאומרים, מותחים את החוט, את החבל יותר מדי, מותחים, מותחים, מותחים, אומרים, לא נורא, על זה הוא סולח, על זה הוא מוכל, זה לא נורא. ומרשים לעצמנו להתיר כל מיני דברים. ועבר בשנה נעשה לו יותר, חס ושלום. בן אדם מותח את החבל. מותח, מותח, והוא לא יודע שהוא לוחץ אותו יותר מדי. אף אחד לא יודע אם העבירה הזאת, הקטנה הזאת שאולי הוא לא ברך על, על היין, ברכה אחרונה שהוא היה צריך לברך, אולי זה יכריע אותו לכף חובה ויקרה לו מזה איזה חס ושלום משהו. אם אמרנו שאיוב נשא באיסורים שלו בגלל שהוא לא דקדק במים אחרונים, לאן הוא הגיע, וזה חלק מהאיסורים שלו שהגיעו, דבר כל כך קטן ופשוט, אז תשימו לב שבן אדם יכול לפעמים לגרום לאיזה דבר מדבר קטן מאוד. לכן אף אחד לא יודע, ותמיד צריך לעשות תשובה ולא למתוח את החבל יותר מדי, כי אתה לא יודע מה בן אדם יעשה. ובן אדם שחי רוצה לעשות תשובה, כי יודע, אומר, חס וחלילה, אולי הפעם זה, אולי הגזל הקטן הזה, אולי הדבר הקטן הזה, אולי זה לא נורא, זה לא נורא. בן אדם מרשה, מתיר לעצמו הרבה דברים. הוא אומר, אני ככה, אני מסכן, עוד לא התחתנתי, מתיר לעצמו כל מיני היתרים לרחם על עצמו, על המצב שלו, או על מצב החיים שלו, ומתיר לעצמו כל מיני היתרים מסוכנים. יכול להיות שהוא מותח את החבל עד כדי כך, שחס ושלום, החבל הזה פתאום יקרה. וברגע שיקרה החבל, כל החיים שלו חס וחלילה יכולים להתהפך. לכן בן אדם צריך תמיד לעשות תשובה שלא תהיה עליו מלמעלה, חס ושלום חרב חדה שתגרום לו חס ושלום להרבה דברים לא טוב. לכן זה
הגדר של יראת שמיים. יראת שמיים זה בן אדם

0: שחי את התכלית, שיודע שיש דין ויש דיין. ולכן הכל בידי שמיים, כל מה שיעבור אדם. אבל חוץ מיראת שמיים זה אדם בונה לעצמו. אדם בונה לעצמו את הגדר הזה ואת את המדרגה הזאת בשביל לראות כמה הוא מתבונן. זה בדיוק הגדר הזה, כי יש אחד שיתבונן פעם בשבוע, פעם בשנה, פעם ב-20 שנה ופעם ב-300 שנה. יש אנשים שחיים פה, תראו אותם עשירים, תשים מפה לפה, פה לפה, תראו אותו, עושה תוכניות, בונה בניינים, קונה קרקעות שעתידים לבנות בהם עוד 700 שנה, והוא עכשיו רק על זה מתעסק, כאילו אין עוד שום דבר בעולם. לך תסביר את זה. יש אנשים שמרגישים שהם עתידים לחיות פה 700-800 שנה. ככה הם מרגישים, כמו לעתיד לבוא. יכול להיות, בעזרת השם, רצון שנזכה לזה, בעזרת השם, שיחיו בעזרת השם לנצח. לכן זה הגדר של יראת שמיים. כן.
1: כל אחד מבני ישראל לב להשם, אוהב את השם, הוא רוצה לעבוד את השם, הוא רוצה אהבת ישראל. פשוט אנחנו חסרי ביטחון, כל אחד, למה הוא לא מגיע למצוות? הוא לא רוצה את השם. לא, השאלה היא, איך אנחנו בעצם מגיעים לביטחון הזה, כל אחד יהיה לו את האמת, את הביטחון שלו, לא?
0: טוב, תשמע, אני אגיד לך משהו, בוא נדבר את האמת למיטה. מה שאתה אומר כרגע זה נקרא קו זכות יפה מאוד על עם ישראל. זה קו זכות יפה, נכונה. באמת בשורש כל יהודי רוצה את השם יתברך, וזה נכון מאוד, וזה קו זכות נפלא ביותר. אבל אתה צריך להבין שהגאולה לא באה בגלל שכל אחד לא רוצה את השם יתברך. אני אסביר לך למה אני מתכוון. שבן אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא, תראה, מי שרוצה באמת את השם, אתה מדבר על דרגות של צדיקים. בשורש של עם ישראל כולם צדיקים, כולם רוצים באמת את השם, רק לא יודעים איך לבטא את זה, שזה השם יתברך. אבל אתה צריך להבין שכל בן אדם שנמצא פה בעולם, והוא הולך בסוף אחר העיניים שלו, במסרת סוטה בדף ת' עמוד ב', חכמים נמדים, ששמשון הלך אחר עיניו, לפיכך נקרו פלישתים את עיניו. וכל בן אדם שנותן עיניו במה שאינו שלו, בסוף גם מה שיש לו יכולים לקחת לו. והדור הזה, הניסיון שלו, בדרך כלל שאנשים נותנים את העיניים שלהם במה שאינו שלהם. תמיד בן אדם רוצה מה שאינו שלו, ואף אחד לא שמח בחלקו. ואנשים רוצים דברים שהם לא למדרגה שלהם. ותמיד בן אדם אף פעם לא מסתכל על מה שהוא השיג תחת ידו, לא ברוחניות ולא בגשמיות. הוא לא שמח במה שהוא זכה לקצור, מה שהוא זכה לאסוף. תמיד בן אדם מסתכל על מה שאין לו. ככה הוא חי. הוא קם, הוא חי ביום יום על מה שאין לו. אף אחד לא מסתכל וקם ממה שיש לו ומנסה לסמוך בזה. בן אדם יש לו בן ובת, הוא בצער שאין לו עוד שתי בנים ושלוש בנות. מי יש לו בן אחד, הוא בצער למה אין לו בת. מי שיש לו אישה, הוא עצוב למה אין לו בנים, אין לו ילדים. אבל יש לך לפחות אישה. הרווק, גם אישה אין לו, הוא בצער, יש לך לפחות הורים, יש לך גם זה אין לו. לכל אחד יכול תמיד להסתכל על משהו טוב שיש לו, ואף אחד לא מסתכל בזה. זאת אומרת שבן אדם תמיד רוצה, הוא לא מסתפק במה שיש לו רק, והוא גם לא שמח מספיק בהשם יתברך, הוא תמיד רוצה את החיסרון. הוא רץ אחרי החיסרון, ואז הוא חסר, ואז הוא בצער, ואז הוא במרירות. אז הוא מצייר את עצמו, והוא לא מבין מה לעשות בעולם. והוא מצטער, עד שבסוף הוא גם יכול להגיע למצב שהוא מאבד עצמו לדעת.
2: אבל זה גם ברוחניות?
0: זה גם ברוחניות וגם בגשמיות. בן אדם שבאמת רוצה את השם, הוא ישמח בשם. כשאתה רוצה משהו, מה זה הכוונה הרצון? כל רצון של האדם בעולם הזה צריך להיות רק הרצון העליון. אנחנו חיים פה בעולם בשביל כל הגלות הזאת שאנחנו רואים, כל המלחמות שאנחנו רואים, למה יש מלחמות בכלל? למה אלו רבים עם אלו? כי כל אחד רוצה רצון מסוים, והם רוצים להשליט את הרצון שלהם על רצון שמנגד לרצון. למה יש בין בני זוג מריבות ומחלוקות? זה רוצה א', זה רוצה ב', רבים ביניהם על הרצון. שורש המלחמות בעולם הזה זה על הרצון. הרצון זה מה שקובע ומכריע את כל העולם. מלחמות זה בגלל רצון. אלו סוברים שהרצון שלהם נכון. כל המחלוקות זה בגלל רצונות. אם לא היו רוצים משהו, לא היה שום מחלוקת. זה רוצה את הקרקע הזאת וזה רוצה את הקרקע הזאת, הם נחלקים ביניהם. אתה מבין? כל פעם שיש מחלוקת, תמיד תעצור, תבדוק, יש פה רצונות גדולים מאוד. ירושלים, עיר המלחמות והמחלוקות והדמים, כולם רצו את העיר הזאת. כמה שיש יותר התגברות של רצון, ככה כנגד זה יש יותר מחלוקת. אבל אם היו כולם רוצים רק את הקדוש ברוך הוא, לכאורה לא היה מחלוקת. השלום בעולם, כי את השם יתברך אפשר לתת לכולם, השם רוצה לתת את האור שלו לתת לכולם. וזה הסיבה למעשה שאתה רואה שאין שלום ועדיין עוד לא הגענו לזה, כי לא כולם זוכים באמת לרצון הביטול המוחלט לקדוש ברוך הוא. היא רצון שנזכה לזה.
1: עוד כמה שנים אנחנו
0: נשב
1: בכותל, ברצפה,
0: ונזכה. לא, זהו, די, חס ושלום. לא. עוד מעט בית המקדש, זהו, נגמר.
3: איך אתה יכול לדעת שזה
0: מנוחים בעצם? כרגע להסתכל מה שחכמים מלמדים אותנו מסורת מנחות בדף מ"ג. מה השם אלוקיך שואל ממך, אל תקריא מה אלא מה, תקפיד על 100 ברכות, וזהו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, רוצה ממך יראת שמיים ושתקפיד על 100 ברכות כל יום. תברך את הקדוש ברוך הוא, זה מה שהשם רוצה. להתחיל לחפש שהשם רוצה משהו אחר, לא. הוא רוצה שאדם יהיה ירא שמיים, כי אם לירא את השם אלוקיך, וגם שיהיה האדם מברך 100 ברכות בכל יום. זה הדברים שבן אדם מקפיד, כן צדיק.
4: אני בין מפורם על הדבר הזה שאנשים היום את החץ שכולם רוצים עוד ועוד ולא מזמנים למה שיש להם במכונים ובנשמיים. זאת אומרת, יש כאן איזושהי נקודת איזון. פשוט אם אנשים היו מסופקים במה שיש להם, למשל, אדם שהתחתן נגיד אני מסופק שיש לי אישה, הוא לא יביא ילדים. העולם לא יתקדם בכלום, אדם נגיד ברוחניות שלי אני מסופק, הוא לא יתקדם ברוחניות, הוא לא יצור, הוא לא יצור שום דבר. בסוף, החוסר סיפוק הזה זה הכוח יצירה של העולם. כל העולם שהתקדם עד היום, גם ברוחניות וגם בגשמיות, זה בזכות החוסר סיפוק. יש כאן נקודה רק של איזון, של לא להגיע למצב, הרב זכיר את המצב של להגיע למצב שעצובים ורוצים להתאבד. כאילו צריך אבל, נקודת איזון, אבל צריך לחיות בחוסר סיפוק בשביל להתקדם הלאה.
0: אני מבין מה שכבודו אומר, אתה אומר דבר יפה מאוד, זה נכון מאוד, אבל לא מדויק. ואני אסביר לך למה. אסביר לך מה הכוונה. כשאתה רואה שיש בעולם היום אנשים באמת, כמו שאמרת, אם בן אדם ירגיש כאילו שהוא מסופק ושמח בחלקו, אז הוא לא יתחתן ולא יביא ילדים או כל זה. אז אני אסביר לך, זה שאדם רוצה להמשיך את החיים, זה לא נובע מזה שיש לו חוסר סיפוק והוא מתקדם, זה נובע מצד מידת הניצחון. לכל אחד מאיתנו יש ניצוח. מידת הניצחון זה כנגד הנצח, כנגד הספירת נצח. לכל אחד מאיתנו יש משהו פנימי שרוצה להיות נוצח בכל דבר. וזה בכלל משהו אחר, זה לא קשור לסיפוק. נכון שזה דומה, נכון שזה מאוד קרוב ואתה צודק במה שאתה אומר, אבל השורש של זה שזה נובע, זה לא נובע מחוסר סיפוק. שבן אדם עכשיו יש לו אישה, והוא רוצה להביא ילדים, והוא רוצה להתקדם, זה לא בגלל שהוא לא שמח בחלקו. הוא יכול להיות שמח בחלקו ולהיות הכי שמח במה שהוא הכל, אבל מה שהוא יעשה זה תמיד יהיה נובע מצד מידת הניצוח. לכל אחד מאיתנו יש מידת הניצחון. ומצד מידת הניצחון אנחנו מתקיימים. שאדם רוצה להיות נוצח במצליח, רוצה להיות נוצח בעבודה, רוצה להיות נוצח ברפואה. ואדם יש לו ממון, אז הוא שמח מצד אחד בממון שיש לו, אבל הוא רוצה עוד. זה בגלל מצד מידת הניצחון, שהוא רוצה להיות מנצח בכל דבר ולהגביר את מידת הניצחון שלו. אם זה להוכיח לאנשים. ואיך אני אוכיח לך הדבר הזה? אם אני לוקח את רוב העולם, והייתי מבודד את כל הבני אדם היום, והייתי שם כל אחד על אי בודד, כל אחד על אי בודד פשוט. עכשיו בורא, יש 8 מיליארד בני אדם בעולם, זה 8 מיליארד איים. כל אחד יושב על אי בודד. אני שואל, האם נשים היו רצות לקנות תכשיטים ובגדים? לא. האם בן אדם היה כל היום עושה דברים שיראו אותו? היום כמעט רוב העולם עושים דברים שכמעט 95% מהם זה רק בשביל העיניים של חברים. בן אדם רוצה דירה נאה, הוא רוצה שיהיה לו גדול ויהיה לו מרווח. 70%, 30% הוא חושב על זה שיראו אותו. יש כאלה בכלל, קונים רכב טוב בשביל שיהיה לי נוח, אבל יש כאלה בכלל יקנו רכב בשביל שיראו אותם. יש כאלו מתלבשים מפואר בשביל בן אדם רוצה שיהיה לו נוח, שאחד רוצה שיתלבש בשביל שיראו אותו. אני מדבר כרגע על רוב העולם. אנחנו עם ישראל יותר צנועים ומתלבשים פשוט, הכל, אבל מדבר על רוב העולם. רוב העולם היום רוצים לקיים דברים בשביל העיניים של הנבראים האחרים. ואז שהעולם יראה את מה שאני עושה, וככה הם רוצים. אדם רוצה עושר, לא בשביל לפעמים מטרות מסוימות, הוא לא בשביל רוצה לתת צדקה, הוא חושב על זה בסדר, הוא אומר אני אתן, אבל רוב העושר שלו, כי יש לו איזה נקמה על איזה חבר שעקף אותו וצייר אותו, או בגלל איזה מישהו שלא עזר לו ועכשיו הוא אומר יהיה לי ואני אראה לו. אפילו, זה אפילו בא מתוך רוע או מתוך נקמה, או מצד אבא שהיה מסוכסך עם הבן, האבא היה עשיר גדול ועכשיו הבן אומר אני אעקוף את אבא ואני אראה לו איך אני יש לי עושר יותר ממנו. ורוב המטרות והרצונות של אנשים זה מצד מידת הניצוח, שהם רוצים להיות מנצחים ולהגיע גבוה. ומצד מידת הנצח הזה, שמידת הניצחון זה טוב, זה טוב, רק צריך פשוט לקחת את זה למקום טוב. מה זה?
4: אף אחד לא הולך לנצח ילדים קטנים במשחק כדורגל, כי הניצחון זה לא... הניצחון הוא מרגיש מתוך חוסר שאני רוצה להשלים אותו בסוף. אני אותו עדיין, אין לי הערכה מספיק במקום, אז אני אנצח ואני אקבל הערכה. כאילו רק בגלל שבן אדם לא מסופק, בבסיס זה מתחבר.
0: אני מבין את מה שאתה אומר, אני מבין, אבל עדיין אני יכול להראות לך, למשל, לדוגמה, דוגמה אחרת שהיא קצת תהיה לנו בעייתית אם נסתכל עליה. מי הדוגמה הזאת? אני יכול לקחת את כל הצדיקים, יסודי העולם שהיו לנו בהיסטוריה. היו לנו צדיקים קדושי עליון. אין ספק שכולם היו, הגיעו לדרגת סיפוק וסמכו בחלקם.
4: יש דווקא סיפורים שאני גדלתי בעולם הישיבות על רבנים היה... שם היו עושים רשימות וכל היום היו בודקים כמה הם התקדמו מאתמול, ואם לא, זה חסר להם, דברים כאלה. כאילו, היה להם, הם היו מסופקים אולי חלק, אבל גם היה להם חוסר שהם רצו יותר.
0: רבי שמעון בר יוחאי, מה שאמרת על אותם שנהגו לעשות את החשבון נפש, רבי שמעון אומר את זה בזוהר כוח דף קופה הנחית עמוד א', זה נקרא מרד החושבנה, שבן אדם עושה תשובה כל לילה לפני שהוא הולך לישון, הוא מתבודד לפני הקדוש ברוך הוא, והוא עושה תשובה לפני קונו, הוא מתבודד והוא עושה חשבון במה הוא לא בסדר, במה הוא טעה, והוא עושה חשבון נפש, והחיסרון הזה שהוא נמצא בו והוא בודק אותו, זה מדד שלו בשביל להתקרב לבורא שלי, או לא. איך אני קרוב לבורא או לא, התרחקתי ממנו, אני קרוב אליו. זה קשר של תשובה כלפי שמיה, בשביל שאדם ידע אם הוא קרוב לשם או רחוק מהשם. זה לא קשור יותר לגדר של סיפוק או לא סיפוק, זה יותר קשור לגדר של טעיתי כלפי שמיה, אני רוצה תשובה, אני עושה תשובה, וזו הסיבה שבבית יוסף בסימן רש למתת, בקריאת שמה שעל המיטה, אנחנו עושים גם וידוי, אנחנו עושים הרי, יש את ברוך המפיל חבלי שינה על עיניי, יש ברכות את קריאת שמה שעל המיטה, את הברכה שלפני, אומרים, ואז בן אדם הולך, עושה תשובה, אומרים אנא בכוח, על פי הקבלה, לפי העולמות שהנשמה עולה, ואז למעשה אנחנו עושים תשובה, ואדם הולך לישון. זאת אומרת, התשובה הזאת זה כמעין הכנה של אדם שמכין את עצמו להפקדה של הנשמה שמגיעה ללמעלה. זה כמו סוג של מעין הסתלקות כזאת, קדושה, שאדם מכין את עצמו והוא עושה תשובה כלפי שמיה. אבל כשאני בא להסתכל ואני אומר על סיפוק, זה דבר שונה. כי למשל, אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא לא היה חסר, הוא היה שלם. הישר יצר את האדם בחוכמה, יצר אותו אדם שלם, אבל הקדוש ברוך הוא ראה למעשה שאין לו למי להעביר את הנתינה שלו, הוא רצה להשפיע, והוא ראה שלמעשה ההשפעה הזאת היא חסרה, אז מצד ההשפעה של האדם הראשון נבראה לו חווה. ואחרי זה אתה רואה עם קין והבל. קין והבל למעשה, קין היה מקנה להבל על הקורבנות שהוקרבו והתקבלו לפני הקדוש ברוך הוא, ואז קין למעשה מחליט לרצוח את אבל. עכשיו, אם אני אבוא ואגיד שקין לא היה לו מידת הסיפוק, זה לא נכון, כי קין למעשה היה לו סיפוק, אבל היה לו פגם בניצחון, כי אבל ניצח אותו. זאת אומרת, הקורבנות, שתיהם הביאו קורבנות. זה הקריב קורבן וזה הקריב קורבן. אני לא יכול להגיד שקין היה חסר בהקרבת הקורבן שלו, שמתוך זה הוא קם לרצוח את אבל. אלא אני יכול להגיד שהוא היה... מידת הניצחון שלו הופסדה, שהוא ראה איך אבל נוצח אותו, שהקורבן של אבל התקבל כלפי השם, והוא ראה שהקורבן שלו לא התקבל, אז הוא קם להרוג את אבל אחיו. זאת אומרת, זה לא היה מצד סיפוק כלשהו. וגם נוח נכנס לתוך הטבע, והוא ראה את כל העולם חסר, כל העולם הולך להגיע לאבדון, והוא מסתכל על זה, הוא רואה שכל העולם חסר, כל העולם עומד להיכחד, כל העולם עומד להימחק, והוא מנסה, הוא בונה את הטבע באורך זמן בשביל שכולם יראו, הנה יש עוד שנה, עוד שנתיים, לאט לאט הוא בונה. ישאלו למה יש טבע, בני אדם יתחילו לעשות תשובה, יתחילו להתבונן בעצמם, ואז בסוף כל העולם הולך אחר המבול, הולך במבול, ומיד לאחר מכן שנוח יוצא, אז הוא מתחיל לבקש רחמים לפני השם, והקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. אבל עכשיו אתה מבקש, היית צריך לבקש קודם. זה לא חוכמה לבקש עכשיו את הרחמים שלי לפניי בשביל שאני עורר את הרחמים שלי בעולם. אז מיד יוצא נוח ומתחיל להקריב קורבנות ועולות לקדוש ברוך הוא. אז גם ביציאה של נוח מן התיבה, אתה רואה שנוח למעשה היה לו סוג של ניצחון, כי הוא למעשה ניצח את אותם כופרים שאמרו לו, מה עומד להיות משהו? מה עומד להיות? מה אתה בונה תיבה? ומלגלגים עליו ומבזים אותו וצוחקים עליו ומשחקים ממנו, ובסוף רואים שהוא ניצח והוא המשיך את האור שלו בעולם ואת הבריאות ואת כל מה שנברא בסוף, הכל בזכות התולדות, מה שנוח חשף מן הטבע. וכן אתה מוצא את זה אצל אברהם אבינו, וכן אתה מוצא את זה, אברהם היה את ישמעאל והיה את יצחק. אתה רואה שעוד פעם היה מחלוקות ביניהם. אתה רואה את יוסף הצדיק ואתה רואה את האחים. לכאורה אני יכול להגיד שגם האחים לא היה להם דבר כזה של, הם היו שמחים בחלקם והיה להם את הטוב. לא היה שהם היו חסרים. הם לא היו חסרים כל כך שהם אמרו אנחנו לא חסרים. היום החיסרון שאדם לא שמח בחלקו זה לפי מדרגה. כמה שבן אדם יותר גשמי יותר ואז יותר, אז הוא חסר יותר. אבל ככל שאדם קדוש יותר ומקודש יותר, הוא יותר מלא. תראה אדם שיש לו יישוב הדעת, תראה פעם הרב שחר היה אומר, מה זה גן עדן? גמרא עם סטנדר. ככה הוא פעם אמר. שאלה יפה מאוד. תראה, כל דבר שיש לנו פה בעולם, כל קושי וכל פחד וכל חרדה היא בשביל לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. המדרש תנחומא כתוב בעל פרשת בשלח, ופרעה הקריב, אומר המדרש בתחילת הפרשה, ופרעה הקריב, אז מתחיל להסביר שם באריכות מה זה הכוונה פרעה הקריב, שדווקא עם ישראל עוברים ניסיונות וקשיים, כמו יש לנו גם עם ישראל משולים לזיתים, אתה קוטש אותם יוצא שמן, ענבים אתה סוחט אותם יוצא יין, לכן עם ישראל משולים, בסוף האיסורים מוציאים מהם שמן וטוב. ופרעה הקריב, הקריב את מה? הקריב את ישראל אביהם שבשמיים. בסופו של דבר הצרות, הפחדים, החרדות מובילים את עם ישראל לסוג של תשובה, לסוג של התקרבות לקדוש ברוך הוא. אתה מוצא את זה שהיה של הרב אשרי בשו"ת ממעמקים שהיה בשואה, הוא היה אחד מגדולי הרבנים הפוסקים, ושם הוא נידון בחלק א' בסימן ו', שואלים אותו שם האם מותר חס ושלום לבן אדם לאבד עצמו לדעת מתי שהוא רואה שעומדים להרוג את בני ביתו. שם הוא נשאל, זה שוט מאוד מאוד קשה לקרוא אותו. שם שואלים אותו אם אדם מותר לאבד עצמו לדעת אם הוא רואה שעומדים להרוג את בני המשפחה שלו. והוא בצער גדול מאוד, והוא לא יכול לראות, הוא בחרדה כל כך גדולה מהפחד הזה, הוא לא יכול לשאת את הפחד הזה שיראו מה שעשו לו, כמו עם צדקיהו ששחטו את הילדים שלו לנגד עיניו. אז הוא כל כך בצער וכל כך בפחד ואימה, שאומר לעצמו, איך אני יכול להתמודד מול פחד כזה? איך? חנה ושיבת בניה גם. אז הוא בצער מאוד גדול מזה. אז הוא שואל, האם מותר לו לשלוח יד בנפשו בשבילו לראות ברעה ובצער של בני המשפחה שלו ובני הקרובים שלו? ואז למעשה יש בזה פולמוס הלכתי מאוד גדול, ששם הוא מעריך וכו'. בצריך בזה עיון גדול, כן? כמובן, צריך לדעת האם זה באמת אפשר לחז ושלום, אם הוא יכול להינצל, יכול להיות שכן הוא ינצל, יכול להיות שלא יעשו להם דבר, אם זה רק סמוך לזמן המיטה שלהם, כי אולי בסוף הם ינצלו ולא יעשו כלום, אז לא צריך לשלוח יד בנפשו, לא בדיוק שולחים יד בנפשו ככה, לא בצורה כזאת, רק מתי שבן אדם, כמו עם שאול המלך, שלמדו שמיד הגיעו להתעלל בו, ויכול להיות שגם חז ושלום שהוא יכול לחוש שיהיה יפול לדבר עבירה, כמו שהרדווה דייק בזה, אבל רק למקרה של ממש קרוב וצפוף לסכנה, זה דבר שצריך עוד לדון בו, כן? כמו שמובא ביורה דעה בסימן שין ממי וכו'. אבל אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר שעכשיו הצרות והדחקות והפחד לוחץ את כולם, נכון? כולם בלחץ ובפחד וכולם נחרדים מאוד מאוד. אז עיקר החרדה חס ושלום שקודם כל בן אדם לא יגיע לידי שיגעון. כי אנשים מהלחץ והבעלה והחרדה, יכול לקרות לבן אדם שבסוף אתה יודע מה יקרה, חס ושלום.
2: מה חוסר אמונה?
0: זה לאו דווקא סוג של חוסר אמונה, כי הרבה אנשים בעלי אמונה. לפעמים הלחץ הזה והמלחציים האלה גורמים לאנשים שדעתם תתערף עליהם. אז קודם כל הדבר שצריך לעשות זה להיות מאוד מאוד רגוע.
2: כן, אבל הקדוש ברוך הוא אומר מעמיק בן אדם בניסיון של הכל. אז אם בן אדם בתוך הלחץ,
0: כן, זה ודאי, כל אחד אפשר להגיד את כל הדברים האלה שכלית, להבין אותם ולשמוח בהם, אבל לפעמים יהיה לאדם מאוד מאוד קשה להתמודד. אתה צריך להבין שאנחנו מוקפים באויבים ושונאים ומלחיצים את האדם ומאיימים שיהיה מלחמה מכל כך הרבה חזיתות. אולי סוג של חסד זה, שזה כבר התחיל במשך כל כך הרבה זמן, שעכשיו אנשים שומעים את האיום, פחות מפחדים. כי כבר כאילו, כבר היה, ועוד פעם זה, אז כאילו מתרגלים לזה. זה סוג של חסד שזה, אם זה היה עכשיו בפתע פתאום איום כזה, אז כולם היו נחרדים. אז יש פה חסד בתוך הדין שאפשר לראות תמיד איך הקדוש ברוך הוא עושה דבר לטובה. אבל מפה אתה יכול ללמוד שאתה צריך להסתכל על הדברים בתמונה כזאת, כן? במצד אחד, האדם צריך לעשות תשובה. צריך תמיד אדם להגיד לעצמו, אני צריך לעשות תשובה, אני מבקש סליחה, מחילה על חטאי, עוונותיי ופשעיי, אני מבקש ממך שתסלח לי הבורא, לעשות תשובה כלפי קונו. כי כל פעם שיש מידת הדין ויש איזה חס ושלום, איום של צרה או מלחמה, מיד אנחנו צריכים לעשות תשובה. לא משנה מה, את התשובה צריך לעשות. זה קודם כל. ומצד שני, אני צריך להיות כל כך דבק בביטחון בבורא שלי, שהוא בוודאי רחום וחנון, והוא ימחה לי ויסלח לי ויחפר לי, ובוודאי יהיה לי ישועה בזכות התשובה שעשיתי. ואז אני תולה את עצמי גם בתשובה וגם ברחמי השם, וממילא הקדוש ברוך הוא ימחה לי. איך שמסביר האדמו"ר הזקן, שבן אדם מברך חנון ומרבה לסלוח, צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מחה לו, אחרת תהיה הברכה שלו ברכה שאינה צריכה. כי הוא אומר, למה ברכת חנון ומרבה לסלוח, וכי הקדוש ברוך הוא לא ימחה לך? ודאי שימחה לך, רק תאמין בזה. צריך לאדם להאמין לקדוש ברוך הוא שהוא בוודאי יסלח לו וימחה לו ויכפר לו. אז צריך להסתכל על הדברים בצורה פשוטה, שמצד אחד שיש מציאות של קושי את התשובה לעשות, ומצד שני להיות בטוח ושמח שמאוצר מתנת חינם הקדוש ברוך הוא כל כך רחום וחנון, הוא בוודאי ימחה לנו ויסלח לנו ויגמור את הכל ברחמים וחסדים, ויגמור את הכל לטובה ועשה עמנו ניסים ונפלאות. ועצם המחשבה הזאת שכותב הבעל אור החוכמה הרב אורי מדובינסקי, שבן אדם מחשב בחסד ומחשב ברחמים, ימשוך על עצמו רחמים וחסד. בן אדם שמחשב בדינים, חס ושלום מושך בדינים. ולכן אנחנו נחשוב כולנו בטוב ובחסד לפני השם, שהקדוש ברוך הוא יברך את כולם. מה זה?
5: הרב יזרו הבוקר שכל מה שבורא עכשיו זה בגלל האסונות, זה בגלל המחשבות של האדם.
0: שצריכים להיות קדושים. לא התכוונתי שיותר אנשים צריכים להיות יותר קדושים ותאורים, להתקדש, מחשבה, דיבור, מעשה, עיניים, ברית, קדושה.
6: הרב,
0: כן.
6: הפרשה הזאת היא פרשה די ארוכה. הפרשה די ארוכה, אבל יש פה פחות
0: מזכות. לא, כן, אבל זה לא נכון. החינוך כותב גם בהקדמה, שהרי מתוך התורה עצמה יצאו, מכל פרשה יש מצוות תעשה ולא תעשה שלמדו, אבל התורה מסתכלים עליה כגוף אחד, לא מסתכלים על חילוק הפרשיות בתור מצוות נפרדות. זה טעות לחשוב את זה, זה לא נכון. חינוך כותב את זה בפירוש בהקדמה. מתוך כל פרשייה יוצאת מצוות, אבל לא מסתכלים על הפרשיות כמצוות נפרדות של עשה ולא תעשה שיצאו מהפרשייה, אלא כמכלול אחד של התורה. אלה מצוות שיצאו לנו מן התורה כמכלול אחד, ולכן אין מוקדם מאוחר בתורה. הבנת? לא מסתכלים על הפרשיות בצורה נפרדת כביכול שאלו מצוות ששייכות לכאן, אלא לא, מסתכלים על כל סך המצוות בכלליות ולא בדבר פרטי.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזינים רדיו ברסלב כל הנחל, אנחנו לאחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם. אנחנו רוצים כבר לעבור איתכם לתוכנית הבאה, נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. זאת השם ברך, שנזכה להתחזק כולנו ביחד באמונה, בעזרת השם יתברך. המשך הזנה ערבה, להתראות ולהשתמע פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

שלום לחברי רדיו כל הנחל, אנחנו שמחים שאתם איתנו. איך אתם מרגישים? מקווים שטוב, מקווים שאתם מתחזקים מהרדיו שלנו. אוהבים אתכם. עכשיו נעבור לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון. האזנה נעימה, כל הישועות.

0: ליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה י"ט, שנקראת תפילה להבקוק. הנביא על שיגיונות וכולי. רבנו, מה זה, מה זה שיגיונות? טעויות. שגגות. איתה בספרה דה צנועותה, כתוב בספר הצנוע, ספר הזוהר, פרקה קדמה. על התורה הזאת, רבנו הביא את התורה הזאת, על דיבור של הזוהר. זוהר תרומה. אתה רוצה? דפים. עד להבה מתקלה, לא אבה משגיחין הפין בהפין. פירוש. עד שלא היה משקל, לא ראו פנים בפנים. זה מעטיים רק המילים, עוד לא מוסבר מה זה. פירוש, דברי הזוהר הזה, על פי המבואר בתורה זו, עד שלא הייתה שלמות לשון הקודש, לא היה אפשר לראות את הפנים שלנו בפנים של הצדיק. כי קשה לעולם.
1: אני חושב שאין הזוהר שהמתקלה זה משקל הבחירה.
0: מתקלה זה משקל.
1: משקל הבחירה, כן.
0: כי קשה לעולם. על מה צריך לנסוע לצדיק לשמוע מפיו? לא אפשר לעיין בספרים דברי מוסר. אך באמת הוא תועלת גדול. יש חילוק גדול בין השומע מפי הצדיק האמת בעצמו ובין השומע מפי אחר האומר בשמו. כל שכן כששומע מפי ששמע מפי השומע, כי יורד בכל פעם מדרגה לדרגה רחוק מפי הצדיק. וכן בין השומע מפי הצדיק למעיין בספר הוא חילוק גדול ביותר, כי השומע מפי הצדיק רואה את פניו בפניו המזוכחות של הצדיק. מה קרה? אתה בסדר? כי צריך כל אחד לזכך ולתאר את הפנים, כדי שיוכל כל אחד לראות את פניו בפנים שלו כמו במראה. כל אחד צריך לנקות את הפנים שלו, לזכך אותם, עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר.
1: הפנים שלו זה הפנים של הצדיק.
0: מה זה הפנים שלו? כל בן אדם את הפנים שלו צריך לזכר.
1: לראות את פניו בפנים שלו. את פניו.
0: אני חוזר. כי צריך כל אחד לזכר ולתאר את הפנים שלו, כדי שיוכל כל אחד לראות את פניו. כל אחד שרואה אותו יראה את פניו בפנים שלו.
2: שמי הצדיק.
0: אתה
2: תהיה הצדיק.
0: אתה תהיה הצדיק.

0: על זה שיביט בפנים הנזוק אחות שלו, בקדושה ובטהרה, יראה את עצמו כמו במראה, איך פניו משוקע בחושך יחסית אליו. ומניין זוכים לפנים זקים? על ידי לשון הקודש, זה כתוב בכתב יד. תעביר לו. יש לך תעמוד הראשון?
1: זה לא אחד, זה חבילה, זה אחד,
0: לא, מה זה? מה זה, אבל מאיפה? זה גניזה, לא.

0: אז מניין זוכים לפנים זקים? על ידי שלמות לשון הקודש. כי גודל יקר הערך של לשון הקודש שבו נברא העולם. כי גדול הכוונה. כמאמר חז"ל על הפסוק המתאר את בריאת חווה, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. לשון נופל על לשון. אותן אותיות שמהוות את השם של אדם, איש מהוות את השם של האישה, כי אם נלקחה ממנו. וזה הלשון הקודש הוא בחינת חווה. קוראים לו חווה. בחינת הכתוב, לילה לילה יחווה דעת. לחוות דעת זה לדבר. אז חווה, לשון דיבור. היינו בחינת הדיבור של לשון הקודש שבו נברא העולם. וזה בחינת הכתוב בחווה, לזאת יקרא אישה. היינו הדיבור. לזאת יקרא אישה, לדיבור, זאת, זה מדבר על, על האישה, זאת. זאת נקרא דיבור, הוא יביא ראייה, משוואה להוכיח שזאת נקרא דיבור. לזאת יקרא אישה, לדיבור קוראים אישה. אישה שווה דיבור. לכן חז"ל אמרו, תשעה קבין של שיחה, עשרה קבין של שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים, ואחד כל העולם כולו. לא יודע אם כולל אנשים, אולי כולל עוד משהו. לכן כוח של התפילה של האישה הוא עצום. לא נגאלו ישראל מצרים אלא בזכות נשים צדקניות, ולא יגאלו לעתיד לעבור אלא בזכות נשים צדקניות שתופסות תהילים ומתפללות לקדוש ברוך הוא, והוא שומע את התפילה שלהם. וגם חז"ל אמרו, תפילתה של האישה נשמעת כי דמעתה מצויה, היא רגישה, ופתאום יוצאת דמעה, אין מצב שהתפילה לא מתקבלת, אין מצב.
1: אף אחד לא מסוגל לעשות מה שהם עשו. אני ראיתי בתקופת המלחמה איך מעבירים אלפי פרקי תהילים וספרים ביניהם. כן. הם לא יכולים לעשות את זה. אלפים ביניהם.
2: אז הוא רוצה להיזהר.
1: בודיום.
2: לא מעניין, צודקת, לא צודקת, אישה בוכה, זה...
0: היינו הדיבור, כי זאת הוא הדיבור, כמו שכתוב, וזאת אשר דיבר להם, ועל ידי לשון הקודש רוממנו מכל הלשונות, שכל הלשונות של העמים נופלים על ידי לשון הקודש. היינו שהריערה, המידה רעה שיש ללשון של האומה אחיזה בו, נתבטל ונופל על ידי לשון הקודש, ואין לו שליטה על ישראל. אנחנו בעמוד ג', מה אתם מסתבכים? וזה בחינת מה שאמרו חז"ל, לשון נופל על לשון. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת, לשון נופל על לשון. היינו, לשון האומות נופל על ידי לשון הקודש, על ידי חווה שהיא לשון הקודש. על ידי לשון הקודש, הלשון של האומות נופל. מה זה הלשון של האומות? הרע שיש באומות שהם מפיצים בעולם את הרע שלהם. והרע כולל שכל הרעות של 70 לשון כלולים בו. דהיינו תבערת המדורה של...

0: בתאוות ניאוב, שכל השבעים לשון משוקעים וכלולים בו. כל אומה יש לה משהו ספציפי, אבל יש משהו אחד משותף לכולם, ניאוף. אז הוא נופל, מתבטל, ואין לו שליטה על ישראל, על ידי לשון הקודש, שאנחנו שומרים על לשון הקודש. מקדשים את הדיבור, כי כל השליטה של הניאוף על הבן אדם, זה בא מהדיבור. וזה בחינת מדורה של 70 כוכבים הנזכר בזוהר הקדוש. היינו הרע הכולל, שהוא תעבירת המדורה של תאוות ניאוף, שכל ה-70 אומות כלולים בו. וזה, היינו לשון הקודש, הוא בחינת חשמל. הוא נקרא חשמל. מה זה חשמל? ראשי תיבות. היות אש ממללות. חיות אש, מה זה חיות אש? זה בחינת חווה אישה. תראו איך רבנו לומד מאות אחד. חיות אש, חווה אישה. בסדר? והיינו בחינת לשון הקודש. חיות אש ממללות, זה חווה אישה. חיות אש זה הדיבור שמדבר. הוא נקרא חיות אש ממללות, מלאכים. שעל ידו מתמלל ומשתבש, ומשתבר, יש המדורה של תאוות ניאוף של ה-70 כוכבים, וזה בחינת מל מחשמל, ממלמד מחשמל, מה זה? כי מל גימטריה 70, שזה בחינת המדורה של 70 אומות, מל על ידי חש, החש ממיס אותו, את ה-70, את המל, חש, מל. 70 כוכבים שנתמלל ונתבטל על ידי חש, חיות אש, חווה אישה, היינו לשון הקודש. תראו איזה...
1: גמל זה מילה, מל.
0: אתם זוכרים? כשהיינו ילדים היינו הולכים לראות קרקסים. היה אחד אופנוען יושב על קיר כזה עגול וטס על הקיר בשכיבה. תיר המוות קראו לזה. מה זה? רבנו אלוף בזה. מה זה? הוא שולט בתורה. טס ממילה למילה, מזמושג למושג, תענוג. אנחנו הולכים לראות שם הוא עם האופנוע, תראה את האופנוע של רבנו. בתוך עולם החוכמה הוא טס. משהו, תענוג, תענוג. כי על ידי שם זה, כי על שם זה נקרא לשון הקודש, על שם שמבטל התאווה. כי כל מקום, זה נקרא קדושה. קדושה זה שהתאווה הזאת ירדה. כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, גדר, משהו שמונע את הערווה, שם אתה מוצא קדושה, ככה אמרו חז"ל.
1: בקודש חזיתיך. בקודש חזיתיך, רק...
0: כן. איך כתוב? קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אתה יכול לקלוט את האלקות? תתקדש. וזה פרש רש"י. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. אלה, יש אנשים שלא יודעים, מסכנים, גם כן רוצים להרגיש משהו רוחניות, הם משתמשים עם כל מיני כדורים ודברים כאלה. שמעתי על איזה משהו חדש עכשיו שמפוצץ את הרחוב, את הילדים, מסכנים. רוצים, אם הם יודעים לאן רבנו יטיס אותם, לאיזה חוויות רוחניות, ששם לא מרגישים את זה, לא מגיעים למקומות שרבנו מביא אותך, היו רצים על התורה. בואו, זה דבר קבוע, ובלי הזיות. לא, אתה מרגיש חוויות, חוויות, אף. בלי הזיות של הכימיקלים וכל זה. כולם היו הולכים על זה, לא יודעים מזה. כי, תשמע, אני מלמד עליהם זכות. חיים ריקים, מוות עדיף. ריקנות, זה הורג את הבן אדם. חייב משהו. חייב משהו טעים, משהו שכדאי לחיות בשבילו. ריקנות זה אוי ואבוי מה זה ריקנות. ריקנות זה בן אדם, התרוקן לו, הנשמה התרוקנה לו מהגוף. הוא לא יכול. חייב משהו. וזה שפרש רש"י. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. מכאן רש"י מפרש שנאסר להם עריות. איך? הפשט על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. מה הכוונה דבק באשתו ולא באשת הזרה? מכאן רש"י לומד נאסר עליהם עריות, ותראו מה כתוב בהמשך, רוח הקודש אומרת את זה. מה רוח הקודש עשה פה? להגיד לך, רוח הקודש היינו לשון הקודש, זה מה שעושה את הדבר שתתקדש, כמו שכתוב, הוא ברוח פיו כל צבאם, שעל ידי לשון הקודש נאסר ונתקשר התאווה התאוות ניאוף. איך היא נתקשר? דבק באשתו, מכאן שנאסר להם העריות, העריות נכנס למאסר, נסגר. אה? כן, רק את הלימוד של רבנו, מה שדבק באשתו, מכאן נאסר להם העריות. מה כבר נאסר להם? העריות נכנסו לבית האסורים, כאילו קשרו את העריות, ביטלו אותה. רוח הקודש אומרת כן, על ידי רוח הקודש, העריות נאסרות, מתבטלות, כמו שלמדנו עד עכשיו. ברור.
2: מה רוח הקודש אומרת? מכאן שנאסר להם העריות, אני לא בנית המהלך.
0: לאט לאט לאט לאט, יש פה, יש פה לימוד.
2: על מה היא אומרת את זה? איזה מילה היא אומרת? אחרי דבק איש באשתו, וזה התורה אומרת.
3: אישה, זה הרוח הקודש.
2: מכאן שנסר להם, מה, על מה היא
1: אומרת?
0: תיגמר השאלה, אני אשתדל לענות, אבל אני בינתיים השאלה ממשיכה. כתוב בתורה פסוק, תשכחו, אתם רוצים שילך כאן? תשכחו את הפירושים שאתם מכירים לפסוק הזה ולרשי הזה. רבנו מביא משהו אחר לגמרי. אם אתם דבוקים בפירוש הרגיל, לא יסתדר לך איך, מה, מו. כתוב בתורה ככה. על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו. מפה לומדים, שהוא צריך להיות דבוק באשתו, ואסור לו עריות אחרות, ודבק באשתו. אומר רש"י, מהפסוק הזה, מכאן רואים שנאסר להם עריות. נאסר, אסור, עריות אחרות. רק אשתך, מכאן נאסר להם עריות. אחרי זה גמרא אומרת, רוח הקודש אומרת כן. את הפסוק הזה משם, מכאן שנאסר להם עריות, רוח הקודש אמרה את הפירוש הזה. בסדר? עכשיו רבנו לומד את זה צורה אחרת. אומר רבנו ככה, מה זה נאסר? נאסר, נקשר, נכנס למאסר. מי נכנס למאסר? העריות נכנסו למאסר, הן לא דומיננטיות, למה? כי רוח הקודש אומרת כן. מה זה רוח הקודש? לשון הקודש. על ידי לשון הקודש, נאסר העריות, מתבטל העריות, כמו שלמדנו בתוך התורה, בפשוט. הבנת?
2: כן, זאת אומרת, מה שרשי אמר, זה רוח הזה, זה רשי אמר את זה.
0: אז מי אמר רוח הקודש? הגמרא אומרת בירושלמי.
2: מה הגמרא אמרה את זה? שעל מה שרשי אמר זה רוח הקודש פעימה מ...
0: לא יודע, אז תפתח את הגמרא. אתה יש לך...
4: הייתי, רשי מביא את זה בסנהדרין.
0: רשי מביא סנהדרין? רשי אומר את המשפט רוח הקודש? אז פה כתוב מקום אחר, מקור אחר כתוב. לא בסדר, ירושלמי קידושים. גם בירושלמי יש את המאמר הזה. אז רשי אומר... בסנהדרין.
4: רש"י אומר רוח הקודש אומרת כן,
0: לאסור העריות לבני נוח. יפה מאוד. אז הנה. אז רבנו אומר, מה זה רוח הקודש אומרת כן?
1: לשון הקודש.
0: לשון הקודש, אם אוסרת את העריות, מבטלת אותם שלא יהיה לקוח. אה? אלוף, אה? מה זה רבנו?
1: הוא משתמש הרבה ברש"י.
0: תמים.
2: יש אומרים.
1: זה רוח הקודש.
0: שעל ידי לשון הקודש נאסר ונתקשר התאווה של תאוות ניאוף. היינו המדורה של 70 כוכבים שאין לו שליטה על ישראל על ידי לשון הקודש. מבחינת לשון נופל הלשון כנ"ל, שהרוח שטות, הניאוף נתבטל על ידי רוח הקודש. וזה בחינת תיקון הברית. שהוא בחינת רוח הקודש, בחינת מה שציפרה רחב למרגלים, ולא קמה עוד רוח באיש, שלא היו יכולים לשמש כמו שדרשו רזל. באו המרגלים, וזה היה יהושע וכלב. משה שלח אותם לרגל את הארץ לפני כיבוש. הלכו, הסתובבו פה שם, הגיעו לרחב הזונה. אז היא אמרו לה, היא קלטה שהם מרגלים. אמרה לה, אני יודעת שהקדוש ברוך הוא ייתן את הארץ בידיכם. מאיפה את יודעת עתידות? לא קמה רוח באיש. היא אומרת למרגלים, לא קמה רוח באיש. היא הייתה, היו באים אליה אנשי הצמרת. ראש הממשלה, איך קוראים להם?
2: שר
3: הביטחון.
0: מסכן, בוא נה, הוא קושי עומד על רגליים. מה אתה מבין? אתה לא רואה שהוא קשה לו. עכשיו, אתה מוריד אליו תיק. לא משנה, כל חברי הממשלה, האנשים הגדולים היו הולכים אליה, היא הייתה משהו של הצמרת. אז היא אומרת למרגלים, אתם תנצחו בטוח, למה? לא קמה עוד רוח באיש. זאת אומרת, לא עובד, אין רוח שם, זה נופל. אם זה נופל, סימן שהם בפחד. כי אם הוא בפחד, זה נופל לו. נופל, זה סימן פחד. הם באים אליה, משלמים ויוצאים ריקים. למה? כי נופל, אין רוח באיש. מכאן שאתם תנצחו, כי הם בפחד. כי אם יש פחד, מהאויב, בטוח שאתה מנצח את האויב. אז רבנו אומר, תראה מאיפה אתה לומד. סכל. זה תיקון הברית, רוח, כן? רוח הקודש אומרת כן, זה תיקון הברית. שהרוח שטות, הניוף, נתבטל לידי רוח הקודש, זה בחינת תיקון הברית, שהוא בחינת רוח הקודש. מאיפה יודעים? מה שסיפרה הרחב למרגלים. ולא קמה עוד רוח באיש. שלא היו יכולים לשמש, כמו שדרשו רבותינו זל בסבחים. וזה שכתוב בחווה, ויסגור בשר תחתנה, כן, עכשיו שהוא ניסר את חווה מאדם, אז מה עכשיו אחרי הניסור? מה, נשאר חלק ריק. ויסגור בשר תחתנה, יעני עשה לה שפחטל של טיח.
5: רבינו, אתה יודע להסביר את הסיפורים של התורה? מה זה יפה? אתה נותן להם חן כזה...
0: מה, זה כתוב
5: כתוב? כן, אבל אתה מוסיף. אתה מוסיף.
2: נשאר להם עד היום השפחתי.
0: אתה מבין? אני מבין למה כל המסלול שלי בחיים היה בכל מיני מקומות שאני יכול להביא מהבניין את הטיח ואת השפחתל ואת הגבס.
2: אפשר לראות את התנועה הזאת,
0: הרב, איך
2: הוא זורק את
0: ה... לא, טיח לא ככה זורקים, ככה. אתה עושה לי ככה, אתה אמר איזה טייח אתה?
2: הוא רק לא עמד שיעור ביוטיוב, הוא לא...
3: חסר את היפים בשוק. הם לוקחים 2,000 שקל ליום.
2: הוא רואה שאתה לא טרקולטאי.
0: על הטייח שנולד ילד אצל טריפוליטנים שלא יעלבו את טריפוליטנים, אמא שלי זכרונה לברכה גם טריפוליטנים, נולד תינוק אצל טריפוליטני, האבא לוקח אותו זורק אותו על הקיר, אם הוא נדבק הוא יהיה טייח, לא נדבק הוא יהיה רצף.
5: יש חידוש
2: שלישי גם. מה? אם הוא נדבק, ואחרי כמה שעות נופל, הוא יהיה גם
5: טייח
2: וגם רצח. או שאולי יהיה לו זה ולא זה.
0: איפה אנחנו?
2: ויסגור בשר תחתנה.
0: ויסגור בשר תחתנה, דרשו רזל, לא נצריכה, אלא למקום החתך. זאת אומרת, מקום החתך, סגר בשר, מקום החתך. היינו, כדי לסגור ולשמור את הבשר, את הברית קודש, לא נצריך אלא למקום החתך. היינו, חיתוך הדיבור, לשון הקודש. ויסגור בשר תחתנה, כדי לסגור את הבשר, את הברית, לשמור עליו, לא נצריכה אלא למקום החתך. צריך את חיתוך הדיבור, שהוא לשון הקודש.
4: לא קמה עוד רוח. רוח באיש הכוונה, המילה שם הרוח ורוח קודש, גם לא קמה במילה שיש רוח קודש.
0: אצל מי אתה מדבר?
4: פסוק 70 לפני
2: לי. לא, הרוח זה ברית, מה שאמרת, הרוח.
4: לא קמה, אתה אהבת מיוף לא קמה, בגלל שיש רוח באיש, בגלל שיש רוח קודש, באליהו, ב...
6: לא, לא קם...
0: איפה אתה נמצא? איזה אליהו?
6: למעלה, למעלה, מה שראה, לפי זה שרחב הבינה. לא קם עוד רוח באיש, הם לא יכלו לשמש.
0: אנחנו מספרים...
4: כן, זה הבנת, אבל בסוף עצמו, לא קם עוד רוח באיש.
0: אז בוא נחזור על זה רגע. מה שכתוב בתורה, העניין של רחב המרגלים, זה הסיפור הפשוט הזה. חזה למדו מהסיפור הזה, שבאמת ככה ידעו שהם ינצחו, כי לא קם הרוח באיש, הם לא יכלו לשמש. הפחד הפיל להם את הכל ולא יוכלו, והיא קלטה את זה והיא אמרה למרגלים, אתם תנצחו בטוח, הם פחדים, הממשלה רועדים. זה הסיפור התנ"כי. עכשיו רבנו עליו מתלבש ובונה את הסיפור שלו. בוא נראה. אומר רבנו, הרוח שטות, הניאוף נתבטל על ידי רוח הקודש, שזה לשון הקודש. הרוח שטות, הניאוף, מתבטל על ידי לשון הקודש, כמו שאמרנו לאורך כל התורה. וזה בחינת תיקון הברית. לשון הקודש, רוח הקודש, זה תיקון הברית. מה הראיה שלך רבנו? שהוא בחינת רוח הקודש. תיקון הברית הוא בחינת רוח הקודש. בבחינת מה שסיפרה רחב למרגלים, ולא קמה עוד רוח באיש. זאת אומרת, הם מתוקנים בברית. לא עובד.
4: איפה היה פסוק הזה רוח הקודש?
0: אה? איזה רוח הקודש? רבנו אומר זה פינת רוח הקודש, לשון הקודש זה רוח הקודש.
4: עכשיו... זה מתקן את הברית, נכון?
0: זה נקרא תיקון הברית. מאיפה אתה לומד את זה? שהיא אמרה לא קמה רוח באיש. אצלהם, לא קמה רוח באיש, זאת אומרת הם לא פעילים. כמו אדם שמתוקן, הוא לא רודף אחרי זה. אז הנה יש לנו ראייה, לא קמה רוח באיש, רוח הקודש היא תיקון הברית, לשון הקודש.
4: על ידי רוח באיש, רוח הקודש לא קמה.
2: זה מה שאתה אומר פה בבירור של
0: הלב. רגע, על ידי מה?
4: לא קמה התאווה הזאת, בגלל שיש רוח באיש, בגלל שיש רוח הקודש.
0: למי יש רוח הקודש? לאלה?
2: למרגלים.
0: לא, איזה מרגלים? לא המרגלים, לממשלה.
6: הוא לא היה
0: שהסברת את ההתחלה. הוא לא היה פה? מה לא היה פה?
4: היה פה, היה פה, רק הפסוק
2: עצמו. לא קרה, יש רוח.
4: אני יכול
0: לומר לך, מה הבנתי? מה חן, מה אתה אומר חן שם? מה כתוב?
2: באלף, בסוף אלף הוא אומר ש... מהפנים המזוכחים שלכם שבא על ידי לשון הקודש עובר תרת ניוף, אז בגלל זה לא...
0: אה, הבנתי. הבנתי, כן?
2: זה גם מה שאמרנו מפלחת.
0: זה מה שמאיר אמר עכשיו.
2: בדיוק,
0: קראת את ההגה א' בסוף? כן, זה רבנו, איפה המקור של זה? כתוב ככה, ולא קמה, רחב אומרת, ולא קמה רוח באיש מפניכם. מפניכם. מפניכם, מהפנים המזוכחות שלכם, של יהושע וכלב, לא קמה רוח באיש, בגלל רוח הקודש שלכם, לא קמה...
4: לא קמה.
5: הם ראו את הפנים שלהם אצלהם,
0: הם נבהלו
5: מזה.
0: הם ראו את הפנים שלהם...
6: הם לא ראו אותם.
2: כל הסיפור. לא, רבי אבא זה בדיוק, יושב בום.
0: בסדר לך, מסודר לך.
2: כל התורה בתוך הפסוק הזה יוצא. כל הסיפור בתוך הפסוק הזה.
4: זה מה שאמרנו.
2: רוח זה ברית, רוח זה רוח הקודש, מפניכם כי אתם מתוקנים, ולא קמה בגלל ש...
0: רוח הקודש, הוא אומר בפירוש. נו, אז מה אתה מבין עכשיו? מי? מלא
4: הרוח באיש פסוק בגלל רוח הקודש.
0: נכון.
4: זה לא קמה התאווה, בגלל רוח הקודש.
0: בגלל רוח הקודש.
4: שהייתה ב...
0: לא משנה אצל מי הייתה, אני לא צריך את זה, זה מה ששאל עדן. עדן, אתה עכשיו במקרה הזה, הנה עוד פעם, ראית, אתה נכנסת לממש את התורה. הרי הם לא ראו אותם. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על זה, רבנו מביא לנו ראיה. לא קמה רוח באיש מפניכם, בגלל הפנים המזוכחות של טהרת הברית, של לשון הקודש, לא קמה רוח. אין, אין, נפלה את האהבה, זה הכל, לא משנה, ראו את יהושע, לא ראו את יהושע, במציאות לא ראו את יהושע.
7: יש רוח הקודש, יש לשון הקודש.
0: בוא לצדיק.
7: לא קמה הרוח שלהם.
0: איפה הצדיק? בוא צדיק, בוא. תבוא. מה, אתה בא לי פעם ב, פעם ב. יאללה, תתחזק, תהיה בקשר.
2: מה שמגלה אותם, כי הרוח משמש לשתי פירושים, גם רוח זה ברית וגם רוח זה רוח הקודש.
0: זה אותו דבר רבנו אומר.
2: כן, לפני שהסברנו שרוח זה ברית. עכשיו הוא דייק יותר, הוא הביא את זה עוד למהלך.
0: בסדר גמור.
5: להסתכלות אפורה, אנחנו, אתה מבין את הרעיון שהתורה, אתה רק מחפר איך היא מתלבשת בפסוק. כשאתה לומד את הפסוק, ואז מנסה, קשר אותו לתורה זה מבלבל, הפסוק כמו שהוא. אתה, יש לך את הרעיון שהתורה, אתה רק מלביש אותו עכשיו בתוך הפסוק. נכון. בלי קשר ל...
0: כן.
5: יותר קל ללמוד כאן.
2: הוא לא מסביר את הפסוק, הוא מלביש את הסך.
5: מלביש את התורה.
0: נכון, נכון.
5: בלי קשר לפסוק בכלל. רק תלביש את המילים.
2: יש קשר, כי הסיפור אותו...
5: בלי קשר לסיפור.
2: אבל לא על הפסוק כדימוי, שכאילו,
5: הפשט
2: שלו.
5: כשהרב מסביר, הוא יושב לו כבר, הוא רק מכניס את זה, אנחנו קוראים, רגע, מה רחב, מה, ראו אותם, לא ראו אותם. נהיה מלא בלגן.
2: זה רק קצה הקרחון, אחי, אתה יכול להוציא.
0: יש לדבר הזה פאוס? יש? מאיפה אני יודע? אני אומר, אני רואה פה...
7: תגע
6: במסך.
0: אין אייפון פאוס. טוב, אתה תספר בינתיים משהו. איזה בדיחה.
5: תשובה מאוקראינה.
0: בסדר, נחכה לך.
5: טוב, זמן בדיחה. בדיחה?
7: תספר לך על הטייח.
5: הם לא שמעו, אפשר לספר. לא, אפשר לספר בדיחה פעמיים, יעני. איזה בדיחה נספר? זה רוח הקודש. איזה אחד מגמגם, עולה לאוטובוס.
7: איך?
5: אחד מגמגם, עולה לאוטובוס. אומר לנהג...
7: לא שומע, אני אציג את זה מה
5: זה. כמה עולה כרטיס? הנהג אומר לו... 6.90 טוב, הוא נותן 6.90, מתיישב מאחורי הנהג מאחורה.
6: רגע, עוד
5: פעם. עוד פעם?
7: תספר. תגמגם עד שהוא יגיע.
5: איזה אחד עולה לאוטובוס. אומר לנהג, כמה עולה כרטיס? הנהג אומר לו, 6.90 טוב, הוא הולך, מתיישב מאחורי הנהג מאחורה. פתאום עולה איזה אחד, אומר לו, נהג, כמה כרטיס? אומר לו, 6.90. הוא אומר לו, נהג, אתה מסתלבט עליי? אומר לו, לא, אני מסתלבט עליו.
0: וזה פירוש. וזה פירושו, זה שפירשו חז"ל את הנאמר על חווה בברכות, ויהי בהן את הצלע. ויסגור בשר תחתינה, חז"ל אמרו לא נצרכה אלא לחיתוך,
7: אלא במקום חתך.
0: ויסגור בשר תחתינה, הוא סגר את הבשר אחרי שהוא ניסר את חווה, הפריד אותה מהאדם. ויסגור בשר תחתינה, חז"ל אמרו לא נצרך לסגור, רק במקום החתך. הוא שם בשר להשלים את המקום של החתך. אז רבנו לומד מפה, לא נצרכה ויסגור בשר תחתינה, לסגור את הבשר, את הברית, לסגור אותו שהוא יהיה שמור, לא נצרכה אלא למקום חתך. צריך בשביל זה את חיתוך הדיבור, את לשון הקודש, אותיות הדיבור. ברור. מה לא ברור?
5: התסבר שלך זה לא ברור, בסדר, הוא לא... מה
0: שחזל אומר. עזוב את חזל! מה רבנו למד מהמשפט הזה? ויסגור בשר תחתינה, כתוב בתורה, אחרי שהוא ניסר אותה, ויסגור בשר תחתינה. זאת אומרת, הוא חיסה אותה בבשר, אחרי שהוא חיתך, נשאר מקום חתוך, צריך להשלים אותו. הוא סגר בשר תחתינה. חזן אמרו, לא נצריכה, אלא למקום בשר. רק למקום החתך. מקום החתך, הוא צריך לסגור עליו בשר. מקום החתך, חיתוך. רבנו אומר ככה, בשביל לסגור את הבשר, לשמור את הבשר קודש, את הברית, צריך מקום חתך. חיתוך, הדיבור, אותיות, הדיבור, לשון הקודש. וזה שכתוב, אחרי שהוא לקח את הצלע מהאדם, והביאה אל האדם בתוך חווה, ויבן השם אלוקים את הצלע. הוא לקח את הצלע מחווה, ויבן את הצלע. אמרו חזל, ויבן עשה כאוצר. מה הוא בנה? איך הוא בנה את חווה? עשה אותה כאוצר. אז בפשוט חזל אמרו, מה זה אוצר? אוצר זה קופה. קופה היא רחבה למטה, ככה היה בבית המקדש, והייתה עולה למעלה, ופה היה מקום פתוח להכניס מטבע. אז הייתה ככה, למה? שיהיה לה מקום לשבת. אז חזל אמרו, האישה בנויה ככה, רחבה מלמטה, וצרה למעלה, כדי להחזיק את הוולד. אז הוא עשה אותה כמו אוצר, כמו קופה. שיהיה מקום לוולד, נוח. יהיה לו מקום לשכב, לא צפוף. רבנו לומד מזה משהו אחר. תראו מה רבנו לומד. עשה אותה כאוצר, כלומר שעיקר עשייה ותיקון של חווה, חווה אמרנו זה לשון הקודש, הדיבור, תולה תלויה באוצר, ביראת השם היא אוצרו. אוצר זה יראת השם, היא אוצרו, יראת השם זה תיקון הברית. כמו שכתוב סוף דבר, הכל נשמע את האלוהים ירא, וזה הטעם שפירש רש"י עשה כאוצר של חיטים. למה חיטים? היינו היראה הוא אוצר שבו תלוי עשייה ותיקון של חיטה. חיטה זה לשון הקודש, כי חיטה היא בגימטריה רש ב', אותיות של לשון הקודש, כף ב', אותיות לשון הקודש. בלשון הקודש 22 אותיות, זה חיטה. וזה פינת הכתוב, אלוקים דיבר בקודשו, היינו שדיבור הקודש תולה באלוקים יראה. זאת אומרת, מביא יראת שמיים, יראת שמיים זה שמירה, שמירת הברית, זה נקרא יראת שמיים. ויוסף, על ידי שהיה לו שלמות לשון הקודש, כמו שכתוב בדבריו אל אחיו, כי פי המדבר עליכם, שהוא עמד מול האחים שלו, שלא זיהו אותו, הם לא האמינו שזה יוסף, מלך. אומר להם, כי פי המדבר עליכם, אני מדבר איתכם בשפה שלכם, אתם לא שמים לב שאני לא מצרי, אני מדבר בלשון הקודש. כי פי המדבר אליכם, פרש רש"י בלשון הקודש. על כן כתוב בו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו, רוח אלוקים, היינו תיקון הברית, בבחינת ולא קמה עוד רוח באיש, כי בלשון הקודש תלוי תיקון הברית. לכן הוא אמר יוסף, כי פי המדבר אליכם בלשון הקודש, סימן על תיקון הברית. מבחינת מה שאמרו חזן מכאן שנאסר להם הרעיות, רוח הקודש אומרת כן, כי זה בלא זה אי אפשר להיות. היינו תיקון הברית ושלמות לשון הקודש הם תלויים זה בזה. וזה פירוש הפסוק ורואה זונות יאבד און. אמרו חזן אל תקרא מעונך אלא מגרונך. רואה זונות יאבד הון. מה זה הון? לא בפשט. הון כסף. הוא מאבד הון. כי על ידי פגם הברית מפסידים את הפרנסה. פה רבנו הולך על גמרא אחרת. רואה זונות יאבד הון, חזן אמרו אל תקרא מעונך, כבד את השם מעונך. אמרו חזן, מה זה תכבד אותו מעונך? בפשט ממון. כבד השם מגרונך. אל תקרא עונך, אלא גרונך, שהוא לשון הקודש. כי מישהו רואה זונות שפוגם בברית, מאבד גרונו, מאבד את לשון הקודש. אז התפילה שלו פרש. וזה פירוש הפסוק, כבד את השם מעונך. כבד דייקה, כי בו, בתיקון הברית, תלוי בחינת כבוד השם, כי הפך הכבוד הוא חרפות וביזיונות, והם תולים תלויים במקום עריין, מקום שיש עריות, כמובן בתיקונים, תיקון הזר, על אדם וחווה, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. כשהם היו בגן עדן. ולמה לא התבוששו? כן בושת, אלא במקום אריין. בושת, אומר הזוהר, זה רק במקום שיש אריות. זה הבושה הכי גדולה לאדם, ליפול למקומות כאלה מתונפים. מקום שיש אריות. ועדיין לא נצטבו על אריות, לכן לא התבוששו. אריין הוא גם הברית, בחינת אורלה, בחינת מה שאמרו אחי יוסף לשכם. הם באו, רצו לחטוף את דינה לחמור בן שכם. אז הם אמרו, לא ניתן את אחותנו לאיש אשר יש לו אורלה, כי חרפה היא לנו, זה בושה. ניתן את ביתנו לאחד שפגום, חמור בן שכם, או שכם בן חמור. שכם בן חמור.
3: שכם
0: בן חמור.
3: שבח.
0: שכם בן חמור. שבח.
3: נראה
0: שבח
3: בן חמור.
0: יפה. אתה רואה איזה חידושים מתחדשים, חידושים יפים, יש הרבה שבחים בארץ. בן חמור,
3: אני שבח,
0: משובח יעני. ואיפה אנחנו?
6: כי חרפה
0: אלינו. כי חרפה אלינו, הפך הכבוד שבא לידי שמירת הברית, וזה כבד שהוא הפך של חרפות וביזיונות שהוא תולה בעונך, היינו בגרונך, שהוא שלמות לשון הקודש, ושם יוסף על שם שלמות הקודש, שהוא תיקון הברית, מבחינת מה שאמרה רחל, בהולדת יוסף, הבן שלה, אסף אלוקים את חרפתי. היא כבר ברוח הקודש שלה אמרה, הילד הזה אוסף את חרפתי, הוא מנקה את הביזיונות. שבאים על ידי פגם הברית, כי יוסף עמד בזה. כי בו תלוי כבוד, כי אין בו שאתה למקום אריין. ונחש שהוא הרע הכולל, הכולל את כל המידות רעות של 70 לשון, היינו תאוות ניאוף, שאין שלימות בלשון הקודש, אז הוא הולך ושולט על לשון הקודש, ומפיל את האדם לפגם הברית. בבחינת, נחש שולטנותי על ביסרה. שלטון הנחש, היצר הרע שנקרא נחש, על הבשר, על הברית, היינו שולטת פינת חווה, שהיא בשר מבשרו, מבחינת בשר קודש, ברית קודש, לשון הקודש, וזה פינת נחש שפיתה לחווה, והטיל בה זוהמה, שהוא הרוח שערה, רוח שטות, אשת כסילות, והולך ומפתה את הרוח הקודש, שהוא לשון הקודש, אישה חכמה, פינת הכתוב חוכמת נשים, ומטיל בה זוהמה, וזה בחינת הכתוב, לפתח חטאת רובץ, לפתח עין ופתחי פיך, החטאת רובץ, החטאת זה הפגם הברית, תלוי בפיך, של לשון הקודש, שהחטאת הזה רובץ שם כדי לנוק ממנו. זאת אומרת, ישמור את הפה, וזה שומר על הברית.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: על רגל אחת, תורה כף ג', סעיף, כן, איזה סעיף אנחנו? איך? למד זין. סעיף למד זין, עיקר הבחירה, על ידי שנתן הקדוש ברוך הוא כוח לאדם, לעכב את השפע או להמשיכו על ידי מעשיו. וכל תענוגו יתברך שיהיה נמשך השפע לעולם. מעניין. אז מה זה עיקר הבחירה? על ידי שאדם נתן כוח, הקדוש ברוך הוא נתן, סליחה, כוח לאדם, לעכב את השפע או להמשיכו. כל הזמן שפע יורד מלמעלה. אור אין סוף, שפע כל הזמן יורד מלמעלה. עכשיו, אדם יש לו כוח להחליט. אתה רוצה למשוך עכשיו את זה? או לדחות את זה? זה בחירה. ולקדוש ברוך הוא אומר פה, וכל התענוגו יתברך שיהיה נמשך השפע לעולם. זאת אומרת, המעשים, הם עושים את כל השפע. והקדוש ברוך הוא, כל שהמעשים של האדם יותר טובים, ככה יש לו תענוג מהשפע. שהוא, אז שפע יורד כל הזמן. תעשה מעשים טובים, לא ייפסק השפע. אבל יש כוח בחירה לאדם, יכול לדחות את זה. יעשה עבירות, נעצר. פשוט. אז ככה, הקדוש ברוך הוא משפיע לו עוד יותר. איך השיר? עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. תמיד יהיה לי רק טוב. איך יהיה לך תמיד רק טוב? על ידי שתיתן לשפע לזרום. לא לעצור את השפע, לא לעשות מחסומים. כל עבירה, איך תמיד אמרו לנו? כשאדם עושה עבירה, מה נהיה לו? בתוך המוח, מחסום, לא רואה את האלקות. מה הכוונה? הוא לא רואה את השפע אין סוף, את האור. הוא לא נהנה מהשפע, הוא לא יקבל אותו. גם אם יורד לו משהו, הוא לא מרגיש אותו בכלל. הוא עצר את השפע. כי השפע זה, נכון, דובר פה על שפע גשמי, כאילו חושבים, אבל לא, שפע זה שפע רוחני. הברכה עם זה, השמחה של זה, הכיף שיש לבן אדם בלב שעושה דברים טובים. זה נקרא שפע, והוא מחליט. ובכללי על פרנסה, גם כן, אותו דבר, או שהוא עצר או שהוא משך. אז שנזכה בעזרת השם, קודם כל, אנחנו שיהיה לנו תמיד שפע מלא ובלי עבירות, ואז זה יהיה לך בלב. זה גן עדן. מי שחי ככה. רבנו פה מביא לך את המתכון לגן עדן. איך לחיות. מלמדים אותך, התורה מלמדת, פתח את הספר, זה תורה, לשון הוראה. פתח את הספר, תלמד. תבין את החוקים שהקדוש ברוך הוא גנז בטבע את הרצון שלו, והפכת את הגיהנום, שזה נקרא עולם הזה, חזרה להיות גן עדן, בפשוט. למד ח' באמת אין האדם עושה בכוחו כלום, כי הבא לתאר מסעים לו, העיקר הוא הרצון. אז באמת, בשכל האמיתי של האדם שידע, הוא לא יכול לעשות כלום, כי רק אם הוא רוצה לעשות משהו, כי הבא לתאר, חזן אומרים, מסעים לו. רק העיקר הוא הרצון. שיהיה לו רצון, ומה זה עיקר הרצון? מה זה עיקר הרצון? מה אתה אומר? עיקר הרצון של האדם, מה צריך להיות? שהוא לא רוצה כלום. זה הרצון הכי גבוה שיש בעולם. אני אישית לא רוצה כלום. מה אתה כן רוצה? רוצה שיהיה רצוני כרצון השם. זה עיקר הרצון. כשאדם מגיע למדרגה הזאת, עיקר הרצון, יהיה לו עיקר הרצון. שהשם יעשה מה שהוא רוצה, נכנסת לעולם הבא, לגן עדן. אדם גם צריך לדעת את זה, שהוא לא יכול לעשות ממלא כלום. למתת, עיקר הבחירה שיש לאדם, הנה, מה זה בחירה? תראה איך הרב מסביר פה את זה, מה זה יפה. עיקר הבחירה שיש לאדם, שיהיה לו אפשרות לרצות נגד רצון השם, חז ושלום, תראה איזה דבר, פלא פלאים. מה זה הבחירה? קדוש ברוך הוא נתן לנו דבר כזה, שאני יכול לרצות, חז וחלילה, כן? שאדם יכול לרצות נגד רצון השם. הנה, יש לו בחירה. הקדוש ברוך הוא רוצה ככה, והוא יכול לרצות הפוך. זה עיקר הבחירה, ויש לו את האפשרות כביכול לעשות את זה. זה פלא פלאים. הנה, והוא כותב, וזה פליאה גדולה. וזה עיקר נפלאות נוראות הבחירה. לכן שרבי נתן היה אומר, עיקר, רבינו אמר לו, עיקר העולם הזה בשביל הבחירה. שהיא הפלא הגדול יותר מכל יצירת מעשה בראשית. אתה מבין את הרעיון פה? יותר גדול מכל היצירה בראשית, איך יכול להיות שאדם יהיה לו בחירה? כפשוטו. ולא נכנס לשאלות, בחירה, הידיעה. כפשוטו יש לאדם בחירה לעשות מה שהוא רוצה, חז ושלום, כנגד רצון השם. וזה אומר פליאה גדולה. כמה אדם יש לו כוח לעשות דברים בעולם הזה, תראה מה זה. לכן צריך להפעיל את הבחירה לכיוון, רק לרצות את רצון השם, רצון כל הזמן. להפעיל את זה, להתאמן על זה. עד שרבנו אמר, מתי אלוקים בידי, כבשתי את הבחירה, זהו. אין לי שום רצון, רק רצון השם, וזה רצון הטוב. סעיף מם. מם, האדם נברא שישבר הבחירה ולבטל רצונו לקדוש ברוך הוא שלא ירצה כלל, תראה איזה יופי. זה העניין. עבודה, קיבלת עכשיו דווקא בגלל שנהיה בחירה לעולם, כשיש בחירה יש תנועה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עשה בחירה לעולם, יש פה תנועה. אתה יכול לעשות ככה, לעשות ככה. אז העיקר האדם נברא, תשבר את הבחירה. מה זאת אומרת? ותל רצונך כנגד רצון השם. זהו, מה שאמרנו מקודם, רצון השם. ומה זה לבטל? אומר הרב, שלא ירצה כלל. לא רוצה כלום. כשאתה לא רוצה כלל, רצית את רצון השם. אין לי שום רצון. מה אתה רוצה? מה שהשם מזרים לעולם, זה מתאים לי. זה מי שמגיע לזה שכל עצום. אבל הוא אומר, בשביל... תתחיל לשבור את המידות. תעשה צדקה, תעשה חסד, תעשה זה. נכנסת לרצון השם, מה השם רוצה. לעשות טוב לעולם, לעשות חסד, להרבות אהבה. תעשה את זה, נכנסת לרצון השם בפשוט. כל מצוותיך אמונה. מביאים אותך לעניין הזה. אמונה, לרצות את רצון השם. ממה לפיקר הניצוצות? סליחה, עיקר הניצוצות של החוכמה האלוקית, שנפלו בחטא האדם הראשון, נפלו בכסף וזהב. איי, איי, איי. דיינו בתאוות ממון. וצריך לברור אותם על ידי אמונה. תראה איזה פלא. החטא האדם הראשון, נפלו בניצוצות של החוכמה, השכל האלוקי. בחטא האדם. איפה זה נפל? איפה נפל? בכסף וזהב. לכן תראה את האנשים כמה הם נמשכים לכסף וזהב. כי שם יש את הניצוצות של השכל, של האלוקות. שם כל החוכמה האלוקית, הבריאה, העובדה שאתה רואה, תראה מה אתה יכול לעשות עם הכסף, טק. שכל עצום, אני יכול להפעיל את העולם עם הממון. אבל תיזהר, זה תאוות ממון. זה נקרא, נפל בתאוות ממון. וצריך לברור אותם על ידי אמונה. האמונה מבררת את תאוות ממון כל הזמן. לכן כשאדם עושה צדקות, עושה חסד, עושה, זה נקרא בירור תאוות ממון גם כן. וכל שפע שבא אליו יקלוט אם יש בו בתאוות ממון. היום שאל אותי מישהו, רבנו רצה שיהיו עשירים או לא רצה שיהיו עשירים? שיתפלל על השירות או לא יתפלל על השירות? אז רבנו אמר את כל הדברים בכל מה שכתוב בתורה. מה זה רצה? אתה רוצה להיות עשיר? מה, אם אתה רוצה להיות עשיר, השאלה אם תאוות ממון? אם אתה חושב להיות עשיר בשביל הכסף, נכון שאדם עושים לו, כן, אם אני אהיה עשיר אני אעשה צדקות. זה לא מחשבות שצריכות לעבור לך בלב בכלל. אם אני אהיה, מה יהיה? עשיר זה קדושה. לקרבנו בלכותי מורן, תורה סמך, אי וואו, לא זוכר. מה הוא אמר שם? יש התבוננות בגדולה, בתורה שאי אפשר להגיע רק על ידי עשירות. אז כן, אתה יכול להיות גם עשיר. שאלה איפה הראש שלך, אם תאוות ממון או לא בלי תאוות ממון. זו אותה השאלה היחידה. בלי תאוות ממון, תהיה העשיר הכי גדול בעולם. אם לא, זה עשיר משוגע. הוא אוהב את הכסף, רודף אחרי הממון, על ה... זה מה מעניין אותו. וצריך להיזהר מזה, צריך לברור אותם על ידי אמונה. אמונה שהכל מת השם, מתי שצריך להגיע, יגיע, ולא רץ לעשות, ולא משתגע אחרי העשירות, ופועל ככה, הכל במתון, ושבאדם עושה את זה, יורד לו שפע. גם של עשירות. רבנו אמר, אני חידוש בתאוות ממון. מה זה חידוש בתאוות ממון? הוא אמר, כל הכסף בעולם, תשים לי, לא מזיז לי. יעני, הנה, אני העשיר הכי גדול בעולם. מה אתה אומר, אני יכול להיות עשיר? אתה יכול להיות עשיר הכי גדול בעולם? שאלה, מה קרה לך אם זה בלב? אם זה מזיז אותך, מזיז לך את התנועות שלך, אתה עושה מזה חינות של שקר, אתה... כל מיני, זה בתאוות ממון. אבל אם לא, על ידי אמונה, רבנו אמר, אני אמונה, אני תפילה. אז שים לי את כל הכסף בעולם. לא הפריע לי, אני חושב רק על הקדוש ברוך הוא. זה מעלה שנזכה בה לאט לאט, בעזרת השם. יש לנו עוד זמן לסעיף, מה אתה אומר? נגיד עוד אחד מהר, מבית. כפי שיש זוכה לשמירת הברית, תראה, תיקון את הברית, כמו כן יש לו כוח לברור לתקן תאוות ממון. זה הולך אחד עם השני, תיקון הברית עם תאוות ממון. כשהוא מתקן את הברית, כשהוא זוכה לשמירת הברית, יכול לזכות לתקן תאוות ממון, שיהיה ממונו ממון די קדושה. שזה בחינת תיקון האישה. זאת אומרת, הוא תיקן תאוות ממון, הופך להיות לו ממון די קדושה, וזה בחינת תיקון האישה. מי שרוצה לראות שמה, ליקוטי הלכות. בהלכות ייבום. בעזרת השם נעשה ונצליח.

וכעת אנו כאן ברדיו כל הנחל בפינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. עוד נקודה של הלכה, כמו שאמר רבנו, לא לעבור אף יום בלי סעיף קטן של שולחן ערוך. פינת ההלכה מפי הרב אליעזר מלמד שליטה. בבקשה.

שלום למאזינים. יסוד הגיור הוא קבלת עול התורה והמצוות לפני בית הדין. אולם, אין צורך ללמד את הגר לפני הגיור את כל פרטי התורה והמצוות, אלא מלמדים אותו את עיקרי הדברים. ואם רואים שבדעתו לקבל על עצמו את התורה, מיד מגיירים אותו, ולאחר מכן ימשיך ללמוד ולהתקדם כיהודי. המקור לזה הוא במעשים המובאים בתלמוד מסכת שבת דף למד א' עמוד א'. מעשה בגוי אחד שבא לפני שמאי הזקן ואמר לו, ברצוני להתגייר, אבל בתנאי שתלמד אותי את כל התורה על רגל אחת, דחפו שמאי מלפניו, משום שאיך ייתכן ללמד את כל התורה על רגל אחת. בא אותו הגוי לפני הלל הזקן, גירו, ואמר לו, דעלך סני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא זיל גמור. כלומר, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, זהו הרעיון המרכזי בתורה, וכל השאר פירוש לזה. וכדי להבינו, המשך ללמוד. ושוב מעשה בגוי אחד, ששמע יהודים לומדים על יופיים של בגדי הכהן הגדול, ונתמלא בחשק גדול להיות יהודי. בא לפני שמאי הזקן ואמר לו, רצוני שתגיירני על מנת שאלבש את בגדיו של הכהן הגדול. מיד דחהו שמאי הזקן, שהרי ידוע שנגר יכול להיות כהן גדול, וממילא אסור לו ללבוש את בגדי הכהן הגדול. בא אותו הגוי לפני הלל ואמר לו, רצוני שתגיירני על מנת שלבש את בגדי הכהן הגדול, קיבלו הלל הזקן וגיירו. ולכאורה יש לשאול, הרי הלכה פסוקה היא שאם הגר אינו מוכן לקבל על עצמו את עול המצוות כולן, אסור לגיירו. ואם כן, איך גייר הלל את הגוי שרצה ללמוד את הכל על רגל אחת? ומאחר שאסור לישראלי או לגר ללבוש את בגדי הכהן הגדול, כיצד ניתן היה לגייר את הגוי שרצה להתגייר על מנת לעבור על איסור לבישת בגדי הכהן הגדול? הפירוש הוא שהלל הבחין בחוכמתו שכוונתם של אותם הגויים טובה ואמיתית, ורק לא ידעו כיצד לבטא את עצמם בצורה נאותה. ומאחר שהיה בטוח שבסופו של דבר ימשיכו ללמוד תורה ויקיימו את כל המצוות, יכול היה הלל הזקן לגיירה מיד. ומכאן אנו למדים שאין צורך ללמד את הגר את כל ההלכות שבתורה לפני הגיור, אלא מספיק שבית הדין יגיע למסקנה שהגר מעוניין באמת ובתמים להצטרף לעם ישראל ולקבל על עצמו את עול התורה. אלא שההחלטה הזו של בית הדין קשה מאוד. מצד אחד, אם אכן כוונתו של הבעל יתגייר לשם שמיים, וסופו שיקיים את כל המצוות, ובית הדין אינו מבחין בכך, וחושד בו שלא יקיים את מצוות התורה ולא מקבלו, הרי שבית הדין גרם נזק לעם ישראל ויענש על כך. כשם שאברהם, יצחק ויעקב נענשו על זה שלא קיבלו את תמנה שבאה להתגייר, ובסופו של דבר לאחר שדחאוה, התרחקה מאוד ונישאה לאליפז והולידה את עמלק שצייר את ישראל. ומצד שני, אם יקבלו מי שאינו מתכונן לקיים את המצוות, יזיקו לעם ישראל, ועל זה אמרו חזל למסכת יבמות דף קופתת עמוד ב', רעת תבוא למקבלי גרים, וקשים גרים לישראל כספחת.

אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו. שתבח שמו, כל הנחל.

חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית נרצה לעבור איתכם יחד לתוכנית לטייל בארץ, תוכנית מתוך האתר של שרגה שמיטלר. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב.

שלום חברים, היום אני רוצה לקחת אתכם לאתר ממש מיוחד. מדובר בעיר יהודית עבודה, עיר שגרו בה יהודים מהכניסה של עם ישראל לארץ ישראל ממצרים ועד לפני כ-400 שנה בראשית המאה ה-17. ומה שמאוד מיוחד לגבי המקום הזה, שכאן, ממש במקום הזה, איפה שאני עומד, חוברה התפילה המדהימה שכולנו מכירים, כולנו אומרים כל בוקר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחבלה רבה אמונתך. בואו תראו איזה מקום מדהים, פתיח ומתחילים. אני מסתובב עכשיו בין שרידי העיר העתיקה עין זיתים, או בשמה הערבי עין זיתון. הפעם הראשונה שמוצאים עדות לעיר היהודית הזאת הוא במאה ה-13, בגניזה הקהירית מצאו תעודה ששייכת לאדם בשם סעדיה בן דוד, שחי בעיר עין זיתים הסמוכה למדינת צפת. אמנם הפעם הראשונה שהמקום הזה נזכר זה במאה ה-13, אבל במקום מצאו מערות קבורה של תנאים מתקופת התנאים, וממש לא רחוק מכאן מצאו גם חרסים מתקופת האבות, כך שלא ברור מתי המקום הזה נבנה. אין ספק שהדבר הכי מעניין שיש פה ביישוב זה מעיין שנובע מתוך נקבה עמוקה בבטן האדמה. צריכים ללכת בתוך הנקבה ואז מגיעים לבריכת טבילה מעין מקווה עתיק מתחת לאדמה. המעיין הזה מוזכר בספרי נושאים, ומה שהכי מעניין זה נוסע שהגיע לכאן בשנת 1765. שמו של הנוסע הזה היה רבי שמחה בן רבי יהושע מזליץ, וככה הוא כותב על המעיין הזה. הוא כותב שהייתה מסורת לתושבי צפת שהמעיין הזה בוקע מבית המקדש, מקודש הקודשים בבית המקדש, עובר דרך האדמה, מתחת לאדמה, ונובע כאן, ממש בכפר עין זיתים, כך שהמים האלו היו המים המבורכים ביותר באזור לשתייה. כולם רצו לשתות מהמים האלו, כי אלו מים שבוקעים מבית המקדש. זה בנוי על סמך הנביא בזכריה, שמתאר שיהיה מעיין שינבע בגליל, אבל המים יצאו מבית המקדש, והמים האלה ירפאו את הכינרת וירפאו את עמק החולה, את הביצה שם. זה המעיין המדובר לפי המסורת של מקובלי צפת. חברים יקרים, אני לא יודע מה איתכם, אבל השמש נוטה לשקוע ואני ממש רוצה לטבול במעיין הזה לפני תפילת מנחה, אז אני עוזב אתכם לרגע ונכנס פה אל הנקבה כדי לטבול במעיין שיוצא מבית המקדש. אין מים קדושים אלו.

0: אני נמצא עכשיו ממש בתוך המנהרה, ממש ליד הבור הטבילה. בור הטבילה ממש נמצא פה מאחוריי. הנקבע היא באור של פלוס מינוס 50 מטר, הולכים קצת מתכופפים, ואז מגיעים לאיזשהו חדר שבו אני נמצא עכשיו. גם צריך להתכופף, אבל זה חדר קצת יותר רחב, ויש בו מקום להתלבש, להוריד בגדים, ולהיכנס אל המקווה שנמצא ממש שם. המעיין שנובע פה אלפי שנים, גדולי התנאים שתו ממנו, ואפילו אומרים שהוא נובע מבית המקדש.
1: חבר'ה, רואים את זה? זה ראשן של סלמנדרה. זה לא ראשן של צפרדע רגילה. איך מזהים? יש לו מעל הראש סוג של רעמה כמו אריה.
2: אך אין ספק שהזמן החשוב ביותר לעיירה עין זיתים היה באזור שנת 1600. אז חי פה צדיק גדול בשם רבי משה בן מחיר. רבי משה בן מחיר היה ראש ישיבה כאן בעין זיתים, גם רב היישוב, רב העיר, והוא כותב פה ספר, ספר שנקרא סדר היום. הספר הזה מוזכר בהמון המון פוסקים שהגיעו אחריו, והרבה מאוד מההלכות כיום אנחנו מקיימים לפי מה שהוא כתב בספרו. אך שני דברים שהוא חיבר השפיעו על כל העולם היהודי. הדבר הראשון, הוא מחבר התפילה מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. והדבר השני הוא חמשת פרקי התהילים שאנחנו אומרים לפני הפיוט לך דודי בכניסת שבת, לכו נרננה וכולי. זהו תיקן. כמו שאתם יכולים לראות, ליד המעיין ישנו מבנה גדול. המבנה הזה הוא מבנה יחסית חדש, נבנה קצת לפני 1948 ושימש כמסגד של הכפר עין זיתים. המבנה הזה שנמצא פה מאחוריי אמנם היה המסגד, אבל לפי ספרי הנושאים הוא נבנה על שרידי בית הכנסת העתיק שישב כאן במשך מאות ואלפי שנים. כאן לפי המסורת הייתה ישיבתו של רבי משה בן מחיר, ולפי חלק מספרי הנושאים הקבר של רבי משה בן מחיר ממש נמצא כאן, ממש כאן ליד המעיין איפשהו. אני נמצא עכשיו בציון התנא הקדוש רבי קרוספדאי חמיד ליבה, כך הוא מכונה בזוהר הקדוש. כנראה שתלמידיו של רשב"י מאוד אהבו את רבי קרוספדאי, שקראו לו חמוד הלב. הזוהר מספר סיפור מדהים על פטירתו של רבי קרוספדאי. הוא מספר שיום אחד לפני שהוא נפטר, כשהוא עוד היה בחיים, הגיעו לכאן לביתו של רבי קרוספדאי רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו. הם ישבו ביחד בליל שבועות ולמדו תורה. אמו של רבי קרוספדאי הדליקה להם לפני החג מנורה של שבעה קנים שהאיר עליהם, ואז היא הביאה להם את ספרו של רבי קרוספדאי, ספר של סודות עליונים. הם למדו ביחד, והזוהר מתאר שבורא עולם בעצמו עם כל המלאכים ירדו, והמקום הוקף באורות של אש, והייתה שם קדושה כמו נתינתה של התורה בהר סיני, אותה הקדושה בדיוק. וכאשר נפטר רבי קרוספדאי, אז הגיעו תלמידיו ובראשם רבי אלעזר בנו של רשב"י אל ביתה של אמו, ולא רצו לספר לה שרבי קרוספדאי נפטר, כי הם פחדו שאישה מבוגרת והדבר יזיק לבריאותה והיא עלולה למות. אז במקום זה הם פשוט ישבו ולא עסקו בתורה, מאחר ואבלים בית האבל אסור לעסוק בו בתורה. הזוהר שם ממשיך ומספר שלאימו של רבי קרוספדאי היה נר שהיא הייתה בודקת בו מה המצב של הבן שלה. היא הדליקה את הנר והנר לא האיר באור יקרות כבימים ימימה, והיא הבינה שמשהו נורא קרה לבן שלה. היא אמרה לאותם חכמים שהיא צריכה ללכת לסידורים. היא יצאה החוצה, מצאה את אחד מהיונות שאיתם הייתה חברה, קראה לאותה יונה ואמרה לה, יונה, אני משביעה אותך שתלכי ותבדקי את השמועה האם בני נפטר או לא. אותה יונה עפה וחזרה, עשתה בכנפיה כל מיני תנועות, מרתה את נוצותיה עם פיה, עם הקורה, וחפרה בו בקרקע. אמו של רבי קרוספדאי הבינה אז שאכן בנה רבי קרוספדאי התנא נפטר והלך לעולמו, ובאותו הרגע היא התמלאה צער, נפחה את נשמתה ונפטרה. במקום ישנם המון מערות קבורה מתקופת התנאים, יש הרבה אבנים מסוטטות עם כתובות עליהם, גם כל מיני חרסים. במקום מעולם לא נערכה חפירה ארכיאולוגית, מסודרת, כך שלא ניתן באמת לדעת מה הממצאים שיש כאן. אתם מוזמנים לבקר, אבל שימו לב, יש גם בורות באדמה, יש בורות מים שלא מכוסים, תעשו את זה בזהירות. אני נמצא עכשיו בתוך אחת ממערות הקבורה מתקופת התנאים שנמצאות כאן באזור. המקום הזה הוסב כדיר לעיזים, ולכך הוא משמש כיום. קצת חבל ועצוב, אבל זה המצב. באזור בית העלמין של העיר העתיקה עין זיתים, בין קברי התנאים, מתחבא גם ציון של אחד הראשונים שחי הרבה שנים לאחר מכן, במאה ה-15, תחילת המאה ה-16, והוא רבי יוסי סרגוסי. רבי יוסי סרגוסי היה מכונה גם הצדיק הלבן או הצדיק של התרנגולים, בגלל שמסופר שבתקופה שלו בצפת גזר הפחה, השליט המקומי, על היהודים להביא מאות תרנגולים לבנים, והיהודים אמרו לו, חביבי הפחה, אם אנחנו נאסוף את כל התרנגולים של ארץ ישראל, לא יהיו מספיק תרנגולים לבנים כמספר שאתה רוצה. כמובן שהיה מדובר בעלילה כדי להזיק ליהודים ולהרע להם. רבי יוסי סרגוסי אמר להם, תביאו את כל התרנגולים שאתם יכולים למצוא, לא משנה באיזה צבע, הביאו לו את התרנגולים. הוא התפלל באותו הלילה, ובבוקר קמו, והתרנגולים כולם היו לבנים. ולכן הוא נקרא הצדיק של התרנגולים או הצדיק הלבן. המקום הזה בו הוא קבור, מסופר שכאן התגלה אליו אליהו הנביא, כאן בטבע, בשטח היפהפה והמקסים והפסטורלי הזה, ליד היישוב היהודי העתיק עין זיתים, כאן במקום הזה הוא התבודד, התגלה אליו אליהו הנביא, ולכן הוא ביקש שיקברו אותו במקום הזה, וכך קרה. בשנת 1522, אלפים רשפי א', מבקר במקום נוסע יהודי בשם רבי משה בסולה. רבי משה בסולה מתאר את המקום כמקום שהוא סוג של גן עדן, מים זקים נובעים פה ממעיין, יש פה 40 משפחות של יהודים שיושבים ועוסקים בתורה מפי גדולי הרבנים באותה תקופה, והוא מתאר שיש להם בית כנסת עתיק עם 26 ספרי תורה עתיקים. המספר 26, חוץ מזה שהוא מספר של גימטריה של שם השם, הוא גם מספר מאוד מאוד מיוחד, כי הוא אומר שיש כאן יישוב יהודי עם 26 ספרי תורה, זה המון באותה תקופה. זה אומר שזה יישוב יהודי קדום, עתיק ועשיר. הערבים ממשיכים להתיישב במקום עד שנת 1948, אז מגרש אותם צה"ל מהיישוב והורס לחלוטין את כל בתי היישוב. למעט מבנה אחד שהיה מסגד הכפר שנמצא ליד המעיין המיוחד. הפעם האחרונה שאנחנו מוצאים עדות על היישוב היהודי הזה היא בשנת 1607. רבי שלומיאל מבקר פה במקום והוא מתאר את המקום כנטוש מיהודים, מיושב אך ורק על ידי הערבים. היהודים ככל הנראה נטשו בגלל ההצקות של הערבים, אבל הוא מתאר שבית הכנסת הגדול מלא בספרי תורה כהגדרתו, נטוש, אך הערבים שומרים על כבודו, הם מחזיקים במפתח למקום ולא מעיזים להיכנס אליו.

טוב חברים, השמש כבר שוקעת, זה אומר שכבר הגיע הזמן לחזור הביתה, וזה הזמן להזכיר לכולם, מי שעוד לא נרשם כמנוי לערוץ היוטיוב, ומי שעוד לא עשה לייק, שיתופים, זה הזמן לעשות את זה, וגם לכל חברי הפטריון, כרגיל, גם על הסרט הזה, יש לכם את הצ'ופר של המפות, איך מגיעים למקומות המדהימים האלה, איך פה בדיוק נמצא המעיין, איפה להיכנס, לאיזה נקבע לא כדאי להיכנס, ואיפה כדאי לעצור לקפה. חבר'ה, אני מחכה לכם בסרט הבא. תודה רבה לכל חברי הפטריון, בזכות התרומה שלכם, 5 שקל בחודש, אני מצליח לעשות את הסרטים המדהימים האלה. יאללה חברים, ביי.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגה שמידלר לטייל בארץ. המשך הזנה ערבה.

0: עכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר על רגל אחת. אנחנו בתורה כף א', סעיף כף ו', אומר הרב, סעיף כף ז', הידי שאדם מקדש את שבעת הנרות שבפניו, שהם עיניים, אוזניים, חותם, פה, גורם שהשכל המקיף ייכנס לפנים מוחו. כן, אז הצורת פנים של הבן אדם היא בצורה של מנורה. וזה נקרא שבעת הנרות שבמנורה, שבע הפתחים שבתוך הפנים שלנו. הידי שבאדם מקדש אותם, שהוא שומר את העיניים, לא להסתכל בדברים לא טובים, ולראות את הטוב, שומר את האוזניים, לא לשמוע את החסרונות ולשון הרע, ואת כל החסרונות של העולם, שומר את החותם, נותן ריח טוב, ואת הפה, בתורה, בתפילה, ולא לדבר לשון הרע, ויש בזה מדרגות על מדרגות. ככל שיותר מקדש את השיבת הנרות שלו, ככה יותר נכנס לו השכל המקיף להיות צרף פנימי. הוא משיג את הקדוש ברוך הוא כל פעם ביותר זכות, ביותר ברור, ביותר מועמת לו הקדוש ברוך הוא. עוד מדרגה ועוד מדרגה. סעיף כף ח', להוליד המוחים את תעלומתם. הכוונה להוציאה מעיבור ללידה. צריך צעקה בתורה ולתפילה. כן, אז כמו היולדת, שלפני הלידה היא צריכה לצעוק 70 קולות, ככה לפני שבאדם מוליד שכל חדש בעולם, הוא צריך לצעוק צעקה מעומק הלב. הצעקה היא מולידה את המוחים מתעלומתם, מעיבור ללידה, ממש כמו לידה בגשמיות, ככה אנחנו מולידים מדרגות, השגות אלוקות ברוחניות. סעיף כפתת, כדי להשיג את הדעת הקדוש, כלומר שהכל ממנו יתברך, צריך להוליד את המוחים שנמצאים בעיבור בשינה ולהביאם למצב של מקיף, וזה ידי צעקה בתורה ותפילה, ואחר כך צריך להכניס את המקיף לפנים השכל, וזה על ידי שמירת שבעת הנרות. כן, אז זה בעצם חיבור של שתי הסעיפים הקודמים, שקודם כל, כדי להביא את השכל למצב של מקיף, צריך צעקה. ועכשיו, כדי להמשיך את המקיף לפנימי, צריך לקדש את שבעת הנרות. סעיף למד. בין חיים למיטה אין שום הבדל, כי אם בעמה אחת. שעכשיו האדם שוכן כאן, ואחר כך הוא שוכן שם בקבר. מה ההבדל בין החיים למיטה? עמה אחת. באמת אין שום הבדל, כי רבנו הכניס לנו את זה חזק. תמיד אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה עולם הבא, אבל הביא לנו את הרעיון שמה שיש פה יש שם. הדעת שהיש היה לך פה, אתה ממשיך איתה שם בלבושים אחרים, בלי גוף. אבל זה אותו דבר, אתה גם שם ממשיך לחפש ולעבוד ולרצות ולהתבודד, וכל העצות שקיימים פה, הם קיימים גם שם. ואנחנו עכשיו באימונים, באימונים בעולם הזה, כדי לבנות את הדעת שלנו, את המהות שלנו, לקבל עוד ועוד מדרגות ועוד קרבת השם בעולם הבא. סעיף למד א', מי שזוכה לדעת אמיתי, אין אצלו הבדל בין חיים למיטה, כי הוא דבוק בקדוש ברוך הוא ונכלל בו בחייו ובמותו. אז מי שבאמת זוכה לדעת, לחיות עם השם יתברך, כל צעד ושעל בחיים שלו, אין בתורה, אין במצוות, אין בענייני המשא ומתן, אין בענייני המשפחה, הוא כל הזמן, כל הזמן מדבר עם השם, מקשיב להשם, מנסה להבין את הרמזים, חיים תפילה, חיים התבודדות. כל ידע את הקדוש ברוך הוא מכל הלבושים המשתנים. מגדיל את דעתו, מחבר את כל החלקי נפש, רוח, נשמה שלו, מעלה את הכל לאמונה לקדוש ברוך הוא. אין אצלו הבדל בין חיים למיטה. גם שהוא פק פתאום יוצא מהגוף, הוא ימשיך עם כל עבודת השם הזאת גם בעולם הבא. סעיף למד ב', אין שלמות רק לקדוש ברוך הוא, ומי שנכלל בו יש לו גם שלמות. אין שלמות, העולם הזה תמיד על כל דבר שתעשה תמיד יהיה לו צד של חיסרון. אין דבר כזה שלם בעולם הזה. תמיד יהיה איזה צד חסר. הדרך היחידה זה להיות שלם, זה להיכלל בקדוש ברוך הוא. על ידי אמונה פשוטה ותמימה, שבאדם מאמין ויודע, ומדבר איתו וחי איתו, אז הוא חווה אותו, וזו ההרגשה של השלמות בעולם הזה. מצד העולם הזה עצמו, האדם תמיד אם ירצה, ימצא איזה חיסרון שיצייר אותו. סעיף למד ג' על מה שאדם חושב ברגע נתון, שם נמצאת כל מהותו. כי האדם הוא הנשמה, השכל. לכן כשחושב על הקדוש ברוך הוא, יודע ממנו, משיג אותו. כל אחד לפי מדרגתו. הכל הוא נכלל בו יתברך ונמצא אצלו יתברך ממש. כן, אז איפה שהבן אדם, איפה שהמחשבה של בן אדם נמצאת, כל הבן אדם נמצא גם לטוב וגם לרע. לכן שבן אדם חושב על הקדוש ברוך הוא, ביום יום שלו, זה נקרא שהוא נכלל בקדוש ברוך הוא, משיג את הקדוש ברוך הוא. המחשבה עליו, ואדם רואה שהוא מתקרב לרבנו, מתקרב לצדיק, רבנו כל פעם מכניס לו איזה חזק, ואדם רואה שמין בן אדם שפשוט, כל היום הוא חושב על הקדוש ברוך הוא, וכל היום הוא חי איתו. הצדיק שאנחנו נכללים בו, הוא מכניס לנו את ההשגה הזאת, כי זה היה כל ההוויה שלו. כל הזמן, רק שנייה הוא לא עזב לחפש ולבקש ולהידבק ולרצות לגלות את הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם שנזכה ללכת עם השכל הזה כל פעם עוד קצת ועוד קצת, להתמיד בתורה של רבנו, בהתבודדות, להתמיד את הלבושים. אמן כן ירצו. על רגל אחת אנחנו מתחילים עכשיו את תורה י' ז' והיא מריקים את צקיהם. סעיף א', בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו דיבורים טובים, ייתן לנו הבנה טובה בתורה. יראת השם ואהבתו הן שתי מדרגות שאי אפשר להשיגם אלא על ידי צדיקי הדור, שמגלים את היראה והאהבה. אז הצדיק, כשאנחנו קשורים לצדיק, אוהבים את הצדיק, אוהבים את רבנו, קשורים אליו, חושבים עליו, מקיימים את העצות שלו, כל הדברים שגורמים לנו להתקלל בצדיק, הוא משפיע עלינו היראה והאהבה. גם בפשטות, יראת השם ואהבת השם, זה לא דבר פשוט. אנשים שזוכים לאהבת השם, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אין דבר נפלא מזה, שאתה אוהב אותו, אתה מברך אותו, אתה רוצה להיות קשור אליו, וגם ירא ממנו ומעריץ אותו, וגם יראת העונש בפשטות, שאתה לא רוצה לעשות דברים לא טובים. כשאתה קשור לצדיק זה מושפע עליך ממילא, גם כל המצוות שלך הם נהיות עם עירה, עם אהבה, עם לב. הזוהר הקודש נקרא גדפין אל, זה מעלה, העירה ואהבה הם כמו כנפיים שמעלים את המצווה. אז באמת שקשורים לצדיק, קשורים לצדיק, אנחנו מקבלים את המתנות האלה ממילא. פתאום באדם תואם את המתיקות של היהדות, את הכיף שבתפילין, את הכיף שבשבת, זה דברים שלא כולם זוכים להם. במיוחד מי שרחוק מהצדיק, רבנו אומר, הוא רחוק מהשורש, קשה לו להביא את הפרנסה שלו, קשה לו למשוך את השפע שלו. אבל שבאדם קרוב לצדיק, גם אם הוא לא באדם כזה חכם, הוא כזה, יש לו יכולות גבוהות, כמו שאומרים, תכונות נשגבות, מעצם הקשר שלו לצדיק, הוא מקבל את השבע שלו בקלות, את הפרנסה שלו בסיבה קלה, וזה עובד גם על עניינים רוחניים. נהיה לו טעם של יראה ואהבה בעבודת השם, מהקשר לצדיק, ורואים את זה, אנשים פתאום טסים, נוסעים באומן. ובזמן קצר, פתאום אתה רואה אותם נכנסים בכיף של מה שאנשים לא זוכים שנים. זה מאהבה התמימה שלהם לרבנו. סעיף ב', כל דבר וכל פרט מפרטי הבריאה יש בו את הרצון של הקדוש ברוך הוא, כי הוא רצה של הדבר הזה תהיה תמונה זו ותכונות אלו. אז הקדוש ברוך הוא ברא את כל הפרטים בבריאה, אז יש איזה רצון ספציפי של הקדוש ברוך הוא בכל פרט ופרט. זה לא סתם נברא ככה, רבנו כותב שם התורה, נגיד האריה, הוא לא סתם נברא בצבע כזה צהוב ועם רעמה כזאת ועם דבר כזה. וכל דבר יש לו את הצבע שלו ואת הצורה שלו, ויש בדברים האלה רצונות של הקדוש ברוך הוא, למה דווקא זה נברא ככה, יש בזה שכל. הצדיק הוא קולט מכל דבר את הרצון של השם. סעיף ג', הנה זה משלים. הצדיק מחפש בכל דבר שבעולם לדעת את רצון השם, כמו למשל מפני מה הרי יהיה לו הכוח שיש לו, בדיוק זה, והצורה שיש לו והטבע המסורה שיש לו, מפני מה יתור שיש לו טבע אחר, צורה אחרת והנהגה אחרת. אז זה הצדיקים כל הזמן מחפשים לדעת מה רצון השם, וזה דבר שהוא, אני חושב שהוא משתנה, כאילו כל פעם הקדוש ברוך הוא רוצה מהבריאה שלו דברים ספציפיים ומיוחדים. הצדיקים בעצם זה שהם כל הזמן מחפשים את השם, אז מכל דבר השם מאיר להם מה הוא רוצה. זה גם יכול להיות אישי, אחד מבין לפי הכלים שלו ככה שהקדוש ברוך הוא ברא, ואחד מבין ככה. רבנו עוד מעט יגיד בהמשך שזה קשור למידות של עם ישראל, אבל עצם החיפוש שלהם וזה שהם כל הזמן מחפשים מה הקדוש ברוך הוא רוצה ומה הקדוש ברוך הוא, איך לחזק את העם ואיך לקשר אותם ומה השם רוצה מהעולם, אז כל פרטי הבריאה מהירים להם את הקדוש ברוך הוא. זה עובד בכל תחום ככה בחיים, אפילו באדם, לא יודע, הוא כל הזמן רוצה לפתוח עסקים נגיד, אז כל מקום שהוא ילך, כל מקום שהוא בא הוא יגיד בוא נפה זה מקום טוב. אפילו ילך לחופשה הוא יסתכל, בוא נה הייתי פותח פה, איך לא הביאו את הדבר הזה לפה, והוא יראה אפילו ילך בטבע, בוא נה צריך לעשות פה זה וצריך זה פה הייתי, כי כל הזמן הראש שלו מחפש את העניין הזה איך לפתח. הצדיק הם כל הזמן רוצים להתחבר לקדוש ברוך הוא, אז כל פרט, כל דבר שהם רואים ואומרים, מחפשים מה רצון השם, מה השם רוצה, איך אני מתחבר אליו מהדבר הזה, והשם מאיר להם בדעתם את הרצונות שלו. כל פרט מפרטי הבריאה יש בו איזה דבר שיש לקדוש ברוך הוא התפארות ממנו, אם ביופיו בצורתו, אם בחוכמה תמונה בו, אם בתכונותיו הנפלאות, כי המוצר מפאר את יוצרו. אז כן, זה כל פרט בבריאה רוצה לממש את עצמו, רוצה לגלות את עצמו, ומה הגילוי שלו? שהוא מגלה את הקדוש ברוך הוא. בדיוק אני עכשיו יושב פה על הטבע באיזה פארק פה יפה, אתה רואה את העצים ואת הפרחים מיוחדים, ועצם זה שאתה רואה פה איזה פרח אתה אומר, השתבח שמו, איזה צבעים ברת, הכל צבע, זה מה זה, זה מכחול של אומן לא יכול לצייר את זה מסורטט כזה. הצבע מפאר את הקדוש, הפרח מפאר את הקדוש ברוך הוא, זה מממש אותו, הוא מפאר את יוצרו. אז ככה כל הדברים בבריאה יש בהם איזה חוכמה שמתגלה שם, חוכמת השם שאומרת תראו אותי. וככה אנחנו צריכים להסתכל על הבריאה, כל דבר לראות איך איזה בריאה הקדוש ברוך הוא בראת, להגיע ממנו לקדוש ברוך הוא. סעיף A, אפילו בנוענוע של פאות של אחד מישראל יכול להיות בזה חן גדול שמפאר את הקדוש ברוך הוא. אז זה התכלית, התכלית של כל יהודי זה לפאר את הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים שכל פעולה שלנו, אפילו אחד עושה ככה, מסלסל את הפאות שלו, איזה התפארות, איזה חן יש על זה על השם. לראות יהודי, מה זה, זה העם שלנו מסתכלים, אתה רואה פנים של יהודי, זה פנים אחרות. מי שנוסע, רואה בטייל בעולם, רואים, זה רואים לפעמים נשמות, עיניים חלולות, אין נשמה. עם ישראל ברוך השם זה עם בישנים, רחמנים, גולמי חסדים. אתה מסתכל על אדם בעין קדוש שמחפש את הקדוש ברוך הוא, אנחנו עם שמגלה את הקדוש ברוך הוא. ככה באדם מממש את עצמו, שהוא מחבר את, את כל התכונות שיש לו ואת כל המידות הטובות שלו שהוא נולד בהם, הכל הכל הוא מממש את עצמו בזה שהוא מגלה את, את האלוקות דרכו. ואפילו בדברים קטנים, הנה רבי אומר, באדם מנענע את הפאה שלו בכזה חן יפה כזה, זה מזכיר לאנשים את הקדוש ברוך הוא. באמת יש אנשים שאתה רואה אותם, במיוחד הפנים של הצדיקים, אתה אומר אני רואה את הפנים של הבן אדם, זהו אני יודע שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה לא צריך להוכיח לי כלום, אני לא צריך לראות אותו מוחשית. יש אנשים שאני רואה אותם, הצדיקים הם נקראים הפנים, אנפי שכינתה, הפנים של הקדוש של השכינה, הפנים של הקדוש ברוך הוא. אז בעזרת השם אנחנו צריכים גם לדאוג על עצמנו. אחד הפירושים של ברכת כהנים, יברכה השם וישמעך, יאיר השם פניו אליך, מה זה יאיר השם פניו אליך? לא יאיר השם פניו, פניו עליך. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו הפנים של הקדוש ברוך הוא, באדם צריך לשמור על הפנים שלו. איך הפנים שלך נראות? שיהיו פנים שמחות, אתה הפנים של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה אם לא, זה נקרא, ואדם יכול לקרוא בור ברשות הרבים, זה נקרא. כל מי שרואה אותו, אם הוא עצוב, הוא רואה את הפרצוף שלו, הוא נהיה עצוב, הוא נהיה בור, מפיל את כולם. אבל אנחנו צריכים להיות בער ברשות הרבים, להרים, לדלות מים, את המים של הנחל נובע. וצריך לשמור על הפנים שלנו, שיהיו פנים שמחות, פנים שמקרינות אמונה, ביטחון, שלווה, בבית, ברחוב. ולדעת שעל ידי זה אנחנו מפארים את הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור לכבוד שלנו, זה הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הפנים שלנו. בעזרת השם שנזכה להיות באר ברשות הרבים ולא בור ברשות הרבים. אמן, כן יהי רצון.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, השם עליכם תחיו. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, תוכנית בשידור חי עם רש לקיש. דיבורים טובים, התחזקויות, מוזיקה, כמו שרש לקיש יודע לתת לנו, בעזרת השם יתברך, אתם מאמינים שתהנו. המשך הזנה עריבה, ולהתראות ולהשתמע.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. עוד שידור, לא סתם שידור, שידור חי. בחסדי השם יתברך נעשה ונצליח, נעשה ונרוויח. בחסדי השם אנחנו כאן בתוכנית הזאת נדבר על ארבעה נושאים חשובים, נשתדל ממש. מה שנקרא, הכנתי מבעוד מועד. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. שלום שלום לכל המצטרפים. בחסדי השם יתברך, צעד ועוד צעד, לא שסופרים כאן, אבל כבר קוראים למה ששומעים עכשיו תוכנית שמוגשת בפעם השלישית. וכאן מובטחים דברים באמת יקרים, אלופים וחשובים, והם כל כך חשובים ויקרים, לא בגלל שהם באים ממקום של כוחי ועוצם ידי, מה שנקרא והפרח בגני, אני ואני, אלא הם באים ממקום שהם כתובים בתורתנו, במקורותינו, דברי התחזקות, התעוררות, מי שמקשיב מרוויח. ואני קרבת אלוקים לטוב, להתענג על השם, להתחזק באהבת ישראל, להתחזק באהבת התורה, להתחזק באהבת השם. כאמור, נדבר על מצווה שנקראת לא תיקום ולא תיטור, ואיך למעשה מקיימים אותה בפועל. חסדי השם יתברך יותר חשובה וגדולה מכל המצוות שכתובות בעשרת הדיברות. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, זכור עת, כבד עת, לא תיסה, לא תיקום ולא תיטור. דיבור מופלא, מי שלא יקשיב לכאן, ואם זה לא כתוב כאן אי אפשר לומר את זה בכלל, אז הקשב. בין לבין נשתדל להשמיע עוד כמה וכמה ניגונים כאן, שזאת הזדמנות מצוינת להשמיע עוד כמה מהניגונים החדשים, מהשירה והניגון בעבודת השם, שירי האהבה. נדבר על כיצד מגיבים על עוול שנגרם לנו, על ציפיות ותאום ציפיות. בתוכנית הראשונה או השנייה עשינו, סיפרנו סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. הסיפור התקבל באהבה, בשמחה. אז מצאתי עוד סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם, מרגש לא פחות, נקשיב. קצת קצת ממש, אולי אולי ממש אולי, אם נספיק, אז גם קצת מהחידה רבנו הקדוש רבי חיים דוד אזולאי. בלי הסברים, רק לקרוא מה שכתוב ממש בקטנה, וכל אחד כמו שהוא יבין את זה, זאת הכוונה. טוב, כל זה היה פתיח, בעזרת השם נעשה ונצליח, ויהי רצון שכל הדברים שנאמר בחסדי השם ייכנסו לאוזניים טובות, לאוזניים קשובות בעזרת השם, ויתקבלו באהבה. ונעשה פתיח לתוכנית עם שיר שנקרא עכשיו הזמן לאמונה. הנה ככה הוא מתחיל. זה למעשה השיר מהאלבום הראשון שיצא בשנת 2009-10, מה שנקרא ישן מלא חדש. עכשיו הזמן לאמונה.

חסדי השם יתברך. השם יתברך אומר לנו, קדושים תהיו, כי קדושים תהיו. קדוש, מה שנקרא מובדל, שונה, אחר. מי שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא, מי שלא, הוא לא מובדל, הוא לא שונה, הוא לא אחר. קדושים תהיו, השתבח שמו לעד, אשרנו מטוב חלקנו, מנעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שתורתנו היא התורה הקדושה, היא חיינו ואורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה, תורתנו תורת חיים, שנותת לנו עצות מעשיות מופלאות לעשות ולא לעשות. כאמור, מצווה שמצווה אותנו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה. כאמור, ההקדמה שאמרנו קודם, מצווה שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך. וכאן יש פליאה שהיא הרבה יותר גדולה מהדעת שלנו בכלל, שאיך אפשר לקיים מצווה כזאת שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך? איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אלה מצוות שאולי רק המלאכים יכולים לעמוד בדרגה כזאת שלא תיקום ולא תיטור. ועוד מוסבר, וכך כתוב, אדם שהוכה, הושפל, הופסד על ידי חברו, אדם שחברו ירד לו לחייו, כיפח לו את זוהר חייו, הביא אותו לחושך ואבדון, וגרם לו לכל מה שגרם לו, ואנס אותו ממש, וניצל אותו ב... אומר, כשאדם זה נקלה, מה שנקרא, אותו מזיק לצרה, והאפשרות היחידה להצילו היא רק באמצעות זה שניזוק, אז הניזוק מחויב לקום ולהושיע את רוטפו, ולא עוד שהוא חייב לעזור, אלא גם לא תיקום ולא תיטור בלבבך, לא ליקום ולא ליטור לו על כל מה שהוא עשה לו. בכלל, לא תיקום ולא תיטור ידוע בכל הלימודים למתחילים. אם בא השכן, ביקשת פעם מהשכן פטיש מברג, אם ביקשת פעם מגרפה או רגע את הצינור משהו, והוא אמר לך לא ולא דבלו, אבל כל פעם שאתה, פעם אחת שהוא בא לבקש ממך, אם אתה יכול לעזור לו עם איזה דבק מגע או איזה משהו כזה לעזרה, אז לתת לו ולא לומר לו בדרך, הנה אתה רואה, אני ביקשתי ממך מגרפה, מעדר ופלייר, ואתה אמרת לי לא ולא, הנה שאתה מבקש ממני, אז אני כן נותן לך. לא, גם לא לעשות את זה, כי לעשות את זה זה לקיים בפועל את מה שנקרא לא לקום ולא ליטור. זה ליטום וליטור ולנקום ממש. איך אפשר לעמוד בציווי כזה שלא לקום ולא ליטור בלבבו על כל מה שהוא גמל אותו? בן אדם עשק, הרס לאדם את החיים ממש, גזל ממנו הכל בכל מכל, וזאת הייתה ממש המדרגה הגדולה הזאת שאליה הגיע יוסף הצדיק, שככה הוא נהג עם אחיו. כי יוסף הצדיק כך נהג עם כל אחיו, שקיים בהם מה שנקרא לא תיקום ולא תיטור ולא שנה אותם בלבבו, אלא כבר ידע וראה סוף מעשה במחשבה תחילה, כי למחיה אמר שלחני השם. כל הלב הזה של לא תסנה את אחיך בלבבך, זה נאמר כשיש סיבה לשנאה.

שכנע את עצמו שהוא מוכרח לסנוע, ורק הסטינאה כאן תציל אותו, מה שנקרא, מאחיו או מחברו. תורתנו הקדושה מחייבת אותנו, ממש חובה, לא תסנה את אחיך בלבבך, ואם אתה תמשיך ותסנה אותו, אז השנאה הזאת תיקרא ממש שנאת חינם. אפילו אם הייתה סיבה לשנאה, מכל מקום נחשבת היא לשנאת חינם. אם יש אפילו מקום לכל המקומות וכל ההצדקות, אם בכל זאת אדם שונא את אחיו, שונא את חברו בשביל להצדיק את השנאה עליו ועושה את כל מה שעושה, עדיין השנאה הזאת נקראת שנאת חינם. זה גם שייך למשפחה הזאת, למשפחת הזהירות בממון הזולת, שלא תכחשו ולא תגנבו ולא תשקרו, וגם בענייני העריות, שאלו דברים שנפשו של האדם, מה שנקרא, מחמדתן. והציווי הזה שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, הוא לא ציווי ששייך רק לצדיקים או לעמלי התורה, אלא היא מצווה שממש מחויבת, והיא שייכת לכולם לבלי יוצא מן הכלל. אבל רואים שיש כאן עמל ויגיעה, שנדרשים מאוד עמל ויגיעה להתייגע ממש. זה אחת היגיעות להתייגע בהם בתורה, שהתורה גם כן היא אינה נחלת רק דורשי השלמות בלבד, אלא כל אדם באשר הוא מחויב לעמול ולהתייגע בעבודת השם. שהרי פשוט שהדברים הנ"ל אלה לא דברים שנקנים ככה באוקוס פוקוס, אלה דברים שנקנים בעמל, שנקנים ביגיעה ובעבודה ובלימוד התורה. עמל ויגיעה פירושו שאדם ייתן את נפשו ואת ליבו על הדבר, ויהיה מוטרד ממנו לחפש ולבקש עצות יומם ולילה, וממש עצות יומם ולילה, באמצעות ספרים, באמצעות תלמידי חכמים, שיעזרו לו להיחלץ מהמידה או מהתאווה הרעה. הנה אנחנו רואים שהתורה הקדושה שלנו הניחה לנו עבודה כל כך קשה, וממש עבודה קשה, אבל יכול להיות שהתורה תיתן לנו עבודה קשה כל כך, אם היא גם לא תיתן לנו כיוון איך להיחלץ ממנה, איך להיחלץ מהסבך הנורא הזה. תורתנו הקדושה השתבח שמו לעד הקדימה תרופה כיצד להילחץ מכל המידות ומכל התאוות הרעות. והעצה הייעוצה היא קדושים תהיו, מובדל, שונה, אחר, שזו רק עצה מקדימה. וזו העצה הייעוצה לכל הדת בני ישראל. מעניין מה היה קורה אם המצווה שלא תסנה את אחיך בלבבך הייתה כתובה במקום אחת ממצוות עשרת הדיברות, שלא תיקום, לא תיתור, של סליחה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. היה כתוב לא תיקום ולא תיתור, זה כבר היה קשה מאוד, גם ככה קשה. חסדי השם יתברך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. רק על ידי לימוד התורה, רק על ידי התקרבות לצדיקים, רק על ידי הרצון באמת לתקן ולהאמין שהכל אפשרי, ואם התורה נותנת לנו ואומרת לנו אפילו את הציווי הגדול ביותר שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, אז צריך להבין את המשמעות של הדבר ולקיים את פירוש הדברים, ויהיה מה שיהיה ויהיה איך שלא יהיה. לא שונא את אחיו בלבבו ולא שונא את חברו ולא שונא אף אחד מישראל, רק אוהב את השם, אוהב את התורה, אוהב את ישראל, אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי, אוהב חינם.

ישועת השם כערף עין ישתבח שמו לעד. ברגע אחד חיים של האדם יכולים להשתנות. השם ממית ומחיה, משפיל אף מרומם. הקימי עפר דל מאשפות ירים אביון, בחסדי השם יתברך ועוד ועוד. ישועת השם כערף עין. הזמן קצר, המלאכה מרובה, וכיצד מגיבים על עוול? נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, אבל אין זה אומר שעלינו לוותר על הציפיות שלנו ולהתעלם מתחושות הצדק שבקרבנו ולהרים ידיים נוכח עוול שנעשה לנו. לא, לא דבלו, ממש לא. מותר שיהיו לנו ציפיות ושנדרוש קשרים בין אישיים הגונים, שנעמוד על זכותנו להגן על עצמנו ולדרוש שלא יפגעו בנו ושלא ישפילו אותנו. והציפייה היא ציפייה לגיטימית, כי בדרך כלל אומרים, אם לא תצפה, לא תתאכזב. האכזבה היא אנושית, וכפי שעולה מדברי הרמב״ם, הדרך הישרה, אומר הרמב״ם, הדרך הישרה היא עמידה בינונית, שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לאדם בעולם, תמיד ללכת על הדעה הבינונית ושואל הכיצד? אומר, לא יהיה בעל חימה, מה שנקרא, לא יהיה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא תמיד יהיה בינוני. לא יכעס, אומר שזה לא לכעוס, יש דברים שכועסים עליהם כדי שהם לא יעשו יותר לעולם, ובאמת, אבל זאת הכוונה, אבל מבחינת מידת הכעס, תמיד לראות את המידה הבינונית. כבני אנוש אלינו וזכותנו להיפגע ולהיעלב, והשאלה היא רק מה נכון לעשות כשזה קורה. אז בואו ניישר מבט אל המציאות, ולצערנו שאנחנו לפחות ננהג בצדק וביושר, ויהיו רבים בסביבה שיהיו והתנהגו אומר, ככל שאנחנו ננהג בצדק, ביושר, ונהיה הכי בסדר, תמיד יהיו רבים בסביבה שינהגו בדרך שתקומם אותנו. ככל שנכיר יותר אנשים, ככה צפוי שנתפוצץ במרכאות מההתנהגויות השונות שלהם. במיוחד של אלו שמגדירים את עצמם, מגדירים מחדש את המושג במרכאות חוצפה. או סתם אדם שעזרנו לו במשך שנים רבות, וביום בהיר אחד הוא כבר שוכח את הכל, ומה שנקרא דור שלא ידע את יוסף. זה יכול לבוא מכל גווני הקשת הציבורית ומכל הרמות, והחל מאנשים, מה שנקרא, שפלים משפלי השפילות, וחלה בנכבדי הקהילה והסקני החשובים. עוולות יש בעולמנו בשפע. אנשים מה שנקרא אנשים חסרים, אנשים חסרים, אני אומר במקום לומר אנשים חסרי התחשבות בזולת, יש למחביר. מי שבוחר להתלונן על כל עוול שנעשה לו תחת השמש, אז מובטח לו שהוא לא ישתעמם לעולם. אכלו לי, שתו לי. לא משתעממים לעולם. השאלה איפה כאמור היא אינה אם הצדק עומד לצידנו ועם זכותנו להיפגע, אלא איך נכון להגיב כאשר כל זה קורה לנו. לריב, להפוך עולמות, לשלהב את הרוחות ולהרבות שנאה, זה ודאי שלא כדאי, אבל אף פעם אין לנו חלומות על עולם מתוקן. זכותנו למצוא דרכים להפסיק את הסבל שלנו.
ממש. והעצה היוצא היא כוח הלשון. כאשר אנחנו מאוכזבים מאיזו סיבה, מכל סיבה שהיא, ומול מי שזה לא יהיה או מה שזה לא יהיה, אז הדבר הנכון לעשות אותו הוא לדבר על הדבר, ממש לדבר על הדבר. עכשיו אנשים יחשבו שאולי זה דבר מורכב, שזה ממש לא לעניין, אולי אין מי לדבר, וכבר אמרנו כבר כמה פעמים, ורמזנו והתרנו ורבנו, והיו מלחמות עולם והדברים חוזרים על עצמם. אבל אומר לדבר, לדבר ולקוות שהדברים ישנו את דעתם. השתבח שמו לעד בחוכמתו האלוקית, הקדוש ברוך הוא צייד אותנו במתנה נפלאה, בכלי היעיל ביותר, בכלי התועלתי ביותר, שהוא נקרא כוח הדיבור, ויש בו כוח עוצמתי שאין כמוהו, ובידו לחולל מהפך, בידו של כוח הדיבור להפוך לטוב לרע ורע לטוב, כפי ששלמה המלך הגדיר זאת, חיים ומוות ביד הלשון. אומר, והבעיה היא שלא למדנו להשתמש בלשון כראוי. אנחנו, אומר, מתאפקים עד שהסבל קשה מנסו וצוברים, ואז מתפרצים בכעס ובחימה ומשחררים משפטים ואמירות שונות שעדיף שלא נבראו משנבראו. לא כל אחד יכול להיות בדרגתם של הנעלבים ואינם עולבים. אדם מן השורה, אם הוא יכפה על עצמו תמיד להתאפק ולשתוק, אז הוא יצבור כעס ויצבור תסכול שלבסוף עוד יביא אותו לאובדן שליטה, ואז הוא יגיב בצורה לא מבוקרת. ולכן אומר, עדיף איפה שלא לנהוג לאור עצתו, שעדיף איפה לנהוג לאור עצתו של הרמב״ם, שיחטא האיש. קודם כל תעצור רגע, תעצור, אל תעשה עדיף, עצור רגע, תעצור. בחסדי השם יתברך תמיד לעורר את הלשון הרכה, לשון רכה תשבר גרם, לשון טובה, לשון מרככת, לשון מדברת, לשון אוהבת. למה? כאשר אנחנו שותקים, ייתכן מאוד שהפוגע הוא בכלל, הוא לא קולט מה הוא עשה לנו ומה הוא גרם לנו להרגיש, והטענה היא שנגיד אדם יכול לומר לעצמו, הוא לא טיפש ועליו להבין בעצמו, או שכבר הערתי לו ורמזתי לו בעבר, וזה בכלל לא עומד במבחן המציאות. צריך לדעת שגם אנשים מחושבים ושקולים הם עסוקים וטרודים בשלהם, והם אינם שמים לב אם המעשים שלהם משפיעים עלינו, ובלא מעט מקרים אין להם בכלל מושג ולו הקלוש ביותר על איך המעשים שלהם משפיעים עלינו. לכן הדבר הטוב ביותר לעשות במקרה שנפגענו הוא הדבר הפשוט ביותר, לומר לפוגע, נפגעתי, הוכזבתי, ציפיתי ממך להתנהגות שונה וזה כואב לי. אמירה כזו היא אפילו לא בגדר של ביקורת, זה למעשה תקשורת בסיסית שבה אנחנו מספרים מה קורה לנו, מה עובר לנו בראש, במה אנחנו מרגישים כשהוא עושה או עושה את מה שהוא עושה או עושה, ונותנים לו להבין לאיזו התנהגות היינו מצפים מצידו, וכיצד אנחנו בכלל לא מתכוונים כאן להאשים ואף לא להסביר כמה אתה לא בסדר או את לא בסדר, אלא לשתף במה שכואב לנו, להודיע כמה נפגענו וממה הוכזבנו, וללמד איך היינו רוצים שיתייחסו אלינו. לשון רכה תשבר גרם, לדבר, פתח פיך והמלאו.
שיר מיוחד במינו, בסימן אהבת אחים, בסימן אהבת השבת, אהבת התורה. ניגון שחסדי השם, כשניגנתי אותו לראשונה לפני, אפשר אפילו לומר עשרות שנים, כי עברו מעל 20 וכמה שנים, עוד מעט 30, וחסדי השם. והניגון הזה הוא ניגון שבדרך כלל מושר בכל הקהילות, גם החסידים שרים, אבל בקהילת הספרדים, בגלל בעדת המרוקאים, מה שנקרא, שרים את זה לפני, בציית הפת ביום שישי, למבצע על הרפתה, כזאת האוך ואתה, תרן יהודי נקטה, סתימין ופרישים, יש לזה כל מיני מנגינות, כל מיני לחנים, כל מיני מזמורים, ובעזרת השם יתברך, גם אצלנו בתוכנית, הנה ככה, בוא נשמע, פחות דיבורים, יותר מעשים. כדאי להקשיב לגיטרה של הנגן המנגן.

כסף זה לא הכל. מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. אבא שלי היה ניצול שואה, שריד יחיד מכל משפחתו. הוא הגיע לארץ בודד וחסר כל, אבל עם המון נכונות ורצון לחיות ולהקים משפחה. הוא התחתן עם אמי שגם הייתה ניצולת שואה. לאחר החתונה הוא חשב כיצד לפרנס את הבית שזה אתה הקים. באותה תקופה החל עידן המקררים. הוא עבד קשה וכשהיה בידו מספיק כסף הוא פתח חנות למכשירי חשמל. פתח את החנות למכשירי חשמל עם שותף נוסף. בהתחלה היה קשה מאוד, זאת הייתה תקופת הצנע. השותף נשר בדרך ואבי נאלץ ולשרוד את הימים הקשים לבד. אולם אחר כך הגיעה תקופת הפריחה והעסק סגסג, ואבי דאג לפרנסתנו, ולא רק לי אלא גם לשלושת אחי הנוספים. לא היה חסר לנו דבר, גם תורה וגם גדולה בחסדי השם. יום אחד התנפץ הכל. אמי התקשרה אליי לכולל מבוהלת ואומרת, אברהם בוא מהר הביתה, אבא מרגיש לא טוב, הוא צועק, כואבת לו הכתף, הוא מקי, הוא מזיע, בוא מהר. תזמיני אמבולנס, אני בא מיד. צעקתי ורצתי לעצור מונית. כשהגעתי כבר היה מאוחר מדי, אבי נפטר מהתקף לב פתאומי, ומה שנותר לצוות הרופאים באמבולנס זה לקבוע את מותו. בבת אחת הפכנו ליתומים, היינו מבולבלים. אבי היה זה שארגן ויזם הכל, וכעת אנחנו היינו צריכים להסתדר לבד וגם להתמודד עם האסון הצורב, השבעה במרכאות. עבר כמו מתוך חלום רע, ולאחריו התברר לנו שהתמיכה הכספית נגמרה וצריך שמישהו ינהל את החנות, אבל מי יסכים לעבוד? ורצו לחלק את הכסף שווה בשווה בין כולנו, ואנחנו במקום להתאחד רבנו על הכסף והפרנסה, כי אבינו לא השאיר אחריו צוואה שעל פיה נתחלק בינינו, ואיך נחלק בינינו את הירושה. לאחר השבעה הודעתי על הפסקת רכישת מותרות ומנעמים. פתאום התברר לנו כי כל לימוד התורה שלנו היה בזכות אבא. היה קשה להרגיל את הבית לשינוי הדרסטי ולהידוק החגורה, והעניין הפך להיות מורכב ועצוב. נאלצנו ללכת לבוררות. אמי לא הצטרפה ואמרה שנעשה מה שאנחנו מבינים. התחלקנו לשתי קבוצות. האחת טענה שיש למכור את החנות ולהתחלק ברווחים שווה בשווה, והקבוצה השנייה רצתה להמשיך לנהל את החנות בתורנות, לפרנס את כולם בכבוד. טוב, הדי הדיון עלו עד לב השמיים. בסיומה ניצחה הקבוצה השנייה, ויצאנו מבית הדין בפנים זועפות, והמשפחה התפצלה לשניים. אני ואח נוסף לקחנו על עצמנו את המשך וניהול החנות, ושילמנו דרך עורכי הדין לשני האחים את הסכום המגיע להם במדויק. החנות שגשגה ופרחה, והם הסתכלו עלינו בקנאה לא מעטה. אמנם הם קיבלו סכום כסף לא מבוטל, אבל הם חסכו אותו לחתונות הילדים, ובפועל הם היו חיים חיי צמצום. הם אפילו הפסיקו את הלימוד בכולל ועבדו בעבודות מזדמנות, מכיוון שלא הייתה להם הכשרה כלשהי. ממש חיו במרמור על ההווה ובגעגוע אל העבר היפה. לעומתם אנחנו רכשנו דירות חדשות ורכבים חדשים. אמנם פיזרנו כסף רב לצדקה, אבל זה לא הצדיק את הבזבוז הרעבתני שלנו. כך יצא ששני האחים הם חיו בעוני ושניים ברווח. שני האחים בעוני ושני האחים אחרים חיים ברווח ובעושר. אנשים ראו את ההבדל בינינו והחלו לרנן שאנחנו עושקים וגוזלים אותם, שאחד מהם גם עשה בר מצווה לבנו ולא הזמין אותנו.
הוא כנראה התבייש שנדע שהוא חוגג את הבר מצווה בבית בצמצום גדול, ואנחנו במקביל גם כן לא הזמנו לירוסי הבת את האחים. המריבה הייתה חלק מאיתנו, ואימי הלכה ודרכה למולנו, עד שיום אחד היא נפטרה בשברון לב. יום לפני שהיא נפטרה היא אמרה לאחי השותף, מה זה שווה כל הכסף שאבא השיג אם המשפחה כולה התפרקה בגלל זה? אחי שתק. לאחר השבעה במרכאות התלוננה ביתי בת השמונה שהיא אינה חשה בטוב, והרופא שלח אותה לבדיקות מקיפות, ואז התברר שהיא חולה במחלה לא עלינו. אחד מהאחים בקבוצה השנייה היה מזכיר במקום חסד, והיו לו קשרים עם מסקנים בתחום הרפואה, ואשתי התחננה בפניי שאני אצור עמו קשר, אבל התביישתי. אשתי שחיי הבת היו חשובים לה, היא פנתה בעצמה לגיסתה וסיפרה לה אודות המחלה. הגיסה נבהלה והודיעה מיד לאחי שהתקשר אליי בזריזות, אברהם תן לי את כל הפרטים על מצבה של הילדה. לקחתי את הניירת ונסעתי אליו במהירות. לא היה לנו זמן למחילות ולבקשות סליחה, הכל היה מהיר וכואב. גם האח השני התנדב לעזור, גם הגיסות הגיעו לעזור והתארגנו ביניהם לשמור על הילדים. הם שלחו ארוחות ואף ממש תכננו לוגיסטיקה שלמה של ביקורים ועזרה כדי שלא נתמוטט. לאחר חצי שנה בחסדי השם הילדה הבריאה. התכנסנו למסיבת הודיה. ואז התחלתי לדבר ואמרתי שמי יודע אם אמא מלמעלה לא פעלה למען איחוד המשפחה, והילדה שלא טעמה טעם של חטא הייתה הקורבן. וביקשתי את מחילת אחיי והצעתי להם להצטרף להסכם. היום אנחנו משפחה מאוחדת, יש בינינו אהבה ואחווה, ואנחנו שותפים בשמחות וגם בצער. יש לנו למי לפנות, ולמדנו היטב שהכסף לא שווה כלום אם אין משפחה. סיפורים שאנשים מספרים על עצמם. מי יתנך יעמוד לצדך? ישן מלא חדש הניגון הבא שנקרא יתנך. אם אני לא טועה, ואני בדרך כלל לא טועה, הוא לא הושמע בשום פלטפורמה במה שנקרא ערוצים או תחנות רדיו, יותר בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, אבל לא מעבר לזה. וכאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב, ובהשמעת בכורה, אפשר לקרוא לזה, כיף להגיד את זה, עולמית. איתנך. ניגון.

ירחם אבל בנים, נעשה ונשמע. ישתבח שמך בורא עולם. לקראת סיום, כמו שאמרנו בפתיח, נאמר ממש כמה דברים שכותב מרן החידה הקדוש, תלמידו של אור החיים הקדוש. אומר, שבועת שווא אחת דוחה 100 זכויות. שבועת שווא אחת דוחה 100 זכויות. אומר, חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי תורה אחד דוחה 100 שמחות. נבלות פה אחת דוחה 100 הבטחות. גזל אחד דוחה 100 ברכות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. ולשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. רבנו אומר שאם יש לאדם אפילו 999 מקטרגים שעומדים לו ממש על כף המוזניים וככה ממש מצביעים עם האצבע על מעשה ועל מעללה ועל פשעיו, אם יש דבר אחד טוב אחד שהוא עשה, מכריע את כל ה-999. רבנו אומר, דקי, צריך לדון לכף זכות. לדון לכף זכות, צריך ללמוד איך עושים את זה. מה זה לדון לכף זכות? מה זה לחשוב טוב? לא בסיסמאות, במילים מכובסות כמו שנהוג לומר, אלא בפועל, בעשייה, ממש ממש ממש. לפני סיום התוכנית הזאת רוצה לומר בנימה אישית לכל המאזינים. דבר ראשון, רוצה לבקש מכם, כשיש עיכוב בין מעבר לשיר ועד שמגיע השיר, אז נא להסתדר איתי בעניין הזה, כי מלימון עושים לימונדה. אתם תעשו מענבים עושים יין, כי מכל הדברים שנאמרים ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב בכלל ובפרט, הם דברים שמי שלא יקשיב, לא ישמע, לא יהיה לו סיכוי לגלות, לשמוע, להחכים, להתחבר בשום מקום שבעולם. אז מלימון עושים לימונדה, מענבים עושים יין. וגם כן לעשות ולא לעשות, באחת התוכניות שמעתי שיר של קאבר והעליתי את זה לרשת, וכבר ברשתות קפצו עליי ואמרו לי שיש כאן זכויות בזכויות יוצרים ואיך אני משתמש במוזיקה של אחרים, למרות שביקשתי וקיבלתי רשות וזה רק קאבר, אבל זאת לא פעם ראשונה שזה קורה. ואולי השם אומר לי, את השיר הזה הספציפי אל תשאיר אותו יותר לעולם, אל תשאיר ככה ואל תעשה את זה יותר. אז צריך לקבל גם את זה באהבה, ואני בהחלט הפעם הבנתי. אבל גם למדתי שכמו שעושים מה לא לעשות, להיות ההפך, להיות מהנותנים תמיד, הלוואי, אין כמו לעשות טובה למישהו אחר בעולם. זה הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה לאדם, לא למישהו אחר, ובכלל להועיל לעולם. במקום לחשוב או להגיד, יגיד אדם לעצמו, מה אני מועיל, מה הועלתי. ובאמת לא יפה להגיד לאדם, עדיף להיות רמזור. רמזור עוד נותן שירות לאדם, אומר לו תעצור, תתכונן, סע, ספסל, לפחות אתה יכול לשבת עליו. נותנים שירות לעולם מאשר אדם שלא חושב טוב, לא עושה טוב, לא הולך בדרך. אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות בחיוך הזה, אבל להיות תמיד מהנותנים, גרסת חינם. השם יתברך נותן לך חיים בחינם, תן דברי תורה בחינם. אל תתבייש, אל תפחד, אל תיבהל, אל תתבלבל. כאמור, לפני סיום זאת, אז רוצה להגיד שאם שואלים למה רק השירים של ריש לקיש, אז זה על מנת שברשתות לא יגידו אכלו לי, שתו לי, וכל העקום האלה יגידו לי אבא וכולי. אז זה העניין, ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב, יש הרבה מוזיקה טובה, יש אפילו ערוץ, בתוך ערוץ שהוא רק של מוזיקה, ויש את הערוץ שעובד רגיל, שהוא גם שעות טובות של מוזיקה, וגם הרבה שעות טובות של דברי התחזקות והתעוררות, בשורות טובות, ישועות ונחמות, בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי מנגינות מבהילות.
הכל בשמחה, הכל כמו שצריך, הכל למען שמו באהבה. לסיום רוצה ממש להודות, ממש ממש להודות בסימן תודה והודיה. זכיתי בחסדי השם יתברך במהלך החיים להכיר אנשים טובים, מה שנקרא אנשים טובים באמצע הדרך, וקרה לא פעם וכמה וכמה פעמים בחסדי השם שהמשיך לקרוא, זה לימד אותי לאהוב ולהיות חסיד של שיתופי פעולה. שפנה אליי אחד החברים ידידים שהכרתי באחד המקומות שניגענו ושרנו שם, ואמר לי, כתבתי עליך איזה שיר והייתי רוצה מאוד להקדיש לך אותו, אם תוכל להלחין אותו ולשיר אותו. אמרתי לו, כן, בחסדי השם. ובאמת שמעתי וראיתי את השיר, מאוד מאוד מאוד יפה, רק בגלל שהוא מדבר שם בלשון של אני ואני וקיבלתי ואני ואני, אמרתי קצת קשה וצריך לבטל את הקיבלתי, את הגוף ראשון. לא אוהב לשיר בגוף ראשון, לא לדבר בגוף ראשון ולא להיות גוף ראשון. אמר, טוב, זה שלך, תעשה עם זה מה שתעשה ותעשה מזה ניגון. אז עם הניגון הזה בעזרת השם אנחנו נסיים. רוצה לומר תודה רבה מאוד גדולה לחיים גד ישר שכתב את המילים הנפלאות האלה שזכינו להלחין, להקליט, לדני סיוון על העיבוד. הנה יש לנו עוד שעה טובה של פרגון, של דברי אלוקים חיים, של התענג על השם, של ואני קרבת אלוקים לי טוב. רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, תודה רבה לכולם על ההקשבה. יהי רצון שכל הדיבורים שנאמרו יהיו להצלחת ישראל, להצלחת בהחזרת החטופים ולהבנה, אהבה, הכנעה ואהבת התורה, שהיא חיינו, היא הגשר, היא הכוח, היא חוכמתנו, עליה נאמר, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כאמור, השיר נקרא שירת הלב. שוב תודה לחיים גד ישר, תודה לאברהם סייג על הדיבורי, על העשייה ועל ההשתדלות ועל העזרה שעוזר, ולכל המאזינים היקרים, השם יפנק אתכם, השם יברך אתכם. נתראה שוב בתוכניות הבאות, המשך האזנה טובה לכולם. והנה אנחנו נשים את השיר שנקרא שירת הלב לסיום, איתו אנחנו נסיים. אני מאחרי המיקרופון הייתי יהודה המכונה רש לקיש, המשך האזנה טובה לכולם, תודה רבה ושלום שלום ושוב שלום.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו כאן איתכם, רדיו ברסלב, שידור חי בעזרת השם. תוכנית אור בהירות הדרך, אנחנו עוסקים במטרות של רבנו, מה אפשר לעסוק היום בזמן הזה של חושך יחסי הארץ, מה אפשר לעשות. לומדים את התורה של השם יתברך, לומדים את התורה של הצדיק האמת, זה מה שנשאר לנו לעשות.

0: יש עניין.
1: טוב, אז בעזרת השם שבאמת הכל יתהפך לטובה, ועם ישראל יראה הרבה ישועות, כל אחד בכלליות, בפרטיות. היום צריכים רחמים גדולים, ואנחנו ברוך השם זכינו קצת בתוכנית הקודמת להתחיל לדבר מהעניין הזה של הרחמים, מה רבנו מדבר, איזה עצות הוא נותן לנו למשוך רחמים. היה גם מניעות קצת באמצע השיעור, היה נפילה בשיעור באמצע השידור. אז אני בעזרת השם אתן בקצרה את הדברים שדיברנו עליהם שבוע שעבר, ואנחנו נמשיך בתוכנית, בנושא הזה של הרחמים של השם יתברך. אז בעזרת השם גם שהתוכנית הזאת תהיה לרפואת כל הפצועים, להשבת החטופים, לישועות לעם ישראל, רחמים גדולים על עם ישראל.

היינו שהשם יתברך ייתן לנו את הרחמנות, שימסור את הרחמנות בידינו. כי אצלו יתברך יכול להיות שגם חס ושלום חולאים ואיסורים, זה הרחמנות שלו. כי בוודאי כל מה שהשם יתברך עושה עם הבן אדם, אפילו איסורים, זה הכל רק מהרחמנות, או לקפר על עוונות, או לקרב אותו, או להחזיר אותו לדרך הישר. אבל אנחנו מבקשים שייתן ושייתן וימסור בידינו את הרחמנות. כי אנחנו לא מבינים את הרחמנות שלו, אומר רבנו. וגם אנחנו לא יכולים לקבל את הרחמנות הזאת. מי רוצה עכשיו רחמנות, עכשיו שחס ושלום יש לו איסורים ועובר עליו מה שעובר, אז הוא רואה רחמנות עכשיו? הוא לא מבין שזה רחמנות, אנחנו לא מבינים שזה רחמנות. אנחנו רוצים רחמנות כפשוטו. אז רבנו אומר שעיקר הרחמנות זה אל שדה ייתן לכם רחמים, שהקדוש ברוך הוא כביכול ייתן את הרחמים בידיים שלנו. שאנחנו בעצמנו נרחם על עצמנו, שנבין את הרחמים האלה, שנראה את הרחמים האלה. אצלנו הרחמים זה פשיטות, להתרפוא מהמחלות, להיוושע בכל הישועות. כמה ישועות עם ישראל צריכים היום? כמה ישועות עם ישראל צריכים היום? גם בכלליות, גם בפרטיות. מה עובר עלינו? כל אחד יודע מה עובר עליו. בפרטיות, כל שכן בכלליות. כל העולם קם עלינו לחלותנו. כל העולם, מה קרה? לא מספיק כל האיסורים שעם ישראל עובר פה. לא מספיק כל מחלות, בגוף, בנפש, הקשיים בפרנסה, בממון, שיעבדו פה את כל עם ישראל, עובדים בפרך מהבוקר עד הלילה, משועבדים למשכנתאות, ליוקר המחיה, ועוד גם מלחמות, ועוד גם ערבים, ועוד גם שריפות, ועוד גם... מה קרה, מסכן הדור הזה, איך הוא מחזיק מעמד בכלל, איך הוא מחזיק מעמד? כמה רחמים אנחנו צריכים. אבל ברוך השם, גם הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ברחמים גדולים, אנחנו עוד רואים ניסים ונפלאות. למרות כל הצער, ולמרות כל הצרות, וכל הפצועים, וכל השבועים, וכל מה שעובר עלינו, עדיין אנחנו חיים פה בניסים ונפלאות. מה, איזה תחזיות היו? חלילה, לא עלינו. איזה תחזיות, כמה ניסים השם יתברך עושה איתנו ויעשה איתנו. השם יתברך, מה יש לו בעולם? מה יש לו כאן לקדוש ברוך הוא בעולמו? בשביל מה הוא ברא בכלל את כל העולמות האלה? על מה? על כל הרשעים האלה? מה יש לקדוש ברוך הוא עם לעם ישראל, עם כל יהודי, עם כל יהודייה שמאמינה בו? יהודי שעובד אותו, שחוזר בתשובה, בכלל המעלה של הבעלי תשובה. עזבו את כל העולם הזה, את כל העולם הזה עזבו. להתגבר עכשיו על תאוות, לשנות הרגלי חיים, בשביל מי עשו את כל זה? בשביל השם יתברך. זה לא דור עכשיו שחוזר בתשובה מהירה ומפחד. פה כולם חוזרים פה מהאהבה. מגלים את השם, רוצים לחזור אליו, הופכים את העולם בשבילו. אז הקדוש ברוך הוא לא ירחם עלינו, הקדוש ברוך הוא לא יביא לנו ישועות. מה יש לו בעולם הזה? עם מי הוא יהיה פה? עם הסינים, עם החמאס? עם מי הוא יהיה פה בעולם עם אין עם ישראל? אבל לפעמים הרחמים של הקדוש ברוך הוא הם מתבטאים בצורה אחרת שלא מובנת לנו בשכל. האדם עובר מה שעובר והוא חושב שעכשיו זה לא רחמים, זה דינים. אבל אין רע יורד מלמעלה והקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, אבל אנחנו לא מבינים את הרחמים האלה. לא מבינים, מי רוצה לסבול? מי רוצה לעבור דברים? אנחנו עוברים דברים, אנחנו מתחילים לצעוק, לבקש רחמים. אז כביכול...

כל העניין הזה של מה שהבן אדם עובר, זה לא, לא רחמים, כי הוא לא רואה את הרחמנות של השם יתברך. ובשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשביל לגלות רחמנותו? הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, לגלות רחמנותו. אז איך אנחנו רואים את הרחמים האלה? ועוד מה שעם ישראל עבר בכל הדורות, שלא נדבר על זה בכלל. שואות, רדיפות, אינקוויזיציות. הרבה גם עזבו את האמונה גם בגלל זה. אי אפשר לבוא אליהם בטענות. מה, אם הקדוש ברוך הוא רחמן, אז איפה היו הרחמים שלו? איפה הרחמים שלו? אז אנחנו אין לנו תשובות, ואנחנו לא מבינים בעניינים האלה, ואי אפשר עכשיו לדבר עם אף אחד על העניין הזה. אנחנו רק מאמינים שאנחנו לא רואים את כל התמונה, ואנחנו לא יודעים עכשיו את כל הסיפור. אפילו איוב, שאנחנו יודעים מה זה איוב, מעבר מה שעבר, גם היסורים, הכל הלך לו. ובאו לנחם אותו, והוא לא קיבל נחמה מאף אחד. אדם שאיבד הכל. איוב היה צדיק, הוא לא היה עכשיו אחד שמגיע לו עכשיו היסורים. אחד שהולך בדרך השם, צדיק גמור, הוא עובר מה שעובר, ו... לא יכלו לנחם אותו. עד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו נגלה אליו, ואמר לו, מה אתה חושב שאני התבלבלתי בין אויב לאיוב? בין טיפה לטיפה שיורדת, לא, אני לא מתבלבל, כי אם אחד ייפגש בשני יחרב העולם. אז אני התבלבלתי בין אויב לאיוב, איפה היית ביוסדי הארץ? אתה רואה את כל התמונה? ואז זה כביכול ניחם את איוב. אבל אנחנו, איפה אנחנו הקטנים במעלה, רק עובר עלינו איזה דבר קטן, כבר צועקים לשמיים, כבר הופכים את העולם, תרחם עלינו, ריבונו של עולם, איפה הרחמים, איפה הישועות? וגם הקדוש ברוך הוא, רבי נתן כותב את זה בפירוש, בכל הספרים, בכל הליקוטי ההלכות, שהכל נמדד בצורה מדויקת הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם לסבול טיפה אפילו מעבר למה שהוא יכול או ממה שמגיע לו חס ושלום. הכל הוא עושה את זה ברחמים. אבל אנחנו לא יכולים לסבול את הרחמנות הזאת. אפילו רבנו אומר שאנחנו צריכים לבקש מהשם יתברך, שייתן לנו רחמים, שאנחנו נבין שזה רחמנות. אנחנו לא מבינים עכשיו שהאיסורים זה חס ושלום רחמנות. אז לפעמים עובר על הבן אדם, אנחנו מאמינים שמה שעובר עלינו זה... אנחנו מאמינים שהכל לטובה, גם כל הצדיקים גילו לנו שהכל לטובה, ובעזרת השם גם הכל יתהפך לטובה. כל מי שעבר עובר מה שעובר ונמצא בירידה, אז הירידה זה תכלית העלייה. יש סיבה לכל דבר, השם יתברך לא עכשיו, קדוש ברוך הוא זהב הרחמים, מה אבא יתעלל בילדים שלו? אז אנחנו לא רואים את כל התמונה, ואנחנו רוצים עכשיו רחמים, שבעזרת השם שנבין שזה רחמים, שנראה את הישועות שלו, שנראה את הרחמים שלו, שאנחנו מבינים שזה רחמים. אז אנחנו בעזרת השם, היום אנחנו נראה בשיעור איך אנחנו באמת מושכים רחמים, רחמים שאנחנו מבינים שזה רחמים, שבאמת ירחמו עלינו משמיים. נשמע איזה שיר קצר, ובאמת מי שרוצה רחמים, היום כולם צריכים, אז כדאי להישאר ולצרף עוד אנשים, כי אנחנו פה נראה פה דברים נפלאים ש... שתבח עבורי.

טוב, אז אומר רבנו שהרחמים תלויים בדעת, וכמה שהדעת יותר גדולה אז ככה הרחמים גדולים יותר. כי בוודאי אדם שדעתו קטנה והוא לא מסתכל עכשיו על התכלית, לא מסתכל על העתיד, לא רואה את התמונה בצורה רחבה יותר, הוא רוצה הכל עכשיו מיד, אז אדם כזה קשה לו לראות את הרחמים, קשה לו להבין את הרחמים. גם בן אדם שאין לו אמונה, אז הוא לא, בן אדם שאין לו אמונה ועובר מה שעובר וקורה מה שקורה, אז הוא לא מאמין עכשיו שזה בהשגחה פרטית, אז בכלל הוא לא נמצא על המסלול הזה. הוא לא מאמין שהכל מוביל לתכלית והכל לטובה. אז כמה שבן אדם קודם כל יש לו יותר דעת, כמה שהוא מאמין יותר, כמה שהוא זוכה לחיות בהשגחה יותר, אז הוא גם רואה את הרחמנות של השם יתברך, הוא רואה את הרחמים, הוא מבין כמה רחמים יש עליו, במיוחד גם בן אדם שעבר דברים בחיים ועובר דברים ויצא מזה, והוא רואה שברוך השם הוא חי ונושם ורואה והכל איתו בסדר, אז הוא מבין שכל רגע ורגע שאנחנו חיים, שאנחנו נושמים, שאנחנו מדברים, שאנחנו, זה רחמים, שום דבר לא מובן מאליו. צריכים להבין שגם הפרטים הקטנים שיש לנו בחיים זה הכל רחמים גדולים. אנשים חושבים שרק בדברים גדולים צריך רחמים, אנחנו צריכים רחמים כל רגע שאנחנו חיים. אז בן אדם שיש לו דעת, שיש לו אמונה, שהוא מחבר את זה לשם יתברך, אז הוא מכיר ברחמים של השם יתברך. אז ככל שהדעת של הבן אדם יותר גדולה, ככל שהוא מכיר יותר את השם יתברך, ככל שהוא מאמין בהשגחה הפרטית, אז הוא מבין שפה הכל זה רחמנות אחת גדולה. עכשיו, הרחמים הגדולים ביותר, אומר רבנו, זה להוציא את ישראל מהאבונות, זה הרחמים הגדולים שצריך לרחם על בן אדם. כי המסע הגדול ביותר שיש עליו, זה המסע של האבונות, אנשים פה יכולים לפספס את העולם הבא. מעבירים את כל החיים שלהם באבל ועריק, ואחרי זה מה יהיה איתם? על זה צריך לרחם. זה הרחמנות האמיתית. אז מי שהדעת שלו קטנה, אז הוא מרחם על האנשים. עכשיו יש לו קשיים בפרנסה, יש לו חולי, יש לו זה, ברור שצריך לרחם. אבל רק על זה צריך לרחם, על אנשים. מה הם אנשים עכשיו שמבלים את ימיהם באבל וריק, בכל הרשתות, בכל ה... מהבוקר עד הלילה, עובדים, מצאת הנשמה, לא... לא תורה, לא תפילה, לא אמונה, לא חיבור לשם. הזמן עובר. מה יקחו איתם לעולם הבא לנצח נצחים? לא צריך לרחם עליהם. אז באמת מי שיש לו רחמנות אמיתית, אז הוא עושה כל מה שהוא יכול, לקרב יהודים. רבנו בעצמו אמר, מה יש לי לעשות בעולם? אני באתי לעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך. אז כל אחד שהוא תלמיד של רבנו, כל אחד שהוא רוצה לעשות קצת משהו בשביל הצדיק, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל הצדיק? להיות שליחים שלו. להפיץ את האמונה, להפיץ לקרב יהודים, לתורה, לצדיק האמת. עוד יהודים, לתת להם, רק לחבר אותם לרדיו, זה כבר מעלה גדולה ועליונה, כבר רבנו כבר יעשה איתם מה שיעשה, שיתחברו לדעת של רבנו. מה אנחנו עושים פה בתוכניות? אנחנו מדברים מהדעת של רבנו. היום הדור הזה יכול להחזיק מעמד בלי הדעת של רבנו? ברוך השם, יש הרבה רבנים, יש הרבה צדיקים, יש הרבה תורות, יש הרבה... גמרא, הלכות, הכל טוב ויפה, אבל מישהו יכול לתת תשובה לבעלי תשובה, לתת להם עצות,
להסביר להם מה עובר עליהם. מי מדבר על זה בכלל? תביאו לי איזה צדיק עכשיו שמדבר אל הדור הזה. יש את בעל התניא, ברוך השם, ספר לבינונים, לצדיקים, אבל מה הם האלה שבשול תחתיות מונחים? מי יעזור להם אם לא רבנו, אם לא ייתן להם תקווה, ייתן להם נחמה, ייתן להם עצות? יסביר לנו מה באמת חשוב פה בעולם הזה. מה הקדוש ברוך הוא שגם השם יתברך שלו נחת רוח גם יהודי אחד כמוני? מי יכול להסביר שהשם יתברך שלו נחת ממני? זה הרחמים האמיתיים, לקרב את עם ישראל, השם יתברך, להודיע להם כל מה שעובר עלינו פה בעולם הזה. אז בעזרת השם, כל אחד שעשה את מה שהוא יכול.

טוב, אז רבי נתן שואל בעניין הזה קושיה גדולה בליקוטי הלכות, הלכות עירובי תחומים ג' בעזרת השם אני אקרא לכם את זה בעניין הזה של הרחמנות, של הרחמים.

אז אומר רבי נתן, שלכאורה קשה, קשה להבין את דברי רבנו. כי מאחר שבאמת כוונת השם יתברך לטובה, וכל האיסורים שהשם יתברך כביכול עושה לבן אדם חס ושלום, זה באמת רחמנות. כי כוונתו יתברך לטובת האדם. אם כן, מה זה שכתב רבנו שצריך שייתן בידינו את הרחמנות, שאנחנו נרחם על עצמנו? איך נוכל לרחם על עצמנו? אם השם יתברך עושה הכל לטובה, אז מה אתה אומר לי עכשיו? תביא לי את הרחמים שאני ארחם על עצמי. מה, אני עכשיו יותר רחמן מהשם יתברך? לדוגמה, השם יתברך יודע שאם עכשיו האדם, אם יהיה לו הרבה כסף או ממון, זה לא יהיה טובה לפניו, והוא לא נותן לו את הממון. ועכשיו הבן אדם אומר, לא, תביא לי את הממון, אני, זה הרחמים שנראים לו, אבל זה יכול להזיק לך, הקדוש ברוך הוא רואה עכשיו את כל התמונה. הוא מבין שעכשיו אם הוא ייתן לך הרבה כסף, אתה תהיה עשיר גדול, אתה יכול לשכוח מה תחליט, אתה יכול ליפול, אז הוא לא נותן לך עכשיו את מה שאתה רוצה. ואתה אומר לו, תרחם עליי, תביא לי, אני רוצה להיות עשיר, אני רוצה להיות... אז מה קורה פה? איפה הרחמנות פה? זה הטובה כאילו, כביכול השם יתברך יעשה מה שהבן אדם רוצה וייתן לו את מה שהוא מבקש, ואחרי זה הדבר הזה יכול להזיק לו? וכיוצא בזה בשאר הדברים, לפעמים תינוק, עכשיו הוא רוצה עכשיו לאכול ממתקים בלי סוף. בסדר, אבל האבא אומר לו, זה לא טוב בשבילך, הוא לא נותן לו עכשיו את בלי סוף ממתקים. לא, אני רוצה, אתה לא מבוכה, אתה לא מרחם עליי, אני רוצה עכשיו ממתקים, אתה לא נותן לי, איזה אבא, אתה לא רחמן. אז מה קורה פה? מה, אבא יודע מה טוב בשבילה, או לפעמים שהילד לא בסדר והוא קצת צועק עליו, או כועס עליו ונותן לו עונש, אז מה אבא עכשיו הוא כביכול הוא לא רוצה בטובה של הילד? הוא רוצה בטובה של הילד, הוא מרחם על הילד. לא, עכשיו הילד רוצה דברים והוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה, ותביא לי את הרחמים שאני מבין שזה רחמים. אז רבי נתן אומר, אז מה קורה פה? איך רבנו אומר לנו שאנחנו נבקש מהשם יתברך שירחם עלינו ברחמים שאנחנו נבין שזה רחמים? אנחנו לא יודעים מה טוב בשבילנו. אז מה זה שרבנו אומר שהקדוש ברוך הוא ימסור בידינו את הרחמים? טוב, אז פה יש עניין עמוק, ממש צריך קצת לתפוס ראש ולהתרכז, כי זה סוד גדול בעזרת השם. נענה לתשובה הזאת עוד מעט.

טוב, אז רבי נתן מסביר לנו שיש שתי בחינות של רחמים. יש רחמים סתם, שזה רחמים שיש בהם בחינת צמצום. העולם הזה נברא על פי דין ומשפט, ועל פי דין ומשפט יכול להיות שגם האיסורים וגם הדברים שעוברים על הבן אדם, שכביכול לא נראים טובים, הם דברים טובים, הם רחמנות. כי השם מטבח יודע שעל ידי זה יהיה לו טובה במקום אחר. לפעמים הוא מעביר את הבן אדם משהו כביכול שנראה לו טוב, אבל השם מטבח יודע שזה הכל יהיה לטובה, הכל נתהפך לטובה, יהיה לו במקום אחר טוב. ואם לא היה לו את האיסורים האלו, את המעברים האלו, היה אפשר שלא היה לו טובה במקום אחר. הוא היה יכול לנזק, כמו שהסברנו עם התינוק, עם הבן אדם עכשיו שרוצה דברים שיכולים להזיק לו. זה בחינת של רחמים סתם, שיש שם צמצום ויש עדיין דין, והקדוש ברוך הוא עכשיו מתחשב בכל התנאים. אבל אנחנו מבקשים שהשם יתברך ירחם עלינו בבחינת רחמים גדולים. יש לקדוש ברוך הוא גם רחמים גדולים. העולם הזה נברא בתוך הדין, בתוך הצמצום, יש פה משפט, יש פה הכל. אבל יש את השם יתברך איך שהוא מעל העולם הזה, מעל הנהגת העולם הזה. בעתיק אתה לימיתה, מילתה. שם זה רחמים אינסופיים, שם זה חסד אינסופי, הקדוש ברוך הוא בעצמות שלו, הוא אינסוף רחמים, אינסוף חסד. אבל אחרי שזה מתלבש בתוך העולם הזה, אז פה יש משפט, פה יש עכשיו מגיע לו, לא מגיע לו, צריך עכשיו לקבל ככה בשביל... יש פה כל מיני עניינים. אבל השם יתברך כפי שהוא מעל הנהגת העולמות, מעבר לעולמות, הכל זה אינסוף חסד ורחמים, לא שייך אליו שום רע שם. כמו שאנחנו רואים לפני קריאת ים סוף, שעם ישראל היו בצרה גדולה, ומשה רבנו התפלל וצעק וביקש עליהם, המצרים עוטפים אחריהם ומקדימה הים, ולא ידעו מה לעשות. ומשה רבנו צועק לשם יתברך, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? מה זה מה תצעק אליי? אז אל מי הוא יצעק? אל מי אנחנו צועקים? מה רבנו כל הזמן אומר לנו לצעוק, לדבר? אל מי אנחנו מדברים? אל מי אנחנו צועקים? מה זה מה תצעק אליי? אז המפרשים אומרים מה תצעק אליי? בעתיק אתה להמיד. זה תלוי עכשיו, עכשיו אתה צועק עכשיו פה... לקדוש ברוך הוא כאילו כביכול שהוא נמצא בתוך המנהיג את העולם הזה, שהוא עכשיו בתוך המשפט, יש משפט עכשיו, ואלה עובדי עבודה זרה, ואלה עובדי עבודה זרה, והשם יתברך כביכול אומר למשה, אני כביכול לא יכול עכשיו להושיע אתכם, כי אני חייב להתנהל במשפט, אני בראתי את העולם במשפט, אני אוהב את עם ישראל. אבל יש משפט, יש כתרוגים, באים, אומרים, הבן אדם הזה ככה, זה ככה. אז מה הוא אמר לו? תצעק לרחמים הגדולים. תכוון את התפילות שלך לרחמים הגדולים שמעבר לעולם הזה. שם השם יתברך, הכל רחמים. שם גם הקדוש ברוך הוא יכול גם להביא לנו רחמים שלא יזיקו לנו חס ושלום. הקדוש ברוך הוא כל יכול, לא ייפלא מדבר ממנו. הוא יכול להטיב לאדם בכל העניינים, בכל האופנים שבעולם. ושהדבר לא יזיק לו במקום אחר. אז אם הרחמים עכשיו אנחנו מושכים רחמים שהם בתוך הדין, בתוך הצמצום, מבחינה של רחמים סתם. אז לפעמים גם החיסרון, גם איסורים, אז זה גם יכול להיות רחמים. שהטיב לו במקום אחר על פי המשפט. אבל מה, הקדוש ברוך הוא לא כל יכול? הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא יכול להביא לי גם את מה שאני רוצה, ושזה לא יזיק לי, והכל יהיה בסדר. מה?
מה שאין בך מוגבל, אז אנחנו צריכים ליצוק, לכוון את דעתנו, מה זאת אומרת ליצוק? אנחנו צועקים להשם ידבח שהוא אין סוף, כן? לא עכשיו פה, לא מבינים כלום, לא יודעים כלום. אנחנו מקבלים אליו ידברך, אבל שאנחנו בדעת שלנו, אנחנו מתחברים למקום הזה, של השם ידברך, שהוא מעבר, לפני הבריאה, ומעל הבריאה, ואנחנו מאמינים שהוא כולו טוב, הוא כולו רחמים, ואנחנו מאמינים בזה, ואנחנו בוטחים בו, ואנחנו דבר אל בני ישראל וישאו, תפתחו בי, תפתחו ברחמנות שלי, תאמינו שאני כל יכול. אז הקדוש ברוך הוא יכול לרחם עלינו גם ברחמים שלא בדרך הטבע. אם אנחנו מתעלים עכשיו מעל הטבע, מעל הטבע של העולם הזה, מתחברים לרחמים האינסופיים של השם ידבר, לחסד האינסופי שלו, אז אנחנו כביכול לא במגבלות הטבע. ואז שמה, השם ידבר כולו רחמים, רחמים רבים. מרחם על הבן אדם בכל מיני רחמנות. גם רחמים שהוא יבין שזה רחמים. אז זה העצה הגדולה שרבי נתן נותן לנו, עצה שבן אדם צריך להחזיק אותה בשתי ידיים. כל מי ששומע אותנו עכשיו זה סוד נפלא ש... הוא יכול למשוך רחמים מהאין סוף, רחמים כאלה שהוא יראה באמת שהשם ידבח מרחם עליו, הוא יבין שהוא מרחם עליו. כי הוא מתחבר עכשיו לשם ידבח שהוא מעבר לעולמות, מעבר לדין, מעבר ל... לשם הוא מכוון את התפילות שלו, את הדעת שלו. הוא מאמין בזה, הוא מתחבר לזה. אז בעזרת השם... שנמשוך משם הרחמים על עם ישראל, על כל מי שצריך.

אז נמצא על פי דברי רבי נתן שבאמת העולם הזה הוא מתנהל במידת הדין, יש משפט, יש דין, אבל הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים במידת הדין, והוא שיתף בו גם את מידת הרחמים. השם יתברך אוהב את המשפט, מלך אוהב צדקה ומשפט, אבל הקדוש ברוך הוא גם אוהב את ישראל. בשביל מי נברא העולם? בשביל עם ישראל, בשביל כל אחד מאיתנו, בשבילי נברא העולם. אז באמת השם יתברך אוהב את המשפט, הוא אוהב צדק, אבל הוא אוהב יותר גם את עם ישראל. השם יתברך רוצה להשפיע על הבן אדם שפע ולקרב אותו אל התכלית, אז יש גם את מידת הדין שמקטרגת, שאומרת לא מגיע לו, מה, איפה הוא היה עד עכשיו, יש לו עבירות, יש לו ככה, יש לו ככה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא כביכול יש לו את מידת הדין שמקטרגת על הבן אדם. בגלל זה גם בן אדם עובר מה שעובר, לנקות אותו, להכשיר אותו, להשקיט את מידת הדין, שיהיה ראוי לקבל את השפע, להתקרב אל השם יתברך. אז אומר רבי נתן שהרחמים האלה שהם שותפים עם מידת הדין, אז זה בחינה של רחמים סתם, כי הרחמים האלה לא נקלים עכשיו לעיניים שלנו בתור רחמים. אנחנו לא מבינים, לא משיגים עכשיו את הדברים האלה. והרי כל בריאת העולם היה לגלות רחמנותו. אז אם הרחמים שלו כביכול לא מתגלים לנו, ואנחנו לא רואים את זה, אז לא מתקיים את תכלית הבריאה. התכלית של הבריאה זה לגלות הרחמים של השם יתברך. אז איך נגלה ונכיר את הרחמנות שלו יתברך? אז באמת שבוודאי שהשם יכול לרחם עלינו בכל מיני רחמים, שבאמת אין שם הדין כלל ולא ייפלא מהשם יתברך דבר, ואף על פי שהשם יתברך אוהב את המשפט וברא את העולם שיתקיים על פי דין, אף על פי כן ישראל עלה במחשבה תחילה, והשם יתברך אוהב את ישראל יותר מהמשפט, והם תכלית הכל. מי התכלית של כל הבריאה? אז על כן צריך האדם להתחבר למקום הזה שהוא מעל הדין, מעל המשפט, מעל העולמות, אל הרחמים האינסופיים של השם יתברך, אל האהבה הגדולה שיש לו לעם ישראל. ברגע שהוא מאמין בכך, ברגע שהוא, יש אנשים שיש להם אמונה ו... אבל הם ככה, הם מכירים את השם יתברך, יש אנשים, יש ככה, יש ככה, הם לא מכירים את השם יתברך שהוא אין סוף רחמים ואין סוף טוב, והכל הוא ברא בשביל עם ישראל, וכמה הוא אוהב כל יהודי. אז מי שמחובר לדעת הזאת, מי שמחובר עכשיו מי שמכיר את השם יתברך בצורה הזאת, אז הוא מושך על עצמו גם חסד ורחמים, שלא יצטרכו להתגלות בדינים חס ושלום, בצמצומים. אז נמצא שעיקר העצה למשוך את עצמנו, למשוך על עצמנו רחמים רבים של השם יתברך, זה לדבק את עצמנו מעל הזמן והמקום. אל השם יתברך כמו שהוא מעבר לבריאת העולם, מעל הזמן והמקום. שם הכל זה רחמים, חסד ורחמים. ללא גבול, ללא דין. שהאדם מאמין בכך, מקשר את עצמו, מקשר את העבודה שלו, את התפילות שלו. אל השם יתברך כפי שהוא בעצמותו. אז הוא נמצא מעל הטבע, הוא נמצא מעל העולם, הוא לא נמצא בתוך כל הבלגן של העולם הזה. וזה מלחמה, כל הזמן העולם הזה מושך אותנו למטה, מושך אותנו לבלגן שיש בעולם הזה, לתוך הטבע, לתוך המקרים, מלחמות ומחלוקות ובלגן. בן אדם צריך להוציא את עצמו, לצאת, לעלות קצת עם הדעת שלו, לנתק את עצמו קצת מהעולם הזה. אנשים כל היום בתוך
היום אנשים שבועים בתוך התקשורת, בתוך המסכים, בתוך ה... הכל מסכים. מסכים להסתיר מבן אדם את האמת. כל המסכים, מתי מעט, עוד זוכים במסכים האלה להתחבר לתכלית. כמו אלה שעכשיו שומעים אותנו, שמחוברים לצדיק יסוד עולם, מחוברים לדברים הטובים. אבל כמה זה? מתי מעט יחסית לכל ה... לכל הרע שאופף את האנשים בתוך כל הדברים האלה. אז אשריכם, אשריו של הבן אדם שהוא זוכה קצת מדי פעם, קצת להתנתק קצת, קצת לעלות מעל הזמן והמקום, להתחבר לשם יתברך. לאינסוף רחמים, לחסד האינסופי שלו. בעזרת השם שנזכה.

אז רבי נתן מוסיף לנו עניין חשוב במקום אחר בליקוטי הלכות, בעניין הזה שאנחנו מדברים עליו, בעניין של הרחמים. והוא כותב לנו, זה נמצא באורח חיים ג', אני לא זוכר, אורח חיים ג', אז הוא אומר שיש רחמים גם מהצד שלו, שלו של הקדושה, של מהצד אחר, של הסתרה אחר בכלל. מה הרחמנות שהיא לא מהקדושה, שזה רחמנות עכשיו, ש... כביכול אומרים שהבן אדם עכשיו, מה, לך תעבוד ולך זה, ו... ותיכנס לתוך העולם הזה, ותתייגע בעסקים, בשביל הפרנסה, ותשכח מה התכלית. אז איזה רחמנות זאת? איזה רחמנות? אם הבן אדם עכשיו מכניסים אותו לתוך כל הבלגן של העולם הזה, ומסיטים אותו, ותולים את הכל ברחמנות, כאילו יש לו רחמנות גדולה עליו, אומרים לו, מה אתה חושב? אתה צריך לחיות? אתה צריך לפרנס את עצמך, את אשתך, אתה צריך לרחם עליהם, על עצמך. עכשיו תפרוק כל תורה, תמשיך על עצמך עול דרך ארץ. יודעים מה קורה? במיוחד היום שכביכול המדינה מרחמת על החרדים. מכבידים עליהם את כל העול של העולם הזה, ועכשיו תצאו לעבוד. מה? נסדר לכם עכשיו קורסים, נשדר לכם עכשיו עבודה, אנחנו מרחמים עליכם. רוצים שיהיה לכם טוב, ניתן לכם קורסים בחינם. יהיה לכם כסף, תסתדרו בחיים. ואז הסתרה עכשיו הופך את הרחמים, היא לוקחת את זה על עצמה. הם מרחמים עלינו על ה... איפה השם מדבר בתמונה? מי זן ומפרנס לכל? מה? הקדוש ברוך הוא לא יכול לדאוג למי שעובד אותו, מי שלומד את התורה שלו? לא ידאג לו, לא ירחם עליו? לא, המדינה מרחמת עלינו. בסוף אנחנו רואים מה קורה, אנשים עובדים, יוצאים החוצה, מהבוקר עד הלילה, עובדים, מוצאים את הנשמה שלהם, ובזמן שלהם עובר, ו... ומה עם התכלית? צריך לדעת מה זה הרחמנות האמיתית. רחמנות אמיתית, רבי נתן אומר, זה להוציא את הבן אדם מהעוונות שלו, לזכות אותו לך העולם הבא, לקרב אותו לתכלית. מה הבן אדם ייקח מהעולם הזה? רק מה שהוא חטף, רבי נתן אומר לחטוף. נכון, לחטוף עוד איזה משהו, עוד איזה לימוד, עוד איזה תורה, עוד איזה דיבור. אשריכם שאתם חוטפים פה בכל העולם הזה, ועוד שומעים אותנו פה. עוד איזה תפילה להשם מדבר. אני לא אומר, גם מי שנמצא עכשיו בתוך כבר, וחטף אותו העולם הזה, גם הוא צריך לחטוף. כל דבר קטן, זה יקר, זה חשוב, זה אפילו רצון טוב, אפילו דיבור קטן עם השם. מעשה טוב, גם אם אתה בתוך העולם הזה, גם אם אתה עובד. לא קרה שום דבר, השם מדבר נמצא איתך גם במקום הזה. אתה יכול להתחבר לשם יתברך, להאמין שהוא איתך, להרים עיניים מדי פעם, לחשוב, להתחבר קצת לקדוש ברוך הוא שהוא מעל העולמות. אתה יכול עכשיו, בשבילך נברא העולם, אם אתה בתוקף כל הבלגן של העולם הזה זוכה לעשות איזה נקודה קטנה, איזה רצון, אתה חושב על השם יתברך מהמקום הזה שאתה נמצא בו, אתה יכול להיות שאתה יותר גדול מאחד שיושב ולומד בכולל 8 שעות. כי אתה במקום שלך, זכית עכשיו להעמיד בשם יתברך, להכיר אותו, להתחבר אליו מהמקום שלך. זה תכלית כל הבריאה כולה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהסתר כל כך גדול, והוריד את הנשמות לפה?
אז כמה שהבן אדם נמצא במקום יותר ירוד ויותר מרוחק כביכול מהקדושה, הוא חושב עכשיו מה אני ומה חיי, מה אני דתי? אני לא דתי. אני לא דתי. אתה יהודי? אתה בדיוק כמו אחד שיושב עכשיו עם הפאות והזקן בכולל, ועכשיו הוא אותו דבר אתה, שתיכם בנים לשם יתברך. שתיכם בנים של השם יתברך, השם יתברך מחכה לו כמו שהוא מחכה לך. ואתה אם תעשה איזה פעולה קטנה באיפה שאתה נמצא, אתה תהיה יכול להיות יותר גדול מהדתי, שאתה אומר שאתה לא דתי. אז זה עיקר הרחמנות האמיתית, מה שרבנו מלמד אותנו, מה שרבי נתן, פעם שלחו את רבי נתן להביא בגלה לחסידים, היה שיעור ולא ידעו מי ילך למאפייה לקנות בגלה, ואז שלחו את רבי נתן, ורבי נתן הולך לקנות בגלה, ובאמצע הדרך התחיל לחשוב על עצמו, מה זה הדבר הזה? מה, אני באתי לעולם בשביל לקנות בגלה? בשביל זה באתי לעולם? ככה אני מבזבז את הזמן שלי, הולך למאפייה לקנות בגלה, ונפל ובכה, ואז הוא חלם את החלום על רבנו, כן? לא יאריך בזה עכשיו. אבל רבי נתן בכה על הבגלה, כי הוא, מה זה הבגלה? אנחנו הבגלה. אנחנו כל היום מסתובבים כמו בגלה. כל היום עסוקים, כל היום מסתובבים, כל היום טרדות. יום חצי יום לא ידעתי בכלל איפה אני בכלל נמצא. בגלה, מכל הטרדות של העולם הזה, מכל הבלבולים, מכל הזה. אז אנחנו צריכים רחמים, רחמים עלינו, מה, לדור הזה? כמה רחמנות אנחנו צריכים? אז זה עיקר רחמנות, שנרחם על עצמנו, שנרחם על התכלית שלנו, על העולם הנצחי שלנו, על הנשמה שלנו, שנחטוף מה שאפשר, תורה, מצוות, מעשים טובים, רצון טוב. לא משנה איפה אני נמצא, איפה שאני נמצא, שנדבך נמצא איתי, יש לי שליחות, יש לי עבודה, אני לא יודע מה אתה חשוב ממה. זה הרחמים הגדולים, זה הרחמים האמיתיים.

טוב, בעזרת השם שמחתי להיות כאן איתכם, מי שזכינו קצת להתחזק בדיבורים של רבנו, בתורות שלו. תהיו אותי בעזרת השם, יום חמישי בעזרת השם בערב, אם ירצה השם. אז כל הברכות לכולם.

0: שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל בכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך. הצדיק

החיים את הולכת, מחפשת שבילים רבים צריך לבחור לאן לפנות את הנתיב שלך, את מבקשת ולא מוצאת את התשובות המציאות נסתרת, איך יודעים מה לעשות ואין סימן ואין כוכב ואין אות ויש גם חושך

ונכון שגם הדרך לא תמיד ברורה, והמסע נראה ארוך ומפותל, והפחדים אומרים בלילה שהשמש רחוקה. אבל תדעי, המסע שלך התחיל מזמן, דורות רבים של נדודים עד לאן שאת הגעת. עד לאן שאת, עד אלייך, את קולך תשמיעי, אל תפחדי, את השיר שלך תשירי לאן שלא תלכי.

שלום לכם מאזינים, נעבור לשמוע שיעור מפי מוארוש זכר צדיק וקדוש לברכה. לברות השם נתחבק ביחד מדיבוריו של הצדיק המיוחד והקדוש הזה שחי איתנו ולצערנו נפטר לפני כמה שנים, אבל ברוך השם שדיבוריו הנפלאים המחזקים והאמיתיים עוד איתנו. ובואו נתחזק ביחד בשיעור מוקלט מפי של מוארוש זכר צדיק וקדוש לברכה. בבקשה.

קודם אני נותן תודה לכל אנשי שלומנו היקרים שהתאספו פה לשמוח בשמחתי. מה השמחה? כשהקדוש ברוך הוא מזכה את אדם שמגיע לגיל 70, זו זכות מאוד גדולה, בפרט בדור הזה שלצערנו הרב לא הרבה זוכים להגיע לגיל 70. לכן אנחנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא שיחם על כל עם ישראל, שכולם יאריכו יומם ושונם טובים. גיל 70 כתוב בפוסקים שצריכים לברך שחיינו. אם אדם הגיע לגיל 70 צריך לברך ברך שחיינו. יש חוקים על זה, אז קונים בגד, איזה יוסד יום זה ספירה, לא מחדשים בגד, על פרה שלא אכלו. עכשיו, אצל עם ישראל לא עושים יום הולדת. איפה כתוב יום הולדת בתורה? נו, אתם יודעים, אתם יודעים, איפה? יום הולדת פרו. אצל פרו הם עושים יום הולדת. אצל עם ישראל עושים יום הילולה. מה זה יום הילולה? יום הילולה, מה זה יום הילולה? יום חתונה, מה זה? שממרחוי עושים לו יום הילולה. צדיקים, כשנסתלקים איזה אוילום, עושים להם יום הילולה. יום הולדת אין דבר כזה אצל עם ישראל. למה? כי המדרש אומר בקהלת על הפסוק טוב יום המוות מיום היוולדו. יותר טוב היום שאדם יוצא מזה אוילום מהיום שבא לזה אוילום. מה זה? אומר המדרש, לא אילום, כשתינוק נולד, כולם צריכים לבכות. למה? כי אתה לא יודע מה התינוק הזה יכול לעשות. לצערנו הרב ראינו, נולדו רשעים ארורים, והשם ישמור, הפכו את עולמות, הרגו, רצחו, גזלו, מה לא? אז מה יש לשמוח? מה יש לשמוח? מתי יש לשמוח? כשאדם יוצא מזה אוילון, אז רואים מה הוא פעל. והמדרש מביא סיפור מעניין. כשאונייה יוצאת מהחוף, מלא סחורה, והיא צריכה להגיע למדינה אחרת, אז אף אחד לא מריע לאונייה. פעם לא היה מטוסים, לא היה ממדינה למדינה, היו צריכים לקחת ספינה, וממלאים את זה עם סחורה, ומביאים את זה ממדינה למדינה. כשספינה יוצאת מהחוף, לא מאמרים בחצוצרות, לא בטופים, כלום. למה? כי לא יודעים מה יהיה עם האונייה הזו. יש היום גם כן, לצערנו הרב, אבל זה היה כל במשך כל אלפי שנים, פיראטים, ים פיראטים. מה זה פיראט? שודדי ים, ותפסו את האונייה, לקחו בשבי את הרב המחובל ואת המלאכים, והשם ישמור משה. כשהאונייה הגיעה ליהודה עם המלא, עם סחורה, אז יצאו עם דגלים ועם חצויצרויס ושמחה שהאונייה הביאה סחורה שהיא באה בשלום. כך אומר המדרש, שכשתינוק נולד לא יודעים מה יהיה איתו. מה אתה יודע מה יהיה איתו? הבחירה מאוד גדולה, אני מדבר עכשיו בשפה מאוד נמוכה, כי אני רוצה שילדים יבינו. כשתינוק נולד, לא יודעים מה יהיה איתו, כי הבחירה מאוד חופשית. או יכולים להיות צדיק כמו רב שמעון בר חי, כמו ארי הקודש, כמו הבעל שם טוב הקודש, חוזר אלינו, כמו רבנו. או חס וחלילה, השם ישמור, יכולים להיות השם ישמור לקור, השם ישמור את עצמו. כאילו שנסתלק, אז רואים מה הוא פעל. בשביל זה, אצל כל הצדיקים, שמעון בן חורי, סטלק, עד היום רואים מה זה הילולה, באים 500,000 יהודים כן ירבו מכל העולם, בתוך ה-24 שעות, ונדמה שכל האוטובוסים שבארץ, ומירון, מה רואים פה? אנשים מתפלים, מה רואים? אלא רב שמעון בר חי היה גם כן ילד קטן, ורב נתן אומר חידוש מאוד גדול, אמס, האבא שלו יחוי, היה גם כן גדול, כמו שכתוב בזוהר, יחוי חברנו,
אבל אבי אבוז של, של רבי מרחוי היה יכול להיות אדם פשוט מאוד. רב נתן מביא את זה חידש. הסבא רבא רבא של רבי שמעון היה יכול להיות אדם פשוט. ותראו אל מה ילד שאף בנשא רבי שמעון בר יוחאי. עד כדי כך שכבר כמעט 2,000 שנה שאנשים באים אצל רבי שמעון בר יוחאי. הערכה עם הקודש היה כל כך גדול שהבעל שם טוב סוסן עלינו אמר, אני מוכרח לבוא לארץ ישראל רק לפגוש את אורחיים הקודש. אבל שם טוב הקודש סוסן עלינו היה מה? אשכנזי. מה היה אורחיים הקודש? פרדי. אמר הבעל שם טוב הקודש סוסן עלינו, איפה שאני עולה באוילה מסליונים אני כבר רואה את הספרדי הזה, הוא הקדים אותי. תראו לעצמכם. וידוע חידה מביא שמי גילה, מי פרסם את האורחיים הקודש? הבעל שם טוב הקודש. מאז, כי האורחיים הקודש היה צדיק ניסתא, לא ידעו ממנו. איך זכה להגיע למדרגה של האורחיים הקודש? היה לו המון המון ביזיונות. סבל ביזיונות עד כדי כך שפעם נתנו לו שתי סתירות, אדם שהיה אצלו דין תורה ולא פסק כמו שהוא רצה, נתן לו שתי סתירות בשוק, וכולם ראו את זה, ולא מדברים שחצי עיר נשרפה, אבל האורחיים הקודש שתק, שתק, זהו, שתק. אבל שם טוב הקודש סוסן ואני אמר איך הוא זכה למדרגה שלו, היה נזהר מאוד בתפילת מקווה. תמיד הלך במקווה, אבל פיקן אמר אבל שם טוב הקודש, איפה שאני בא מועילה מסלויונים שאין לנו מושג מה זה, אנחנו פה אנשים קטנטנים, אבל דיבור מהבעל שם טוב זה דיבור, אז אני רואה שהספרדי עוד למעלה, למעלה, אני מוכרח לפגש אותו, וכך נזכה להביא את הגאולה. כנראה שעדיין לא, לא הגיע הזמן, יש סיפור ארוך שבעל שם טוב נסע וכיוון שנדבר או נהיה עד שהרים ידיים הוא נוסע חזרה. האומן רצה רק להביא את אותו סיפור בריחס, אנחנו מספרים את זה, כל נכד הבעל שם, אנחנו מספרים את זה בברסלב, מספרים את זה בשבי של פסח, ובחוץ לארץ באחנה של פסח, כי אז היה הנס עם הבעל שם טוב שרצו להרוג אותו, שודדים וחזר. הקופונים פה קודם אנחנו רואים דבר נפלא, כל הגזענות הארורה שיש היום, זה דבר חדש. הרי השולחן ערוך נקרא שולחן ערוך, מי עשה את זה? בנה, יוסף קארו סוסן עלינו. המפה זה הרמה, מה שאיסונס, סוסן עלינו. אז רואים, השולחן והמפה, ספרדי ואשכנזי, וכלל ישראל הולכים רק כפי השולחנו. כתוב במגד משורם זה ספר, שאבס יוסף כתב, הוא למד הרבה משנייס. אבס יוסף היה רגיל לגרוס משנייס, פרק אחר פרק, פרק אחר פרק, היה יכול לגרוס 10, 20, אומר 30, לפעמים 40, 50 פרקים. זכה בזכות לימוד משנייס שבא לו מגיד מהשמיים וגילה לו סודות. והוא רשם את זה עם התאריך. עכשיו בא מגיד ואמר לו, כל הסודות התורה, אמר לו מוסר. אומר החידה, מה שיש אצלנו זה נקרא ספר מגיד משורם. זה מאוד מעניין לקנות את זה ולראות מי היה אבס יוסף. היום תרגמו את זה גם בלשון קודש להבין. אז אומר החידה שמה שיש לנו את הספר הזה היה פי כמה יותר נבע בכתב יד. הקופונים רואים, אז המגיד אמר לאבס יוסף, אתה תזכה לחבר ספר שיקובל אצל כל עם ישראל. עוד לא היה ספר שכל כך נתקבל אצל עם ישראל כמו השולחן ערוך, המרן ברמה. ועד רבי, מי שלא הולך על פי שולחן ערוך, מי שנוגע בשולחן ערוך, כבר צריכים לבדוק אחריו מה שלא בסדר איתו, הרגע שעושים את השולחן ערוך. ולכן רבינו, סוסן עלינו, הזהיר את אנשי שלומנו מאוד מאוד על לימוד שולחן ערוך. תראו בשיחת ערן סימן חפתת, אומר רבינו שכל יהודי מחויב ללמוד בכל יום דין, הלכה. כל יום ויום, מחויב, דברי רבינו. ולא יריך איפה שרבינו מריך בלקוט המרן, חלק א' סימן חז, שעל ידי שולחן ערוך מבררים את הטוב מהרע, ולקוט המרן חלק א' סימן סמך ב', זאת אומרת רבינו על ידי שולחן ערוך יכולים להגיע לאמונה,
לקוט אמרה חלק א' סימר היפה וו, אומר רבינו על דלימוד שחנוך נשים בעל הבית של העולם, ולקוט אמרה חלק בייס סימר מם א', אומר רבינו שאלו שהם נשים פוסקים בעל פוסקים, הם יכולים לראות מופסם, וזה ראו חסם סויפה וכל הגדולים ראו אצלם מופסם. איך בא לך מופסם? אלו מויפסו במשפטי פיו, כמו שהוא פוסק פה, כך פוסקים מלמעלה. אז רבינו מאוד הזהיר על שולחנו. הקפונם נחזור על זמן שדיברנו. אז בואו זיכר אותי להגיע לגיל 70. מגיל שכל יום ויום זה חסד שהקדוש ברוך הוא מחזיר את הנשמה, ושל זה אנחנו אומרים בבוקר, מויד אני לפניך מלך חי וקיים, נו, שהחזרת, מי? לשמור עושים, וכן לא. וכל יום זה חסד שהקדוש ברוך הוא מחזיר. הקדוש ברוך הוא נתן 70 שנה, כמו שדוד המלך אומר, אם יש לסיין בן 70 שנה, ואם בגבור 80 שנה, אבל אחר 70 כל יום זה חסד מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, אצל עם ישראל לא עושים יום הולדת, כי כמו שדיברנו, אף על פי כן אנחנו מוצאים, היו צדיקים שכן עשו יום הולדת. השאלה למה? ואחד מהם היה רב נתן. רב נתן נולד בטור בשבט, וכל שנה עשה יום הולדת. לא ידעו את הסיבה. וככה היו הרבה צדיקים שעשו יום הולדת. הרב מחב"ד חוסן עלינו, גם כן היה עושה בכל שנה י"א ניסן, היה עושה שמחה ביום הולדת. נשאלה השאלה למה? הרי לא מוצאים, והמדרש אומר שצריכים אחרי סטלקס אומרים יום הילולה, שרואים מה שהצדיק הזה פעל, אז שייך לעשות יום הילולה. בשביל זה אצל כל הצדיקים אנחנו עושים יום הילולה כל יום. הנה אתמול היה ההילולה של הרבה מנחם מנדל מרים אליו סטוסר אלינו, והיום זה ההילולה זה הצדיק הקדוש רמות חמיצ'נובו סוסר עלינו. אז חסידים עושים סעודה, אבל כשאדם עדיין חי, מה שייך אלו הטרנס ופושוט? יש שיכולים להראות שעדיין חיים לאורך יום המשונן, ויכולים להראות מה פועלו, אז גם הם יכולים לעשות יום הולדת, סעודת יום הולדת. אני מוכרח להגיד, אני מסתכל על הילדים האלו פה ביבניאל, יבניאל ידוע שזה עוד היה ישו בימי התנ״ך, כתוב שם יבניאל. תסתכלו בתנ״ך, חלק של נפתלי זה היה יבניאל, כתוב פעמיים בישוע יבניאל. עכשיו בירושלמי מביא שזה היה פה ימה, נקרא ימה, זה מהשדות של טבריה, כי אתם יודעים פורים אסור לקרוא את המגילה, לא קוראים את המגילה רק בי"ד, אלו במקום של מוקף חוימן, אז בטסבו, ולא רק בעיר הזה, אפילו סומך ונרת, שזה בירושלים, קוראים בטסבו, אף שזה כבר ירושלים החדשה, אבל זה סומך ונרת של החומה. ובזה יש פוסקים כבר, ירושלים מתרחבת, הקופונים יבניאל כבר מוזכר בירושלים שזה השדות של טבריה. אז פה היה מקום שהעבירו לדת שתי עדות, התוניסאים והתימנים, פה ביבניאל. זה היה פה, היה סגור, אנחנו ניכנס, יש עוד פה יהודי, אל תגיד שם. שההורים שלו באו פה, 11 ילדים, תוך שבועיים נזכה, האבא בחר, אמרו לנו, אתם רוצים את הילדים שלך להכניס בישיבה? הנה, הילדי פה, הוא עדיין לא נולד, אבל אחים והחיות שלו רוצים להכניס בישיבה. ישיבה. תוך שבועיים רחמון שם חזרו כופרים לגמרי, בלי פיות, בלי כלום, בלי כיפה, בלי כלום. השם ישמור, זה היה פה ביבנה. תימנים כבר לא מדברים מה שעשו להם. והנה ברוך השם, עכשיו שאנחנו יושבים פה ורואים את הגידולים שלנו, יש מה לשמוח פה ביבנה מדבר שומם, לא סתם מדבר שומם, אלו שיש פה נחשים ועקרבים, ופה שנקים קהילה קדושה למעלה מ-300 משפחות, ואם היה דירות, יש לנו רשימה של למעלה מ-1,000
אברכים רוצים להיכנס ברשימה עם תעודת זהות, אם רק יהיה לה התאפשר, ברוך השם יש לנו קהילה מאוד מאוד יפה, החסד והכל מה שקורה פה, אז יש לנו מה לשמוח, טוב, אם תעשי לנו.

ברוך השם, זה כבר רואים במו עינינו מה פעלנו פה. ברוך השם, יש לנו קרוב ל-700 ילדים. זה בני הנערה מפעם התורה, אבל ביחד, בנים או בנות, ובפעוטון, ברוך השם, קרוב ל-700 ילדים. וברוך השם, יש לנו כולל אורון, וכולל בישיבה גדולה, ישיבה קטנה, ברוך השם, בחור החמד. איפה? פה במקום שאיפה כך רחוק, ועדיין יש פה משפחה, הנה יושב פה, משפחת סלמן, כשנכנסו לגור פה, אז שלחו מכתב לרב מחב"ד, שנכנסו לגור במושבת ימניר, ומי שיודע, מי שמכיר בפנים, היה לו מזכיר שהוא תקתק מכתב, ברכה והצלחה, ומי שכתב למכתב הזה היה אותו נוסח. מי שכתב שהוא הלך נכנס בדירה, ברכה. איפה שהוא הם כתבו, מושבת ימניאל, זה בכתב יד, מונח אצלכם עדיין, הכניס שם איקס, כתב עיר ימניאל. עיר חדשה ימניאל. כתב, יש את הכתב יד שלו, הכניס עיר חדשה. הקפונים, אנחנו מברכים את הרב צבי כהן שיהיה לנו פה את ה... למה? מה החידוש שלנו? בוא, אני רק אתקצר, אני לא רוצה, הילדים צריכים ללכת לישון, צריכים לקום מחר, לקום בחדר. נקצר. מה היחידות של הקהילה הזו? מה היחידות? אז אני רוצה לספר לכם, אתמול היה ההילולה של רב מנחם מנדל, מרים עיניו זכות סגן היינו, שהיה תלמיד של... הרב רמייל הסכוסן עלינו, זה דבר שאתם צריכים לשמוע, הוא הבטיח מי שידליק נר בשבילו יזכיר מהחמנדו ברבי יוסף, תמשיך לישועה. ואני תמיד מדליק נר על השולחן, לזכותו, צריכים ישועות. מי הוא היה רב מהחמנדו מרים עליו? תשמעו טוב, האבא שלו היה יהודי פשוט, רבי יוסף. איך זכה לבן כזה? איך? הרי כל אחד שחוזר בתשובה, נשבר, אומר, הלוואי הייתי נולד לאבא ואמא, קדושים וטהורים, סבא וסבתא, עוד יותר קדושים וטהורים, סבא רבא וסבתא רבא, עוד יותר קדושים. כל אחד שחוזר בתשובה תמיד אומר, אנחנו יודעים שרבינו הקפיד על זה מאוד. כשאמרו לרבינו, איך אנחנו יכולים לדמות עליכם, הרי אתם נולדתם אצל אבא קדוש כזה, סבא קדוש, בר שם טוב, רב נחמן אורדנקר, פה בטבריה הציון של נחמן אורדנקר. אז רבינו מאוד הקפיד, אמר, זה טעות שלכם. אם הייתי נולד עם הצורים הכי פשוטים, כפי הרצון שהיה לי, כפי הוויידה שהיה לי, הייתי גם כן מגיע לזה. אז רואים שהכל תלוי בעצמו. אם ילדים יש להם רצון להיות צדיקים, תהיו צדיקים, צריכים רצון טוב. אם בחורים ירצו להיות צדיקים, שאתם צריכים רצון טוב להיות צדיקים. אברכים, אם תרצו להיות צדיקים, זה תלוי בבחירה שלכם. אבל סוף כסוף, בוא נראה מי? היה רב יוסף, האבא של הוליד צדיק כזה, שאמרו, ואמרו תלמידי רב המלך, שזה לא בן אדם. על המנחם מנדל מרים עיניו זכות סגנן, אמרו שזה לא בן אדם. זה שם הוויה, מלובש עם חליפה ועם ספודי. זה לא בן אדם, זה שם הוואי, כל כך היה גדול. מי היה אבא? תשמעו אותו. האבא, רב יוסף, לא היה לו ילדים. לא, אבא ובכן, היו יהודים פשוטים, כמו עמך, שומרים תורה מצוות. יום אחד היה להם השירות, ויום אחד אמר הפריץ, אז היה פריצים, גויים, ש... המלך העלה אותו לדרגה מאוד גבוהה. אז יש לו ככה מושבה גדולה והוא רוצה למכור לו את זה. קורא למכור את זה כי הוא קיבל משרה מאוד מאוד בחירה אצל המלך. מה הוא צריך מושבה? אז היות שרב יוסף היה הידיד עם הפריץ, אז אמר לו, תראה, אין לי כסף. מה? אני יודע שיש לך בתים ויש לך... תמכור את הכל ואני נותן לך. הוא מכר את כל מה שהיה לו, כל את הכל, בקלמיק הכל, את הדירה, הכל, דירות ופרות ומה שהיה לו,
ביום המים עם צרור כסף, צרור כסף מכובד, לקנות מושבה זה לא דבר פשוט. הלך עם הצרור והוא הולך אל הפריץ ורוצה לתת לו את הכסף. על הדרך הוא שומע בכיות עצומות, ילדים בוכים ואישה בוכה, הוא מוכרח להיכנס שם. מוכרח להיכנס שם לראות מה קורה. איך שנכנס, כמעט שהתעלף. מה ראה? אדם מת, שוכב על הרצפה, ואמא ויתומים בוכים, אבא, אבא, אבא, אבא, למה עזבת אותנו? מסכנים אפילו לא היה להם כסף לקבור את הנפטר, לא ידעו מה עושים, אבל ידעו שאבא שוכב על הרצפה ובוכים, אבא, אבא, למה עזבת אותנו? ובכו, מי יפרנס אותנו? פעם לא היה כמו היום, שיש בית התו של פה, שברוך השם כל אחד יכול לבוא לחום, הם היו גבים מאוד. איך שהוא שמע את זה, אמר להם, אל תבכו, אל תבכו, הנה לקח את כל הכסף שהיה לו, הנה יש לכם, ברוך השם כסף, הביא חבר'ה קדישה, והיה לוויה, ואת הכסף נתן להם, יהיה לכם לחיות ולחתן את הילדים, ככה דורות, כי היה לה סכום אדיר לקנות משאבה, זה... נו, עכשיו, מה, יש לו ידיים ריקות, איפה הוא ילך? אל הפריץ, אין לו מה ללכת, הביתה, איפה אני אלך, אין לי בית, מחר את זה. אמר לי אשתו, הלך הביתה, אבל לא היה לו בית, אשתו חיכתה, היא כך וכך קרה, מה את אומרת? אמרה לו, בוא נלך, ניקח מקל נדוי, ונלך מיילית לסוף נדבות, מה? בשמיים נעשה רעש, דבר כזה, צדקה כזו, אדם יש לו הזדמנות לקנות מושבה שלמה, רק שמע בכי של ילדים, בכי של אישה, ואבא נפטר, כן? ונתן לכל הכל, נשא בשמיים רעש. מה נותנים לאדם הזה? נו, היה בכל פעם, תדעו לכם, בשמיים זה לא כל כך פשוט. זה כמו פה, אנחנו היינו כדי שאומרים מלכוסי דארה, מלכוסי דרקיה, כן, מלכוסי דארה, מלכוסי דארה, כן, מלכוסי דרקיה. כבר יש מקטרגים, בסה מחמם אומר, מה פתאום? בוא ננסה אותו, הוא לא עשה את זה לשם שמיים, בוא ננסה אותו. ראה אל יואנובי, שהנה הסמכמם רוצה לבוא ולנסות אותו, אמר לו, האדם הזה עשה מצווה, אני הולך, אני הולך. פסקו שאל יואנובי הולך. אל יואנובי בא, התחפש, כמו אדם פשוט, ופוגש אותו, את רב יוסף ואשתו, ואיפה אתם הולכים? אנחנו הולכים לצדקה, מה קרה? אין לנו. מה, אני שמעתי שאתם עשירים, נותנים צדקה, אני באתי לבקש מכם צדקה, מה זה? לא, הוא לא הניח אותו, מה זה לא? עד, הוא לא עזב אותם, עד שכחו להגיד לו, זה מה שקרה. אנחנו נתנו את כל הכסף, הוא לא ידע מי זה, יהודי. אומר, תמכור לי את המצווה, קור לי את המצווה ואני נותן לך כי אלף מה שהיה לך. אני לא מכיר את המצווה, חצי מצווה תמכור. אני לא מוכר שום כסף, עדיף לי ללכת מבית לבית לדבות, לא מוכר את המצווה, רבע מצווה, לא מוכר שום, אחוז מהמצווה, לא רוצה. אז הוא הצליח, הצליחו, ראו שאדם הזה עשה את זה לשם שמיים, שאל אתם, תדעו לכם שאני אל יואנובי, תבקשו מה שאתם רוצים, שלוש דברים, או השירות נפלאה, יהיה לכם משהו, או הריחס יום ובשונים, או בן צדיק גדול מאוד. הבעל שואל את אשתו, מה את אומרת? צריך להתייעץ עם האישה. אנחנו מוצאים חכמי נגדי שממרים שרצו לעלות את מי? נו, רב אליעזר בן עזריה, שלהיות נשיא, אמר אילך ואימלך בעם שבייס, אני אלך להתייעץ עם אשתי. פה אני קוטע ואני אומר לאנשי שלומנו, קוראים, תשמעו טוב. ואיזה בן עזריה, לא היה חסר לו שום דבר, היה עשיר והיה עשירי לדור עזרא, ופה רוצים לעשות אותו נשיא. אבל לא, לא. מה הייתם אתם עושים? הוא, כן, כן, כן. אבל לא, לא, לא. אילך ועמלך ואנשי בית, אלך להתייעץ עם האישה. פה רואים מה זה? מה זה? נו? מה זה? שלום בית, אילך ועמלך. אין דבר כזה, אישי, אשתי חייבת, אשתי חייבת. מי אמר אשתי חייבת? נו, אדם הראשון, מה אומר רשי על זה?
אני מוכרח לדבר עם הילדים בשפה שלהם. מה אומר רש"י על זה? נו? לא, כשהוא אמר, או אישו, מה? אומר אישו, הקדוש ברוך אמר, אדם, מה עשית? אמרת לך לא לאכול מעץ הדעת, טוב ורע. מה עשית? מה הוא אמר? האישה נתנה לי. מה הוא היה צריך להגיד? רק דבר אחד, את האגרוף, אתם יודעים את האגרוף? נגיד ככה, חוטוסי, אוביסי, פושעתי, ריבוי נשלם, אני חייב, אתם חולים. החומי נגדים שאומרים, למה מכים עם היד על הלב? חוטוסי, אוביסי, פושעתי, אומרים, הלב שלי חייב. הלב שלי חייב, אני חייב. במקום להגיד, ריבוי נשלם, אני חייב, מה הוא אמר? האישה חייבת, האישה חייבת. אומר רש"י, שפה הוא היה כפוי טובה. פה מלמדים, אני מלמד את כל האנש וכל אברכם, אף פעם לא זורקים את האשמה על האישה. הם אומרים, אני חייב. דבר ראשון זה שלום בית. רבינו הקפיד על זה מאוד מאוד. אם היה ריב בין הבעל והאישה, רבינו לא רצה לשב בשולחן. יצא בחוץ עד שהוא לא ילך להשלים עם אשתו. אני לא רוצה להריך עכשיו. אז רואים מזה, מה זה שלום בית? אבל היא חייבת. היא ככה והיא ככה. לא, אני ככה. כי חכמים אני שאומרים, זוכו? נו? או הזרתו. לא זוכו? לא כדוף, היא חייבת, אני, אם אני זכיתי, אז היא תעזור לי, לא זכיתי, הייתי יקנג לי. כל אלה שבקשים שלום בית, אני אומר לכם, תחזרו בתשובה, ותגידו לקדוש ברוך הוא, אותו סביס ופשעתי, ויהיה לכם שלום בית. אומרים, כל אחד, מרות, ברכה, שלום בית. לא, שלום בית תלוי בבעל, אם יש לו שכל, הוא שותק, אני מקבל בזיונות, נו, אשריך, בזיונות זה דבר גדול מאוד, מחפר לך ברון. אבל היא תגיד לי ככה, כן, היא תגיד לך. זה הבנות שלך, זה הבנות שלך צועקים, לא היא. הקופונים, נחזור. הרב יוסף שאל את אשתו, נו מה את בוחרת? אחד מהשלוש דברים. באמת אני רוצה, בן, צדיק גדול, אבל תצטרכו שתיכם להסתלק. אנחנו מעדיפים, מה אנחנו צריכים את הכסף? כסף לא לוקחים בקבר, ו... אנחנו רוצים, אין לנו ילדים, רוצים בן צדיק. קדוש ברוך הוא חזר להם, נולד להם בן, האבא נפטר, אחרי השנתיים שהפסיקה להניק את הבן, האמא נפטרה. וזה יצא צדיק, כמו אנחנו בן דברים על זכות סגנינו, שאומרים צדיקים, 22 שנה, הוא אמר תורה רק על פרש סמון, והמשיך פרנסה לעם ישראל. ביום היה לעם ישראל פרנסה. סוסי יגולים. רואים מכל זה, מה זה חסד? אם אדם עושה חסד, הציל משפחה אחת, ואל מה זה הלך אז כמו וכמו, אם נחדיר בעצמנו, מידע זה חסד, שזה היסוד בקהילה שלנו. קהילה, ברוך השם, משהו נפלא בחסד. קודם כל, אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכני להקים את הבית התפשיל, שכולם אמרו שאתה תיכשל, אתה לוקח על עצמך עול כבד, שאתה לא תצליח. אמרתי, כן, אני אעשה מה שביכולתי, וברוך השם, זה כבר למעלה משנה, ואנף כל כך רגילים בטוב, שהם יודעים שזה טבע שני. אם אדם רעב, הנה אני יודע, יש בית התפשיל, ברוך השם, אנשים לא מבשלות, לצערי הרב, אני חייב, לא אנשים, אני חייב, עשיתי אותם עצלוניות, הן לא מבשלות. הנה, לך לבית התו שלי, יהיה לך אוכל טרי, וברוך השם הילדים, כן אנשים, רק יש לנו עדיין בעיה רצינית, שאוכלים בחוץ פה הגברים, מילא בקיץ, זה גם כן קשה, יתושים וזה, אבל בחורם ישבו פה בקור, אבל ברוך השם. הרמי נגדוי שמספרים שהיה תנא בשם בן יומין שקראו אותו ביומין הצדיק שנגזר עליו שהוא צריך לצאת מזור אילום ואחיה אלמנה ושיבה יתומים גזרו בשמיים מוסיפים לו 22 שנה לכן כתבו כזור שייתן את החיים בזכות זה הבית התף שזה בשלות כולם יודעים שם לי בזה כוונה רק להכיל ולהכיל וברוך השם אני אתן תודה לכל אנש שבפרט לאנשים שהן ממשלות והן עוזרות במסירות נפש הכי גדולה ממש מוסרים את נפשם שיהיה על צד הכי טוב
ועושים לי נחת מאוד מאוד גדול, לכן אנשי שלומנו, ומה אני ביקשתי מכם תמורה? מה ביקשתי מכם תמורה? מי יודע? נו? נו? לברך בכל רם, זה התודה מה שאתם יכולים לעשות. למה? כי אני מוכרח להגיד לכם, במקום שנותנים לכל, שמה השכינה נמצא. כי בזמן שבית המקדש קיים, היו השכינה בבית המקדש. הרגע שבית המקדש חרב, לצערנו הרב, אז במקום שנותנים לכל, לעניים, שמה השכינה. עכשיו אני, בזה אני מסיים, ידוע שהיה השר שולם מברץ, הוא סגלן הרב הראשון מברץ, והתלמיד של החויזן, רצה לבנות בית הכנסת מפואר. הוא היה ער 1,000 לילות, למד הלכת בית הכנסת, אין לנו מושג מה זה, היה ער 1,000 לילות. היה לו אישה, צדקת בשם מלכה, שהחזיקה לו את הנר, שיוכל ללמוד 1,000, וככה הלך. והביא פועלים שחפרו, שחפרו, רוצה לבנות את הבית הכנסת. איך שחפר, פתאום נתקל בנפטר, נפטר שם, אמא תכריכם, והוא קם. נבל, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? נפטר אומר, אני... העיר אותי, זה כבר תחי אסמייסים, תחי אסמייסים. אומר, לא, מה אתה עושה פה? אני חפרתם, הנה אני נמצא פה, אני נמצא פה. ומה יש לך פה? לא, הסיפור הוא בא, פתאום הוא בא, הוא רואה נפטר. הוא לא היה שם כבוקר, הוא לא היה, הוא רואה נפטר. אחרת לא היו כלומר לבנות שם בית הכנסת. הוא בא, נפטר נמצא שם. הוא אומר, מה אתה עושה פה? חשבתי שצריך לסמס, הם הולכים לבנות פה בית הכנסת, כל כך גדול, קדוש וטהור, ולמוד תורה והתפללו. אבל מה אתה עושה פה? מהמקום הזה זה היה שלי. לפני כמה מאות שנים, סכום, 700 שנים. מה? תגיד לי איזה זכות יש. המקום הזה הוא אמר, היה לי הכנסה סונכם. ונתתי לכל לרעבים ולצמאים, לכל ולשתות. ועכשיו, כשאתם בונים את הכנסת, נתנו לי רשות פה. אז הוא אומר, לחזרה, עדיין לא הגיע המן לקום. כוח יעזור, ישלח לנו משיח צדקני, יתחיל את המסים, אז תחזור. אז הוא הלך, כמו ילד טוב חזק. רואים את זה על המקום שיש. הכנסת אורחם שם השכינה ושם בונים בית הכנסת. אבל אני מאוד מאוד מבקש את השלומנו. בזה אני אסיים. אני מאוד מבקש את השלומנו. החסד מה שאתם יכולים לעשות איתי, רק תספלל עבר. אני צריך רק משומיים, כל יום ויום עכשיו שיגיע, תדעו לכם זה חסד. אני אתחיל עם סיפור קטן שאני מספר את זה כל שנה. האמא הייתה בהיריון איתי, אמא עולה השולם, היה בהיריון איתי, והיה לי אח עולה השולם שהיה יותר מבוגר ממני 4.5 שנים, שנתיים נפטר, והיא הוליכה אותו לגן, ואוכל לא היה, חום היה מאוד חם, תל אביב, פתאום היא נתעוררה, היא מוצאה את עצמה בבית חולים. בבית חולים. היא שאלה שם את החולים, מה נעשה פה? עם גברת, אמבולנס הביא אותך פה, מצאו אותך לשכוב על הרצפה, כנראה שהתייבשה, לא היה לה מים, לא אכלה באותו יום, לא היה מים, לא, פשוט כמשמעות, לא היה מלחות, התייבשה, התעלפה. התעלפה, אישה בהיריון שהתעלפה, אז זה הביא אותו, אז מה אני עושה פה? לא, גברת, את צריכה לבוא הפלה. העובר מת, עובר מת. האמא הייתה בריה, אמא עולה שם היה בריה. בסדר, תנו לי לתרגן, מה פתאום, הפלה תרגן. בסדר, גברת, מה? היא התלבשה וברחה מדלת אחורנית, והקדוש ברוך הוא עזר, הנה אני פה. אז אני רואה שעוד בבטן אימי רצו להרוג אותי. אז מאז, עד עכשיו, לא חסר לי סנים. קדוש ברוך הוא יהי, קדוש ברוך הוא פה, כי הכל בעשור השכינתא שמיה. אני נולדתי בחופה לעיר, זה היה יום רביעי כמו עכשיו, בחמש בבוקר. מה הספירה של היום? נו, חסד שביסוד.
כל מאז שהתקרבתי לרבנו, הולך לי בחיים להציל בחורים, לעזור שלהם שניצלו מפגם הבריס, חסד שביסוד, למצוא את החסד שביסוד, אפילו שם קלקל, שיכולים הכל לתקן. מה מכוונים אורי הרי הקודש? צריכים לכוון תיבה אחת משמן בייס, אונו בכוח, ותיבה אחת מלמנצח מגיל עצמה מנורה. היום מכוונים כולם יוכי, כולם יוכי. זה התיבות של היום. אני מוכרח להגיד לכם בזה אני אסיים. הקדוש ברוך הוא יעיד, אני עוזר לכולם ואני נשאר יחיד. כשבא לי תומה, נשאר יחיד. הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה תמיד להיות בין אלו שמכירים טוב ולא כפוי טובה. כי כפוי טובה זה המידה הכי מגונה שרק יכול להיות. הנה, מה אנחנו צריכים יותר מזה? שאודם הראשון יציר כפו של הקדוש ברוך הוא. יציר כפו של הקדוש ברוך הוא, במו ידוב כביוכו, יצר אותו שאנחנו אין לנו מושג מה זה. הקדוש ברוך הוא בעצמו. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא צריך אותו דבר אחד, תשמור, אל תאכל מעץ הדעת ברע, ועבר על הציווי, אמר הקדוש ברוך הוא, מה עשית בו? אדם, מה עשית אדם? מה אמר? או איש אשר נשא תמיד, היא חייבת. אומר רש"י, כאן קופה וטויבו, יעקב וטויבו. עוד אמר רש"י, גם יעקב וטויבו. אז צריכים לדעת, זה נבקש את האנש, צריכים הכרת הטוב, זה צריך להיות בדם שלכם. תמיד, אם אדם אחד עשה לכם טובה, תמיד תזכרו את זה. והקדוש ברוך הוא יעזור שמהקהילה הזו תצא הגאולה, כי אני רוצה עם החסד, בזכות החסד, חכמינו הקדושים אומרים, שמזכירים אלי אברום, אלי יצחק ואלי יעקב. אמר הקדוש ברוך הוא לאברום, יוכו בכולם חויסמים, תמלוימה בכו חויסמים. איך אנחנו מסיימים את הברכה? מגן אברהם, אומר על זה הספר ירס דבש, הרב רבי יונסון, איפיץ, אומר, מה הכוונה? אלו, יש לנו תוירה, תפילה, כמינוס חסודים. תוירה זה יעקב, תתנאמס זה יעקב. אבוידה זה יצחק, אברהם זה גימלס חסד, צריכים את השלוש עמודים. ברוך השם, אני יכול להתפאר ריבוני של עולם, את התוירה שלומדים פה, לא יכולים לתאר חזקים בדף היומי, ואלה שעדיין לא, תלמדו דף גמרא ביום, כי כמי שלמד דף גמרא, יש לו ארבע מלאכים ששומרים אותו, גמורה, זרושנטייבס, גבריאל, מכואל, רפואל, אוריה. ברוך השם, משנייס, איך שגורסים בו. שניים, מי קרא ואיך התרגום, שזה סגול על הריחסיומים. התורה, מה שנלמדת פה, בכמות, במקום כזה, אי אפשר לתאר. התפילה, מה שמתפללים פה, אני כבר לא מדבר, התבודדות. יש לנו בית, יש לנו הר, יש לנו שדה, יש לנו הר, התבודדות. אבל התפילות, ברוך השם, פה לא מדברים מבני ברק, זה איצקוביץ', יש מניין אחר מניין, פה לא מדברים בירושלים, שזכרו מוישה, השתיב לך מניין אחר מניין, ולא ברוקלין שיש שם שמשבת מי ינחמיין, פה מדברים ממקום מושב שאף אחד לא ידע אם זה על המפה, על המפה. ויש פה ברוך השם מי ינחמיין, ולכן אני מבקש אתכם, תמשיכו בעבודת הקדוש הזו, אף פעם לא נתפלל ביחידים. לבוא פה, לצעוק מיניין, מנחה, מנחה, עוד תשע, תעשו מניין, מערב, מערב, תעשו מניין, אותו שחר, שחר. יש לנו פה תוירה, תפילה. והחסד, ברוך השם שיוצא פה, שזה אני אתן תודה לאנשים, אישה שמולידה איך שתופסים את הילדים ועוזרים להם אוכל חם, כל המשפחה, כל המדבר שעוזרים אחד לשני, שזכות הזה יוכו וכולם חויסמים, תוירה תפילה, לא, יחתמו את הגלות עם חסד. זה אומרים, מוגן אברום, כך אומר היה דבש, יחתמו את הגלות עם חסד. נו, בזכות החסד. הנה, אני מוכרח להגיד, יש לנו פה במגן דוד אדם ממדה פה אברום ברחמו, ברוך השם. אני עדיין לא מבסוט, יש לנו כבר 25, אבל אני רציתי שיהיה 36. זה נקרא 36 צדיקים, מה אתם חושבים? האוילם חושבים, מה זה למד בוב צדיקים? נו, הולך עם כובע קרוע, עם חליפה קרועה, עם שק על הגב. זה אחד מלמדבוב צדיקים, ככה אומרים, ככה מספרים סיפורים והוא לא למדבוב צדיקים, זה מי שעוזר לשני, זה למדבוב צדיקים. רציתי שיהיה לכל הפופס 36
למטה ברוך השם, ואני עכשיו רוצה גם מכבי אש, וגם נשמע מזרחי, אני רוצה שזה יהיה השנרות, שאנחנו ברוך השם עוזרים. אנחנו לא צריכים טובות מאף אחד, עד הרב, אנחנו עוזרים. כמה אנשים הצלנו פה מטה, כמה, בלי שום תגמול, מוכנים 24 שעות. זה, החסד הזה, יוכל בכל חוישמים, טוב, לא יודע, בכל חוישמים, יחתמו את הגלות עם החסד של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, זכות הבית התו של אוהל אברהם, זכות של תלכי שבעזרה בם, שכבר ניגאל גאולה שלמה, ותתפללו בשבילי. נו.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזינים רדיו בוסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית תוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושחזר עם התנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בוסף, כל הנחל.

0: בכל יום, בכל יום.
1: הסיבה היא בגלל שהכוכבים מסודרים ברקיע בסדר של עם ישראל עתיד להיגאל. בשמיים יש את הכוכבים. הכוכבים בשמיים זה מפה. זה לא איזה נקודות קטנות של אור כמו שיש למעלה איזה ספוטים שאתה רואה תאורה שמאירה פה את המקום. בשמיים, בכוכבים, הכוכבים האלו כל אחד מסודר בסדר שלו והוא מרמז על כל הגאולה שעתידה להיות. ביום שעם ישראל יגאלו, מי שיודע להסתכל, להבדיל, אם תצלם את השמיים בערב פסח בליל הסדר, הצורה של הכוכבים יהיו בדיוק אותו דבר מתי שעם ישראל יגאלו. זו אותה צורת כוכבים. למעשה, פרעה במצרים, שהם היו בקיאים בחוכמת הכוכבים, באסטרולוגיה, יש ברייתא דמזלות. בברייתא דמזלות כתוב, לכל מזל למעשה יש מלאך, שגם עליהם יש קשר בין הממונים לבין הכוכבים לבין המזלות, בין כולם ביחד, והם יהיו מסודרים בסדר הזה מתי שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל. ופרעה למעשה לא ידע את הסדר הזה. הוא לא ידע מתי עם ישראל ייצאו, ורק שהם יכולים לצאת ולנצח אותו, הוא לא ידע. אבל משה רבנו שהוא הגיע ועם ישראל יצאו ממצרים, והיה ניסים ונפלאות אותות ומופתים, כל הבריאה כולה, כולל הכוכבים והמזלות שבשמיים, גם הם היו מסודרים בסדר של הגאולה העתידה. היה איזה פעם אחת בזמן אברהם אבינו, פעם השני היה בזמן משה רבנו שעתיד ישראל ממצרים ולעתיד לבוא, שיבוא מלך המשיח. כולל הסדר, זה כאילו פעם אחת, זה פסח. הליל הסדר, הפסח שאתה רואה את הכוכבים מסודרים ברקיע, זה היינוח, זה יציאת מצרים ועכשיו, זה אותו דבר. כל שנה כוכבים מסודרים ברקיע באותו סדר. אם פשוט אתה תדע לראות את המפה, את הכוכבים, אתה תוכל להידע. מי שרואה כל יום את הכוכבים ובקי בחוכמת הכוכבים בברייתא, זה מזלות, לא שזה כל כך יעזור לו, כי הוא צריך להבין את כל הסדר של הכוכבים, אבל זה יוכל מאוד להועיל לאדם שהוא ידע את הזמן ואת השבט ואת השער ואת המזל של כל מה ששייך לו ושל כל עם ישראל. ואם תזהה את השמיים בכוכבים בזמן אל הסדר, פתאום תהיה באיזה לילה אחד באמצע השנה ותזהה שזה אותו סדר של הכוכבים, תצפה שכל רגע יכול להתגלות משיח.
2: הרב, מה שהרב אמר, שהמשיח תיקן הקדוש ברוך הוא יגאל את הספר של השמות.
1: כן.
2: זה יכול להיות שהכוונה של ידי שיתגלה על זה ניגון אחד, שהניגון הזה יהיה מסודר על השיר של
1: אולי, מי יודע, אי אפשר לדעת מה שאתה אומר, אבל בפשטות הדברים זה לדעת את השם האימבט, את הסדר, ואת כל ההשתייכות לכל שם ושם, על זה נאמר, אסגבהו כי ידע שמי. זה לא חייב להיות עם שיר, לא חייב להיות עם כלום. אסגבהו כי ידע שמי, זה רק מי שידע את הסדר של שם המפורש, איך לצרף ולקשר בין אחד לשני. חוץ מזה, אין מישהו שיכול לדעת את זה.
3: מה קורה למי שלא שומר שבת ומשיח הגיע?
1: מה שקורה, מי שלא שומר שבת ומשיח הגיע? בעיקרון, בתיקוני זוהר, בתיקון ממחת, רבי שמעון אומר על שבתאי. שבתאי זה כוכב שהוא ממונה על הרס וחורבן. כל המטרה של הכוכב הזה, כל פעם שיש חורבן, יש אסון, למשל, האש במוצאי שבת, שהיא נבראה במוצאי שבת, כדי למדו בפסחים, בדף נ"ג הגמרא אומרת שהאש נבראה למוצאי שבת, זה אותם שבחים בורא מאור האש, שגמרא אומרת. היא האש הכי חזקה, אם פורצת שריפה במוצאי שבת, היא הרבה יותר מסוכנת משריפה שתפרוש ביום רביעי, ביום שלישי, ביום חמישי. אם היא פורצת במוצאי שבת, היא הכי קשה, למה? נבראה במוצאי שבת. עכשיו, כוכב שבתאי הוא ממונה על הרס וחורבן. מה עשה הקדוש ברוך הוא בחסד שלו? לקח את הכוכב שממונה על הרס וחורבן, שזה שמו שבתאי, ושם אותו ביום שבת. קודם נשים אותו ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, שם אותו ביום שבת. ואז עם ישראל שומרים שבת, אומרים אלה מעל המזלות. אז כוכב שבתאי לא יכול להזיק אותם. עכשיו לא אומרים מחללי עמות יומת, לא בגלל שעכשיו, מעבר לזה שיש עונש, האדם יענש. אם אדם מחלל שבת, אז כוכב שבתאי מעליו, הוא גם ככה ממונה על הרס וחורבן, הוא פשוט מזיק אותו. ואז זה הטעם שהוא נקרא גם שבתאי. גם לישון שהוא משבית, וגם לישון יום שבת. כי הוא מושל ביום שבת, זה שבתאי. אז אם יבוא משיח, ומי שלא שמר שבת, אז כל הפורעניות והמידת הדין שתהיה מתוחה, הוא יהיה ניזוק רק כביכול ממה שהוא גלגל על עצמו. לא בגלל איזה נקמה כלשהי. אבל אם אנשים ישמרו שבת והם יקבלו על עצמם שבת, אז בוודאי שיהיה להם הצלה, כי כל רגע יכול לבוא משיח, כל רגע. ובפרט שבת שהיא למעשה אור הגאולה, השבת היא התכלית, היא העולם הבא, היא הקדושה, אין כאילו, זה ממש גאולה. בשבת אנחנו נמצאים ממש באור הגאולה. אבל בגלל שאין לנו בית מקדש עדיין את זה, זה טיפה מעט. אבל אם היינו עכשיו זוכים לראות את האור שמתפשט ביום שבת, זה אור אין סוף, שאין שום, אפשר להגיע. כל השנה אדם מצומצם במידות ומדרגות. כותב רבי ברוך בבוצינה דנורה על שבת, הוא כותב שבשבת קודש אפשר להגיע לאין סוף מדרגות. אין הגבלה למדרגות להגיע רק בשבת. והפוך, מי שלא שומר את השבת, אז הוא, זאת אומרת, מי שיקלקל ויחטא, זה כוכב שבתאי פשוט יכול להזיק אותו. אז יהיה לו הזק, לא על אף אחד מעם ישראל. מה להקפיד? עדיף להיות מעשרה ראשונים. תראה, אם אתה מתפלל, אם אני אומר שוב, לדעת הריף ולדעת הרמב״ם, התפילה בנצח חמה, זה התפילה לפתחילה. זה העיקר להתפלל. לצאת ידי חובת תפילה, להתפלל בזמן נצח חמה. דעת רבנו חננאל, רבנו תם, קוראים קריאת שמע לאחרי הנצח חמה. עכשיו, השאלה היא לפי מי אתה רוצה להישען ולסמוך. אם אתה רוצה עכשיו לבוא ולהגיד, תשמע, אני רוצה לקרוא תפילה כתקנה. תפלל לקרוא כל סדר התפילה, מההתחלה עד הסוף. ואתה קורא ואתה מקפיד להתפלל. אתה יכול לדלג קצת. והעיקר להיות עם הנץ, כי זמן נצח חמה זה הזמן המעולה והמשובח. עכשיו, אם אתה מקפיד על המקווה, אתה רוצה לטבול, כי אתה רוצה עכשיו לתאר שאתה חזן, למשל. אם אתה חזן, אז עדיף מקווה. אם אתה חזן, זה קודם. אתה צודק במה שאתה אומר, זה נכון. אם אתה חזן, אם אתה לא חזן, תהיה מעשר ראשונים. תגביע, תתפלל, תקרא את כל סדר התפילה, זה חשוב יותר מהכל. יש את המעלה של עשרה ראשונים כמובן, כי אתה נוטל שכר כולם. ככל שאדם מגיע יותר ראשון והוא משכים לבית הכנסת, יש לו מעלה גדולה. אלא אם כן, אתה הולך למקווה, ואתה עושה את התפילה, ואתה קורא את כל סדר התפילה, ואתה מספיק לקרוא בזמן ולהתפלל. אם אתה יכול לעשות את זה, אז אתה לא חייב להיות מעשר ראשונים. אבל אם אתה חזן, או שאתה רוצה להקפיד על המקווה, זה רצוח מסוים, זה מעלה וזה מעלה. הכי חשוב, זה שתקרא את התפילה. זה הכי חשוב. יותר מהכל, לקרוא את כל התפילה, לקרוא את הקורבנות, לקרוא פרשת עקדה, לקרוא את הפסוקי דזמרה, ברוך שאמר, השתבק. לקרוא הכל, זה הדבר הכי חשוב. המקווה הוא תוספת, הוא מעלה, הוא טהרה יותר, בפרט לחזנים. אבל לא צריך לבוא ולבטל את התפילה בגלל המקווה. ללכת למקווה ולבטל תפילה בנצח חמה, ולבטל קריאת שמע בזמנה. תפסת מרובה, לא תפסת. נכון שהמעלות של המקווה הן עצומות, אבל צריך תמיד להתעמד לשולחן ערוך. הרי שאתה שומר על ההלכה, אז גם יהיה סייעתא דשמיא, שאדם גם יהיה לו זמן למקווה. בסופו של דבר, אם אדם יתמיד, גם יבוא זמן שיהיה לו זמן למקווה, אבל צריך לשמור על השולחן ערוך, לא לקפוץ ולנסות להגיע גבוה. כן.
3: אבי, אני רוצה להגיע להתפלל עם קצת. אני מתפלל
1: עם זעים ועם... אין בעיה, זה מעלה וזה מעלה. אני חוזר. ודאי שזה מעלה גדולה שהתפילה יכולה להתקבל, אבל העיקר החשוב ביותר זה לקרוא ולהתפלל תפילה בזמנה, קריאת שמע בזמנה, תפילה בנצח חמה, זה הדבר הגבוה ביותר. טוב, צדיקים.
4: מה האיזון הנכון בין גאווה לענווה ועבודת השם?
1: שמה זה?
4: מה האיזון האמיתי והנכון?
1: גאווה, אין צורך בגאווה, צדיק. מה הכוונה?
4: לא... אני מרגיש כאילו בן אדם בוא נגיד קדוש. אז הוא יכול להרגיש טוב מעצמו, או שהוא כל הזמן צריך להוריד עצמו. כאילו איפה האיזון האמיתי?
1: למה? אם בן אדם יש לו ברוך השם הרגשה טובה, קדושה, טהרה, דברים טובים, ישמח בוודאי, ישמח, אנוכי ישמח בשם, ישמח שזכית להתפלל, זכית להיות קדוש. אתה יודע כמה אנשים עכשיו יש בעולם רחוקים מהשם יתברך? עכשיו כמה אנשים עכשיו לא נמצאים בבית הכנסת, יושבים ומתפללים עכשיו ומרימים את העיניים לשמיים. איזה מסכנות, איזה כואב. אתה זוכר בכלל להתפלל לפני המלך. אתה יודע, היה משל, אבל שם טוב הקדוש נתן משל מאוד יפה. היה אחד, שתיים שנכנסו למלך. אחד נכנס ואחד נכנס. אחד נכנס, ביקש מהמלך אוצרות ואבנים טובות. השני נכנס למלך, אמר, אני לא רוצה אוצרות ואבנים טובות, אני רוצה שתתן לי כל יום להיכנס אליך. מי זכה יותר? זה שנכנס כל יום. הוא חכם יותר, הוא לא ביקש כלום. אני לא מבקש כלום, רק תתן לי כל יום להיות מרואה פני המלך ולדבר עם המלך. זה הזכות שלי. זה בדיוק מה שאומר הבעל שם טוב. הזכות הכי גדולה, שאתה זוכה בכלל לבוא כל יום, תתפלל לפני המלך. אז אם אתה זוכה בזה, זה לא אמור להביא את האדם לגאווה, זה מרים אותך, כי אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים. אבל בסופו של דבר זה הזכות והמעלה הכי גדולה בעולם. כי אין משהו שיכול להשתוות מזה, שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. למה שהרמב"ן חלק על הרמב"ם בהלכות תפילה פרק א' הלכה א', על דין תפילה מדאורייתא, שהרמב"ן רבי משה בן נחמן סובר שהתפילה למעשה במצוות עשה סימני, שם הוא כותב, הוא השיג על הרמב״ם, הוא כותב שהחסד בכלל, זה לא שזה מן התורה להתפלל, מהחסד בכלל לפנות לקדוש ברוך הוא, שיש לך את האפשרות להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיש לך את האפשרות להרים את העיניים לשמיים, זה חסד שהשם נדבך עשה איתך, זה החסד. אז זה לא אמור להביא את האדם לגאווה, או שגם אם זה מביא אותך לגאווה זה טוב, כי אתה מתפאר במלך. כל מה שאתה מייחס לבורא, אתה יכול להתגאות כמה שאתה רוצה. מה שאתה מייחס לעצמך זה האיסור. אני לא לייחס לי. לא לייחס לי שום דבר, לא חוכמה ולא עושר ולא כבוד ולא כלום. הכל זה לכבוד השם. אז אם יש לאדם חוכמה ומדרגה וקדושה ותפילה או דבר כזה, הוא זכר, הוא יודע שזה הבורא. אז זה הקשר. וכמובן גם יש מה שהוולודני כתב בשרית ישראל, החילוק בין ענווה לשפלות. שהענווה זה אדם שיש לו על מה להתגאות והוא לא מתגאה. ושפל זה מישהו שאין לו על מה להתגאות והוא מתגאה. זאת אומרת לו תהיה שפל, לא שרח להגיד לבן אדם תהיה ענב. כמו אדם שהוא שוטה והוא כסיל, אין לו חוכמה. אתה יכול להגיד לו תהיה ענב? לא שרח. תגיד לו תהיה שפל, אתה כלום. והפוך, למי אתה אומר תהיה ענב? לאדם שהוא חכם, לאדם שיש לו דעת. זאת אומרת לו תהיה ענב. לכן על משה שהיה, למתי שיש על מה להתגאות, שייך ענבה. מתי שאין על מה להתגאות, שייך שפלות. זה לא ראוי. לכן כתוב על משה, ואיש משה ענב מאוד מכל אדם של פני אדמה. כי הענבה שלו היא זאת שהיא חסה לו את כל המדרגות.
5: אז מה זה מציאת נקודות טובות?
1: מה זה?
5: מה זה מציאת נקודות טובות?
1: תקרא ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה רב"ב של רבי נחמן. חפש, תדון את עצמך בעצמך לקו זכות, לחפש נקודות טובות. תראה מה זה, תראה את הלשון הזהב, מה אתה צריך שאני אסביר לך? חפש דברים טובים שבוודאי עשית, מצוות, קדושה, טהרה, חיים. דברים לפני השם, זה המדרגות. מה צדיק, מה עשית? לסיום, אתה אחרון קדימה.
6: היו ארבעה תורשים, ועשינו שתיים בגלובים. ראינו עבוד מוהים, דמר עם 5,000 תורש בגלובים. ראינו מצור, והפוך, יש יותר תורנים מביר. מה קרה במהלך ההיסטוריה של גרע הדובים? וגם נפקבים על ידי המספר דורים, אז גם אפשר לפיזיון ולכת
1: על המבוקות. סומכים על זה, בוודאי שסומכים על זה, על ייחוס, כמו שבאבן העזר בסימן ג' בבית יוסף, שמרן הבית יוסף הביא על ייחוס, על אדם שבא, שהוא אומר שהוא מזה כהן ולוי וישראל, מקבלים את הנאמנות שלו. כל אדם שהוא מגיע, מקבלים את הנאמנות, למרות שיש כאלו שקנו את הכהונה, מה שהיה בזמן ברניקי המלכה, שקנו את הכהונה, כמו יהושע בן גמלה, שהוא קנה את הכהונה שלו, ואז התחיל חורבן בית המקדש, כי היו עשירים שקנו בכסף מלא את הכהונה, והכהונה הזאת עברה, ולמעשה היום, אנחנו לא יכולים לדעת באמת מי כהן ומי לא כהן, אבל אנחנו ברוך השם סומכים על הייחוס של עם ישראל. אם יש כאלו שהם זכו להיות מהמיוחסים שבעם ישראל, יש כאלו שהם מיוחסים, שיש להם ייחוס כהונה עד לצדוק, יש כאלה מיוחסים לעזרא הסופר, יש לנו פה את עזרא שיש לו ייחוס עד לעזרא הסופר, יש כאלו משפחת כץ שיש להם ייחוס ידוע למעלה בקודש, יש כאלו שמיוחסים לשבט מוסר, רבנו אליהו הכהן מזמיר כותב על עצמו שהוא מיוחס עד איתמר בן אהרון הכהן. הייחוס שלו הגיע עד איתמר בן אהרון הכהן. אנחנו סומכים שעם ישראל מהמיוחסים שבישראל. ודאי שיכול להיות שיש משפחות שהם קנו את הכהונה ולמעשה לא מיוחסים, אבל עדיין אנחנו ודאי סומכים על כל עם ישראל, ואיפה יש לנו מסורת אנחנו סומכים ולא מערערים ומקבלים את כולם ובוודאי שנאמנים. טוב צדיקים, אני רוצה להתחיל רק מהר, ממש בקצרה, אנחנו לא נוכל, מקווה שנספיק רק את המופתים ואת הניסים של קריאת ים סוף בכמה דקות. אז ככה, אז אני מסביר רק את הניסים בקצרה, מה שלא תבינו מיד תסבירו, אני מיד אסביר. אז יש לנו את הניסים, החמישים ניסים שנעשו לישראל על הים, אני קורא אותם ממש בזריזות לשון המדרש רבה, ואני אסביר אחד אחד. השם ברוך הוא הקיף את עם ישראל בענני כבוד שליוו אותם, נכון? היה את הענני כבוד, ענני כבוד שמרו עליהם מנחשים, עקרבים, חיות רעות, מהחיצים של המצרים, זה נס אחד. אחרי זה עוד נס, עכשיו אנחנו מוסיפים, השם נתן בלב פרעה לרדוף אחרי עם ישראל. אתם יודעים שרבנו בחיי פה הוא מביא שהיה למעשה יש, הרי למצרים למעשה הם רדפו אחרי עם ישראל. יש שומרים שהיו 180 מיליון מצרים שרדפו אחרי עם ישראל. זה עדיין יש שומרים, אבל 180 מיליון חיילים מצרים שרדפו אחרי עם ישראל, ונס מאוד גדול, כי פרעה משך אותם ואמר לכל מצרים, אם אתם תבואו להילחם בעם ישראל, נותן לכם מחצית מהאושר שלי. דהיינו, כל האושר שיש לי, וכל מה שיש לי במצרים, אני לא מחזיר אתכם להיות עבדים, אתם תהיו שותפים שלי. הוא עשה איתם הסכם, אמר להם, צאו להילחם, תרגו את כל עם ישראל, הוא אמר כבר להרוג את כולם, אמר לא להחזיר אותם לעבדים, להרוג בהם. הוא נתן ציווי ופקודה להרוג את כולם, אמר, ומי שירוג את כולם, מתחלק איתי באושר, וכל מה שיש במצרים, אני חולק איתו חצי חצי, ולא צריך לעשות שום דבר אחר. כולם חולקים איתי, חצי חצי מהון ומאושר, שותפים איתי, ככה אמר פרעה, ואז כולם נכנסו לים, והיה להם את, את הכוח להיכנס. איך?
7: התחלקו באושר.
1: אה, כן. התחלקו באושר בים, נכון. נכון, דוקטור? תהיה בריא.
8: האמינו לערב.
1: כן. האמינו להפוכה. האמינו? כן, תשמע, גם פרעה בהתחלה גם, איך הוא שכנע אותם להיות מלך? בספר הישר, אמר להם, בואו נבנה ביחד, אני איתכם. בונה איתכם. משך אותם ביחד את כולם, בואו נבנה ביחד. עכשיו, היה לעם ישראל את הענן, נכון? ביום היה עמוד ענן, בלילה היה עמוד של אש. העיר להם את הדרך ללכת, ואז כל ה... כל החושך שהיה וכל מה שהיה, תמיד עם ישראל היה אור. עם ישראל תמיד היה אור למצרים מהחושך, למרות שקריאת ים סוף היה בלילה, שהיה בזמן חושך, לא היה אפשר כל כך לראות הרבה, עדיין עם ישראל והכל, כל השמיים העירו. כתוב, כל רמך בגלגל העירו ורכב תבל. מה זה כל רמך בגלגל? מה זה העירו ורכב? מה זה היה? כל השמיים העירו בקריאת ים סוף, השמיים היו מאירים כמו הצבע של בין השקיעה, חוט הגוון של השקיעה שהשמיים הם כחולים והם מאירים, כמו שמקודם הם היו, וגם את הזריחה, שהשמיים הם כמו, מאירים כמו אור של ברק, מאירים, רואים אור מסוים בשמיים, השמיים מאירים, וכל רעמך בגלגל, הרעמים שהיו בקריאת ים סוף, כל רעמך בגלגל, הם פוצצו את המרכבות של פרעה, העוצמה של הרעם, היה רעם כל כך גדול, כל רעמך בגלגל השתברו המרכבות של פרעה מהעוצמה ומהעדף, של הרעמים, היה רעם אחד, המרכבות של פרעה, הגלגלים שלו, התפוצצו מהרעם, לכן כתוב, כל רעמך בגלגל, העירו ורכב תבל, הברקים והאור שהיה בקריאת ים סוף, העירו את כל השמיים, אז יש לנו גם את הנס הזה, וגם את הנס השני, זה כבר עוד משנם, אנחנו כבר ביחד כבר, בלי למנות כבר על שבע ניסים, בסדר? אני לא מונה לכם אותם, אני מונה את כל החמישים בלי נדר, אבל אני עוקף את זה, כאילו אנחנו עוברים עוד, כאילו זה, מה שאנחנו יודעים זה חמישים, היו כל נס מסתעף לעוד ניסים ונפלאות. תראו כמה ניסים היה, זה משהו לא נתפס.

את ה, את ה, את מה שהם יראו. אחרי זה יש לנו את הים שנבקע ליוד בית חלקים. אתם זוכרים שלמדנו אתמול, הים נבקע ליוד בית חלקים, יש אומרים 1,300 מיל, יש אומרים 300, יש 1,000, יש כמה דעות. אנחנו ניקח את החשבון הפשוט שהמים הגיעו עד לרקיע. בסדר? זה לא מראה שאפשר לראות אותו. זה לא מים שהיו בגובה גלים של 20 מטר בצדדים, כמו שיש ציורים שהגויים ציירו את קריאת ים סוף, או שיש ציורים שציירים ציירו את ים סוף, כולם מציירים את זה בתמונות, איזה ים כזה עולה עם גל ימין, ים כזה עולה ביד שמאל, וזה ביזיון לראות את התמונה הזאת, זה פשוט שקר. אין שום דבר שמשקף את קריאת ים סוף בדבר הזה, זה דבר שהוא לא נכון. מה שכן אפשר להגיד, ראיתם את התמונה הזאת שמציירים עם ישראל הולך בצד כזה בשבילים ותאומות ופתאום מרים ים בצד, זה בכלל לא קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה תנסו לדמיין שאתם רואים ים ל-12 חלקים עומד עם רקיע עד לשמיים כמו ארמון, תדמיינו ארמון ענק עד למעלה לשמיים והכל כפו ואבני קריסטל, כל הרצפה פסיפס, הכל מפואר כי הארמון הכי מפואר שיש ברצפה, יש כפו תאומות בליה, הם ראו את המים קופאים, מיד אחר מכן שראו את כל התאומות כפו, מיד הצמיח להם דשא, ואבנים טובות של אבנים שהם ידרכו עליהם, והיה להם, לבהמות שלהם את הדשא שיוכלו לאכול ולשתות, הוציא להם מים מתוקים, והם ראו את ההשתקפות בתוך המים של כל החיות, זאת אומרת הם הולכים, ילדים מסתכלים, רואים לוויתן, רואים קרישים, רואים דגים, הכל מאיר להם, והמים מאירים והם עוברים ומתפעלים, מצד לצד הם מסתכלים ואומרים, וואו, איזה אפלה ופלא, מה זה הדבר הנפלא הזה? מסתכלים ואומרים, תראו איזה דבר, תסתכלו, כולם מסתכלים ואומרים, וואו, איזה דבר זה, מה זה הפלא הזה? הילדים אומרים, מסתכלים, רואים דגים בכל מיני צבעים, רואים חיות בתוך המים, מסתכלים, הם לא שמעו דבר כזה, תראו איזה עוצמה זאת, איזה דבר, זה בטח הרבה יותר מהציור הזה עם הקרקעית, שיש איזה ים עם גל מפה וגל מפה, זה ביזיון, זה לא משקף את קריאת ים סוף, זה טעות הציור הזה, לא להתייחס אליו. מה שכן יש ציור כזה, מה שזה כן מזכיר, אם כבר, יש בירושלמי במסכת סנהדרין, בפרק 7 הלכה י' ג', יש שם מעשה עם מחשף ורבי יהושע ורבי עקיבא, ומחשף אחד שהגיע לשם וחישף אותם. הם היו בחמי טבריה, הוא עשה להם כישוף, הוא עשה שהם לא יוכלו לזוז. אז רבי עקיבא ורבי יהושע נתקעו, לא יוכלו לזוז. אז רבי עקיבא מסר לו שם לרבי יהושע, עשה איתו איזה דבר, ואז למעשה המחשף הזה, הם תפסו את השיער שלו, והוא נקשר על השער של הבית מרחץ. נקשר, הוא לא יכל לזוז. כל מי שהיה עובר היה סותר לו למחשף הזה. אז הוא אמר להם, תתירו לי את הכישוף. אמרו לו, תתיר אתה את הכישוף. ואז הוא התיר להם את הכישוף, התירו לו את הכישוף. ככה הירושלמי אומר, ואחרי זה אמר להם, בואו תראו את הכוח שלי על הים. לקח אותם לים טבריה, לים של טבריה, נכנס והתחיל לבקוע אותו. התחיל לבקוע את הים. מיד השר רבי עקיבא ורבי יהושע עשו שם, חזרו עליו המים, טבעו ונעלם, הרגו אותו, את המחשף הזה. אז תראו פה שהיה המחשף, מפה אתם רואים שזה ביזיון לבוא ולומר שזה אותו קריאת ים סוף, כמו שאנחנו רואים בציורים, זה מחשפים עושים את ה... לוקחים קצת מים ומזיזים אותם לצדדים. זה לא קריאת ים סוף. קריאת ים סוף, אנחנו מדברים על הגלים. במקום שאתם רואים את הים הולך ככה, הים הלך ככה עד לשמיים. הגלים, תדמיינו, רואים את הגלים הולכים לפה, תדמיינו את הגלים הולכים לשם, למעלה, בצד אחד, ואת הגלים הולכים לשם, והולכים לקדימה, לגוזר ים סוף לגזרים. התוספות אומרים, בכל פעם שהם הלכו, התקדמו, הים נקרא להם בכל צד ושעל. כל צד ושעל שהם התקדמו, הם נקרא בפניהם. זאת אומרת, זה מגדיל את הנס לאין שיעור בכל תנועה ותנועה. עם ישראל עוברים, תדמיינו את המים, תן לכם דוגמה, עם הציצים. נדמיין, יש י' ב' שערים כאלה. י' ב' שערים כאלה, כן? כזה, זה סימטרי, זה... כן. בטח היה להם גם שם אילנות ועצים טובים, ככה, ולמעלה, ככה זה היה נראה הים. הים עובר ככה, הים למעלה, ומעל הראש שלהם, ככה הם רואים את הגלים הולכים מעל הראש שלהם, ממשיכים הכל, היה מקום ללכת לקדימה,
עלה לשמיים.

0: מצד ימין ומצד שמאל, ומעל הראש שלהם י' ב' שערים כאלה. אתם מבינים מה זה י' ב' שערים כאלה? לא אחד, י' ב' שערים כאלה. מנהרות, י' ב' שערים. ובנוסף, אני מדבר שפה, בקדימה, היה עוד חומה של ים. ועם ישראל לא רואה את הסוף, הוא מתקדם, הוא רואה קיר והים נפתח לו. על כל צד ושל שמתקדמים, הקיר של המים והגלים של המים משתברים בפניהם. זה מה שמגדיל את המופת לאין שיעור. אנחנו מדברים על י' ב' שערים, על י' ב' שערים כאלו, היכלות כאלו, אה?
1: למה י' ב' את חוזרו
0: פה לא רוצה
2: שערים?
0: לא, זה... הפרדה עם נשים גם, הוא אומר הפרדה עם הנשים. טוב, תראו, זה צריך לשאול כבר את השם יתברך, למה הוא החליט לעשות ככה? תראה, עם ישראל היה מאוחד, יצאנו ממצרים, היה לנו אחדות, לא היינו באותו זמן שהיום אתה רואה את הפירודים. לכל אחד היה את השער שלו, את השבט שלו, זה לא שהיה איזה שנאה או דברים בין השבטים, כל אחד השבט שלו, בשייכות שלו, שעם ישראל יצאו ממצרים, היה לעם ישראל את האחדות ואת הכבוד, ועד רבה, אם אתה היית עושה, כמו למשל במסכת ברכות בדף נון דלת, עד ועד בסופה, נכון? אטו אמוראי וטשו בעונב דלו ניקירותה, שהם עשו חורים בתוך הקירות, והתחברו שם, אמרו שעם ישראל יעבור, הם יזרקו עליהם את החיצים ויהרגו אותם, ומה עשה הקדוש ברוך הוא? עד לטורי בעד ידד, לקח את הערים, הדביק אותם אחד בשני, ואז כל המים שלהם, כל הדם שלהם, יצא, ואז בסוף הם ראו שהיו בסוף, הם ראו את הנס של אדם שהיה בתוך הנחלים, ואז הם ראו את הנס וההצלה שעשה להם הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני ככה חושב גם, שאם למעשה היה רק שער אחד, אז למעשה לא היו כל עם ישראל, רגע שאלת שי"ב בשביל שכולם ירגישו את המופת בפני עצמו. ברגע שזה תור, אז לא כולם חווים את המופת כמו שיש י"ב שערים. מבין? ככה אני חושב, אני חשבתי פעם על מה שאמרת, אבל אני חושב שההגדלה של הנס היא הרבה יותר גדולה, כי כל אחד מקבל את ההרגשה, כאילו כל משפחה מקבלת את הפרטיות למופת, כי אם היה כולם ביחד בתור, אז רק אלה שבסוף אולי היו יכולים להתפעל ולראות מה שהם רואים. אלה שהולכים בתור, רואים רק תור של אנשים ומים, לא כל כך מבינים. ברגע שזה י' ב' שערים וכל אחד נכנס, כל אחד הולך בהרחבה ויש להם זמן לטייל במוזיאון האדיר הזה ואז... כן? כן, ברכין, ברכין שהיה... זה הציור גם, כמו של קשת, הציור שלה.
3: מה היה את הסיבה שבגשר
0: איזה קושי, תלוי איפה
3: אתה
0: נשמת. יפה. אם אתה נמצא בשער הקרוב, אתה נמצא בשער מעל, הוא בטוח. יפה. מה זה? בציור זה לא יכול לצאת לך יפה כי אתה לא יכול לצייר את זה לא יובן כל כך מה זה היום כל צייר, אתה צייר, מבין, אתה מתעסק מה מציירים כולם? איזה תאום? ים יוצא לצדדים ואנשים עוברים, זה לא ים צוף כמו שאמרתי תביא צייר, אני אסביר לו איך לצייר וזה יהיה ציור אמיתי כן, זה לא נראה לי יוכל לצאת ככה, אבל טוב, אז בוא נראה. היה מתייבש, נבקע אמרנו ליוד בית חלקים. אחרי זה כל ממות שבעולם נבקעו. כל הממות שבעולם נבקעו. אז אמרתי, כל פסיעה שפסו עם ישראל היה מתחלק, אז זה אמרנו כבר. נעשה להם אוהל, זה גם נס שהיה, קרקעית הים, קרקע נעשה ריצוף, זה אמרנו. היהלומים, האבנים טובות שהיה להם, זה התרגום יונתן כותב, שהיה להם אבנים טובות ומרגליות, שיצאו מים סוף, הקדוש ברוך הוא פלט להם כל מיני אבנים טובות ומרגליות, זה אביזת הים, בנוסף הוציא להם מלא אבנים טובות, מה זה?
4: זה
0: מה יותר ממה שהיה מזאב מצרים, והוסיף להם מלא אבנים טובות ומרגליות שיצאו מהם. נבראו אילנות, מה זה? לא, גם של מצרים היה. בנוסף, התרגום יונתן מביא שהיה להם עוד אבנים טובות ומרגליות שיוציאו משם. נבראו מהם אילנות? עוד פעם? המן במדבר, כן. שירד להם איתו אבנים טובות ומרגליות. דק הכפור על הארץ, כמו הכפור, כמו הקריסטל, הקרח, ככה היו אבנים טובות ומרגליות, מלמד שירד להם למן אבנים טובות ומרגליות. בתוספת ירד להם אבנים טובות ומרגליות, ירד להם לישראל, המן שירד להם אבנים טובות ומרגליות.
2: יש מדרש שהיו עננים שלא יהיה להם שמש, אבל זה היה לפנות בוקר.
0: שמה?
2: מדרש שהיה עננים שלא יהיה להם שמש בדרך. הציל עליהם
0: זה היה, אבל זה לא היה בקרית ים סוף. לא בקרית ים סוף, זה שיצאו מים סוף. זה כבר היה לפנות בוקר ואז ליווה אותם עמוד ענן שלא יהיה להם שמש. אבל בזמן עצמו כל השמיים העירו והיה, זה מה שאמרנו מקודם. היה להם, נקבו בידיהם כל הקירות ושתו מים. מה? אם היה להם את האבנים, לא נראה לי. לא נראה לי שזה קשור לאבנים, זה רק היה בזמן החושן. מתי שהיה את החושן, אז היה צריך את השבטים, אבן האודם לראובן ויהלום. זה היה כבר בזמנים אחרים, זה לא קשור. ראובן זה האודם, אבן האודם היא הכי יקרה. הרובי, היום זה נקרא רובי בכל העולם. בכל העולם זה נקרא רובי, למה רובי לשון? ראובן. בכל העולם תלכו, אבן האודם היא שייכת לאיזה שבט? ראובן. בכל העולם אבן האודם האדומה של אבני החושן, איך היא נקראת באנגלית? רובי. איך זה רובי? מה קפיא רובי? רובי זה מלשון ראובן. זה היה שייך לשבט ראובן. עכשיו... כן. ראו הכל. היה להם מראות אלוקים. אפילו הילדים בבטן, הבטן של האם הייתה שקופה, והיו רואים את הילדים, אומרים, זה אלי ואנווהו. לא יביאו אמנהו. הילדים... ראו שירת הים, זה היה משהו... עכשיו, הם היו רוצים עכשיו מים מתוקים, היו נוגעים במים, יוצא להם מים מתוקים מהקיר, יוצא להם מים מתוקים, משקיע אותם. זה דבר שהוא לא נתפס. למצרים היה חם, היה רותח שם, לעם ישראל היה שם את כל ההרגשה הטובה, מזג אוויר טוב הכל. איך שהם סיימו לשתות, סיימת לשתות, המים חזרו להיות קרח. התקפו והכל חזר. עכשיו תחשבו שאסור לבן אדם לגדל כלב, שמא לא תבוא אישה ותפיל עכשיו מאיזה נביחה שלו, נכון? יודעים איזה רעש היה בקריאת ים סוף? תחשבו איזה רעש, קולות של סוסים, 180 מיליון לגיונות, פרשים של פרו עם חלו, חצוצרות, שופרות, רעש, ברקים, רעמים שהם שברים את הגלגלים של פרו. מה היה הנס? שעוברות לא הפילו. אם הגלגלים אמרנו נשתברו מהכל רמחה בגלגל, העירו ורכב תבל, אז הנס הגדול שנשים לא הפילו, אז זה עוד נס. אני כבר לא סופר את הניסים, כבר, אני, עברנו כבר את השלושים, אבל... עם ישראל היה ניגונים, שמו את הניגונים שלי שם. היה להם ניגונים שם, הכל היה להם נעים, היה להם שקט, היה להם הכל יפה. עכשיו ככה, מה שהיה, אסביר לכם איך זה עובד. הרי אמרנו שהים, הרי הים למטה זה תאומות. ים הוא לא ככה. ים זה ככה ותאום פתאום, יש תאום של קילומטר. כן, זה ערים וגבעות, זה כמו ערים. אז הוא הקפיא להם את המים למטה, הקפיא להם את הים למעלה, בצדדים הקפיא להם, והמשיך לעשות שרואים את הים כפוא, אבל רואים, ממשיכים לראות זרימה של מים לצדדים. אתם מבינים כאילו את הנס? אתה לא נכנסת לאיגלו, לאנטרטיקה. הרי היו חושבים שאתה מגיע לאנטרטיקה, הכל כפו, לא. הים כפו, זה כמו קריסטל, אבל ממשיך לזרום. רואים את הכל זורם, אתה כאילו ממשיך לדרום, אבל זה כאילו מצד אחד כמו, זה כאילו כמו משטח. אתם מבינים, זה נס, אתם מבינים, כאילו רק מי שברא את העולם יכול לעשות את זה. תדמיין שהים עכשיו זורם, ואתה הולך עליו, וזה לא מים. תחשב שאתה תלך עכשיו לים, תלך על הים, וזה לא יסוד המים, זה מים זורמים, אבל זה משטח שאתה הולך עליו. מבלי לשקוע, מבלי להירטב, כלום, הוא פלטה. כמו ביבשה, ביבשה בתוך הים. זה היה יבשה, יבש לגמרי. יבש, והיה להם אבנים טובות ומרגליות, זה כאילו להגדיל לך את הנס, שעל המים הוא מרצף ועשה לך ריצוף. עכשיו תיקח, אתה יכול לרצף על מים, תנסה ללכת לים, תגיד לפועל סיני שירצף על ה...
3: אתה לא יודע,
0: הם נכנסו להם בתוך המים, ואז הוא אמר, הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש. מי אמר את זה? נפשון, הושיעני מים כי באו, דוד המלך אמר את זה עליו. התהילים במקום מסוים אתם צריכים להבין, התהילים זה פסוקים שנאמרו כמו ברוח הקודש של דוד. רוח הקודש זה רוח שנאמרת ממה שהיה ומה שיהיה. הספר הזה נכתב למען המשיח, של מלחמותיו של משיח, שמה שיעשה. וגם נאמר כנגד אותם קדושים שכבר אמרו והיה להם. למשל שהוא אמר להם, הוא אמר שאין אלוהים כי באו מים עד נפש, או שאמר בוקע ים לפני משה, ויבקע צה עולה, בזכות העם, יעקב יצחק אבינו ואברהם אבינו שביקע לו את העצים, קראו לו עצים, אברהם אבינו שהלך לעקוד את יצחק, ונזדמן לו השטן כנער, הוא נכנס והמים הגיעו לו עד לחותם למנוע אותו, והוא נכנס לתוך המים, מה לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו שבניך יגיעו לפה, בקע להם את הים, אותו דבר. זאת אומרת, המסירות נפש היא מה שבאמת בקע את הים. לא עכשיו בגלל שהוא קפץ או הוא קפץ. אין בזה כל כך שייכות מי קפץ למים, אלא המסירות נפש שהוא עשה, זה הזכיר לקדוש ברוך הוא את המסירות נפש של אברהם אבינו, ואז נבקע הים. לכן אמר בוקע, בוקע מלשון ויבקע עצי עולה, להזכיר זכות עקדת יצחק, ושהמים הגיעו לאברהם אבינו עד לפה, אז נכנס. טוב, אז היה עוד ניסים ש... אתם זוכרים ששאלתי אתכם אתמול, כמה זמן לקח קריאת ים סוף, כמה זמן זה לקח? 10 שעות, לא כתוב בשום מקום כמה זמן זה לקח, אם זה לקח. אז רבי שלום ענה את התשובה, כל הכבוד לרבי שלום. תגיד להם רבי שלום את התשובה.
4: פתאום, ויהי באשמורת הבוקר.
0: ויהי באשמורת הבוקר. תלמיד חכם, רבי שלום, תדעו לכם, הוא יודע דברים, משהו. שיהיה בריא רבי שלום, תהיה בריא. כן.
4: פתאום ויהי באשמורת הבוקר, זה התחיל באשמורת. מה שכותב, השמורה הראשונה והשלישית, שהיא שעתיים אחרי חצות, שתיים וחצי בלילה. וזה הסתיים, היה שם הים, לפנות בוקר, סמוך עולם תשעת לפני.
0: זה בערך יוצא בין שעתיים לשלוש בערך, משהו כזה. יוצא משהו כזה, זמן כזה, שזה הזמן שלקח, בית קריאת ים סוף. איך? יותר נכון, אבל לפי ה... לפי ה... לפי... בערך יוצא... לפי החישובים, בין כך ובין כך, לפי כל השיטות, תעשה איזה בערך יוצא... זמן של שעתיים וחצי לשלוש, זה הזמן, משהו כזה.
5: הייתה להם קפיצת דרך, כי עשו 300 קילומטר.
0: אז זה אחד מהניסים, כן? אחד מהניסים, הנה עכשיו שאני באתי להסביר לכם, אחד מהניסים שהיה לזקנים זריזות וקלות רגליים. הזקנים, עכשיו תחשוב, היו זקנים, היו צעירים, הולכים מהר, אבל היו זקנים. כמה זמן הזקן לוקח לו לצאת? היה נס, הזקן התהלך כנער צעיר. לכן כתוב, בינערנו ובזקננו נלך. מה זה בינערנו ובזקננו נלך? שגם הזקנים והנערים הלכו יחד ביחד שיצאו ממצרים. הבנתם איזה יופי? כן. לפי הגובה, אבל זה בכלל לא אותו דבר. כן, בואו נראה. עכשיו המים אמרנו, הם גבו למה לגובה בכל העולם? בשביל לפרסם לכל הנבראים את הניסים ואת הנפלאות, את כל מה שיש, שכל אומות העולם יראו את הנס ואת הפלא הזה. אחרי זה אמרנו שהשם ברוך הוא שלח להם את המרעה של הבהמות, תראו, הוא פה מנה קצת, אני כבר עקבתי את ה-50 עברתי. אני פה לפי מה שמנינו פה, אני רק ב-20. אני מניתי לכם עד לפה, זה כבר איזה 30-40. עכשיו המים, המצרים רצו לתוך הים, וזה נס גדול שהם לא פחדו. הם ראו את כל מה שקורה בתוך הים, את המראות האלו, ואז צריך להיות להם פחד. אז לכן אומרים בשיר השירים, לסוסתי בהרבה פרעה, דמיתיך רעייתי, הוא זימן להם סוסה, היא רצה, המרכבות של פרעה, המרכבה של פרעה רצה אחרי הסוסה, ונכנסו לתוך המים, וכל השיירות של פרעה נכנסו מיד אחרי הנס הגדול הזה. עכשיו, מקודם אמרנו שהים היה אבנים, ארמון וכו', איך שנכנס פרעה וחילו, נהפך לטיט, לאש, ללבה רותחת, שהם לא יכולו להיות שם. מצד אחד אצל אלו זה היה כך, מצד שני אלו שבאים זה היה כך. עמוד האש הרתיח להם את הפרסות ואת הרגלות של הסוסים. כל המרכבות של פרעה התלטלו מצד לצר. לא נשאר בהם שום דבר. כל המצרים, יש כאלו כקש, כצלו כעופרת, ומים מדירים, חלק מתו מהר, חלק מתו לאט, בשביל להיפרע מכל אלו שהתעללו בעם ישראל. יש אחד שהיה לו נוגס מצרי, אתם יודעים שאחד ממכות חושך, למה היה מכת חושך? אתם יודעים למה מכת חושך? אחד מהטעמים למכת חושך, בגלל שהם היו משתמשים בעם ישראל למנורות. היה בא אדם בערב מהעבודה, הוא לוקח עברי, אמר לו בוא תעמוד פה לפניי, שם לו מנורה על הראש, נר. אמר לו אני אוכל פה עם האישה, תתכופף רגע, אני רוצה לקרוא משהו, תתכופף רגע, תעיר לי פה, תעמוד ככה, אל תזוז, כמו מנורה. ועכשיו אם הוא היה זז, ועכשיו הוא אחרי כל היום בעבודה, כל היום הוא עבד, הוא לא יכול לזוז, כמה יכול להחזיק ככה, הוא לא היה לו כוח לעבוד, לנשום. מוציא את המגל, עורף לו את הראש. ועושה, ככה הם היו מתעללים. כנגד זה הביא עליהם הקדוש ברוך הוא, מכת חושך הביא עליהם, שהייתה מאומה וחשיכה גדולה. לך אגב, אבן עזרא כותב שיש מקום בעולם שהוא היה בו, שהיה והם יש חושך, שהוא ראה שיש שם כמעט כמה ימים חושך, אפילו ביום, שהוא כותב את זה שהיה באיזה זמן מסוים שהיה חושך גדול, חושך על פני תהום באיזה מקום מסוים, אז אמר זה ראיה לזה שגם יכול להיות חושך במצרים. אז תראו כאילו מה הם השתמשו במצרים, המצרים השתמשו בעם ישראל כמו מנורות, השתמש בהם כגופי תאורה, כנגד זה אמר להם הקדוש ברוך הוא, ככה עשיתם לעם שלי, מה עשה להם? מכת חושך עשה להם, ובזה היכה בהם כנגד מה שהם עשו לעם ישראל את ה... מי שחלק על משה רבנו, אל תשכח. יכול להיות שיהיה תיאור מסוים. האמונת חכמים, למה כתוב ביציאת מצרים, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו? אין מה לעשות, לא כתוב ויאמינו בשם ויצאו ישראל, לא? אמינו באדוני ומשה עבדו, אם אין יש לך אמונת חכמים, זכית, אין אמונת חכמים, אדם צריך לקחת בחשבון שיש סיכוי שאולי הוא לא יהיה בגאולה.
3: פה בעצם גם היה לקיים את ההבטחות הקדוש ברוך הוא,
0: כן. כן, לא, גם זה, אבל זה כן, זה ודאי, אבל גם בשביל להעניש אותם כנגד מה שהם התעללו, והרבה אנשים לא יודעים את זה. כשרצו לברוח עכשיו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? עכשיו הם נכנסו לשם, כמו עכשיו המצרים, בואו נברח. נכנסנו כבר בטעות, רוצים לברוח מפה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הסוסים משכו אותם בחזרה לתוך הים. כמה שהם רצו לברוח, משכו אותם הסוסים בחזרה לתוך הים. עוד נס. אחרי זה אמרנו שהקרקע נהפכה לטיט והמרכבות שלהם נפלו. כל האבנים, החומות של הקרח נהפכו לגושים של קרח לסלעים. שהתחילו ליפול עליהם, סלעים מלמעלה של קרח, אתם יודעים? דבר שהוא לא נתפס בשכל, זה עוצמות, זה משהו לא מעל הטבע. מן השמיים המטיר להם השם ברוך הוא אבנים וגחלים של אש וברד. לקח את היסוד המים, יסוד האש, והוריד עליהם את זה למעלה. האבנים נפלו ביחד, ואש מן השמיים. הקול של הבקיעת הים היה כל כך נשמע מסוף העולם ועד סופו, שכל אומות העולם נרעשו ופחדו. כל אומות העולם שמעו את הקול של קריאת ים סוף. היה רעש גדול בכל העולם שהים נבקע, היה רעש גדול בכל העולם כולו, יותר מכל קול שיכול להפחיד את ה... חוט הקול הכי מפחיד את הבעלה שהייתה בכל אומות העולם. בכל עולם, אדם היה עכשיו נמצא בסוף העולם, שמע כל רעש מחריד וראה את המים שנמצאים אצלו נפקעים. וכולם התמיעו, מה קרה? שמעו איש מפי לאיש, שהשם אלוהי ישראל, הוציא את עמו ישראל ממצרים, בקע להם את הים, כולם פחדו. למה המלך היה כל כך רשע? וכתוב, הישמע יתרו, מה שמוע שמה הוא בא? קריאת ים סוף ומלחמת המלך. אתה באת ללחום בעם שלי, באת לקרר, אמבטי, אתה באת לקפוץ, להראות להם, היא לא מפחד, לכן חייבים למחות אותו כל שנה, איך אחרי כל כך הרבה ניסים, הוא עז בכלל להתעסק עם העם הזה, הרשע הזה. עכשיו, אמרנו, אתם זוכרים על הרוח זלפות שלמדנו אחרי התפילה היום? רוח זלפות שהיא באה ומחלה את כל פעם הרשעים בסדום, בדור המבול, כל פעם שיש אסונות, כל פעם זה, מגיע רוח זלפות, אז הרוח הזאת היא מצד אחד, זה כבר מנינו בתפילה היום בנצח, אני חוזר עוד פעם. הרוח הזאת להם עשתה מאומה וחלחלה ובלגן, ולנו עשתה שובה ונחת, מישהו עזר? מזגן. לנו מזגן, להם זה.
4: לא נשאר בעמד אחד, זאת אומרת שכבר היו כל המבנים, כל המצרים, ואחרי זה כתוב בעשרים יוצאים, והולכים ביבשה. אני חושב שזה היה ביחד, כל המצרים והמים, וכל המצרים והמים, הם יוצאים והם נכנסים,
0: כן, זה אחד מהניסים, שאיך שבאותו רגע, זה מה שאמרתי, באותו רגע לאלו ככה, לאלו ככה. טוב, עכשיו, אמרנו שהמים נמסו להם, שזה לא מצד הטבע, איך שזה יכול להיות בכזאת מהירות שקרח הם יכול להפוך מצד אחד למים כזה מהר, מצד אחד זה קרח, יודעים כמה זמן ייקח לגוש קרח להיות עכשיו מים? כמה זמן זה ייקח? לא יאפשיר בכלל. כמויות כאלו של קרח, תעשו חשבון, כפו תאומות בלב ים, זה אומר שעכשיו הקרח הזה יישאר עד אנטרקטיקה, יישאר איזה 2,000-3,000 שנה, ברגע קל זה נהפך למים. אז עוד נס, מונים גם את זה כנס. המים נשטפו בכוח בכולם. עכשיו אתם זוכרים שאתמול למדנו שמי שנשאר במצרים, מה עשה הקדוש ברוך הוא על יונוס ויומברוס, יוחנן ממרא במנחות בדף פ"א, שהגמרא אומרת שהיו מחשבים, מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח עליהם לשונות של מים שתפסו אותם ומשכו אותם בחזרה לתוך הים. מי שניסה לברוח, שלח עליו לשונות, וישבו בבית במצרים, הגיע להם גלים, משכו אותם לבפנים ו... משכו אותם לתוך המים, כמו הצונמי. איך? היו כאלו שנשארו, הכל לפי החשבון של השם. אבל לא נשאר אף אחד, כאלה שאולי יצאו תשובה, כמו פרעה למשל, שהוא כיבד את הקדוש ברוך הוא, כשהוא רצה לצאת, הוא אמר שהוא הולך לפני מלך מלכי המלכים, הוא הבין שהוא נלחם לפני השם, אבל כיבד אותו הקדוש ברוך הוא, כאומרים התוספות, ודעת זקנים, וכנגד מה שאומר, מי השם אשר ישמע בקולו, הוא לקח 50 בתוך המים, הוא היה בתוך התאומות של הים, היה לו שם כמו איזה זכוכית, והוא ישב וראה את כל הדברים האלו, את כל המופתים ואת כל מה שנעשה לעם שלו, הוא לא יכול לעשות כלום. אחד מהעונשים שעשה לו הקדוש ברוך הוא. עכשיו, עכשיו ככה. המצרים היו קרובים לבשה, רצו לברוח, היה משך אותם, זה אמרתי לכם. השם ניער את הים על מצרים כאדם המנער גדרה. ככה היו בתוך המים. ניער אותם כגדרה, כתבשיל. הפך את מצרים עם הסוסים שלא יוכלו להיפרד אחד מהשני. עכשיו אדם מצרי היה על סוס, הוא אומר, טוב, אני משליך את הסוס, אני בורח. הוא לא יאכל. לכן כתוב סוס ורוכבו רב. מה זה סוס ורוכבו? למה כתוב סוס? כתוב סוס והפרשים, מה זה סוס ורוכבו ביחד? הם לא הצליחו להינתק אחד מהשני. היו חייבים להישאר ביחד, הם היו בתוך המים. היה להם זרם מים כל כך חזק שהרים אותם עד לשמיים והוריד אותם עד לתאומות. אחרי זה התאום, נפתח התאום ובלע את כולם, את המצרים. ואחרי זה פלט אותם, זה עוד נס. אני כבר אומר לכם, אם תתעצרו כל מה שמניתי, עברתי את ה-70 אפילו. כל אחד זה נס בתור נס, זה 50 שמסתעפים מהם עוד ניסים. זאת אומרת, בתוך נס אחד אתה מוצא עוד כמה ניסים הרבה. הגביע הקדוש ברוך הוא את ארץ מצרים, וכל מי שנשאר שם ראה את המפלה, עד שכל מי שנשאר במצרים הטביע אותם הקדוש ברוך הוא ואת הבתים של מצרים. זה כבר אמרנו, ספרנו.
6: בעצם החמישים עשרים שערה, הוא נראה יודע, חמישים מלכות על הים?
0: כן, כן, החמישים. זה כן. יכול ללמוד מכל דבר אחד, אפשר ללמוד דבר, כאילו כל אחד היה פה המון המון ניסים, זה פשוט כללים שאתה יכול לקחת בו. עכשיו הים פלט את מצרים ליבשה, אתם זוכרים שלמדנו אתמול גם מה שלמד רבנו יוסף חיים, שבארץ מצרים מת על נדרים, שאדם נדר. נס היה שלא מתו מהמצרים מיד, אלא נפלטו מהים, מעולפים, כל זה היה בשביל שהמצרים יראו עם ישראל את מצרים שהם מתים, ועם ישראל והמצרים יראו את עם ישראל שהם בריאים ושלמים, ושהשם ברוך הוא יראה את הנקמה לכל מה שהם עשו לעם ישראל, לנקום בהם, שכל אחד יכה אותם ויתעלל בהם, אז הנה הנקמה הגיעה לכל מה שהם עשו, שאומרים שיש דין ויש דיין והעולם הזה לא הפקר, על כל מה שאדם עושה בעולם. אפילו שלפרעה למעשה היה כל מיני עוזרים שעזרו לו וסייעו לו, בזמן הזה אף אחד לא עזר לפרעה. פרעה וכל מי שאיבד את המלכות שלו, הוא כבר אף אחד לא רצה לשמוע לו. הוא צעק לאנשים, תעשו ככה, תעשו ככה, אף אחד לא שמע לו לפרעה. פרעה אפילו שראשון הוא היה בכניסת המצרים לים, שהוא נכנס ראשון, הוא גם היה ראשון מיד שהיה צריך להתאבע, אבל הוא חזר, לכן כשאומרים בבוקר, בתפילה אומרים מי כמוך בעלים אדוני, לא אומרים מי כמוך, אומרים מי כמוך בעלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש. למה החילוק בין המי כמוך למי כמוך? עטף דגושה ולא. פה זה מי כמוך הוא בלה מים, מי כמוך זה שהוא פלט את המים. נכנס לתוך המים, נכון? אומרים מי כמוך בעלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש. למה אתה אומר מי כמוך לפני מי כמוך? אתה אומר מי כמוך בעלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש. למה לא תגיד מי כמוך בעלים השם, מי כמוך נדע בקודש? למה זה מי כמוך ומי כמוך? מה זה היטף, הקף דגושה והקף לא דגושה? בהתחלה זה מי כמוך בעלים אדוני, הוא נכנס לתוך המים. הוא אמר את זה, מי כמוך בעלים אדוני, הוא אמר את זה, פרעה. הוא בלה מים, לא שזה הוא בלה מים, אז זה נהיה מי כמוך. כי הפה שלו נפתח, אז אמר מי כמוך. אחרי זה הוא יצא, הוא פלט את המים. אחרי זה הוא פלט את המים, הוא אמר מי כמוך נדע בקודש, מי כמוך בעלים אדוני, ואז הוא פלט, הוא אמר מי כמוך נדע בקודש. אפילו שהיה עם הפסל מיכה, וחלקם עבדו אותו, ורובם ראו ולא מיכו, ריחם עליהם השם יתברך והציל אותם למקור את כל זה. כל רכושם של עם ישראל לקחו ממצרים, ניצל ולא יבדו אפילו שווה פרוטה, רכוש, כסף, זהב, הכל נפלט מהים ולא הלך להם ליבוד. תחשבו עכשיו אדם עובר עם כל כך הרבה אבנים יקרות ודברים טובים שהוא לקח, הוא היה כל הזמן בחרדה שזה לא הלך ליבוד, כי הולכים שלא יהיה איזה תחרות, כולם. הכל ישר והגיע לכל אחד ואחד. כתב בתרגום יונתן, כתוב שהשם הוליך נהר פישון לגן עדן, הוא משך משם אבנים טובות ומרגליות, הוליך אותם לנהר גיחון, וגיחון הוליך לים סוף, וים סוף השליך אותם על שפתו. זה מה שכבר אמרתי לכם מקודם. עכשיו, כל המצרים שנבלעו בתהום נפלטו ליבשה, שירו שעם ישראל יראו שהם מתו, ולא יחששו שהם עוד ילחמו בהם באיזה כל דרך, והם יהיו בטוחים שמתו מצרים. ואז כמובן הים והיבשה לא רצו לקבל את המצרים. זה שליך אותם לפה, זה שליך אותם לפה, זה שליך אותם לפה. ואז ככה למעשה, בסוף הם זכו המצרים לגבורה, בגלל שהם אמרו שהשם צדיק, בשביל שעל אדם נתקדש השם בעולם, ובגלל שהם יצאו לכבד את יעקב אבינו בפטירה שלו, את יעקב אבינו. עכשיו, תחיית המתים ליעקב שנאמר, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא ישראל, ושאומרים שהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, ושבטים, והר המוריה נקם ממקומו ובא, ובזמן העקדה שיצחק אבינו עליו השלום ועמו, כולם באו לעורר זכות העקדה בעולם, והזכות הזאת התעוררה לעם ישראל בקריאת ים סוף, כולם זכו לנבואה, התנבאו לבית המקדש, אמרו שירה אחת, כמו שאמרנו, והתינוקות שאמרו את השירה בבטן, רק רציתי עוד שאמרתי את הכל, אז ברוך השם, אמרתי לכם את כל הניסים. מה זה? פיזית, הכל היה פיזית. זה אלי וענבהו, אלוהי אבי מרומנהו. אלו הניסים והנפלאות שנעשו לנו במצרים, בקריאת ים סוף. אז ברוך השם למדנו, כמו שאתם זוכרים את הדברים בהרחבה יותר, פשוט קריתי את הכל בזריזות, לראות שלא פספסנו כלום, לצאת ידי חובת כל הניסים, אבל אתמול מי שהיה בתפילת ערבית, זה מה שלמדנו, והיום, אז ברוך השם למדנו את הכל, בעניין הזה היא רצון שזכות הלימוד, ומה שלמדנו בעזרת השם, יהיה לנו לתועלת, לישועה מהשמיים, ברוך השם זכיתי להיות עמכם כאן השבוע וחצי הזה, ברוך השם כל יום שיעור, כל יום, היה לנו כל יום שיעורים, בוקר וערב, תפילות, שירים, ניגונים, שמחה, נתגעגע אליכם, געגועים גדולים, תמשיכו חזק, תרימו את העיניים לשמיים, להיות חזקים, להאיר את האור של השם ידבר בכל העולם, תהיו חזקים, תהיו בשמחה, לחשוב טוב, לא להתייאש, לא להישאר משום דבר שבעולם, יהיה, נתגעגע לכולם בעזרת השם, תמשיכו להאיר את אור השם, ללמוד, לזכור, כל מה שלמדנו, אל תשכחו, כל מה שלמדנו כל הזמן הזה, כל השבוע הזה, שנזכה שכל הדברים האלו יהיו לתועלת, להתקרבות להשם יתברך, שנזכה שלא נשכח את הדברי תורה, יהיה לנו לתועלת להתקרב להשם, שיהיה לקדוש ברוך הוא נחתוח, שזמלך חסרון השכינה, שיהיה תיקון הבינה ותיקון השכינה, נזכה לגאל ביד רמה, שיהיה לכולם בשורות טובות, גאולה שלמה, חיים טובים, ניסים ונפלאות, וכל ההשפעות עוד כולם, וטוב ונראה ונגלה מתוך שמחה וטוב לבב, חיים טובים, בשורות טובות, ישועות, לא לשכור לגבי איסור חג מחר, יש לו מעלה מאוד מאוד גדולה, לא לעשות, לא להקל, להיות בקדושה במעלה גדולה. רבנו ארי אומר שיש מעלה גדולה ביום הזה, שיש בו הערה של היום טוב, כך כותב רבנו יוסף חיים בשיעור תורה לשמה, בסימן קופמם, גם הביא המעריטץ בסימן תף צד יקבע בשרת תשובה, בבית יוסף סימן תף צד יקדלת, ירושלמי עבודה זרה פרק א' הלכה א' ברד המועדה, איסור חג נקרא בן של המועד, לנהוג בקדושה ביום הזה בשמחה, זה איסור חג, המעריטץ אומר שמעלה לאכול בשר, כמו שהביא השרת תשובה בסימן צד יקבע, תף צד יקבע, זה מעלה גדולה מאוד לאכול בשר, לעשות סעודה, שמחה, לכבד את היום הזה, לא לזלזל, לא רגיש שכאילו נגמר, עכשיו נגמר, יש מעלה גדולה מחר, להיות בשמחה, לעשות סעודה, להיות בהערה מאוד גדולה, רבנו יוסף חיים בשיעור תורה לשמה בסימן קופמם, ובשם רבנו ארי שערה שלנו טוב נמשכת, ונזהרו לעשות ממכך או ממכר ביום הזה אפילו, באיסור חג, מרוב לכבד אותו ולהרגיש את הקדושה של האיסור חג, וזה לא איזה משהו שמזלזלים בו, ותראו שהפיע ירושלמי עוד מקורו בירושלמי עבודה זרה פרק א' הלך א', שהוא נקרא ברד המועדה, הוא הבן של המועד, אז היה לנו את השביש של פסח, מחר, זה הבן של המועד, לשמור בקדושה על היום הזה, לשמוח, להיות בשמחה, לחשוב מחשבות טובות, שנזכה להיגאל ביד רמה, אוהב אתכם אהבה גדולה, מאחל לכם כל הברכות והשפעות הטובות, תזכרו את הדברים, קחו עמכם דברים ושובו להשם, תזכרו את הלימוד שלמדנו, שיהיה לתועלת, לישועה, לפלטה, להגנה, להצלה מכל רע, ששימו שמחים, בטוב הנראה והנגלה מתוך שמחה וטוב לבב, חיים טובים עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני עשה שמיים וארץ, ישועות, שימים נפלאות, כל הברכות והשפעות הטובות, בטוב הנראה והנגלה מתוך שמחה וטוב לבב, חיים טובים לכולם, ישועות וכל הברכות והשפעות הטובות.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, אשריכם ישראל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון, מהספר משיבת נפש, בעזרת השם שיזכה להתחזק ביחד. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, ובעזרת השם נשתמע לאחר השיעור. כל טוב פה, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל.

שלום למאזיני כל הנחל. אנו בתוכנית השבועית משיבת נפש. אנחנו קוראים מתוך הספר של רבי נתן, משיבת נפש, ספר שמלא התחזקויות, איך לעבור את היום, איך להתחזק בכל המשברים וכל מה שעובר עלינו, כל מיני עצות. אנחנו הגענו לסעיף ו'

כאמור, אנו בסעיף ו', משיבת נפש, סעיף ו'. אומר רבנו, נגד כל הבלבולים והתאוות והמחשבות רעות וזרות הרודפים אחר האדם, כן, כבר אמרנו את זה, שהאיסורים שלנו והצער שלנו נובע מהמחשבות. המוח טוחן את המחשבות, מאבד אותם ושולח את זה ללב בתור רגש. אז אם יש מחשבות טובות, הרגשה היא טובה, יש שמחה בלב, ולהפך, חס ושלום. אז אומר רבנו, נגד כל הבלבולים שעוברים לנו כל יום ויום, בלבולים ותאוות שמטרידות אותנו, התאוות והמחשבות רעות וזרות הרודפים אחר האדם ומבלבלים אותו בכל עת, ובפרט בשעת התפילה. כי בשעת התפילה, שזה דבר שנמצא ברומו של העולם, הקטע הכי רציני שיש לנו במשך היום זה הפגישה עם הקדוש ברוך הוא, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, לספר לו את הלב, לספר לו מה עובר עליי, לספר לו את הרגשות שלי. מישהו ששומע אותי, מישהו שרוצה רק את טובתי, מישהו שאין לו שום אינטרס, לבוא לדבר לפניו זה דבר נפלא. הבעיה שבשעת הדיבור, התפילה לפני הקדוש ברוך הוא, מתקיפים את האדם, כל המחשבות זרות הן באות דווקא בשעת התפילה, כדי שלא יתרכז ולא ידבר ברצינות עם הקדוש ברוך הוא, כי זה באמת הדבר הכי חשוב שיש לנו. כמו שהגמרא אומרת, קרום זולות לבני אדם, דברים נמצאים ברומו של העולם ובני אדם מזלזלים בהם, ומה העניין תפילה? זה דבר שנמצא ברומו של עולם. באדם יש לו איסורים גדולים מהם, מהמחשבות והבלבולים שמתקיפים אותו במשך היום, במיוחד כשהם מגיעים לתוך הלב, ואז הרגשות לא נעימות. והעיקר הוא, הפתרון לזה, רבנו אומר, הוא אריכות אפיים, סבלנות. זאת עצה נפלאה לכל דבר בחיים. כי רבנו אמר, אדם שלא רוצה לסבול מעט, אז הוא סובל הרבה. מה זה לסבול מעט? יש מצב כזה, נגיד כמו פה במקרה הזה, שיש לו בלבולים בראש, אז הוא לא רוצה לסבול אותם. אז הוא מחפש כל מיני פתרונות וכל מיני דברים, להשתולל, לרוץ פה, לרוץ שם, לפתור את הבעיה. יש לו איזו הטרדה במוח. אבל הוא אומר, סבלנות, עזוב, תן לה שתטריד אותך, תמשיך לשבת רגוע ושקט, תן לה זמן לעשות את שלו. הסבלנות היא פתרון לכל הבעיות. כי אם אדם לא מושך עליו את מידת הסבלנות, אז הוא מנסה לעשות איזה דברים מבועלים. כי עכשיו הוא נמצא בשעה של איזה משבר, הוא רוצה להתפטר מהמשבר, אז הוא מבועל. מי יודע מה הולך לקרוא? רבנו אומר, תירגע, לא יקרה כלום.

כל מה שעובר עליו, מיום היוולדו עד יום מותו, אומר רבי נתן, בלי יוצא מן הכלל. בכל דקה ודקה, כל מה שעובר עליו, הכל בהשגחת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא מעביר לנו, לכל אחד, את הסרט שלו, ובתוך הסרט הזה הוא מחנך אותנו ומביא אותנו לתכלית הנצחית. אז ברגע שאדם הולך עם אמונה, אז הוא מסר לקדוש ברוך הוא את המלוכה. אז באמת, הקדוש ברוך הוא יטפל לו בעניינים שלו. ולא עוד פעם, לא להיות מבוהל. תכף אני רוצה שתיפטר הבעיה. יכול להיות שהפתרון של הבעיה הוא דווקא שהיא תמשיך להטריד אותך. וזה הפתרון. לכן אומר רבנו, שתהיה לו אריכות אפיים, סבלנות. שזה בחינת אמונה. היינו, שיהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך, ובצדיקים וכשרים אמיתיים. כן, אמונה בצדיקים, אנחנו חייבים להתחזק באמונת חכמים, לזכור שכל מה שהם אמרו לנו, הכל אמת לאמיתה, זה לא דיבורים סתם, זה דיבורים אמיתיים. הם עברו בחיים שלהם על בשרם, את כל האיסורים שיש בעולם, שלנו זה נראה שכאילו אצלנו עובר דברים הכי קשים בחיים, צדיקים סבלו וסובלים יותר מכולם. אכן, חוליינו הוא נסע, אומר הנביא, שהצדיקים, הקדוש ברוך הוא מוריד עליהם את רוב האיסורים שלנו, הוא מוריד עליהם. כאנו, אין לנו כוח לעמוד בזה, בצדיקים יש להם כוח, אז הקדוש ברוך הוא לוקח מאיתנו ושם עליהם שהם יטפלו בזה. אז צריך להיות אמונה גם בחכמים, בצדיקים, וזה צריך לחזק אותנו. אסור לנו לדאוג מכלום, אנחנו בידיים טובות. הקדוש ברוך הוא שכל אינסוף, הוא יודע איך הוא מנהיג את העולם. ויש לו צדיקים בכל דור ודור, שאיתם הוא משתתף. מה אנא? בראתי אלמה במילולי, אף אתה כן. כמו שאני בראתי את העולם, בדיבור שלי ככה צדיקים, כמו הקדוש ברוך הוא, הם לימודי השם קורא להם רבנו, לימודי השם שמייעצים את הקדוש ברוך הוא, נותנים לו עצות, הם השליחים שלו פה בעולם הזה, נותנים לו עצות, איך לרחם על עם ישראל, איך לטפל בהם בדרך העדינה ביותר, כדי להביא אותם אל התכלית. והתחזק בעבודתו, ולא ייפול משום דבר, ולא אכפת לה. כן, כמו אדם שעובד באיזה מפעל, לא שלו, הוא רק שכיר, ושם יש איזה מכונה שכל המפעל עומד עליה, והמכונה התקלקלה, אז הוא רגוע, לא קרה כלום, בשבילי לא קרה כלום. יש מישהו שמטפל בזה, יש מהנדסים, יש אנשי מקצוע, אז הוא לא אכפת לו. רבנו אומר ככה, שיהיה לך בכל ענייני העולם הזה. תזכור, אתה לא הבעל הבית, אתה רק שכיר פה. וכל מה שקורה, אפילו מה שקורה איתך, זה חלק מהתוכנית של בורא עולם שרוצה להביא אותנו לתכלית הנפלאה. וזאת הדרך, איך שהוא מעביר עלינו. אז לכן, קבל את זה באהבה, לא אכפת לך, כי הצער נובע מזה שאכפת לך. מזה שאתה מצטער שיש לך צער, אתה מצטער שעובר עליך ככה, אתה מצטער שלא הולך כמו שאתה רוצה. זה עושה את הצער. אבל אם לא תצטער על זה, הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממני, ברוך השם, תודה ריבונו שלם, מוריד את הראש, ממשיך הלאה. ולא תקצר רוחו. קוצר רוח, אתם יודעים מה זה קוצר רוח? זה בן אדם כאילו נושם במהירות מהלחץ. רוצה כבר לפתור את הבעיה. לא תקצר רוחו משום בלבול וחלישות הדעת. מה שהבעל דבר, עץ הרע, מחשבות רעות, רוצה להכניס בדעתו, כאילו אפס תקווה חס ושלום. זה השיטה של העץ הרע, שזה המחשבות הרעות שיש לנו בראש, שרוצים לשבור אותנו. ומכניסים לנו רעיונות, אתה רואה, הנה, אז ניסית, עשית, לא הלך, ולא ילך, וחבל לך על הזמן, ואין מה לעשות, ואין לך תקווה, וכן, מחשבות כאלה זורמות לנו כל הזמן בראש, וזאת המלחמה שלנו, להילחם בהם. להבין שזה מישהו זר, זה לא אנחנו, זה מישהו זר, זורק לנו לתוך הראש את המחשבות האלה לשבור אותנו. כי צריך לבלי להסתכל על זה כלל.

רק להתחזק מאוד, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. אין מציאות כזאת. ואם יש מציאות של ייאוש, זה אנחנו המצאנו אותה. האדם ממציא לעצמו ייאוש, נמאס לו להילחם, נמאס לו מהנפילות, נמאס לו ממה שהוא רוצה לא הולך, אז הוא מעדיף להתחמם בתוך החממה של הייאוש. זהו, אני כבר שום דבר, ולא יעזור כלום, ואז הוא ככה נשוקע בתוך עצמו, ובמידה מסוימת נוח לו בזה, הוא מרגיש כאילו חיבוק של הייאוש של הסטרה החרה, שמחבקת אותו. וזה לא הדרך. כי ברגע שהוא נופל לייאוש חס ושלום, הוא נופל שבוי בעולמות הטומאה. וזה לא נגמר בזה. כי מייאוש לייאוש ומייאוש לייאוש, רבנו אומר, עד שהם מוציאים נפשו. הייאוש יכול להוציא את הנפש של האדם, והוא יכול למות קודם זמנו. ואומר רבנו, ואיכשהו, אף על פי שכבר נפל נפילה הזאת בעצמו כמה פעמים, כן? כמה פעמים הוא נפל את הנפילה הזו שבגלל זה בא לו יצר הרע במוח ואומר לו, אתה לא שווה כלום ותראה כמה פעמים נפלת ולא הצלחת. בלי שיעור, בלי שיעור, כמה פעמים בלי שיעור הוא נפל את הנפילה הזאת. אף על פי כן, אין ייאוש בעולם כלל. וצריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש. וכל פעם להתחיל מחדש. זה הניצחון שלנו. לא התוצאה שהצלחנו לעמוד בנפילה וקרה ולא ניפול, אין דבר כזה. כל הזמן מביאים לנו ניסיון יותר גבוה ויותר גבוה, התגברת עליו, מביאים לך מתאבק שהוא יותר חזק ממך בפעם הבאה, כדי שכל פעם תקבל מדליה יותר רצינית. אז כל פעם יש עוד מלחמה יותר גדולה ויש גם נפילות. אבל לא זאת הבעיה, הבעיה שאחרי נפילה אדם לא קם, זאת הבעיה. מה שמבקשים מאיתנו זה, קום, תתחיל דף חדש. נפילות יהיו, אתה רק תקום, תתחיל דף חדש. הוא שאמר שלמה המלך, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין דבר כזה, צדיק. ותסתכלו, תקראו את התורה, תנ"ך, ש"ס, פוסקים, משה רבנו, אתה, אברהם אבינו, אתה, היית רציני, גם באמונה, אמונה, זה דבר רציני מאוד, אברהם אבינו נפל באמונה, ברוך השם, אחרי זה פתח דף חדש כמובן, אבל תראו איזה גדולים ואיזה נפילות, דוד המלך, בת שבע, כל הגדולים נפלו ונפלו, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. העניין הוא שלא מתייאשים, זה הניצחון שלנו. לא להתייאש, לקום, לפתוח דף חדש, כאילו עכשיו נולדתי, אין לי עבר בכלל, מה שעבר זה לא קשור אליי. הרי כל בוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך שעזרת בנשמתי. כשאדם מקבל נשמה כל בוקר, נשמה חדשה, הוא נולד מחדש באמת, כל בוקר אנחנו נולדים מחדש, רק הגוף יש לו אותו צורה. אבל ככה כל יום יש נשמה חדשה. אז שכחת אתמול, אל תתעלה על האתמול, כי התלות הזאת באתמול, בצרות של אתמול, זה מה שהורס לנו את המצב רוח, זה מה שהורס לנו את החיים, זה מביא אותנו לייאושים. וצריך להתחיל, אומר רבנו, להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, ואל ייפול לזקנה דסיטרה אחרה. הזקנה של הסיטרה האחרה זה הצד האחר, זאת אומרת הצד של הטומאה. יש סיטרה דקדושה ויש סיטרה אחרה. צד הקדושה וצד הטומאה זה כל הרע שיש בעולם. אז זה נקרא ליפול לזקנה דסיטרה אחרה. זקנה שאומר לו כבר ניסית, ואתה כמו הזקן, אני כבר יודע, כבר הייתי בקטע, כבר הייתי, אני כבר שנים חי פה, אני יודע, אני מכיר. זה הזקנה של הסטרה ההרה. אומר לך, כבר ניסית, לא תצליח יותר, כמה פעמים כבר ניסית ונפלת וכו' וכו'. כי כל הנפילות שבעולם, הם מבחינת זקנה לסטרה ההרה. שנדמה בעיניו, שכבר נזקן בהתאב, ובמעשיו שרגיל בהם, עד שאי אפשר לו לצאת מהם בשום אופן חז ושלום.
זה נדמה לו. ובאמת הוא צריך לדע ולהאמין שבכל יום ובכל עת ובכל שעה יש כוח באדם להתחדש ולהיות נעשה בריאה חדשה. ממש. כי השם יתברך עושה חדשות בכל יום, ואין שעה דומה להברתה. על כן, צריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, ולפעמים גם ביום אחד צריכים להתחיל כמה פעמים. באותו יום שהוא קם, נפל עוד פעם. באותו יום ממש. או אפילו אחרי כמה שעות, קום עוד פעם, ואפילו אם יהיה כך זמן ארוך, יהיה איך שיהיה. צריך להזכיר את עצמו בהשם יתברך, בכל עת ובכל שעה, השם צילך על יד ימינך, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותך, לא עוזב אותך, ולא יעזוב אותך לנצח נצחים. רק כשאנחנו עושים איזה טעויות, נכנס לנו דמיון שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו. שוב, אנחנו מכים את עצמנו, מאנישים את עצמנו, בגלל שעשינו איזה דבר. רבנו אומר, לא, גם אם נפלת וגם אם עשית מה שעשית, תזכור, הקדוש ברוך הוא על ידך. רק אצלך במוח הוא נסתר. אז תמיד צריך להזכיר את עצמו בהשם יתברך בכל עת ובכל שעה, ולשכוח לגמרי כל מה שעבר עד הנה, ולהתחיל מעתה מחדש ממש, כל מה שיוכל. ואל תסתכל על שום בלבול והלישות הדעת כלל, אל תאמין למחשבות האלה שבאות לשבור אותך. וכל זה נקרא אריכות אפיים, סבלנות. מה זה אריכות אפיים? שצריך להאריך רוחו, שיהיה לו נשימה ארוכה, לא קצר רוח, לא מה שאנחנו קוראים לזה פתיל קצר, אלא פתיל ארוך. יש לי סבלנות לעבור על כל הבלבולים והמניעות, ובלי להסתכל על שום דבר, ולא תקצר רוחו מכל מה שעובר עליו, רק יתחזק בהשם יתברך בכל מה שיוכל. כי השם יתברך מלא רחמים בכל עת, וחסדי השם לא תמנו, ולא חלו רחמיו יתברך.

עוד זין בשיבת נפש. אומר רבנו, כל ההתרחקות של רוב העולם מהשם יתברך הוא רק מחמת נפילות והלישות הדעת. כי רובם התנסו כמה פעמים והתחילו בעבודת השם, ואחר כך נפלו למה שנפלו, כל אחד כפי נפילתו, השם יצילנו. וקצתם התעוררו להתחיל עוד הפעם או כמה פעמים, אבל אחר כך כשראו שאף על פי כן נפלו אחר כך, על כן התייאשו בעצמם. כמו שהזכרנו בסעיף הקודם, הייאוש נובע מזה שאדם מנסה ונופל, מנסה ונופל, עד שנמאס לו. ואז הוא מעדיף להתייאש, להתחמם בתוך הכוח הזה של הייאוש. אבל כשנכניס לנו במוח ונדע, נפנים את הידיעה הזאת, אין מצב אחר. חייבים ליפול, רבנו אומר מוכרחים, הוא מזכיר את המילה הזאת, בהכרח שירד האדם ממדרגתו, בהכרח, וכל אחד במקום שהוא נמצא. חייבים, כי לפני כל עלייה חייבת להיות ירידה. אז אם אנחנו יודעים שזה המתכון, איזה סיבה להתייאש? זה העניין, ככה זה עובד, זה מוכרח שזה יהיה ככה. האדם מתייאש שהוא חושב שהמטרה היא להגיע למצב שלא יהיה לי יותר נפילות. אין מצב כזה. אבל באמת, אומר רבנו, כל זה מעשה בעל דבר בעצמו. בעל דבר זה, אנחנו לא רוצים להזכיר את השם שלו, לתת לו כוחות, אנחנו קוראים לו בעל דבר. בעל דבר זה היצר הרע, המחשבות רעות שלנו בראש, שזה נקרא הבעל דבר. אבל באמת כל זה מעשה הבעל דבר בעצמו, שהוא זקן דסיטרא הרע, כנקרא זקן וכסיל. והוא רוצה להפיל את האדם לידי זקנה ותשוט כוח. אפילו שאדם צעיר, שהוא מכניס אותו לייאוש, הוא הופך ממנו זקן בנפש. זקן, זאת אומרת, גמרנו, אין צ'אנס, אין לך כוח. תראה כמה פעמים ניסית להתגבר על היצר הרע הזה של הכעס, תראה כמה פעמים ועוד פעם נפלת. תראה כמה פעמים ניסית את התאווה הזאת להתגבר עליה ונפלת. תגיד לו, ידידי, שמעתי מרבי נחמן חידוש נפלא. ליפול מוכרחים, והניצחון שלי שאני קם, מנער את הבגדים וממשיך ללכת. זה הניצחון שלי. אז כל פעם שתפיל אותי, אתה נותן לי עוד אפשרות לנצח, עוד ניצחון, לקום ולהמשיך ללכת. אז זה, הזקן וכסיל, מביא את האדם לזקנה ותשוט כוח. כאילו כבר נזקן בהתאה, ואתה כבר ותיק, שנים כבר, ולא הצלחת. אז אל תנסה יותר. עד שאי אפשר לו להשתנות עוד. ככה אומר לו בתוך המוח שלנו, זאת הבעיה, זה לא בא מישהו מבחוץ. אם היה בא מישהו בחוץ, זה מתחיל לשבור אותנו, שאתה לא שווה ואין לך צ'אנס וזה, הייתי כבר מתווכח איתו, מעיף אותו, אומר לו, עוף מני, עזוב אותי. אבל כשהוא מדבר בתוך המוח שלי, קשה לי להגיד לו, עוף ממני, למה אני חושב שזה אני חושב ככה. אז אני מסכים עם עצמי, אבל זה לא אני חושב ככה. הוא חושב ככה בתוך המוח שלי, הדיבוק הזה שנכנס לי בראש. הוא באמת, אומר רבנו, לא כן הוא, לא כמו שהוא אומר, זאת לא האמת. כי בכל יום האדם הוא בריאה חדשה ממש. נולדת היום, הוא עובד עליך. הוא אומר לך, תראה מה עשית אתמול, תגיד לו, יא בן האדם, אתמול זה לא אני הייתי. אתמול זה היה אחד שדומה לי, והוא נפטר בלילה, הוא נפטר, הלך למיטה, אמר שמה ישראל, קריאת שמה למיטה, מת, ישן, 8 שעות, שינה זה מיטה, עלה לעולם הבא, ויכול להיות שלא יחזור. בבוקר
נולדתי מחדש, הזירו לי את הנשמה, ואתה מדבר איתי על ההוא של אתמול, זה לא אני, מה אתה תולה את הצרות שלו עליי? עשית ככה, אתמול ראית, ניסית, זה לא אני. זה לא אני, זאת האמת. בכל יום אומר רבנו האדם, הוא בריאה חדשה ממש. כמו שאנחנו מברכים על זה כמה ברכות, בברכת השחר. אנחנו מברכים ברכה בשם ומלכות. ברכה בשם ומלכות זה שם השם, וברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. אסור לברך את הברכה הזאת על דבר שהוא לא אמיתי. זה נקרא ברכה לבטלה. צריך לברך רק על אמיתי. אז איך אני מברך בבוקר אמיתי, שיחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, וכל הברכות של הבוקר שאני מברך, שהקדוש ברוך הוא ברא אותי מחדש. איך? כי זה אמיתי, הוא ברא אותך מחדש. ועל כן, צריך להתחזק בכל עת, ויהיה דומה בעיניו, כאילו היום נולד, וכאילו היום מקבל את התורה מחדש. עכשיו אמרו לך לעשות ככה, מה מותר, מה אסור, ומה שעשית, ידעת אתמול, זה הוא ידע ולא אתה. עכשיו אתה מקבל תורה מחדש ותתחיל עכשיו מחדש.

עוד חט. השם יתברך ותורתו הוא אין סוף ואין תכלית, אין סוף, אין סוף לחוכמה שכתובה וחמישה חומשי תורה, ספר כל כך קטן שכולל בתוכו אין סוף שכל. ולכו לארון הספרים של הישיבות, ארונות, שזה לא כולל הכל, למה אין מספיק מקום בישיבה אחת להכניס על כל הקירות את כל הספרים שיש, מאות אלפים ספרים שכולם יצאו שכל שיצאה מתוך חמישה חומשי תורה. אז התורה היא אין סוף ואין תכלית, וכמו שאין עלייה בעולם לפי גדולתו יתברך, כמה שתעלה ולאן שתעלה זה עדיין כלום, כי גבוה מעל גבוה. כמו כן אין ירידה בעולם, שאתה תרד הכי הכי נמוך, שתחשוב שאתה הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא. זה לא נכון, כי יש אין סוף. כל מקום שאתה נמצא, אתה עדיין קרוב לקדוש ברוך הוא. כי בכל הירידות חס ושלום, יש ירידה גרועה ביותר, ומאחר שיש ירידה גרוע מזה חס ושלום, צריך להתחזק לבלי ליפול יותר חס ושלום. כי הטבע של האדם, אם הוא נפל, אומר, אם כבר נפלתי, אז יאללה, עד הסוף. זה לא נכון. כי אין לזה סוף. ובמקום מקום שאדם ייפול, הוא יכול ליפול עוד יותר נמוך, עוד יותר נמוך, עד שחז ושלום הוא יכול להיות ממש משוגע, לרדת למדרגת הבעל חי הכי גרוע שבעולם. אז להתחזק, במקום מקום שאדם נפל לשם, להתחזק, לפתוח דף חדש ולהתחיל לטפס שוב עד הנפילה הבאה. ועיקר ההתחזקות הוא בכוח הצדיקים הגדולים, שלא עמדו לעולם על מדרגה אחת, ועלו בכל פעם יותר, ואפילו כשהגיעו למדרגה גבוה שבמדרגות, ואפילו למדרגה עליונה ונוראה מאוד, אף על פי כן לא הסתפקו את עצמם בזה. אסור להסתפק בזה. בתורה לא מסתפקים, אומרים, די, אני מסודר, יופי, אני כבר יודע, למדתי. לא. אתה לא מתאר לך איזה מדרגות ואיזה חוויות יכול לעבור על האדם שעוסק בעבודת השם, בתורה, בדבקות בקדוש ברוך הוא, שזה כל פעם הוא עולה ממדרגה למדרגה, חווה עוד חוויה, שהחוויות הקודמות נראות בעיניו צחוק. כמו שחזל אמרו, כל צדיק נכווה מחופתו של חברו, מהמקיפים, מהשכל שהוא השיג, הוא נכווה, הוא מתחמם בשכל של התחתון, של העליון מעליו, התחתון בשכל של העליון, בחוויות שלו, הוא מתחמם ונהנה מהם, של העליון זה כבר לא עושה עליו רושם, כי הוא כבר השיג את המדרגה הבאה. לכן, אל תעמוד אף פעם על מדרגה אחת, תמשיך הלאה. תיקנת את מידת הכעס, תמשיך הלאה, להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא, לא רק שלא יהיה לי כעס, גם שלא יהיה לי הקפדה בלב, גם בלב, שלא יעבור לי, לא רק שאני מתגבר, מחזיק את עצמי, לא משתולל, לא, תביא אותי למדרגה שגם בלב אני לא ארגיש כלום, כעס על הבן אדם, ואחרי זה תבקש שגם לא תגיע למצב כזה בכלל, שבכלל תהיה אדם שלא אכפת לו בכלל אם אומרים לו איזה משהו. לא אכפת לכלל. לא שזה הרגיז אותי, אבל אני מתגבר ומחזיק את הרוגז בפנים. לא, תבקש להגיע למדרגה שזה לא ידבר אליך בכלל. וכן, בכל התאוות ובכל המדרגות, יש עד אינסוף גבוה מעל גבוה, ולכן לא להסתפק אם הגעת לאיזה חוויה ואתה נהנה ממנה, תבקש על הנסתרות שאתה לא יודע על קיומם בכלל, כי יש עוד. וברוך השם הצדיקים מגלים לנו איזה דברים יש, מי שלומד את הספרים, הם מגלים לנו איזה חוויות יש שהם כבר עברו אותם, ואומרים לנו תעברו בזה, תבקשו על זה, תנסו את זה, אתם לא מתארים לכם איזה דבר זה.
אז אלה שנתקעים באיזושהי מדרגה ולא מטפסים יותר, מה הם אומרים? אנו השם יתברך אין סוף, ומי יודע מה שיכולים בזה העולם להשיג עוד? כן, סליחה, הפוך. הצדיקים אומרים, אלה שכבר הגיעו למדרגות נפלאות, אומרים, אלו השם יתברך הוא אין סוף, לכן יש לו אין סוף מדרגות, אין סוף חוויות, ואנחנו לא יודעים על קיומם, אז אנחנו מצפים ומבקשים, תן לנו גם מה שאנחנו לא מכירים ולא יודעים. על כן הם מתחילים בכל פעם מחדש, עד שבאים באמת בכל פעם למדרגה גבוהה יתרה מאוד, וכן לעולם. ועל כן, בכוח הצדיקים האלו, יש תקווה לכל הנופלים, ואין שום ייאוש בעולם כלל. כי הם כבר עברו בדרך, והם מלמדים אותנו איך להתגבר, ואיך לעבור את המסלול שהם כבר עברו לפנינו. כי אף על פי שנדמה לו, על האדם, שמהירידה כזאת אי אפשר לעלות חד שלום. אף פעם לא נפל נפילה כזאת, והוא נשבר לגמרי, זה, דבר כזה עוד לא קרה לי. אף על פי כן אומר רבנו, מי יודע גדולת חסדי השם? כי יש חסד כזה אצלו יתברך, שגם שם יכולים לעלות. אנחנו מכירים רק את החסד הפשוט של הקדוש ברוך הוא, אבל היות שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אז תתארו לכם שיש לו גם חסד אין סוף, חוכמה אין סוף, רחמים אין סוף. מי יכול להבין מה זה אין סוף? לכן, אף על פי שהאדם נפל נפילה הכי גדולה שבעולם, שהוא אומר, דבר כזה עוד לא קרה בעולם, עוד לא היה נפילה כזאת לבן אדם, גם משם יכולים לעלות, כי רחמה ויתברך עד אין סוף, וכל צעקה הוא צעקה שצועק. אפילו בשאול תחתיות, אינו נאבד לעולם, אף על פי שהוא עדיין לא רואה תוצאות, אבל הצעקה והדיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא מאותו מקום נפול, לא נאבד. זה נמצא באיזשהו מקום. ובסוף יבוא ויצטבר ויסייע לו, יהיה איך שיהיה. כי הצדיקים הנ"ל משיגים שכמו שאין עלייה לעולם, כמה שלא תעלה, עדיין יש לאן לעלות, כמו כן אין ירידה לעולם, שלא יוכלו לעלות משם. הירידה הכי הכי נמוכה שבעולם, שנדמה לך, שאין יותר נמוך מזה, זה רק נדמה לך, יש יותר נמוך מזה, ולכן בכל מקום שאתה נמצא, בכל ירידה שאתה נמצא, אתה נמצא סך הכל באמצע הסולם, ואתה יכול לעלות. ובאמת, הכל אחד. כי כל מה שהצדיק עולה למדרגה גבוה יותר, הוא משיג יותר את גדולת השם, הוא משיג יותר חסדי השם, שזה עיקר גדולת השם יתברך, זה נקרא גדול. אנחנו מעללים את הקדוש ברוך הוא גדול, גדול, מה גדול? רבנו אומר, הוא גדול ברחמים שלו, בחסד שלו, זה נקרא גדול. ועל כן, אלו הצדיקים שזוכים להשיג בכל פעם גדולת השם יתברך ביותר, היינו גודל חסדיו, ועל ידי זה זוכים להשיג, כי אין שום ירידה ונפילה בעולם, ואין שום ייאוש בעולם, כי משיגים בכל פעם חסדים כאלה, שהם עיקר גדולת הבורא, עד שעל ידי זה הכל יכולים לעלות, לטפס מכל הנפילות שבעולם. ועל כן, באמת, אפילו הקטנים במעלה, מאוד, אפילו אם נפלו לרשעות גמור, חס ושלום, רשעות גמור, נפל להיות כזה, אבל פי כן, כל זמן שהנשמה בקרבם, כל זמן שיכולים לזוז עוד באיזה עבר, הם עדיין בחיים, צריכים להאריך הפעם ורוחם, ולצפות לישועה תמיד, ולהתגבר ולהתחיל בכל פעם מחדש, בכל מה שיכולים, יהיה איך שיהיה, כי זאת המלחמה. אין לברוח ממנה, זאת המלחמה. נופלים, קמים. נופלים, קמים וממשיכים וצעד אחרי צעד עד שמגיעים לתכלית. כי אין שום תנועה דקדושה ולא שום הנחה שאדם נהנח מהצער מה שעובר עליו. או צעקה וכיסופים דקדושה שהוא נחשף ריבונו של עולם, מתי כבר תושיע אותי. שום דבר לא נאבד לעולם. כל זה נשאר אצל הקדוש ברוך הוא. ההנחות, הצעקות, כיסופים, התנועות שאנחנו עושים.
כי לא יזנח לעולם השם, כי רבים רחמיו וחסדיו עד אין סוף ואין תכלית כנ"ל.

עוד תת שיבת נפש, אומר רבנו, לפעמים הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. כי עיקר הנפילה הוא כדי שיתחזק ויחזור ויתחיל ויחדש חיותו ומוחו. שזה עיקר העבודה, לחיות חיים חדשים בעבודתו יתברך בכל עת. תואר סמך א' בלכותי מורן, רבנו אומר שאדם נופל ידע שמן השמיים הוא. רוצים שיתחיל דף חדש עם יותר כוחות, להתחזק יותר, לחדש את החיות שלו, לחדש את המוח שלו, שזה עיקר העבודה, לחיות חיים חדשים בעבודתו בכל פעם. ואז כשהוא מתחיל דף חדש הוא מקבל כוחות חדשים והתוצאות יהיו יותר נפלאות, תוצאות של התקרבות לקדוש ברוך הוא, תוצאות של התחזקות, שאדם יהפך להיות כמו צור חזק, לא יתרגש מכל מה שעובר עלינו בחיים, כל הנפילות והמשברים, הוא יהפוך להיות חזק חזק. וזה על ידי העניין הזה שהנפילות מחזקות אותו כשהוא קם ומתחיל כל פעם מחדש. מה שרוב בני אדם, סעיף י', מה שרוב בני אדם טועים בעצמם וסוברים שנפשם אינה קדושה משורשה, וקשה להם לשוב אל השם להיות איש צדיק או איש כשר באמת, כמו שאר צדיקים וכשרים. אז רבנו אומר, בני אדם טועים בעצמם. זה טעות, טעות נפוצה. כשאדם יושב עם עצמו ואומר, אני לא מסוגל, אני לא קדוש, אני נולדתי להורים כאלה, שכונה כזאת, מצב כזה, תולה בכל מיני דברים שמחלישים את כוחו, וגם מה שבאמת הוא מסוגל לעשות, הוא לא יעשה בגלל המחשבות האלה. רבנו אומר, רוב בני אדם טועים בזה, שהם מאמינים למחשבות האלה, שעוברות להם בראש, שנפשם אינה קדושה, השורש שלהם לא טוב, המזל שלהם לא טוב, כל מיני דברים כאלה, והוא לא מסוגל להיות איש כשר, צדיק, ישר, כמו הצדיקים. הצדיקים הם נשמות מיוחדות, זה לא נכון. צדיקים הם בעצמם היו במקומות הכי קשים. אפילו משה רבנו, כתוב עליו, שאחרי שהוא עשה את הניסים במצרים, אחד מהמלכים שמע בעיתונות של אז על כל הניסים שנעשו במצרים, האימפריה הזאת מצרים חוטפת מכות, יש שם איזה עם של עבדים שקורא שם, יש להם מנהיג משה, סיפור שהיה מופץ בעיתונות של אז. אז המלך הזה שלח צייר שלו, אמר לו, לך צייר לי את התמונה של הבן אדם הזה, מי זה המנהיג הזה שעושה את כל הסיפור הזה במצרים? והוא הביא לו את התמונה, צייר את משה והביא לו. הוא הביא את זה לחכמי הפרצוף שלו, אמר להם, תגידו לי, מה האופי של הבן אדם הזה? הסתכלו על התמונה של משה, אמרו לו, רשע, נואף, אכזרי, רע. וכתוב שם, בתפארת ישראל, על המשניות, שהם פגעו בול. זה היה האופי של משה. אבל משה עבד על עצמו מהמקום הכי נמוך הזה שהוא היה בו, עבד על עצמו, תיקן את המידות שלו עד שהפך להיות אדון הנביאים. אז אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שהנשמה שלו היא במקום נמוך והוא לא מסוגל לעשות. יש לנו את המנהיג שלנו, משה רבנו עליו השלום, שככה כתוב עליו, שהוא עבד על עצמו והגיע להיות במדרגה הזאת. כמו שרגיל,
כמו שרגילים אנשים לומר, אומר רבנו, כשמספרים מאיש צדיק או מאיש כשר וירא באמת, מתחילים להתעורר בהם הרהורי תשובה, גם כן. גם כן, גם הם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי כל ישראל מלאים מחשבות של הרהורי תשובה והתקרבות לשם ידבר, זה מובנה. ועם ישראל זה מובנה, זה לא צריך לעשות כלום. זה מובנה בנפש שלנו, כי אנחנו ניצוץ אלוקי, חלק אלוה ממעל. בני בכורי ישראל, לא סתם בני, בני זה הוא נולד, האבא. אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא, מהכוח אינסוף הזה, שנקרא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו קשורים בהבל הטבור אליו, אז ככה שלכל ישראל, ושיהיה מי שיהיה, ושעבר עליו מה שעבר עליו בחיים, ונולד איפה שנולד, וכל מה שאתם יודעים, מה שנופל עלינו בחיים, כל מיני דברים, יש אנשים מסכנים שעברו מסלולים כאלה בחיים, גם הם, אומר רבנו, נכנס בהם כל פעם הרהור תשובה, ורוצים להתקרב לשם יתברך, כי זה מובנה אצלם. כי כל ישראל מלאים מחשבות של הרהורי תשובה, והתקרבות לשם יתברך תמיד. אחר כך מה הם אומרים כשהם מתחילים לבוא למהירורים האלה? מה, אני יכול להיות צדיק, אני יכול להיות כמו הצדיק הזה, כמו הצדיק הזה, הייתה לו נשמה קדושה על הצדיק הזה, הוא הנכד של האדמור הזה, הבעל שם טוב וזה. כן, זה אמרו על רבנו, התלמידים אמרו לו, כן, מה החוכמה שאתה כזה צדיק, אתה נשמה גדולה, הנכד של הבעל שם טוב, רבנו התקפיד עליהם, ואמר להם, בזה אתם טועים. אין לי שום דבר, לא מהבעל שם טוב ולא מכלום. טרחתי, לא ויתרתי, נלחמתי, נלחמתי לתקן את עצמי. מי שקורא את סיפור חיי רבנו יודע שהיו לו מידות, גם כן, שהיה צריך מאוד להתגבר עליהם. הוא היה כעסן גדול, כמו שהוא מספר, והיה לו הרבה ניסיונות עם, של ניאוף, חס ושלום, כמו שכתוב ב... סיפור חייו, היה לו רבי נתן אומר, הרבה ניסיונות להתגבר על כולם, אז זה לא נכון שבגלל שהוא נשמה גדולה וכזה, כאילו צדקת הצדיקים והקשירים הוא רק מצד הנשמה הקדושה שיש להם מתולדותם, אבל באמת אינו כן, כי עיקר צדקת הצדיק הוא רק על ידי הגיעתו ותרחתו בעבודתו יתברך כמה וכמה ימים ושנים, הרבה. והתגבר, והתחזק בכל פעם, ולא הניח את עצמו ליפול בשום אופן. מה זה ליפול? נופלים. אבל הוא לא נתן לעצמו ליפול, זאת אומרת נוקאוט, נשכב על הארץ ולא לקום יותר. והרבה בתפילה ותחנונים עד שזכה למה שזכה. וכל אדם יכול להיות כמותם, כי הבחירה חופשית, כמו שאמרו חז"ל, כתר שם טוב מונף, כל מי שרוצה יכול לקחת אותו. ובאמת, עניין הטעות הזה, שסוברים האנשים שנפשם אינה קדושה משורשה, ומחמת זה אינם מתגברים לעשות כמעשה הצדיקים, כל זה נמשך מבחינת היכלי התמורות. היכלי התמורות זה הצד של הסיטרה האחרה, שהיא מחליפה אותנו, כמו סיפור שרבנו סיפר על הבן מר ובן שפחה שהתחלפו, שאימא שלו, המלכה, ילדה אותו, ובאותו עת גם השפחה ילדה את התינוק שלה, ומילדת החליפה בין התינוקות. את הבן של המלך שמה אצל השפחה, ולהפך, ואז בן המלך גדל בתור ברברי, ויצא מהארמון ונזרק למקומות הכי נפילות, הכי הכי נפילות. וזה מה שקרה לנו, הבעלי תשובה, שהנשמות שלנו משורשם קדושות, אבל מי בחר בזה שניוולד במקומות כאלה, וחינוך כזה, ושכונות כאלה, וכולי וכולי, מה שכל אחד יודע. אז הוא אומר רבנו שזה הטעות הזאת, שהאדם חושב שהוא לא שווה כלום, זה נמשך מחלי התמורות, שמשם בבחינת החילוף, שנחלף הבן מלך לבן העבד, כמבואר בסיפורי מעשיות, שמחמת זה נפל למקום שנפל הבן מלך, והלך בדרכים לא טובים, עד שהיה הוא בעצמו מסופק בעצמו, אם הוא הבן מלך.
או בן עבד. הוא בעצמו, היה לו כבר ספק. רבנו אומר, זה הספק שיש לנו, אנו בעצמנו. אנחנו רואים מה שעובר עלינו. אז אנחנו אומרים, איך יכול להיות? אני בן מלך, אז למה עובר עליי חיים כאלה אם אני בן מלך? ואם אני לא בן מלך, סתם בן אדם, אז עזבו אותי, שלא יהיה לי גם כן שום בעיה, מה רוצים ממני? כמו שמסופר בסיפור הזה. כמו כן הוא בכל אדם, הרחוק מה שמתברך בפרט בתוקף סוף הגלות המר הזה שהתגבר הבעל דבר מאוד עד שכמה בני אדם מייאשים את עצמם, כאילו נפשם אינה מסוגלת כלל לעבודת השם, וכל זה הוא רק פיתוי היצר, כי באמת צריך אדם לדע או להאמין שנפש כל אחד מישראל גבוהה ויקרה מאוד מאוד, וכולם הם בחינת בני מלאכים, ויכולים לזכות למדרגות גבוהות וקדושות מאוד, כמו כל הצדיקים והכשרים, כי גם עליהם, על הצדיקים, עברו מחשבות כאלה, וחלישות הדעת, ונפלו לכל מיני נפילות, כאלה וכאלה, אך היו משכילים, לבלי להניח להטעות אותם, לא ויתרו, והתגברו, והתחזקו מאוד, עד שזכו למה שזכו אשרי להם, וזה בחינת מה שכתוב בפסוק, ויגבה ליבו, בדרכי השם.

להזכיר למאזינים שאנחנו מצלמים, מקליטים את השיעורים האלה, ובכל הנחל ביוטיוב יש, אפשר לשמוע את התוכניות בשידור חוזר.

סעיף י' א'. אומר רבנו, עיקר ברכת התורה הוא, מה שאנחנו מברכים ברכת התורה כל יום, שצריך כל אחד לברך את השם יתברך, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. תארו לכם איך העולם היה נראה חס ושלום בלי תורה. עכשיו עם תורה, תראו איך הוא נראה אצל מי שאין תורה. בית משוגעים זה קטן המילה הזאת. אז שמברכים ברכת התורה, לברך את זה בכוונה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את ההצלה הזאת, שיש לנו ספר שמראה לנו איך באמת צריכים להתנהג. ולא רק לברך, העיקר הוא להתנהג ממש על פי התורה, שלא יהיה חס ושלום עוד חילול השם, שיש לנו תורה ואנחנו חס ושלום מזייפים. אם כל העולם ילך כמו שהתורה אומרת, בנינו את הגן עדן. אז צריך לברך אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, שזה פינת סגולה ומקיף שאי אפשר להשיג, זה שכל מקיף, לא מובן למה בחר בנו ביותר מכולם. ועל כן באמת נקראים ישראל סגולה. סגולה זה דבר שהוא מעל השכל, כמו שעושים סגולה לרפואה, זה משהו שלא יודע מה הקשר בין הדבר הזה לרפואה, אבל יש קשר שאנחנו לא מבינים. כי ההתקרבות ישראל לאביהם שבשמיים יותר מכל העולם הוא רק כמו סגולה שהוא למעלה מהשכל ואי אפשר להשיג, שזה בחינת סוד הנקודה הקדושה הכלולה מכל הנקודות שבישראל, שהוא בחינת נקודת משה רבנו עליו השלום. בכל אחד בישראל רבנו אומר יש את הניצוץ של משה, הנשמה של משה, ניצוץ של משה, ניצוץ משיח שנמצא בכל אחד בישראל, זאת הנקודה הגדולה.

קדושה. והנקודה הזאת עומדת בין שמד לרצון. שמד זה כפירות, ורצון זה האמונה שהכל נעשה ברצון השם יתברך. ומשה רבנו, הגימטריה של השם מם שין ה' משה, הוא בדיוק האמצע בין שין מם ד' שמד לרצון. אז משה עומד בין שמד לרצון, זאת אומרת הוא שומר על ההבדל של ישראל, שלא יתערבבו בגויים ויאבדו את הנקודה הזאת של האמונה. למרות שישראל נופלים לאן שנופלים, ומחכים את הגויים בינתיים בכל מיני חיקויים, אבל סוף סוף הנקודה של ישראל תמיד עומדת, וזה הנקודה של משה, שהיא העיקר ההבדל בין ישראל לעמים, שעל ידי זה זוכים לעלות מהרע של השבעים אומות, שהוא פינת שמד, כפירות, להיכנס לכלל קדושת ישראל, שהוא פינת רצון. שבעים אומות זה כל עם, יש לו איזו תאווה ספציפית, שהוא הכי מיוחד בה. כל עם ועם יש לו איזה משהו, תאווה שהוא מיוחד בה. והנפילה בגלות של ישראל, היא הנפילה שהם נפלו, אז השלום שלא יפלו לתוך התאוות האלה של השבעים אומות, וזה כל התאוות האלה הם מביאים לשמד, כפירות. את שמד זה מה שהיו הגויים מנסים להעביר את ישראל על דת, זה נקרא שמד, להוציא אותם מהאמונה בקדוש ברוך הוא, מקדושת ישראל. על כן כל אחד מישראל, אפילו אם נפל למקום שנפל עד שכמעט אינו יודע להבחין בין קדושת ישראל לזורמת העקום, עובדי כוכבים ומזלות, מחמת עוצם ריבוי קלקוליו, אפילו אם הישראלי נפל למקום הזה, שהוא כבר לא רואה הבדל בינו לבין הגויים. אף על פי כן, צריך להזק עצמו בנקודת יהדותו שיש לו מצד התולדה, שהוא מזרע ישראל, זה כבר לא קשור לאליך, אם עשית או לא עשית, נולדת כזה, זה כבר בגנים שלך. תתחזק בזה שלא עשה ניגוי, ואתה מובנה בך נקודת היהדות. אף על פי שכמעט אינו מרגיש בעצמו קדושת ישראל, מעוצם קלקוליו, אף על פי כן צריך להאמין בזה מאוד, שיש בך את הנקודה הזאת המיוחדת. כי הנקודה הקדושה, כלליות הזאת, שהוא פינת נקודת משה, שמלובש בכל אחד, הוא סוד גדול, אשר באמת אי אפשר להשיגו. ועל כן, אדרבה, מי שנפל בדעתו כל כך, בוודאי הוא ביותר צריך להודות ולברך על חלקו, שהוא מזרע ישראל, ולברך את הברכה הזאת בבוקר, ברוך שלא עשה ניגוי. רבנו שואל, למה חז"ל תקנו ברוך שלא עשה ניגוי ולא אמרו ברוך שעשה ניהודי בלשון חיוב, למה בלשון שלילה? אז רבנו אומר, אם היינו מברכים ברוך שעשה ניהודי, אז היצר היה מתלבש לנו במחשבות ואומר, איזה יהודי? זה נקרא יהודי? איך שאתה מתנהג? זה יהודי? אז היה שובר אותנו. אבל ברגע שאתה אומר שלא עשה ניגוי, הוא לא יכול להגיד כלום. לא עשה ניגוי. לא, אני לא גוי. מה זה משנה מה אני עושה? אבל אני לא גוי. אז צריך לברך שלא עשה ניגוי, ומלובש בו נקודה קדושה כזאת, אשר הוא עיקר ההבדל בין קדושת ישראל לבין העמים, ועל ידי הנקודה הזאת יכולים הכל לעלות משמד ממש, מהכפירות לרצון, לאמונה, ובלבד שלא יתייאשו את עצמם, שלא יהיו בפינת ואשר אמרתם נהיה כגויים, ואדם מתייאש אומר יאללה, אם כבר אז כבר, אז בוא נרד כמו הגויים, חס ושלום. שזה היה פינת הפגם שלא ברכו בתורה תחילה, מחמת שנפלו בדעתם מאוד, על ידי שידעו עוצם כלכולם, עד אשר מחמת זה היה קשה להם לברך ברכת התורה, מאחר שאינם מקיימים אותה, ופגם זה דייקה גרם חורבן בית המקדש והגלות, כמאמר חז"ל. שהתייאשו, זה גרם את החורבן, חס ושלום. כי איכשהו, אף על פי כן אסור לייאש את עצמו חס ושלום, רק אדרבה, הוא ביותר, האדם הזה שהוא בנפילה הכי גדולה, הוא צריך דווקא לברך שלא עשה ניגוי.
שיהיה לך במה לחזק את עצמך. הוא צריך לברך על חלקו, על נקודת קדושת יהדותו, שזה עיקר ברכת התורה, לחפש אחר נקודות טובות בקדושת ישראל שיש בו עדיין, ולחזק את עצמו בהם. נכון שאתה במקום הכי נמוך, אבל הנקודות הטובות, אתה לא יכול לעקור אותן ממך. זה נקודת משה. הנקודה הזאת שנמצאת בתוך הנפש שלך, זה מה שלא יעשו, עובדה. באומות העולם, יש בן אדם שרוצה לעבור דת, עובר מדת לדת. יהודי לא יכול לעבור. גם אם הוא מתנצר, גם אם הוא מוסלם, הוא נשאר יהודי שהתאסלם, חז ושלום, נוצרי, יהודי שהתנצר, אבל הוא לא יכול להיות לא יהודי. זה המהות. אי אפשר לשנות את המהות. זה מודבע. אז רבנו אומר, תחזק את עצמך בנקודות האלה, אפילו שאתה במקום הכי נמוך. עד שעל ידי זה שאתה מחזק את עצמך בזה שלא עשה ניגוי, תוכל לעלות משמד לרצון. אך לזכות לכל זה באמת העיקר הוא על ידי התקרבות לצדיקים שהם פינת משה. לשמוע את הדברי הצדיקים שאין להם שום אינטרס, רק להחזק את עם ישראל, לעזור לעם ישראל, לקרב את האחים שלהם לאבא שבשמיים, שהוא באמת בצער גדול שבניו רחוקים. והם מעוררים ומאירים בנו הנקודה הזאת, שעל ידי זה הם ממתיקים כל הדינים ומעלים אותנו משמד לרצון.

ולהאמין בזה. לכן אנחנו צריכים לעבוד, לעבוד על עצמנו הרבה מאוד, עד שיופנם בנו השכל הזה, שהכל מתנהג רק ברצונו ידבר, ברצון השם. כל מה שעובר עליך במשך היום, מרגע שאתה פותח את העיניים, ועד הסוף, הכל, הכל ברצון השם. שום דבר לא קורה במקרה, שום דבר לא קרה בגלל שהוא עשה, והיא עשתה לי, והוא אמר לי, וכל מיני דמיונות שיש לנו. זה אמונת הרצון. וברגע שאדם מפנים את הדבר הזה, זהו. הוא נכנס לגן עדן בחייו. אבל קשה, קשה להפנים את הדבר הזה. להמשיך עליו אמונה הקדושה הזאת בכל יום מחדש. בחינת בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ולהמשיך על עצמו הרצון דקדושה. אמונת הרצון, להאמין שהכל ברצון השם. ולקשר כל מחשבותיו וליבו ודעתו לרצון הזה. שיהיה תמיד כל תשוקתו וכיסופה ורצונו חזק רק לתכלית האמיתי הנצחי. זה התכלית. ברגע שהאדם מפנים בדעתו שאין עוד מלבדו יתברך והכל נעשה ברצון השם, מחשבתו, ליבו נדבקים בקדוש ברוך הוא וחוזרים להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא כמו לפני הבריאה. שהיינו כלולים באינסוף יתברך. אז זה התכלית. אז צריך שכל מחשבותיו, ליבו ודעתו, יהיו קשורים לרצון הזה. ואני אומר פה איזה הסתייגות, שהאדם לא יעשה את זה באופן מכני, מלאכותי, ככל שישתבש לו המוח. צריך להיזהר מהמדרגה הזאת, רבנו פה מדבר על מדרגה, שהאדם זיקח את עצמו על ידי תורה ומצוות, תיקון המידות, ואז הוא יוכל להפנים את הדבר הזה. אבל האדם שינסה באופן מלאכותי, להתחיל לחשוב על זה, ללכת ברחוב ולהגיד, הנה זה השגחה, זה השם עשה פה ופה, הוא יכול, חס ושלום, להשתבש. אז לא לעשות תרגילים כאלה, אלא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו, זכני למדרגות האלה, שתהיה בדעתי כל הזמן, שכל הזמן אני אחשוב עליך, ריבונו של עולם, שתהיה לי אמונה, שהכל נעשה ברצונך, לדבר ולבקש, ואז כשהקדוש ברוך הוא ייתן, הוא ייתן את זה בצורה שלא יהיה שום נזק למוח של האדם. ולהוסיף בכל יום מחדש, להתחזק ברצון דקדושה, בכל פעם ביותר. ואף אם עובר עליו מה שעובר על האדם, אף על פי כן, אל ירפה את הרצון בשום אופן בעולם. לא יוותר, אני רוצה, ריבונו שם, אני רוצה אותך, אני רוצה את המדרגה הזאת של הצדיקים, אני רוצה להרגיש אותך בכל צעד ושעל בחיים, אני רוצה להאמין בדבר הזה שהכל בהשגחה, אני רוצה להאמין שהכל לטובה, אני רוצה להאמין שכל מה שאתה עושה, הכל לטובתי, אף על פי שקשה לי במסלול הזה שאתה מוליך אותי. אז את הרצון הזה לא לוותר, אף על פי שקשה להגיע למדרגות האלה, לא לוותר על הרצון, כי הרצון בסוף יביא אותנו למדרגות האלה. בעיקר שצריך להאמין שבכל יום נעשים חדשות לגמרי. אין יום דומה לחברו, הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית. כל יום הוא בורא עולם חדש. והעיקר שצריך להאמין שבכל יום נעשים חדשות לגמרי. על כן צריכים להמתין ולהמתין עד שיגיע יום ישועתו. לא לוותר על הציפייה, על התקווה. עדיין לא, בסדר, לא נשבר, לא מתייאש. מצפה עד שיגיע יום הישועה והיא תגיע. כי השם יתברך. מצמיח ישועות חדשות בכל יום. כי כל מה שבא ונתחדש יום אחר, נתוסף ונתחדש קדושה יתרה מלמעלה. כי רק בשביל זה השם ידבר מקיים עולמו בטובו, ובטובו מחדש בכל יום מעשה בראשית. למה? בכדי לעורר אותנו, להתחדש בכל יום ויום ברצונות חדשים וחזקים.

מחכים להשם יתברך. כל המהלך הזה של הבריאה, שהוא מוליך אותנו, לעורר אותנו, להביא לנו בלב רצון להתחבר אליו, להתקשר אליו, להיות דבוק בו, שזה התכלית, זה הגן עדן, זה העולם הבא. וזה בחינת תארת התמיים שתלוי בימים. כן, מי שהיה נטמע, אז התארה שלו בזמן בית המקדש, שאדם היה נטמע באיזה תומעה, תומעת מת או שרץ, איזה שהם תומעות, אז התארה שלו הייתה תלויה בערב שמש, בשקיעה. היינו שגמר תארתו וישועתו תלוי עד שיבוא היום, היום שאחריו. כן, היה צריך להיות ערב שמש ואחר כך ללכת לעשות את התבילה. ויש שטוענים שבעה ימים לטהרתם, כשיצאו ישראל ממצרים ספרו שבעה שבתות תמימות עד שזכו לקבלת התורה, והעיקר להתחזק בכל יום באלו הימים שאינו זוכר עדיין לשלמות טהרתו, גם שעכשיו אנחנו עוברים את המסלול הזה של כל מיני ייסורים כדי לתאר אותנו, שהוא בחינת שנגיע לשלמות של התארה, שזה קבלת התורה, שנזכה לקבל את השכל הזה, שמלוא כל הארץ כבודו ואין עוד מלבדו, אף על פי שזה זמן, לוקח זמן, ועל פי כן נתחזק בהם בכל יום ויום, ברצונות חזקים חדשים, לא לוותר, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, ויחזק בזה מאוד מאוד, כל מה שיעבור עליו, עד שיזכה ליום ישועתו ותארתו בשלמות. ויש כאלה שעיקר גמר תארתו יזכה רק אחר ביעת שמשו לגמרי, היינו אחר פטירתו מן העולם, שזה פינת הוא בשמש ותאר, ואחר כך יוכל מן הקודשים, שהוא חלקו הטוב לעולם הבא, שיזכה אליו תכף אחר ביעת שמשו, ולא יצטרך להתגלגל ולסבול מה שצריך לסבול, מי שלא הכין את עצמו כלל כל ימי חייו, ולא יתחזק את עצמו להמשיך על עצמו הרצונות הקדושים הנ"ל בכל יום. כן, אז גם מי שלא עשה את זה בחייו ולא ציפה בחייו להתאר ולהתקדש, רבי נתן כותב פה שאחרי הפטירה הוא יכול לזכות לזה, שיבוא גמר תארתו יהיה אחרי הפטירה, כי אז ביום האחרון מתקבצים כל מה שחטב טוב בזה העולם, לא יוותרו על כלום, כל משהו משהו אסף נשמר לו בקופה שלו, כל הזכויות, כל הדברים הטובים שהוא אסף באים אליו לסייע לו אחרי פטירתו ולזכות אותו באמת, שגם הוא יזכה לתארה הזאת שדיברנו עליה. כי ביום האחרון מתקבצים כל מה שחטף טוב בזה העולם, וכל רצון ורצון טוב, אפילו אם הוא לא עשה מעשה, היה לו בלב רצון טוב, גם זה לא נאבד, כל רצון טוב שהיה לו בכל יום ויום, כל ימי חייו. ורק זה הוא תקוותו והשארתו לנצח. שכל הדברים האלה מצטרפים ועוזרים לו לתארתו לעתיד לבוא.

אות י"ג. המקורבים לצדיק האמת, שהוא בחינת זקן דקדושה, הוא נקרא זקן דקדושה, צדיק האמת, הם נזהרים לבלי ליפול לידי זקנה לעולם. כן? כמו שדיברנו בסעיפים הקודמים, שהאדם לא ייפול לזקנה. לא יתייאש ויגיד אני כבר זקן, כבר ניסיתי ועשיתי ולא הלך ולא ילך. שזה נקרא זקנה.